0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Горещи страсти във втория полуфинал на световното първенство. Англия и действащият първенец Аржентина определят кой ще бъде съперник на Испания в финала на 19 юни на Мондиала в Нью-Йорк. Алби Селесте, водени от Лионел Меси, преследват втори пореден триумф на шампионата на планетата. Двата тима не изневериха на традициите в съперничеството си и още в началните минути горещите страсти и нервите преобладаваха. През първата част головите положения почти липсваха, а една от най-добрите ситуации бе след удар на Енцо Фернандес. След първото полувреме резултатът е 0-0. Да не те пуснат на терена срещу България, а години по-късно да спреш родината си към финала на световното първенство с екипа на Испания. Това е само част от историята на французина Емерик Лапорт. Преди точно 10 години Лапорт изживява семейната мечта – да бъде национал на Франция. След като е изиграл 51 мача и е носил капитанската лента във всички формации, той е повикан за световната квалификация с България в Париж. Но така и не получава дебют. Дидие Дешан го пренебрегва още два пъти, а Испания това и чака. Още през 2014-та иберийската страна не крие интереса си към защитника с баски корени от своите баба и дядо. През 2021-та Емерик получава двойно гражданство. Но той признава, че решението да смени Франция с Испания не идва лесно, а след дълга семейна дискусия. На 14 юли 2024 година Лапорт получава своя реванш и вдига европейската титла с Испания. Точно две години по-късно слага край на мечтата на Дешан и изпраща сънародниците си у дома, за да продължи да преследва своята мечта – да бъде световен шампион. Мечта, която не винаги си е представил, че ще реализира с друг екип, освен с синия. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT 1, BNT 3 и на voio.bg. Сега продължаваме с други любопитни теми. Казусът с Фьодор Лапухов и Макс Ебонг продължава да е основна тема в ЦСКА преди утрешното гостуване на Дери Сити. Двамата не са на линия за реванш от Лига Европа, след като британските власти им отказаха визи. Новините от червения лагер ще научим от нашия колега Явор Кръстев.
1: На перфектния, добре подготвен и най-вече равен терен на Дери Сити, ЦСКА се готви за отстраняване на втори път в своята история на този съперник. Резултатът от 3-2 в първата среща носи аванс на червените, но не е успокоение, както каза и треньора Христо Янев.
2: Всички не искаме да продължим. За нас това е най-важната цел. Всичко, което се включва в един такъв матч, който е на елиминационна фаза, ние сме подготвени за това нещо, така че надявам се да може да отстраним отбора на Дери в редовното време, но в крайна сметка сме подготвени на всичко.
1: Янев няма да може да разчита на двама от своите титулярни футболисти. Единият е вратаря Фьодор Лапухов, другия е Макс Ебонг. И двамата белоруси не получиха виза от британското посолство, така че на вратата на ЦСКА ще пази вратаря Димитър Евтимов, кой ще замени Макс Ебонг и вече виждане на треньор.
0: Тежка санкция за Левски след триумфа срещу борец Баня Лука в Шампионската лига. Сините ще бъдат без своите фенове при гостуването на Университетия Крайова от втория квалификационен кръг на 28 юли. Левски е глобен и с 15 000 евро. УЕФА налага наказанията заради дискриминационно поведение на привържениците по време на срещата в Баня Лука. Волейболните ни национали допуснаха тежка загуба с 0-3 гейма от Полша в първия си матч от третата седмица на Лига на нациите в Чикаго. Най-резултатен за българския тим с 8 точки стана Александър Николов, а Спаруха Спарухов завърши с 7. Нашите са 8 в класирането с 5 победи и 4 загуби, а за финалния турнир се класират първите 7 отбора. Националите почиват утре, а в петък срещу събота излизат срещу Китай. Един от най-обичаните български волейболисти Теодор Салпаров ще сложи край на състезателната си кариера с бенефисния спектакъл «Една кариера, една легенда». Събитието ще бъде излъчено на живо по BTV и на voio.bg на 5 септември от 16 часа и 30 минути.
3: След толкова емоции, радости и сълзи, аз, Теодор Салпаров, казвам довиждане на волейбола и отстъпвам място на по-младите. Вярвам, че поколенията, които идват след нас, ще ни донесат още много поводи за гордост. Най-голямата ми победа е обичта на феновете. България за мен беше чест. Искрено ваш номер 13.
4: Гледай една кариера, една легенда. Бенефис спектакъл. 5 септември, 16:30. BTV.
0: В търсене на деветия си нокаут на професионалния ринг, настоящия шампион Мартин Петков отново ще бъде част от зрелищната гала вечер Elitebet Max Fight 66.
5: Със спомени за триумфа в последното издание през май и в търсене на 15-та си победа, в Бургас Мартин Петков ще се изправи срещу шампиона на Турция Бурак Пойрас.
6: И със сигурност много-много класен опонент. Има умения на много високо ниво. И общо взето много добър боец, за което съм много щастлив, че мога да се справям срещу такива бойци.
5: След победата си още в първия рунд в Пловдив, Петков отново ще търси нокаута.
6: Показах 8 за 8 нокаута, така че надяваме сега да има е така.
5: Бойната гала вечер Elitebet Max Fight 66 на 18 юли можете да гледате пряко по BTV Action и онлайн на voyo.bg.
0: И за финал тенис Григор Димитров загуби в два сета от португалеца Нунур Боржеш във втория кръг на турнира в Бостад, Швеция. Така се разделяме. Приятна вечер.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! В следващите часове времето ще се задържи предимно ясно. Сутрин в по-голямата част от страната очакваме много слънчеви часове, но около обед и следобед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици се задават на места главно в североизточните и планинските райони. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 31 и 36 градуса. На места дори и през нощта минималните стойности ще са около 20 градуса. Вятърът остава слаб до умерен от изток-североизток. По Черноморието също очакваме много слънчеви часове, но след обед няма да липсват и увеличение на облачността. Максималните температури там между 26 и 29 градуса, тази на морската вода между 22 и 24. И по планините преди обед предстои предимно слънчево време, но след обед ще се заоблачи. На много места очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици, като по-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. В петък отново ще има слънчеви часове преди обед, но по-късно през деня ще се развие купесто дъждовна облачност. Задават се локални краткотрайни валежи, главно по планините и с гръмотевици. В събота предстои предимно слънчево време с още по-високи температури. След обед на изолирани места в североизточните и планинските райони няма да липсват и краткотрайни следобедни валежи. През нощта срещу неделя в северо-западна България очакваме дъждове и гръмотевични бури, а през деня ще има много слънчеви часове. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

0: Ето ни отново, 17 секунди по-късно, уважаеми си.
1: Добро утро.
2: Добро утро, преди обед започва. Вчера професор Георги Рачев ни обеща повече градуса и предстоящо затопляне.
1: В жегите много майки принудително са навън на разходка и днес ще разберем как неволно една пелена може да превърне бебешката количка в фурна. Габи Стоименова ще разкаже тази история.
2: Как да не се здобием с пържени деца?
0: Пържени деца.
2: Така, в кавички го слагаме, няма такова.
0: Добре, пробуждаме с 30 пържени деца. Сезонът на баловете, знаете, отмина, но днес ще се запознаем с най-красивата абитуриентка на 2026 година в конкурса на DIR.BG. За какво мечтае 12-класничката Сияна Гочева от Хасково, ще разберем от първото й телевизионно интервю.
2: В здрави днес предстои едно откровено интервю на Венета Георгиева с Ажда и Мустафа Чаушеви. Какво се крие зад усмивките им и с кое коварно заболяване се бори Ажда вече десетилетия, ще разберем от самите тях.
0: Средната земя пък ще има спирка в София на 82 години Джон Риис Дейвис от Властелинът на пръстените и Индиана Джонс застана пред камерата на Мария Вълдобрева.
1: А да, шеф Ембо Юджи ще провери заедно с културиста Теди Ангелов дали е възможна шампионска форма без да ти е скучна чинията.
2: Ще имаме и почти непосилна задача да преброим наградите, които има до момента 13-годишната Сияна Зонева от България търси талант.
0: Признати в своите области са и нашите седмични коментатори, художникът Константина Жилова Инли и репортерът с награда за чиста журналистика Антуан Златков.
2: Добро утро!
1: Добро утро!
3: Добро утро, защото май всички сме недоспали заради снощния матч.
4: А, категорично.
2: Ами, да, вие очаквахте ли такъв развой?
3: Не. И съм много разочарована от Франция. Аз бях за французите. Много ме ядно, пък нещо положително виждам, доколкото снощи чух, Зинедин Зидан поема треньорския пост след треньора в момента. Така че...
0: Това беше планирано.
3: Да, аз не го знаех и много, много се зарадвах.
4: Сега
3: че ще гледам следващото световно живота.
4: Треньора оправдание, така ли?
3: Еми не, но просто аз харесвам Зинедин Зидан.
0: Не, няма, големите отбори нямат оправдания.
4: Разбира се.
3: Не, но испанците бяха много.
0: Но истината е, че очаквахме зрелище, което не се случи. Просто испанците затегнаха.
3: Както се казва, французите не им виждаха топката.
2: Ама както Левски затегнаха на борец ли?
0: Точно така, Яна, искам да си го кажеш.
2: 4-0. Това са фактите, не си измислям. Така ли беше, така беше, доминираха.
0: Говори така, говори.
2: Малко скучно първо полувреме, но второто полувреме какво беше.
0: Четири парцала, Яна, Донова.
2: Те едни са друг. Само бяха спрели онези да се движат по терена. Така, да наминем към по-сериозни неща. Ако искате, заради зачестилите катастрофи по магистралите, трагедия са трагедия, за огромно съжаление. Е много интересно какво мислим всички ние за това колко трябва, колко според вас часове кормуване са необходими, за да може един млад човек да стане малко по-сигурен и преди да хване волана да знае точно какво прави.
3: Ох, ами, честно казвам, аз съм майка на две момичета. Малката е на 7, но голямата е на 17. И в началото на лятото ми каза, ми мамо, един приятел скоро е взел книжка и наши приятели се чудят дали да отидат заедно на море. И аз само като го чух, си казах, Дария, само през трупа ми, аз ще те закарам на море. Но по повод, смятам, че когато едно дете вземе книжка, защото дете на 17 години без опит, трябва да има все пак една-две години така по-сериозно кормуване дори в града, в който живее и след това да тръгне на дълъг път към морето, където знаем всъщност как се шофира по нашата.
2: Иначе в момента, доколкото проверих в интернет, 31 учебни часа практика, като 1 час е 50 минути, което означава общо 25 часа и 50 минути реално кормуване.
3: Много
2: си инструктор.
4: Малко, аз през далечната 2018 година взех книжка и въпреки, че взех, не бях готов да се кача на дълъг път и изобщо никога не се чувства сигурен, докато си на кормуване. Разбира се, когато инструкторът е до теб, всичко е супер, ама после качиш ли се сам зад волана, нещата стават сериозни. Според мен не е толкова часовете кормуване, колкото самосъзнанието и постепенното надграждане на това един човек колко кара е нещото, което би... Надяваме се положително реагирало на цялата тази
3: статистика. Един съвет, според мен, от моя опит, в живота си съм имала една катастрофа. Точно когато бях по-млад шофьор, аз на 18 години взех книжка, но към младите не разчитайте на човека, който седи до вас, че той гледа пътя, той ще ви каже нещо, а мислете, вие сте шофьора зад вулана, вие натискате спирачките, тъй като аз тогава, примерно, отнех предимство и си понесох. Последствия, слава Богу, нямаше. Между другото, знаете ли с кой катастрофира? С Мария Силвестър се ударихме. Да. Това беше преди много-много години. Но да, слава Богу, и двете всичко беше окей. Но аз отнех предимство и точно заради това. Млад шофьор беше ме страх. Казвам, гледай, нали всичко да... И Така че
1: има ли не курс, учите, който да подготви шофьор за автомагистрала Хемус, автомагистрала отделен Тракия? Има ли, съществува ли такъв курс на планетата Земя?
0: Съществува.
4: Съществува, да.
0: Тръгваш по нивата. Почваш от нивата, това е първо.
1: Тук безопасно да минеш по нивите през слънчогледа и си в Бургас.
4: Да, или тези водните атракциони, които едни дивани, на които се качваме лятото на морето, така. Мисля, че е добър експириенс, за да разбереш какво ще се случи.
1: Има и нещо друго. За първите 7 месеца жертвите на пътя в България са над 200. Над 200 човека са отишли без време. Вчера отново имаше случай на човек с 3 промила, на шишман и гурко. Изумително. Може ли да имаш акъл и възможност да си купиш кола за 100 000 лева и да нямаш акъл и възможност да си пиян, мъртво пиян. Три промила е страшно много. На три промила човек не може да ходи. И да се качиш
3: и
1: да го
3: шофираш с този шофьор, да питам аз.
1: Защото има ли това не е до курсове, това не е до шофьор.
4: Да, и ние в момента си говорим да, дали да има 5 часа повече или по-малко при положение, че наистина пиеш три ръки.
3: За мен трябва да има много, много тежки наказания.
2: Извинявайте, искам си само, понеже сме дадем време на зрителите да гласуват. Сега ще иде за QR код със същия въпрос. Интересно ни какво мислят и нашите зрители. Дали са достатъчни часовете, казахме ги преди малко, колко са 25, близо 26, добре, за да ни обучат. Очакваме вашите гласове, после ще ги прочетем. А иначе да знаете, че в САЩ за тинейджерите под 18 години си има отделни курсове и там се изисква курс с около 30 часа теория и 6-8 часа кормуване с инструктор. Вероятно говорим за автоматик, обаче само.
3: Да.
2: Скоро ще не ги познат. Плюс 30, между 30 и 100 часа практика с родител или друг лицензиран възрастен, в зависимост от щата.
3: Там нещо трябва да се промени, защото
2: 100 часа с родител.
3: Статистиката е много страшна, наистина.
1: В много държави има обозначения за начинаещите шофьори. Колите, които се карат от хора, които току-що са взели книжка, си имат някакъв стикер в различните
2: имаше
1: държави.
2: Имаше едно време млад шофьор.
3: Сега има отзад на дете в колата, някакви простоти си лепят отзад.
4: За по-младите тарикати това е излагащо, това е срамно. Той е взел книжката,
0: казва, че ти си не можаш.
4: Да, не можаш. Абсолютно.
2: Така се афишираш като...
3: Трябва да се говори,
2: да,
3: обаче...
2: Да, така те пазят от друга страна. Като значи си млад шофьор, ще бъде по-внимателен.
4: И имат едно на ум, пък ти да не им причиниш нещо.
3: А искате ли ви кажа още нещо от моя опит?
2: Доста шофьор.
3: Когато изкарах курсовете, бях на 18 години, взех листовките от първи път, но кормуването ме скъсаха. Защо ме скъсаха обаче? Казаха ми, ами сега всичко беше супер с кормуването, а сега моето момиче паркирай, типично, как се казва, софийски гараж. Ние такова нещо не бяхме взимали по време на курсовете. И аз естествено не знам как. Паркирам, ама на един метър от една кофа за буклук. Инструкторът ми вика, еми за домашно. Айде още
2: един път. Ама за домашно, като няма полигон.
3: Да, аз не съм учена да паркирам.
2: Няма полигон от години.
3: Така че много трябба да се обръщам.
1: От друга страна е добре да са по-строги инструкторите и да не се дават книжки.
2: О, да. Просто,
1: за да върви една бройка. Още са ме късали 11 пъти.
2: 11? Рекордьорка ли си?
1: Да, но нямам нито една катастрофа до ден днешен.
3: Браво, да, но...
2: Виждате ли?
3: Нямам нито един
2: късането. Да, да.
0: Когато тръгвам на път, майка ми винаги ми казва, мисли за другите.
3: Да.
0: И ти си чуеш, добре, какво точно означава да мислиш за другите? И си знаеш, започваш да гледаш целия път. След много хора го правят, всички, да не кажа. И почваш си представяш обаче всякакви неща, как мантинела се къса, как някакъв тир, как да го мислиш това нещо, как ти можеш да си много, ти можеш да си много добър шофьор, можеш да си примерен шофьор, да нямаш нито една глоба, но никой не е застрахован. И тук няма виновни, не може да се посочи ни виновни, не може да сме. Всяка катастрофа си има своите
3: много
0: нюанси.
3: Много са факторите, и пътищата, и мантинелите, и точно неморалността и това да не мислиш за другия, защото, нали, първо, че ти не си безсмъртен, второ, има и други хора на пътя и много често виждате в катастрофите шофьора, който причинява катастрофата. То не е хубаво така се говори, но той оцелява, а страдат много други невинни хора, пешеходци, което трябва да мислим за другите. Във всяко естество, не само на пътя.
4: Мен това, което ме притеснява, ако се увеличат часовете за кормуване, е, че ще станат и по-скъпи книжките. Знаем, че в момента
2: ти има говориш практика. За цената под масата или за официалната цена?
4: За официалната цена. За официалната цена, което според мен би накарало част от хората да продължават да си купуват книжки. Mm-hmm. Този бизнес да стане още по-развит. Катастрофата, която се случи на Челопешко шосе, тези въпросни калашници, там, пировки, каквито са, да, с купени книжки.
2: Е, те не бяха български, бяха чешки.
3: Е, именно, да, защото
2: там системата е
3: се раздават
2: още по-хлабава, както ти казва, от тук се оказа. Всеки може да има почти. Сега, докато говорим за път на безопасност, се сетих, снощи бях на представлението Аз досадникът. В края на аплодисментите Александър Кадиев излезе, казвам го, понеже не сте го видели, и пред всички, пред абсолютно претъпканата зала, каза, че това, което е направил с видеята, всички ги знаете, е страшна глупост, ужасно много съжалява и никога повече няма да се повтори.
3: Браво.
2: Пред абсолютно всички го взели.
3: Случва се човек да сбърка, но когато се поправи.
2: Зна си, че е сбъркал и каза, не съм безгрешен, но съм истински.
0: Ти си поема отговорността.
2: Да, и си поема отговорността.
0: И няма инцидент.
2: Да, на слава Богу.
4: Коментари във Фейсбук, всички се възмущаваме колко непристойно поведение е това на пътя, да се замислим дали също не го правим и ние.
2: Ама чакайте, гледаме прекъснато видео на инфлуенсъри, които шофират по магистрала и се записват. Нещо трябва да ми рекламира в този момент.
1: Аз постоянно коментирам на Ина Бачорски и на Ивка Бейбе, остави телефона. Да. Те са редовни. Те двамата са редовни в
2: за
1: колата
2: това,
1: с телефона.
2: Но не съм видяла някой да се появи да се
0: извинил. Благодаря за тази информация.
1: Не помага.
3: Да, и то най-интересно, че кампаниите, рекламните, които си правят като инфлуенсъри, трябва за точно колата.
2: Смисъл, нямаш ли трябва да е така?
3: Нямат ли някъде другаде.
2: И то в движение.
3: Много е важно. И те казват. Еми да, аз не си държа телефона в ръката, а той стои така.
2: Окей, обаче това пак те разсейва. Ти трябва да мислиш какво ще това е запис, не е телефонен разговор. Ти трябва да си развояваш вниманието, пътя ли, или да ти тече мисълта като хората. Не е окей.
4: Най-любимият ми пример е как една фолк певица, рапърка, не знам точно какво е попрището вече, седи в автомобила и рекламира енергийна напитка, обаче която се взима през носа.
3: Това беше
4: Диона, да, въпросното Диона, да.
3: Това беше скандал голям.
4: С норофените после дето.
1: Да, през носа е нещо, което само в България може да се случи. Има и нещо друго, което може да се направи. Няма кампании за превенция. Има тук там, виждаме билборди, виждам различни кампании. Имаше Луис Хамилтън по едно време, аз карам внимателно. В една Ирландия, примерно, в прайм тайм, в 8 часа вечерта, когато всички са седнали да вечерят и гледат телевизия, кампанията за внимателно шофиране е всъщност катастрофа, която се случва пред очите на всички и е едно от най-тежките неща, които може да видиш по телевизията, която е абсолютно нецензурирана. Кола се обръща, влиза в двора на къща и е абсолютен паприкаш. И в края на тази гледка кошмарна, в която ти преживяваш цялата катастрофа и човешка смърт по телевизията, отдолу излиза, това е кампания, карайте внимателно.
3: Като ние нямаме такива толкова ефир с толкова много зрители, сега ми хрумва. Защо не направите вие тази кампания? Накарайте всички млади инфлуенсери и хора, които гледат преди обед, да направите някаква кампания.
2: Имате кампания. Младите
3: хора да дават примера. Кампания, карам бавно, спазвам правилата, да покажа, че карам
1: трябва
3: бавно.
1: Трябва да е крайно, според мен.
3: Нещо
1: човек трябва такова, истински
3: да ги предизвикаме,
1: да се
3: тези млади хора. Да стане модерно, кампания. Да стане модерно, да караш бавно.
4: Макар че ние имаме сходна реклама, обаче от живия живот, като си пуснем, особено в последните седмици. Емисия на BTV новините, постоянно отразяваме катастрофи, показваме поредния пиян, другиран, убити деца.
2: И накрая питаме до кога.
4: Ама това май...
1: А в КАТ все още ли, когато чакаш в КАТ, на екраните се въртят снимки от катастрофи?
2: Слава Богу, дама не съм ходила.
4: Не знам. Ясни съм между другото.
1: Знам, че имало нещо такова, докато чакаш в КАТ на телевизорите да се въртят.
3: Може би по пътищата трябва повече такива видеа, които казваш ти, както в КАТ. Не знам. Но и това няма да помогне. Според мен ще помогне много строги наистина глобички и наказания.
2: В следващият сегмент ще четем резултатите от допитването ни.
0: Това е огромна тема, която, за съжаление, може би няма да приключи скоро.
2: Така, друга голяма тема.
1: Да, до 32 градуса ще достигнат температурите в София през следващите дни.
2: Колко горещо може да стане в една бебешка количка в жегата и коя неволна грешка може да застраши здравето на най-малките? Габи Стоименове измери. Гледаме.
5: Много майки покриват бебешките колички с ето такава пелена, за да предпазват децата от ярките лъчи на слънцето. Тръгваме на разходка в парка, за да проверим майките тук как предпазват децата си от слънчевата светлина.
6: Прочетох, че покриването на бебето с пелена, с количка може да се създаде по-висока температура в самата количка и да е опасно от претопляне на бебчето. И затова чадърчето според мен е най-добрата алтернатива. Също с пелена мога да покрия леко и кръчетата, ако, да кажем, чадъра изцяло не покрива бебчето, но това е и при консултации с дерматолог Той беше на същото мнение.
7: С по-леки дрехи, слагам и слънце защита. И боса е сега, както виждате, така.
8: Покривали ли сте някога количката с пелена, за да предпазите от слънцето?
7: Не, не съм я покривала, защото ми се струва, че не може да циркулира добре въздуха и че ще бъде много дискомфортно.
9: Не покривам количката отгоре с пелена, само крачетата да не се грея директно от слънце.
8: А ползвате ли чадърче или подобни алтернативи?
9: Не съм използвала. По-скоро гледам да минавам повече през по-сенчестите алеи и си използвам самия сенник, който си е на количката.
8: А как избрахте количката? Точно такава ли търсехте?
10: Да, аз реално погледнато исках задължително количката да има UV защита, по-дълбок сенник, за да не използвам допълнителни елементи, за да има повече вентилация. Ето тя има, тук си го пише UV защита. Вентилация, за да може да сме сигурни, че има достатъчно въздух и има по-дълбок сенник.
8: Виждали ли сте майки, които покриват количките си с пелени?
10: Да, виждала съм го. Аз смятам, че не е много функционално, защото запарва.
5: Температурата на въздуха е около 26 градуса. Поставяме термометър в количка, която е покрита с пелена, и в такава, която не е.

0: Температурата тук се покачва до около 27 градуса. В количката, покрита с пелена обаче, термометърът показва 31 градуса. Педиатрите предупреждават, че високата температура в количките носи риск от прегряване за бебетата.
1: В горещите летни дни, тогава когато покрием с недишаща материя, се създават условия да се затрудни циркулацията вътре на въздуха в самата количка и температурата там да стане още по-висока в сравнение с тази, която е навън. Това се получава като парников ефект вътре в самата количка, което е много рисково за малките бебета.
0: В интервала от 11 до 17 часа е препоръчително децата да не се излагат на директна слънчева светлина.
1: В зависимост от възрастта, различни са количествата вода, които трябва да приемат децата. Малките бебета кърмачета, които са на майчина кърма, се счита, че изцяло получават количеството вода от майчината кърма, но за едно дете, примерно в ранна детска възраст или в предучилищна, минимум около литър, литър и половина е желателно да приемат. Използването на шапка с козирка или с периферия също препоръчително, на много тънки памучни дрешки, които да бъдат проветриви, по-свободни, също е препоръчително. Махането на чорапите.
0: През горещите дни лекарите напомнят и да не оставяме децата си задълго в паркиран автомобил.
1: Изчерпва се количеството на кислорода, създават се много високи температури и съответно риск от прегряване, от топлинен удар.
2: Сменяме рязко темата. Бихте ли се предизвикли да влезете в къща с непознати хора за 30 дни и всяка ваша дума и мигане да се заснети, да се гледат и коментират от милиони онлайн? Отговорът за вас ми е ясен, но какво се случва в къщата на инфлуенсърите, ще заберем сега от геният, мозъкът на цялата тази акция Ицака, Петя и Весоу. Правилно ли го казах?
3: Да.
2: Добре дошли. Първо с теб да започнем.
3: Айде.
2: Пети сезон.
3: Да.
2: Което означава, че първите четири са били много успешни, за да стигнеш до пети.
3: Да.
2: Кажи ми, защо го кръстихте сезонът на боговете?
3: Сезонът на боговете, защото сме в Гърция, слънчева Гърция, и всичките ни участници са различни богове, на красотата.
2: Така, тук има богиня.
3: Абсолютно. Ето на забавлението също, тук сме ги взели. Да, по принцип на забавлението имаше поне 5-6 човека, които се самоопределяха на това, обаче по-нататък в сезона ще разберем. Кой е истинския бог на забавление?
4: Аз, естествено.
2: Кажи ми само, търсен ефект ли е да вкарате ергенки?
3: Ми, по принцип...
2: В случай говорим за бомбонове,
3: да.
2: И за Габи Бланко.
3: Да, по принцип ние всяка година си щипваме по една-две ергенки от най-интересните, а те пък са абсолютни професионалисти.

0: Ми да ги питаме, добре ли беше?
1: Ами,
0: чувствате
1: да.
0: Ли се по този начин?
1: Беше, да, беше много яко. Аз излязах с доста положителни емоции. Разбира се, имаше си дразгите, там имаше си трудните моменти. Няма как. 24/7 с различни характери, просто е неизбежно това нещо да се случи.
0: Идеята на реалитито е да сваляте маските и да ставате себе си.
1: Абсолютно.
0: Да, получи ли се, крайна сметка?
1: Абсолютно. Аз бях само себе си, Петя мисля, че също, така че...
0: Е, това трябва да го видим в течение на времето, да. Така си мислиш ти.
2: Като да, всяка година ще има един епизод. Свалиха маските!
0: Защо решихте, или негова идея ли беше да влезете като двойка, или ваша?
1: Негова идея беше да влезем като двойка.
0: И що се навихте?
1: Ами, наде, чурихме се много. Викаме сега, пък да не взема да ни скарат нещо там вътре. Mm-hmm. Обаче пък, мислим, викам, то няма за какво да ни скарат. Наистина няма за какво.
0: Бомбонова изкусителка.
1: Няма никакъв проблем, няма шанс.
2: Само да го поправя, не е моя идеята само. Има още много хора за
1: къща. Да, тяхна.
0: Така, защото тяхна идея. Присъстваш. Да.
1: Сме двама.
2: А, сега, да.
0: Петя, как се отрази това на отношенията ви?
3: Мога да кажа, че се отрази доста добре. В началото бях наистина наплашена, като влизахме в къщата, но както виждате, излезнахме заедно, сме, всичко е наред. И беше, може би, като едно малко предизвикателство преди сватбата ни, да утвърдим нашите взаимоотношения.
0: А за малко може да няма и сватба, има риск. Това нещо, нали си давате сметка?
1: Признахме, че няма риск. За това
2: е тест.
1: За това влезме.
0: Но всъщност това е един много хубав тест. И вие сте го издържали.
2: Който се жени да влезе в къщата ни.
0: Добре, иначе, окей, при вас пълна идилия. А други скандали на какви теми ще се случат за зрителите?
3: На много глупо
0: се карахте, може би. За храна,
1: даже за битовизми. Главно,
0: да, това ще я да кажа, отправно за това.
1: Главно за битовизми се караме там. И всичко, аз като съм гледал предишни сезони, и към те са ненормални, там говорят с някакви глупости, всичко има по 10, по 20 емоции. Наистина е така, аз не можа да повярвам. Наистина всичко ти е по 10, по 20, по 30, усещаш ги много по-така нещата. И затова стават тия скандали.
3: Ти като си нямаш нищо друго, само тази къща, в която живееш, си изцяло изолиран и най-малките неща те дразнят.
1: Да.
3: И...
0: Диона също е в къщата, нали? Не бъркам.
1: Да, да.
0: Преди малко коментирахме.
1: Точно, да.
0: Как малко неприятен контекст, но такива са фактите, да. Помните и вие. Да ви попитам и вас, вие сте популярни лица, позволявате ли си да се снимате и да шофирате?
1: Ами, всъщност, аз сега имаме наш сериал, който снимаме и снимахме вътре в колата, докато шофирам, но безопасно, защото така беше по сценарий. Но всичко беше безопасно, бяхме на път, където може да се кара, няма коли и така нататък. Но
2: да,
1: гледаме...
2: безопасена среда.
1: Да, безопасена среда.
2: Така
1: не, така с телефона
0: не.
1: Избягваме да го правим.
3: Камера,
1: избягваме да го правим, да.
0: Добре, не очаквах и друг отговор, но ако е така, благодаря ви.
1: Извинявам, че не се е случило, но избягвам да го правим.
0: Добре, дайте сега за сватбата, така ли приготовления? Тя е през август, това е след месец, по-малко от месец.
1: Тя е човек.
3: Да, наистина, ми доста тежка организация си. Мога да кажа, че вече сме накрая и очакваме с нетърпение да дойде най-накрая големия ден и най-малкото да приключи, защото е наистина доста изтощаващо.
0: Ама морска сватба ли ще бъде?
3: Да. Той е от Бургас и отделно пък аз много обичам морето и държах да е на морето.
1: Да.
0: Така, само музиканти, гости или всякакви?
1: Да, всякакви.
0: Всичките инфлуенсъри от къщата ще дойдат ли?
1: Почти.
3: Почти
1: всички.
2: Това ще разбере с кого
0: се
2: скарали.
0: Чакай, то аз разбирам, че има някакви хора, с които сте се скарали и не са добре дошли.
1: Разбира се. Няма как.
0: Ема живота продължава, това е игра, не го ли възприемате по този начин?
1: Ами... имаше си лични неща, за да се...
2: Ето, къща на инфлуенсерите е повече от игра.
1: Точно така. Да. Ей, каза го.
0: Каза повече от игра. За какви нови правила става въпрос?
2: Ами, тази година решихме малко да посменим концепцията, но в развитието на сезона зрителите ще разберат. Всеки понеделник и четвъртък може да гледате ден по-рано по Войо и в нашия канал вторник и петък в YouTube. Новите правила са, че малко по-малко хора ще отпадат. До края на сезона ще останат максимален брой участници и да, хората ще разберат по течение на сезона каква е идеята.
0: И накрая печели един, наградата от колко?
2: 20 000 евро. Като все още не сме...
0: Добър стимул ли е това, кажете?
1: Разбира се.
2: Кой ти ги дава? Като все още нямаме победител...
0: Трябваше ли поне 50 000?
2: Трябваше.
0: По-малка продукция.
2: Ти като влезеш е 50.
0: Не, съм инфлуенсър, няма какво да правя там.
2: Може и без инфлуенсъри. Тази година също, да, направихме и кастинг и се включиха и хора, които не са

0: точно в сегмента инфлуенсъри. Mm-hmm. Обичаме така да вкарваме нови лица за интернет и за телевизията, за да си ги развием и да станат инфлуенсъри.
1: Mm-hmm. Добре, така да кажем само на финала. Финала не може да се гледа по Voyo, ще бъде едновременно с YouTube.
0: Да.
1: Това важи само за епизодите вътрешните.
0: Да.
1: Добре.
0: Отново ще направим голяма зала, голям финал и...
1: И всички ще бъдете там.
0: Да,
2: разбира се.
1: Ма това след сватбата ли се пада или преди сватбата?
0: След сватбата.
1: След сватбата ще... Ау, аз ви чака тежко лято със събития.
2: Нека, нека.
1: Те първа големи. Така, нещо в музикален аспект, че чуем ли от теб?
2: Ами да, доста нови проекти имам започнати. Нека да мине малко време и ще ги пуснем. Лятото така да е горещо, като ги пускам песни.
1: Добре, ще пееш предполагам и на сватбата. Благодаря ви много, времето ни свърши.
0: Е, нищо.
1: Но пък ще ви, но хората ще ви гледат, така че няма да им липсвате.
0: Да, много благодарим.
3: Благодарим за това.
1: Пожелавам ви дълъг семейен живот.
3: Благодарим.
1: И да го настъпиш на сватбата. Както си му уреда. Така след рекламите Мария Вълдобрева влиза, за да ни срещне с Гимли от Властелинът на пръстените.

0: DTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Като скитник без посока, обикалям този свят, търся рая на земя.
2: Любопитните теми от деня коментираме заедно с Константина Живова Инли, която е в акварелната си епоха.
3: Така ли?
2: И репортерът, който отразява безпристрастно, дори ергенът Антуан Златков.
3: Това беше много хубаво. В акварелната си епоха.
2: Малиниска. Така, с какво продължаваме? Внуци под наем.
3: Внуци под наем от младите хора, които интервюира преди малко.
4: Това не е заглавие на филм, нали?
3: Не, а Внуци под наем е много интересна инициатива, на която попаднах. 11 младежи между 18 и 30 годишна възраст от България и Турция помагат на възрастни хора в района на Родопите, в село Мадан. Помагат им като цепят дърва, чистят дворовете им. Въобще помагат на възрастните хора, тъй като демографията в този район е много на висока степен. Рододобива там вече не е толкова развит. Младите хора, които са живели в тези села и техните внуци, всъщност и децата им отдавна са отлетели към топлите страни, както се казва. За жалост. И селата като цяло обезлюдяват. Но тези млади активни хора помагат като доброволци. Може би всеки човек би могъл да се запише, тъй като инициативата е сдружение всъщност деца с специални потребности. Така могат хората да потърсят, ако решат и искат да помогнат. Но това е един добър пример. Аз, за жалост, вече не ходя на моите села, нямам живи баби и дядовци, но колко вече хората изобщо посещават селата, как изглежда българското село, младите хора изобщо биха ли направили нещо такова, защото ходят като доброволци в други страни да помагат, но на нашите пенсионери и възрастни хора с потребности, не знам.
2: Това е страхотна инициатива, че всяка година се случва. Полезно е, особено за деца, които нямат села.
3: Точно така, да отидеш да помириш селския въздух, животните, да разбереш какво е коза,
2: да видиш на живо, но не само на картинка.
3: Да.
2: Ти обикаляш много България, докато снимаш. Села, какви си заварвал? Пустеещи?
5: Много красиви и много пустеещи. Най-тъжното е, когато видиш на училище цялото брасло в бурени, т.е. живота там е приключил, независимо, че има още 10 човека вече, нали, много-много възрастни. И като видят млад човек, направо им светват очите на бабите. Толкова са готини ябълки, вафли, каквото имат, винаги ти дават. Но е много тъжно, наистина е тъжно. И е много готино, че такива млади хора дават от енергията си, вместо да са в Инстаграм или да кръстосват софийските улици, са там и помагат.
6: А и другото, което е, като видят млад човек, ти само да стоиш, нищо да не казваш, може да чуеш толкова много истории от тях, толкова много случки, толкова много съвети, които се крият в историите. Това е просто безценно.
5: Да, най-лесните репортажи наистина се правят точно в малките населени места, защото човек няма филтър, каквото му е на душата, това казва, няма претенции, няма го това, о Боже, сега по телевизията как ще изляза. Разказва лични истории. Много е готино. Много.
3: Дава ти частица щастие на тези хора, защото вниманието към тях, между другото, аз казах, че моите баби и дядовци не са живи, но съм сигурна, че баба Мария, бабата на моя мъж, гледа в момента, я поздравявам. А когато отидем при нея, тя казва, ела сега, баба, да седнем да си поговорим, разказвай ми, говори ми. Имат нужда възрастните хора от внимание и ние ще станем възрастни. Се надявам нашите деца, внуци и млади хора да ни обръщат внимание, но според мен, ако всеки един може по-малко да помогне, дори да не участва в една такава инициатива, но да обърне малко внимание на някой възрастен човек, дори виждайки го в парка, на улицата, да го поздрави и да му каже как си, пак е едно добро дело.
6: Всъщност това е разочарованието и на този век, защото предишните поколения са градили дом с идеята след това да се поеме този дом, да има внуци, всички да са заедно в една къща, но настъпиха тези модерни времена, всеки отлетява дали в друга държава, дали на друг континент, търси своето поприще по различен начин и тази визия за живота на предното поколение някакси се разпада пред очите им.
7: Статистики показват, че ако нашите поколения, ние сме от поколението, милениал поколението, което много често живеехме в, под един и същи покрив и с баби, и с дядовци. А сега поколението Gen Z бързат много по-бързо да излязат от дома и всъщност нямат такава връзка и с родителите си, и с бабите си, и дядовците си. Това се променя. Иначе в България абсолютно прието да си живееш и то до... до възраст, до определена възраст под един покрив с майка си, баща си, винаги да има един възрастен родител, за който се грижат, защото така, културно ние се грижим за родителите си в България и не сме ги оставили толкова много да, в домове или да живеят сами на село, но с поколението Z това се променя, те искат колкото се може по-рано да излязат и да са независими.
3: Имаше един много смешен лав, ще ме гледат нашите, докато ме поемат децата.
6: Някой го изпълнява.
7: Има и друго преживяване. Ви родители да ходиш на работа.
6: Между другото, в Италия имаше един такъв случай, миналата година го коментирахме. Майка просто изгони с съдия изпълнител. Двамата си сина, те са 40-45 години. Каза, не ви искам вече вкъщи. Изчезвай,
3: пускам спокойствие. Този е загонен.
7: Малка прекалено. Си италианска майка вкъщи. Не се срещаш, кой си тръгвал тая паста?
2: Непрекъснато, да, да по 6 манджи. И като заговорихме за паста и за манджи, с огромно тъга трябва да съобщим, че не само София, нали, изобщо говорим за България, ще се прости с вероятността на този етап. Ресторант български да спечели звезда Мишлен. Сега защо?
7: Или да влезе в списъка.
2: Или да влезе в списъка изобщо.
5: Ами да, очевидно след този лош резултат става ясно, че аудиторите са обикаляли по ресторантите. Знаем, че те го правят тайно, скришно, без да знае никой. Влизат вътре, опитват определени ястия, виното, което е ключово за тяхната оценка. Ами, причините са няколко. На върха седи съотношението цена-качество, т.е. по-скъпо продават ястията, които не би трябвало да струват толкова. Лошо обслужване, това е основна забележка. Липсата на хора, които да имат наистина отношение към, и към сервиза, и към готвенето. И липсата на английски език също се оказва нещо като препани камък за нашата първа звездичка Мишлен.
2: Ех,
7: това, което се съжалява, е, че поне са ходили по по-ексклузивни гурме.
2: Знам ли къде са ходили?
7: Ами, за звезда Мишлен най-вероятно са ходили по места, които имат претенцията да имат такава кухня. Там сервиза пак е на ниво. Представиш ли си?
3: Българите
7: дължи някой инспектор от Мишлен да излезе и да седне на витушка и да попадне на някой сервитьорка, която ни е яден.
5: Или е сношна.
3: И факт е, че между другото българските ресторанти, даже бих казал, че са на доста по-добро ниво от доста европейски градове. В смисъл, ние някакси, понеже сме по-малки, искаме да подражаваме и на дубайци, и на французи, и на много различни националности. Според мен грабим и взимаме малки хубави неща от техния бизнес и го пренасяме.
2: Нашите са по-лъскави, но май до там.
6: Да. Някои ресторантьори споделят, че те не правят и максимално усилие да влязат в списъка, защото това носи огромна отговорност.
5: Факт.
3: Киселите сервитьори при нас са си като запазена марка.
5: Другото, което мен така се потвърждава моето виждане и тези, не че имам някакъв така претенция. Но големите менюта, значи един ресторант предлага от суши до пица, през паста, кебапчета, кюфтета, стейди. И това според аудиторите, и мисля, че за всеки нормален човек е ясно, че половината храна би трябва да е замразена.
3: Е, там няма мишлен да ти дадат със
5: сигурност. Няма как да претендираш един ресторант в центъра на София, който е, да кажем, с капацитет 100 места.
2: Да.
5: Да може да отговори на цялото това меню и да поддържа цялата тази храна и продукти в свеж вид.
6: Абе, друго си беше при Балкан Турист.
7: Има и голям проблем с виното. Няма селекция от местни вина. Българските ресторанти не подкрепят българските винопроизводители, защото вносителите, първо в България няма квота за внос. Внася се Sauvignon Blanc на 2-3 евро, който тук всички искат да пият Sauvignon Blanc, защото толкова разбират от вино. Съответно, има неписани правила за входни такси и вносителите на вносни вина всъщност си плащат, за да може като седнеш в български ресторант и отвориш менюто, всичко да е Нова Зеландия, внос, внос, внос. И българските вина деца, които са великолепни и са супер добри, всъщност нямат шанс, защото те нямат пари да плащат сходни такси за менюта. И по този начин ние неглижираме една огромна част от нашата култура и нашата кулинария. Българското вино е на световно ниво.
5: Абсолютно. И друга забележка е, че няма хубаво вино на чаши на повечето...
7: Всичко е багинбокс. Странно, да.
3: От картонче.
7: Да, от картон.
5: То като цяло малко хора в България има така отношение към виното. Няма много подготвени сомелиери, казват аудиторите.
2: И... Ох, не сме готови още ние за Звезда.
3: Не, трябва да поработят. Обаче, понеже си говорихме за пресни продукти, искате ли да ви кажа нещо любопитно и към домакините в момента, които след предиобед ще отидат сигурно да пазаруват? Знаете ли защо всъщност плодовете и зеленчуците се продават в едни цветни турбички? Мрежички. Като мрежички, точно така мрежички. Примерно портокалите са в оранжеви мрежички, лимоните са в жълти мрежички. А зеленчуците, които са в зелено, да речем краставиците, може да ги видите в зелени. Защото това е илюзия, която се нарича конфети. Цвета на турбичката е много важен маркетингов трик, за да подсили цвета на плода или на зеленчука. Това го установява един германски психолог, който си купува турбичка, как се казва, мрежичка с портокали, прибира се вкъщи, разкъсва мрежичката, започва да мие портокалите, установява, че те не са всъщност толкова оранжеви, колкото са били в магазина. И започва да проучва всъщност този маркетингов трик и установява, че е хубаво, когато пазаруваме, да проверяваме така лекичко, не да разкъсваме турбичката, но да гледаме всъщност зеленчуците и плодовете.
6: И Фергена е така.
7: Така ли?
2: Това с мрежищите.
7: Това е заради мрежистите черпогашни.
2: Като после се реве.
5: Че преди да имам маркетолози, PR експерти, рекламисти, да, според мен бай Ценчо, който продава на женския пазар, като пъне червения чедър над доматите и като напече едно слънце.
2: Да, и то хвърля допълнително.
5: И какви домати гледаш.
6: Да, бай Ценчо го измислил.
3: Ами също трики в магазините, където се продава прясно месо. Забелязали ли сте, че е толкова едно червено, хубаво, розово месцето и като се прибереш вкъщи, не е чак такъв цвета? No. Загледайте се, всички големи вериги, няма значение къде, слагат осветление, което е цвета.
7: Добре, предлагам ви да видим какви са резултатите от въпроса, който зададахме в началото на предаването. Говорихме си за това дали са достатъчно подготвени шофьорите, младите шофьори и дали шофьорските курсове ги подготвят достатъчно. Питахме ви, достатъчни ли са часовете за кормуване на младите шофьори? 62, почти 63% от зрителите смятат, че не са. Около 120 човека са гласували.
2: Или 190. Така, 11% очевидно нямат мнение и 26%.
7: Мисля, че са достатъчно. Тези 26% са начинащи шофьори.
2: Вероятно.
5: Много се надявам отговорите да са този висок процент, че не са достатъчни да са реално на хора, които сега шофират, а не на майки. Защото когато един млад човек си признае, че през анкетата, че не се чувства
3: по-достатъчно,
5: че му трябва още, има съзнанието, че ще е отговора на пътя.
2: Значи всички смятат, че са страхотни.
7: Да.
2: Взимат книжката и тръгват.
7: Добре.
2: Сега има два типа хора, тук и които обожават властелинът на пръстените, като вас, може би, и шепа, които не го понасят. Аз съм някъде по средата.
6: Точно така. Сега ще се срещнем с актьора, изиграл емблематичния Гимли. Той е световно име в киното и за щастие на 82 годишна възраст звездата гостува в България. Пред кого?
7: Джон Рийс Дейвис пристигна за най-голямото поп-културно събитие у нас, Adventure Comic Con. Мария Вълдобрева се срещна с него. Предлагам да я поканим, за да ни разкаже за тази вълнуваща среща. Мария! Ето я!
8: Здравейте! Нов ден, ново видео от Комикон.
2: Точно така, да. Мария, много си продуктивна.
8: Да, много продуктивен уикенд беше за мен. Но както вие сами казахте, Гимли беше гост на българския Комикон. Джон Рийс Дейвис, той е страшен чешит, хора. Наистина много забавен човек, който през цялото време, така по време на интервюто, както знаете, на тези събития всичко е доста стриктно, имаш определено време, не може да излизаш извън него. Аз предварително много се бях притеснила, подготвила само, нали, най-важните въпроси и така нататък. Този човек, той като започна супер увлекателно да разказва някакви неща, като влезе в едни истории по време на снимките на Властелина на пръстените, какви наводнения имало, ще видите и в видеото какво се е случило, пък това него до какви изводи го е довел. Първо, преди да започне интервюто, нали, няма значение, че е супер... лудница и всички са много натръни, притеснени. Той седна и аз вече, нали, бях готова, дали да, здравейте, вече, нали, да задам въпроси. Той прекъсна ме и каза, нали, как се казваш, какво работиш, какво правиш, нали, всичките тези неща. Аз бях с една тениска, на която пишеше out of office, нали, извън офиса. Той супер много я оцени, започна да се подиграва с мен с това, нали, е, ти си извън офиса, не знам си какво, задаваше ми въпроси, беше наистина страхотен, страшен чешит. И ако искате, нека видим срещата и ще ви разкажа още.
2: Искаме.
8: Гимли от Властелина на пръстените, Салах от Индиана Джонс, актьор, чиято кариера обхваща над 5 десетилетия. Джон Рийс Дейвис е в България и не пести нито една истина за киното, актьорството и живота.
9: Винаги съм намирал българите за много интелигентни и красиви хора. Има една естествена гордост и самочувствие при вас, които не откривам при други хора. В България аз виждам хора, които са благодарни и смирено щастливи.
8: Той е на 82 години, но кариерата му никога не е имала застой. Дори сега, през тази и следващата година, излизат десетки мащабни продукции с негово участие.
9: Аз съм актьор. Актьорите не се пенсионират. Продължаваме отново и отново и отново. И следващият въпрос, който би ме питала, е кой е любимият ми филм, в който съм участвал. А ще ти отговоря. Следващия. Това винаги е отговорът. Никога не гледай назад. Остави това на другите.
8: Тайната на отдадеността му не е в славата от миналото, а във въпроса, който си задава преди всяка нова роля.
9: Тази роля играл ли съм я? Ако не, хайде, нека пробваме. А ако е роля, която съм играл, как бих могъл да я изиграя по-добре? Докато актьорите се държат живи по този начин, има живец и в изпълненията им, и в тях самите.
8: След толкова успешна и дългогодишна кариера, Джон не се притеснява да изказва мнението си за киноиндустрията днес.
9: През 80-те и 70-те имаше студийни босове с много добър инстинкт, а ако нямаха добър инстинкт, съпругите им го имаха. Помня тази така известна история за сериала МАШ, военно-полева болница. В началото той не вървеше особено добре. Главният продуцент беше решил, че иска да го спре, но жена му го е спряла с думите: «Недейте, изчакайте малко». И след това сериала пожена огромен успех и стана голям хит. А днес и през последните години хората, които взимат решения, се диктуват само от парите. Продуцентите в студията не разбират какво иска публиката. И агентът ми също нищо не разбира.
8: Тогава как виждате бъдещето?
9: Ами Стивън смята, че стриминга е съсипал киното, а трябва да си много умен, за да успееш да обориш самия Стивън Спилбърг, нали знаеш? Но сега, в момента, има глад за хубави филми според мен. Но невероятният Snoop Dogg сам го казва. Преди пусках CD-та, $5 на диск, 500 половин милион, колкото и да продавах, знаех каква е печалбата ми. А сега всичко отива в стриминг. И аз не знам нищо. Прав е.
8: Малцина знаят, че Джон почти отказва култовата роля на Гимли от Властелина на пръстените.
9: Не исках да играя Гимли, защото не вярвах, че могат да направят добър филм от книгата. Но после гледах работата на Питър Джаксън и на хората, работещи в онова малко студио в Нова Зеландия. Хора с невероятно ниво на перфекционизъм и ентусиазъм. След това видях и как Питър режисира и си казах: този знае какво прави.
8: Но заснемането на книгата на Толкин никак не е било лесно и магично. Понякога се е налагало актьорите наистина да се борят за оцеляването си.
9: Имаше един момент, в който снимахме Властелинът на пръстените в Куинстаун и заваля дъжд, който отнесе 11 къщи и целия път. Тогава спряхме снимките. Казаха ни, че няма да снимаме, защото езерото е преляло и е невъзможно. Това е единственият път, в който ми се е налагало да се катеря по стълба до хотелската си стая, защото всичко на първия етаж беше наводнено.
10: Но продуцентите ни бяха гениални, невероятни. Веднага измислиха всичко. Отидохме на друга локация в Нова Зеландия и снимахме там. Организацията е ключът към големите проекти. И Питър Джаксън го умееше. Той е гениален режисьор.
11: Jackson is a genius of a filmmaker.
12: А на раздяла, Джон Рийс Дейвис не пропуска да ни върне в магията на Средната земя.
11: I love Bulgaria. You're a wonderful people. And thank you for having me. I'll be back. I'll be back. Don't tell the elf.
4: Това е дух.
2: Симпатичен е точно като във филма.
8: Да, страхотен е. Наистина много, много готин и през цялото време пускаше шеги, през цялото време беше много забавен и
4: това зелен,
8: да
4: си... Зелен човек.
8: Зелен човек. И той е много зелен човек. Кой контакт го е само зелен?
5: Само зелен. Не, защото има някаква младежка.
8: 82 години wow. И той има около 10 предстоящи проекта. Беше в драма. И аз даже когато го попитах, аз един от въпросите ми, нали, беше точно, мисля, вие сте на 82, имате 10 предстоящи проекта, аз съм 28, супер изморена. И той такъв, аз съм актьор, аз никога няма да се пенсионирам, нали, човек трябва да държи живеца в себе си. Аз съм така, как? Наистина беше много готин и много, много забавен. И след това се снимахме и аз го питам, може ли да си направим снимка? И той, да, разбира се, и такъв малко с ирония беше, мога ли да те докосна? В смисъл, явно като някаква шега. В смисъл, защото той не е най-политкоректният човек. В крайна сметка е от Уелс, така че, в смисъл, хората, които познават великата и тази култура, знаят какво има предвид. Но беше такъв, мога ли да те докосна? И аз казвам, да, в смисъл, какво? Аз поисках снимка с вас. И той само така ми направи, само така ме погаделичка. Добре, и беше такъв, да се смеем, трябва да се забавляваме повече, да сме усмихнати на тази снимка, не да сме застанали все едно сме в офиса, нали? Тениската ти е, че си извън офиса. И аз казвам, да, добре. Така че страхотна среща.
2: О, ще запомниш тази среща силно.
8: Да, да, много.
2: Предполагам, че Властелина на пръстените е включен и в прожекциите, които болница ИСУЛ организира нещо много хубаво и то не за първи път. Децата от клиниката по детска хематология имат това лято възможността да гледат кино под звездите на открито на една полянка някъде, може би, вътрешния двор на ИСУЛ. Ето ги, вечер. Ами това са месеци, в които те лежат там, без никакви забавления. Нали, те са на системи и предполагам, те не могат да тичат като останалите си връзници. И стоят и гледат кино, което е много, много благородно.
5: Те на Коледа им правят подобни...
2: Дядо Коледа.
5: Дядо Коледа
2: се вкачва. Спускат се и им носят подаръци. И защото ИСУЛ мисли за детските пациенти. За всякакви поводи.
5: Съм си мислил, че един човек, като се чуди, що живее, нещо има някакви проблеми такива от злободневието. Един ден, един час, 10 минути да прекара в хематологичното отделение, детското на ИСУЛ, мисля, че...
13: Ще започне да се радва на всяка секунда от живота.
8: Поставя нещата.
5: Малки герои.
2: Да, и това за малко ги откъсва. Поне за час-два ги откъсва от реалността. Поздравяваме болницата за тази инициатива.
7: Благодарим ви много за днес. Очакваме ви утре. Мария, и на теб много ти благодарим за тази история.
4: За тази земна среща.
8: Земна среща и утре продължаваме с земните срещи. Също очаквайте. Да, очаквайте.
7: Вие, уважаеми зрители, останете с нас, защото ни предстоят много земни и хубави срещи. На 13 години тя вече знае какво е да пееш пред цяла България и да се завърнеш от международен конкурс с Гран-при.
2: Историята на Преродена и музиката на живо с Яна Зонева веднага след рекламите.
4: А малко по-късно се срещаме с още една Сияна, най-красивата абитуриентка у нас за 2026.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Абитуриентският бал е едно от най-важните събития в живота на един млад човек, докато е млад. Снимките от него остават и в албумите, ни ги гледаме с удоволствие години след това.
1: Точно така, снимките на Сияна Гочева от Хасково ще станат и в историята на конкурса за най-красива абитуриентка за 2026 година.
0: Какви чувства пази тя от нощта на бала и кое вълнуваше повече, матурите или бала, ще ни каже сега самата Сияна. Здравей, добре дошла.
2: Здравейте.
0: Прекрасна усмивка имаш.
2: Благодаря много.
0: С това ли според тебе впечатли журито или с туалета си?
2: Ами, аз мисля, че трябва да е нещо съчетано между двете, но определено туалета е много хубав. И мисля, че главно с него.
1: Всъщност държа да отбележа, понеже миналата година бях и жюри на същия, същия конкурс, много се държи на естествения вид. Тук не се толерират филари, как се казва, хилорон и така нататък, много държат на естествения, натурален вид. И излъчването, което ти имаш.
2: Благодаря.
0: Сега, това роклята, с която ти видяхме на снимките, не е първият избор. Имало е фал старт с първата рокля. Защо не се получи?
2: Ами, защото просто нямаше нищо общо, беше ми много голяма. Те ми взимаха мерки, обаче не ми ставаше никъде. И просто когато я видяхме, много го мислехме, седнахме даже на кафе, след като я пробвах с мама. И го говорехме и казахме, няма смисъл да взимаме, тя не изглежда както трябва. И се отказахме от нея, беше доста в последния момент и трябваше да измислим друг вариант. И попаднахме на тази рокля, т.е. аз бях вкъщи тогава и мама ми я прати от нищото и ми каза, Сияна, това е роклята за теб. Каза ми, че много ми изразява същността.
1: И като скулптура на тези.
0: Абсолютно.
2: И да, и отидохме специално за нея да я пробваме и веднага като я сложих и заспа.
0: Ето това ти е било късмета, тази рокля. Може би с първата нямаше да станеш мис абитуриентка.
1: Имало е причина. Uh-huh. А кой те записа на конкурса?
2: Ами, бяхме на вечеря семейна и Войчо ми така съвсем го подхвърли. Каза, защо не се запишеш, има конкурс за най-красива абитуриентка? И аз такова се замислих, ама нали, нищо не направих по въпроса. И на следващия ден една моя приятелка също ми го каза. И си викам, това двама човека едно след друго, айде ще запиша. И се записах. Сама.
0: И от колко участнички избраха теб? Снимките, т.е.?
2: От 1000.
0: От 1000.
2: 1000 и нещо.
0: Ама това е много сериозно постижение. Това са 1000 красиви момичета.
2: Много красиви, да.
0: И си избрали теб.
1: И къде те завари новината?
2: Ами бяхме на почивка в Турция. Випуска. И първо разбрах, че съм в 10-те. Разбрах го, когато бяхме на едно плажно парти и просто си погледнах телефона и видях съобщението и първоначално не повярвах въобще. Обаче явно беше истина. И след това, на следващия ден даже, ми обявиха, че аз съм победителката. Тогава бяхме в един автобус и беше супер шумно и аз сега така и говоря по телефона. Но да.
0: Кажи ми, какво си спомняш от бала? Много абитуриенти, почти нищо.
2: Аз не пих на моя бал, така че помня всичко. Обаче беше много, много запомнящо се, много хубави моменти, много бързо мина.
0: Плакахте ли?
2: Плакахме, да. От хубави емоции, естествено. Mm-hmm.
1: Добре, завърши. Стана най-красива абитуриентка. За какво мечтаеш? От тук на къде?
2: По принцип искам да уча логопедия, натам съм се насочила. Идеята дойде от сестричката ми, защото тя ходи на логопед, има проблем с говоренето. И много ми харесва като професия, защото помагаш, обаче не зависят животи от теб. Пък аз много искам да се занимавам с деца, да помагам и затова много ми допадна. И това записах, приехаме в Пловдивски университет с тази специалност и сега чакаме Софийски да видим, ще записвам на второ класиране.
0: А матурите, какви оценки изкарат там? Това е много важно.
2: По принцип очаквах по-добри резултати, но поради обстоятелствата са с една единица надолу.
0: Не са. Я разкажи какви бяха те, че не са приятни наистина.
2: Вечерта преди първата матура се събуждам в 1 часа вечерта от едни отвратителни болки в бъбреците. До 6 часа стояхме с мама, защото си мислехме, че от притеснение за първи път изпитвам такава болка. Но вече наближава времето, в което трябва да отивам на самата матура и отидохме в спешното, за да ме нормализират, защото беше наложително да отида, защото да пропускаш година за такова нещо неочаквано. Тъпо е. Явих се на матурата, бях малко не в състояние. Оттам след матурата директно ме приеха в болница до втората матура. На втората матура пак ме биха бог успокояващо и деган ми биха. И там бях много по-зле. Като другирана бях на матурите, седя залитам, но свърши в крайна сметка най-накрая. И тук искам да благодаря, между другото, на госпожата ми по танци Милена Налбантова. Тя ми преподава модерен балет в Рона Денс клуб в Хасково и тя се обади на директора ми и той се обади на директора на училището, в което бях на матура, за да кажа, че има дете с проблем и имаше постоянно медицинско лице до мен и ме пускаха, когато имах нужда да излизам, така че много помогна това.
1: Истински герой от матурите.
0: Абсолютно. Добре, защото трябва да се пресъща в такова изпитание. Много други деца може да им се случи. Не трябва да има още една дата.
2: Точно това стана реално, след като свърши всичко, целия този кошмар, ние разучихме и се оказа, че имало деца, които са ходили буквално с абукат в ръката на матурите, от операция, от болница. И е много зле и наистина ще е много хубаво, ако се измисли някакво решение, поне някаква дата, която не е нужно да пропускаш година, защото едно е да не си учил и да не се явиш, друго е да не се явиш, защото нещо е станало, което ти не си го очаквал и не можеш да го спреш.
0: Аз имам пример с дете, което се явява на матура с закъснение от 3-4 минути, защото имало задръстване или катастрофа. Ти това не можеш да го предвидиш, тръгнал си на време и я върнаха. И цяла година пропуска наистина.
1: Тоест няма регламент за подобни ситуации?
0: Не, няма. Форс-мажор няма. Трябва да си там с едни бележки, с една бележка или си химикалка и край. Ако не си там в този час, на следващата година. Губиш цяла една година. Тоест, ако си приет някъде вече, в някакъв университет, но ти трябва просто дипломата, ти правиш нулева година заради това, че нямаш диплома, ти като не си минал на матура.
2: Да.
0: Което не е измислено.
1: Ето си едно герой от матурите.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Друг орден трябва да раздават.
0: Така, и сега Пловдив.
2: За сега Пловдив, да. Ще видим, даже веднага след интервюто ще отида да се записвам за второ класиране за Софийски. Ще видим там дали ще ме приема тази специалност и вече ще реша къде ще уча.
1: Ето натоварена програма. Добре, с логопедията разбрахме. В какви други области имаш интереси?
2: Предприемачеството също ми е интересно. Малко доста по-различна сфера, обаче ми се отдава като предмет в училище просто. Това ми беше даже втората матура. И записах и в УНСС даже бизнес-логистика. И това ми е другия вариант, третия. Но предпочитам по принцип логопедия. Ще реша вече като минат всички класирания, защото така се налага, нали, поради оценките ми.
1: А какво друго те вълнува?
2: Като хобита ли?
1: И като хобита, като интереси, като наблюдаваш, примерно, общественото пространство у нас.
2: Ами какво ме интересува? Може би като хобита танци. Много обичам да танцувам, обичам да снимам, обичам да гримирам. С това се занимавам от танците, защото като помагаш с малката група, като ги гримираш за сцена и така почваш да добиваш някакъв опит.
0: А ще продължиш ли с танците, докато учиш в Пловдив?
2: Ами, надявам се. Като хоби бих искала да продължа професионално. Не мога да кажа не знам още, но много ми харесва. Много ми харесва и със сигурност е нещо мое.
1: Между другото, приятели ти как реагира, когато се записа на конкурс, след като го спечели? Той е тук в студиото, да му помахаме.
2: Ами, той се зарадва много. Със сигурност чакахме резултат. Наистина, никой не очакваше, че ще спечеля. Те бяха много красиви всички момичета. Даже след като разбрахме се обадих, той много се зарадва. Защото той не беше с мен на почивка, той си беше в Хасково. И
0: така, фотография, мислиш, че след хобитата ти има и фотография?
2: Да.
0: Фотография. И тук има фотограф. Да кажете какво снимате. Тя да каже. Да.
2: Просто от много малка аз обичам да снимам. От малка снимам влогове, клипчета, снимки. И за миналата година за рождения си ден много исках камера. И събрах аз някакви пари с моите родители, нали, те ми дадоха някаква сума и си купих камера. И снимам постоянно някакви неща, дали ще мои приятелки, някакви гледки, себе си. и приятно ми е просто.
1: Мнозина твърдят, че чрез фотографията през годините можеш да опознаеш много себе си, това какво снимаш, как го снимаш, какви са ти интересите, така че пожелавам едно приятно приключение.
2: Благодаря.
1: В опознаването на себе си.
2: Благодаря.
0: Благодарим ти много, пожелаваме ти успех.
2: Благодаря много.
0: Ще те поканим, като станеш известен логопед, да си поговорим и за това важна тема е.
2: Да.
0: В днешно време особено много.
1: Благодарим ти, Сияна.
2: И аз благодаря.
1: Преди обед продължава, уважаеми зрители. След малко, какво се крие зад лъчезарната усмивка на певицата Ажда Челушева и с кое коварно заболяване се бори тя и семейството й? Откровен разговор с Венета Георгиева. Останете с нас.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Браво! Благодарим ти много.
1: Много благодарим. Това беше Преродена, песен написана специално за 13-годишната Сияна.
0: Зрителите я познават като полуфиналистка от 9-ти сезон на България Търси талант.
1: Посрещаме заедно с майка и която ни очаква. Заповядай, Сияна.
0: Здравейте, Галя.
1: Здравейте, здравейте. Галя. Добре дошла.
0: Много талантлива дъщеря имате.
2: Благодаря много.
0: Със сигурност това коства много и на вас.
2: Да.
0: Я първо за песента. Какво значи специално написана за нея? От кого?
3: Песента е написана специално за мен от един уникален човек, Николай Александров, който сега се бори с много тежка болест и наистина се надявам да го подкрепите с неговите благотворителни концерти, които има. И сега най-скорошния ще бъде на 17 септември в зала 1 на НДК.
0: Ти ще пееш ли там?
3: Да, там ще си изпълня отново Преродена.
0: Чувстваш ли се преродена след България Търси талант?
3: Със сигурност това беше един много вълнуващ момент за мен. И беше нещо различно, което аз никога не съм преживявала и не съм била в такова място до сега. И наистина беше много интересно и много забавно.
1: А как избра песните, с които да се явяваш?
3: Първата песен, която избрах е 14G. С нея се явих на кастинг на първия кастинг, да. И тя е в Seal Musical, съответно това мисля, че най-добре ми показа качествата, защото аз освен с пеене също се занимавам и с актьорско майсторство отскоро.
1: Ти си започнала, всъщност работиш в мюзикъл в момента и
3: да,
1: кое е по-сложното? Да го изиграеш, да го изпееш, да комбинираш двете?
3: Със сигурност е трудно да се комбинират и трите неща, танци, актьорско майсторство и пеене, защото понякога наистина стига въздуха, но ако нали, точно си го разпределя, мога да го схвана и доста добре накрая става много красив резултат и става една история.
0: Галя, я разкажете за този талант по наследство. Назад в рода ви имах музиканти, певици, певци?
2: Реално професионално занимаващи се от рода няма, но всички жени в нашето семейство, така да се каже, и по моя линия, и по бащина линия на Сияна пеят доста добре. Дори сестрите също имат така талант, бих казала, но не са се занимавали така както Сияна. Сияна събра таланта на цялото семейство, да, и успя така да го реализира и да покаже своите възможности.
1: Тя почва да пее много маничка.
2: Да, тя почти от 5 годишна се занимава.
1: Какво казаха, когато за първи път закарахте на учителна школа? Какво казаха за нея, толкова малка, с толкова голям глас?
2: Първоначално тя започна да пее в група с останалите деца и нямаше и един месец и музикалният педагог тогава, който се занимаваше с нея, ни предложи тя да започне да посещава индивидуални уроци. Каза, че тя има талант и че предлага да се занимава самостоятелно, защото има така перспектива за това.
0: И вие тръгнахте по този път, който не е лек.
2: Да.
0: Знаете, в България с пеене не е много лесно.
2: Така е.
0: Как я подкрепяте, освен финансово?
2: Нашето семейство винаги е знаело, че Сияна е много талантливо дете, има много таланти в нея и ние с чисто сърце и така голяма обич и подкрепя вървим след нея по нейния път. Стараем се с каквото може да я подкрепяме, да я помагаме. Много е трудно наистина, защото в днешно време трябват много средства, за да подкрепяш нали, таланта на детето си. Почти от никъде няма, кой знае каква подкрепа и финансова е всякаква, освен нали, педагозите, разбира се. И ние така се стараем да я подкрепяме във всичко и да вървим след нея, защото виждаме, че е много талантлива.
1: Сияна, ти как комбинираш ученето? Ти си ученичка, как го комбинираш с пеенето? Имало е момент, в който ти се наложило да изтървеш някакво някакъв период от училище?
3: Да, имаше един такъв момент. Това беше миналата година към края, края на октомври и началото на ноември. Общо един месец се събира, в който ние тогава поставяхме мюзикъла и много изпуснах от училище. Съответно, за кратък период от един или два месеца от училище след мюзикъла, след премиерата му, със сигурност много се затруднявах, но въпреки това пак успях да си възвърна оценките, защото имаше един момент, в който паднаха, но после пак ги повдигнах с много труд и много постоянно.
1: Сега кой клас си?
3: Сега ще ставам седми клас.
0: Чакайте матури. Точно това си говорихме отвънка, че може би малко пеенето ще трябва да отстъпи.
1: Къде планираш? Имаш ли вече избрана гимназия за след седми клас? Искаш ли да се ориентираш към училище с изкуства?
3: С нашето семейство, с майка ми и с баща ми, решихме да го оставим това за може би по-късен период от седми клас, за да може да сме на, не само на 100%, ами на 1000% сигурни, дали това е пътят, който ще избера аз за себе си и съответно моите родители за мен.
0: За гимназия не знам, но вече си избрала надфис за висше образование.
3: Това ми е едно от най-големите мечти. Когато живот и здраве завърша 12-ти клас, ако може и ако ме приемат в надфис, това ще е нещо уникално за мен.
0: Кажи колкото можеш да кажеш, разбираш се, за имаш главна роля в предстоящ да се заснеме, така разбирам, български филм.
3: Да, той е на... той е написан по книга и в този сериал той е такова сериал.
0: Шантавия душия.
3: Да.
0: Да кажем как
3: на,
0: се казва.
3: На книгата Шантавия душия. Да. И той...
2: там са главна героиня.
3: Там съм главна героиня, Лина се казва, която е поредната така ядосана и винаги
0: житора тинейджърка.
3: Да. Последно време, както сме всичките тинейджери.
0: И ти ли си такава в живота?
3: Ами сега, колкото да не искам да си призная, понякога да, такава съм си и аз. Че мога да, малко да се видя като човек в Лина.
1: На нас, ако почнем да изброяваме тук наградите, които си взела от различни конкурси, няма да ни стигне времето със сигурност в този ефир. Молдова, Черна гора, минала си почти навсякъде из повечето конкурси и то от много малка. Коя е сцената, за която истински мечтаеш? Къде мечтаеш да се качиш и да пееш на сцена?
3: Евровизия,
1: може би?
3: Това е една мечта, която звучи почти невъзможно, но аз винаги някак си се стремя към невъзможните мечти. И също в по-късен етап, може би към 17-18 годишна възраст, бих искала също в България, в Гласът на България, съжалявам, в Гласът на България да участвам на кастинг, съответно, ако може да продължа по-напред. И как също и на много международни сцени. Защото вярвам, че хората ще харесат моята музика не само тук в България, ами и в чужбина.
0: Нито за миг ли не си съжалявала, че започваш да пееш от 4-5 годишна и това малко или много грабва детството? Репетиции с часове и в къщи и с вокален педагог. А можеш от време да играеш?
3: В никакъв случай аз не съм съжалявала за това, че на толкова ранна възраст започнах да пея, защото колкото повече години минаваха, осъзнавах, че музиката е моето нещо, в което мога да изразя повечето чувства, които малко или много не могат да се кажат, примерно, във всекидневния живот, защото са малко по-така динамични. И аз с пеенето и с мюзикъла мога тези мои емоции, които по принцип са вътре в мен, да ги изразя чрез изкуството.
0: Ами добре, пожелаваме ти винаги да бъде така и само на големи сцени да пееш международно.
3: Благодаря.
2: Благодаря.
0: Благодаря.
1: Желаваме ти успех.
0: Благодаря. А на вас сили.
2: Благодаря. Да живи и здрави само всичко.
1: И успех на матурите.
3: Благодаря. Благодаря.
1: А уважаеми зрители, в никакъв случай не сменяйте канала. След малко ще видите това, което ние виждаме от тук. В кухнята на Дашев ще стане много тясно, защото бицепсите на Емо и госта му просто няма място от бицепси в кухнята. Не, покажете госта. Покажете госта.
4: Значи бицепсите не са най-важното. Искам да кажа само, че тези два невероятни медала са собственост на Теди Ангелов, който успя да ги спечели само преди седмица и да прослави България в Португалия. И още от първото състезание да стане професионален атлет. по-културизъм. Така че заедно с него ще направим две много интересни рецепти. Една не толкова диетична и една доста диетична. Така че гледайте, ще бъде много вкусно и много здравословно на първо място.

0: В рамките на 24 часа той печели професионална титла, след което излиза на сцената и дебютира при истинските професионалисти. Това е нещо невероятно за нашия спорт. Теди Ангелов е тук, за да приготвим нещо пък и вкусно за вас. Много ти благодаря първо, че прие поканата ми. И това, което успя да направиш за България, е нещо много, много, много готино наистина. И според мен малко хора разбират колко е трудно всъщност. Затова съм те викнал и да разкажеш за цялото събитие и всичко, което се случи. Но естествено, ние в нашата кухня готвим. Затова първо трябва да разкажем какво ще готвим. Имаме две рецепти. Една здравословна и една микс между здравословна. Не точно здравословна, ама много пък вкусна. Така че дай да разкажем първо здравословната рецепта. Какво имаме вътре?
1: Така, тук ще приготвим едно бадемово фъдж брауни, което е много високо протеиново. За целта имаме мед, яйце, котич сирене, протеин на прах, банан. И вече за основата слагаме овес, който е финен, шоколадови капки, кокосови стръготини.
0: Добре, супер. Пасираме реално едната част от продуктите и другата разбъркваме. На колко градуса се пече?
1: На 180.
0: 180 градуса, предполагам, 15-20 минутки, 30?
1: Да, 20-25 минутки на вентилатор.
0: Добре. А пък тук имаме съставките за фъджа, който е много малко черен шоколад, протеин пак, това е канела, какао.
1: И имаме подсладител, стевия. Стевия,
0: да. Добре, и малко мляко, за да мога да го разтопим. Супер. А пък аз от тази страна имам нещо, което според мен някои хора повече ще харесат. Чизстейк, който всъщност е много интересен, защото той е така доста класически сандвич в Америка, доста разпространен. Типа как се спря точно на тази рецепта?
1: Просто обожавам хляб, обожавам телешко, обожавам зеленчуци и се викам защо не направя нещо по-така иновативно, което да ми харесва да си похавам в свободните дни на хранене, когато има, да. Понеже не всичко е здравословно винаги.
0: Ами да, това е хубаво да кажем на зрителите, че не е задължително постоянно да ядат туриси пиле и да умират от глад. Сега все пак да си минем през рецептата. Имаме телешко месо, което, както виждате, съм нарязал така на ситничко, на таничко, на ленти, за да може да се сготви страшно бързо. Тук важното е реално приготвянето на месото. Имаме кашкавал, който се разтопи, може да ползвате и нормален, може проволоне, може всичко. Лук задължително, нали? Така се държа в чизстейка. Това е задължителна съставка, като по принцип в повечето случаи не го готвят, а го стават така суров. Чушка си ми взел, люта чушка си ми взел също, да, супер и гъбки.
1: И нещо много интересно, идеално. Това е по моя специална рецепта, това е пица стайл. С пица сос, който сме направили. Добре. Да, с риган, черен пипер, пушен червен пипер, чесън на прах и доматена паста.
0: Супер, супер, много яко. Добре, ами аз започвам да готвя. Как се чувстваш за студиото? Ти на сцената е едно, студиото
1: е
0: друго.
1: На сцената е друго, понеже на сцената не се говори. На сцената основно се позира, трябва да се покаже таланта, който е скрит за всичко това през целия трудските години.
0: Всъщност в този спорт, културизма, е много, много трудно хората да разберат, че реално по 90% от нещата и от всичко е точно преди сцената. Реално на сцената имаш едни 30 минути да покажеш 9 месеца, понякога и повече.
1: 2 години тя подготовка започва, да, от основния период. Хората си мисля, подготовката започва от дефицита, но е точно обратното.
0: При теб интересното всъщност е, че на първото състезание, на което решаваш да пробваш да видиш дали ще вземеш прокарта, ти я взимаш. Буквално я печелиш от първия път.
1: Да, абсолютно. First track.
0: И другото, което е, имаш страшно много килограми да качваш. Това е нещо много интересно. Повечето професионалисти

0: Шварценегер, така да разбирам.
1: Аз. Ще видим времето пред нас. Млади сме.
0: Това е изключителен аванс, който наистина говорим за много интересна генетика. И то само на 25 години стигаш тия големи успехи. Хората, доста хора години наред не могат да спечелят про карта, а той от първото състезание на 25 години с почти 15 кг аванс го прави. Наистина ти пожелавам така до 2-3 години да си в топ 10 най-добрите в света. Смятам, че е напълно възможно и много ще се радвам тогава вече да дойдеш пак да сготвим нещо. Видяхте, месото го запържих съвсем малко. Дърпам го настрани, за да не го презготвя. Оставям го ето така и го оставям да си почива. Имаме едно правило винаги, когато готвим месо. Колкото време го готвите, минимум половината време му оставяте да почине. Почвам с зеленчуците. Ти разби сместа.
1: Сместа. Сега се добавим вече отделно овесните ядки с бак пулвера и
0: супер.
1: Капките и ги разбъркваме. За да спуши тази консистенция, не трябва да разбиваме овеса.
0: Аха, овеса достане едър.
1: Да, една хрупка възвътре в самото брауни.
0: Как се роди любовта ти към културизма като цяло, към фитнеса? Ти, каква ти е историята? Колко години започна?
1: Цяло влезнах още в залата на 12 години.
0: На 12 години започна
1: влезнах в залата.
0: Как, кой те е пуснал в фитнеса на 12 години?
1: Не знам как ме накараха да влезна, честно казано. Но влезнах, почнах да гледам всички тези картини по стените на Арнолд, на Рони Колман и си викам: Леле, изглежда уникално.
0: Добре.
1: Това е хубаво, че историята ми започва там, че бърчетно също се е занимавал като цяло честолюбивски културизъм и изглежда доста фрапантно за годините си. И аз от малко съм му подражавал по този начин и се възхищавал. И иска да започна да тренирам, но бях твърде малък.
0: Аха.
1: Бях твърде малък, за да почна да тренирам. И по едно време, как сме след училище, така с един много мой добър приятел Стойно, решаваме, ми айде да отидем на фитнес да видим какво е. И аз съм на вид. На вид съм на всичко, 12 годишен, викам, айде ще отидем, отиваме в кварталния фитнес. И ми хареса ми адски много, отивам в фитнес, който буквално, знаете, ръжда и тежести.
0: Да.
1: И това е нещо, което те надъхва и те мотивира да вдигаш тежко, още от млад. И оттам се запалих като цяло по фитнеса, вече професионално почнах да състезавам. На 20 години решавам да излезна за първи път на състезание, като излезна в Пазарджик на турнир Хеброс и да решавам, понеже краката са ми доста така обемисти, още първата ми тренировка в залата беше за крака.
0: Първата тренировка
1: на залата беше за крака, точно така. И с мазак, но съм ходил 2 седмици. Така, влизам аз в залата, правя си краката уникално, това ме надъхва и почвам всеки ден тренировка след тренировка, дори прекалявам. Но знаеш как е страстовещо от малко като почнем.
0: Да.
1: И стигаме до първото състезание на 20 години, което взимам две втори места при младежи и при мъже от 10 човека. До културизъм до 80 кг. Тогава не съм класик, понеже краката ми бяха твърде големи от горната част и си викам, айде ще пробвам в културизм.
0: Ти винаги си имал някаква битка с тия крака, бе?
1: Да, краката винаги е чисто генетично. Сега не мога да ги покажем на камера.
0: Нещо друго, което ми е много интересно. След малко ще те съблека, не се представиш.

Точно така. Винаги съм фристайл. Само в началото вече гледам да започна по един така специфичен начин да грабна публиката и вече каквото усета като ритъм от музиката. Много и яко. Един танц. Един танц. Яко.

0: да го знаем при културизма е, че не трябва да си слагаме цели, а да го очакваме да само да се дойде. Понеже е начин на живота.
1: Да, за теб,
0: много е важно да го знаят хората, да.
1: Виждаме, че и дори да си извън състезателен период изглеждаш много добре, така че това със сигурност е твой начин на живот. А занимаваш ли се с трениране на хора? Помагаш ли, правиш ли режими?
0: Тренираш? Да, чисто индивидуално се занимавам с в момента с над 30 човека онлайн и отделно. Да. Отделно се занимавам с позинг коучинг. Дълга и широка е, работата е постоянна, напрежението е постоянно, но няма как. Културизма не е деца вика само да отидеш в залата и да тренираш. Това нещо трябва да се даде на хората. Понеже този опит, който си го изградил, всички тези знания, трябва да ги дадеш, да ги предадеш на хората, да може те да го научат, да видят за какво става на въпроса, дали това е тяхното по принцип.
1: Така. И реално ти искаш да го направиш и ти харесва да го правиш?
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Ами аз съм почти готов с нашия чистейк.
0: Аз съм готов с сошчето.
1: Това ли е сошчето, което трябва?
0: Да, ще го налием отгоре.
2: Супер. Ами,
0: всичко е готово.
1: Пати
0: само,
1: е сместа,
0: да,
1: тя е слагаме готова.
0: Сместа, запичаме си.
1: Много лесна рецепта, аз обичам
0: това. Абсолютно.
1: Това канела ли е, само не разбрах.
0: Да, това е канела.
2: Канела сложихме отгоре, да. Супер. Ами, доста лесна рецепта, изключително богата на белтъчини и като цяло на добри макронутриенти.
1: Много се радвам. Сапа ще видим чистейка, къде се е получил. Сготвих зеленчуците съвсем малко. Както виждат, ето виж как го оставих, да може да се разтопя шкавала.
0: Идеална.
1: Добра импровизация съм направил, нали? Добре, дай сега да довършим тази рецепта. И искам да ми разкажеш малко повече за твоето ежедневие, как се храниш. Ако трябва да дадеш също съвет на нашите зрители, защото винаги, когато дойде някой спортист при мен, аз опитам да видя живота през неговите очи, как той се храни, какви здравословни навици има, какви подходи има. Как съветва хората? Ако трябва да дадеш три съвета основни за това да поддържаме добра физика и да така целогодишно да изглеждаме добре, какви са според тебе тия три съвета?
0: На първо място е да може да се адаптираме към това начин на живота. Да имаме цели, какво ще правим за деня, да си направим нещата и да не обръщаме такова специално внимание на режима, а да се носим по него по течението. Това е най-важното, да не си го слагаме като някакво напрежение в главата, понеже чисто културизма. Знаем, че това е нещо, което е 24/7. И това нещо често се отразява много психически, отколкото физически.
1: Аха, да.
0: Трябва да на първо място да имаме здрава психика, да имаме този правилен майндсет към това нещо, за да може да се абстрахираме като цяло от страничните неща. За да може да следим процеса. Винаги ще има залагалка, излезем с приятели и спи това.
1: Да, винаги ще имаш което да ни разсея.
0: Да, знаеш как е много добре.
1: Ама кои са трите стъпки, които примерно би трябва, казваш, че примерно здравословното хранене или активността ли,
0: за мен
1: спането ли, възстановяването ли, кое е горе долу?
0: За мен възстановяване, което това включва съня, качествените добавки спрямо човека, ежедневието му и храната, която приема.
1: Аха, окей.
0: Това е на първото място задължително, за да изградим една перфектна и точна физика.
3: Перфектна и точна физика, която имаш ти, Теди, братко.
0: Благодаря.
3: Първо, че си това, което правиш е наистина, наистина велико начин, по който представяш пък и нашата държава. Гледаме сега тук точно. Ги вижте, Оля нищо не казва, това е съмнително.
1: Оля, гледай, чакай и се надява на един позинг.
4: Тя загуби да ума и три колегите.
1: Ще можеш ли да или няма да може да направиш?
0: Ще направим позинг.
1: Айде, свали да бързо имаме
4: една минутка. Позинг, добре.
5: Аз да помогна, ако мога с нещо, бих помогнал.
4: А микрофона, дай да.
1: Микрофона, да. Помагам с микрофона.
5: Аз ще ви го държа.
3: Много си отдадена на работа.
5: Да държа микрофона.
3: Разбира се, микрофона.
4: Ама, това е техника скъпа, разбира се.
5: Татко, спри си телевизора.
4: Така, часът на истината.
5: И това ще държа, да, разбира се.
1: Ето го и нашия чистейк, поне.
4: И сега, и това не си тренирал преди няколко часа.
3: Какво не съм тренирал от 3 дена?
4: А от 3 дена?
5: Да, 3 дена.
4: И така изглежда става от сън.
3: Съм в момента възстановяване от състезание, което е много важен период.
1: Един вакуум.
4: А, така, да, добре.
1: Вау, вау, вау.
4: Да, може да им се пак и храната. Набързо, така, набързо, между другото.
1: Ами ето го нашия чистейк. Не знам дали ще може да го видим.
4: Да, видяхме го.
5: Обичам си работата.
1: А пък браунито нали? Се залива с този
4: фъдж. Бързо, бързо, бързо. Така.
5: О,

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Знаете, Великобритания освободи двама от българите, които бяха осъдени за шпионаж в полза на Кремъл. Иван Стоянов и Ваня Габерова са изтърпели половината от присъдите си и са били депортирани в България. Новината публикува да Телеграф. Стоянов и Габерова са сред шестимата българи, осъдени на затвор заради участието им в една, твърди се, от най-големите руски шпионски операции днес. По поръчка на руското разузнаване, групата, ръководена от Ян Марсалек, е извършвала мисии за наблюдение на из цяла Великобритания, в Европа, а Крис Филп, министър на вътрешните работи в сянка на Великобритания, по повод освобождението заяви: това е пореден провал на това некомпетентно лейбъристко правителство. В студиото за повече подробности поканих Виктор Якимов, адвокат и консултант на осъдените българи. Здравейте, господин Якимов.
1: Здравейте, господин.
0: Само да отбележим, че в момента вие работите в главна дирекция изпълнение на наказанията.
1: Така че може и да се обърнете към мене и като бивш адвокат по делото за шпионаж в Великобритания.
0: Добре, вече имате нова длъжност, но бяхте адвокат, докато течеше делото.
1: Точно така.
0: И сега първият въпрос е: къде са освободените? Стоянов и Габерова.
1: Освободените са в България, където трябва да бъдат, където им е родината и където обичайно пребивават.
0: А трябва ли да доизлежават наказанието си у нас? Тъй не. Като само половината са излежали във Великобритания.
1: Не, правото на предсрочно освобождаване е гарантирано във всяка една демократична държава и е редно да е така по отношение на всички, които имат срочни присъди. Такова право не е предвидено за онези, които имат доживотна присъда. Тъй като живеем в демократично общество и сме освоили демократичните правни системи на Западна Европа, целта на наказанието лишаване от свобода е поправене на дееца. И мисля, че би било твърде нехуманно, ако се настоява на тезата, че определено наказание не е постигнало целите си и някой трябва да го изтърпява повече, отколкото е предвидел закона.
0: Той не е повече, нали? Той само половината е изтърпяна. Затова питам. Тук те са на свобода. Депортирани са и са на свобода.
1: Да, те са на свобода и ще бъдат на свобода, тъй като никой няма никакви претенции към тях в България, тъй като деянието, което се извършили в Великобритания, не е наказуемо по българските закони.
0: Тоест по българските закони да шпионираш в полза на Кремъл и на Москва не е наказуемо, така ли? Нали такава е присъдата?
1: Обвинението е такова, присъдата е съвсем различна.
0: Кажете каква
1: аз
0: е
1: разлика. Аз си направих труда, тъй като прочитането на присъдата беше публично и излъчвано в Sky News, Fox News, интернет на 12 май 2025 година. Присъдата беше прочетена от съдия Николас Хилиард. И сега аз бих искал да се концентрирам само в частта, която касае Иван Стоянов. Съдя Хилиард каза: господин Стоянов, вие се намирате в различно положение. Признахте се за виновен по конкретно обвинение, а не за участие в заговор. Това е цитат на съдята. Участвали сте в операция 3, 4 и 6 в ограничена степен. Операция 3 и 4 са по-малко опасни. Участвали сте в наблюдение на Кирил Качур в Черна гора за една седмица и сте правили снимки, които сте изпращали на Бисер Джамбазов. Снимали сте Уорик Чембър, за да идентифицирате Бергей Раскалиев. Допуснали сте на вашият адрес да бъдат изпращани пратки, в които в някои случаи могат да бъдат изпращано оборудване за наблюдение. Присъдата ви се налага въз основа на това, че сте проявили небрежност. Обърнете внимание на термина небрежност.
0: Не става въпрос, слушам много внимателно.
1: Не става въпрос за умишлено престъпление по отношение...
0: Къде е небрежността тук?
1: Той е проявил небрежност, тъй като не е знаел за какво ще бъде използвана информацията, която той предава. Тоест, Иван Стоянов не е имал никакво отношение и никакво знание за това, което се случва и че това, което върши, би могло да се окаже нередно.
0: Да е част от шпионска мрежа.
1: Казва го съдя.
0: Добре, той като какъв се изживява? Казва... като служител на частна детективска агенция? Просто следете един човек. Какво на никой, си го образява?
1: На никой не са му казали следете един човек. Направете снимки пред Лорик Чембърс, ако видите някой. Добре.
0: Тоест, той е нещо качество...
1: Казал го е съдя Хилиард. Не го интерпретират медиите, защото е време да излезем от зоната на интерпретациите и да говорим с факти.
0: Добре, така, че, но така, това, презумираме, че този човек не
1: презумираме,
0: без да знае какво прави.
1: Не презумираме. Съдята го е казал ясно и точно. Вие сте извършили деянието неумишлено. Няма какво да презумираме. Това е съдемен акт. След това, по-нататък, съдята взима предвид всички смекчаващи обстоятелства, като казва, аз взимам предвид, че вие сте далече от родината си, далече от вашето семейство. Намалям присъдата с година и 6 месеца. След това казва, тъй като вие признахте тези факти, на вас ви се полага 15% редуциране на присъдата. Оттам...
0: Извинете, той какво е всъщност се признал? Че е ходил да снима...
1: Аз току-що прочитах. Това са
0: три... А не, че е част от шпионска
1: точно
0: мрежа.
1: Точно така.
0: Той е признал, аз ходих тук-там и снимах разни хора.
1: То, условно казано, да. И тъй като това го е потвърдил съдята, нека да го приемем за такова каквото е. Цитирам ви го, може да бъде видяно в...
0: Да, аз нямам съмнение, че вие цитирате коректно. Въпрос е... исках да изясня какво е съобщил той, тъй като у нас и в световните медии беше представено, очевидно, че се част от шпионска мрежа на Кремъл.
1: Очевидно.
0: Включително и за убийства се говори, имам предвид Грозев, който твърди, че тази шпионска мрежа искал и да го убие. Но ще стигнем
1: ще
0: и до там.
1: Ще стигнем и до там, да. Очевидно има някакво разминаване между медийната кампания и предварителното осъждане на нашите сънародници и постановения съдебен акт. До тук установихме първото несъответствие. Можем да стигнем и до там какво е довело и как е възможно някой да бъде осъден.
0: Само да уточним. Присъдата не е за шпиониране в полза на Москва.
1: В частта, която касае Иван Стоянов, е за неумишлено престъпление, както се изразява съдята. Различно вие признахте за виновен в същинско престъпление, а не и за участие в заговор. Цитирам го отново.
0: Разбрах. Т.е. заговора от отсъство
1: от присъдата. По отношение на Иван Стоянов...
0: А за другите? За Габерова?
1: За другите, нека да го коментираме, когато дойде момента, защото...
0: така. Добре, но Габерова също е освободена, кажете.
1: Габерова е освободена по същите причини, но тя не е признавала, тя е минала през съдебен процес, където е са доказани твърденията, които са отправени.
0: И тя не е осъдена също за шпионаж, а за какво?
1: Тя твърдеше, че участва в тази група при условията на така нареченото посредствено извършителство, че е била използвана от някой, за да върши нещо, без тя да знае за какво може да бъде използвана тази информация. Сега, за коректност ще кажа, че съда и съдебните заседатели не дадаха вяра на такава защитна теза. Така че, когато имаме възможност да прочетем присъдата в частта, която касае Габерова, ще изясним и тези обстоятелства.
0: А нямаме ли възможност сега да я четем? Не е ли излязло?
1: Излязло е, но обясних, че бих желал да се концентрирам повече върху случая на господин Стоянов, тъй като от госпожица Габерова нямам изрично разрешение да коментирам нейния случай. Видях Добре. Публикация, тъй като видях публикация в интернет, в която тя обявява, че се страхува за живота си, не бих искал да навлизам в нейното лично пространство, тъй като това може да се окаже в разрез с нейното желание.
0: Макар че публична ли информацията, тази присъдата може ли да бъде прочетена от всеки от нас?
1: Да, разбира се. В YouTube е публична.
0: Тези,
1: да,
0: които имат интерес, могат спокойно, и затова се очудвам, че не искате да говорите за нещо, което е публична информация, но все пак. Може ли само да кажете, да, тя за шпионаж ли е осъдена? Защото Стоянов не е очевидно.
1: Очевидно не, но очевидно тя е осъдена за шпионаж, а Стоянов е осъден за обстоятелствата, които признава.
0: Това искам.
1: Но като цяло присъдата е четена за шпионаж по отношение на всички. Това как се интерпретира, когато в един съдебен процес участва честима съподсъдими, тогава полето за интерпретация по отношение на това, което е вършил всеки индивидуално, би могло да бъде много широко. и да се излезе от това, което е правил. Нали видяхте, по отношение на Стоянов, никъде не се спомена Христо Грозев. Та, по този повод, тъй като той също взе инициатива по време на обявяването на това, че са освободени, да успокоя господин Грозев, че за него не съществува никаква реална физическа опасност или каквато и да била друга, именно поради обстоятелствата, които цитирах. Освен това, процесът по освобождаване в Великобритания не е безконтролен. Той е подчинен на строги правила, които ние също сме възприели и в нашата пенитенциарна система. В Великобритания има 120 затвора и 78 000 затворници. Там има прекрасно подготвен персонал, който цели да ресоциализира и да поправи осъдените и да ги върне в обществото, така че те да не представляват заплаха за когото и да било. Това се извършва по строги процедури, каквито се спазват и тук в България.
0: Но,
1: минава се по оценка на риска от рецидив и вреди. И ако имаше най-малка опасност за господин Грозев или за някакъв обществен интерес, който би могъл да бъде застрашен, тези хора нямаше да бъдат освободени. Тъй като придобиването, макар и съдята да се произнесе по този начин, че след изтърпяване на 50% от наказанието те имат право да бъдат освободени предсрочно, това не е безусловно право. То подлежи на много строг контрол. Например, Иван Стоянов е кандидатствал за предсрочно освобождаване 2 пъти. Мога да ви кажа и с мотивите, в които тези 2 пъти му е било отказано предсрочно освобождаване. Първия път беше немотивиран отказа и аз и моите колеги го обжалвахме. Тогава директорът на затвора взе инициатива и направи мотив, че не е в неговия приоритет да определи кога да бъде освободен господин Стоянов и прехвърли отговорността към Министерството на правосъдието на Великобритания и съветника по сигурността там. При следващото искане на предсрочно освобождаване, след като този 50% срок беше изтърпян, получихме отказ с мотив, че тъй като деянието, което е извършил, е с висока степен на обществена опасност по отношение на Великобритания и това би могло да даде отрицателен обществен отзвук, не е редно той да бъде на свобода, независимо, че докладите на служителите, които работят с него, са положителни за неговото поведение.
0: Един шпион или какъвто и да било престъпник, казвам най-общо, да се държи цивилизовано в затвора.
1: Това е принцип на пенитенциарното право
0: във всяка
1: една държава. Означава, добре, аз не мога да разбера вие дали се опитвате да кажете, че когато някой е осъден, не би трябвало да очаква предсрочно освобождаване.
0: Не казвам такова нещо. Само казвам, че да се държиш добре в затвора, не винаги е свързано с промяна в психиката, защото кой може да гарантира, ако примерно осъден за шпионаж, няма да продължи да шпионира.
1: Това е работа на служителите, които изпълняват съответните длъжности в пенитенциарните заведения. И след като е възприета такъв принцип на работа, очевидно той работи. Не можем да държим всички по презумпция, че симулират някакво поведение и да не ги освобождаваме. Така, а видяхте ли тук някаква заплаха, нали, тъй като коментираме, че би съществувала евентуална заплаха към Христо Грозев, ние прочетахме решението, не чухме дори името на Христо Грозев, а някой знае ли кои са Кирил Качур, Бергей Раскалиев?
0: Кажете кои са.
1: Да кажем, че са хора с спорна репутация.
0: И?
1: И тези обстоятелства по такъв начин са били представени на господин Стоянов, че той може би ще достигне до информация, която е от обществено значение, ако направи снимки на тези
0: двама души. На него му е казано, снимай тези човеци, защото...
1: Точно така.
0: Те са какви?
1: Не е определено какви, просто...
0: Лоши хора.
1: Не, никой не е казвал такова нещо.
0: Да, ама каква е идеята? Как е мотивиран той да ги снима?
1: Това е начина, по който се използва някой, без да знае за какво е използван. Това е терминологията. посредствено
0: изкарвала някакви пари или
1: добре, аз мога да, мога да ви дам
0: как,
1: пример.
0: Чути се, ако аз не знам защо ще снимам, но някой ме праща, все пак трябва да има мотив да ми заплатят или нещо. Ма, да
1: може да, бъде, може и да бъде заблуда, госпожо Ризова. В правната доктрина се използва пример между двама приятели, когато единия заблуждава другия и казва, ето ти ключа за моята кола, отиди я примести еди къде си, защото аз съм пил, но всъщност давам ключевите на друг човек и този, който извършва това нещо, на практика се оказва, че извършва престъпление. Ето ви едно житейско обяснение, дават го и в Софийския университет по право.
0: Да ходиш, разбирам, да снимаш, че. Да дебнеш, да следиш. Все някаква логика трябва да има.
1: Да, добре. Ами, принцеса Даяна също беше снимана в един тунел в Париж. И...
0: от папарати, на които се плаща за това.
1: Точно така.
0: Точно
1: не,
0: така.
1: Не е изяснено, госпожо Ризова.
0: Тоест не е изяснено,
1: не е изяснено
0: какъв
1: да, по такъв начин.
0: Той се е съгласил да следи да, и да
1: такъв,
0: снима.
1: По такъв начин протече съдебния процес в Великобритания, че останаха толкова много неизяснени факти, че ние сега трябва да търсим обяснение, но е по-добре вместо да интерпретираме, да видим на какво реално можем
0: разбира
1: да се позовем.
0: Разбира се, но тъй като това са ваши клиенти, аз мисля, че можем да поразсъждаваме върху някакви
1: разсъждаваме,
0: факти. Но... вече не сте им адвокат, да, можем спокойно да говорим.
1: Разсъждаваме, но излизаме от рамките на едни нормални съждения и се впускаме в неща, които са изобщо извън от обвинителния акт.
0: Това е безспорно, но
1: добре,
0: винаги е така.
1: Добре, еми така е. Добре, тогава нека да кажем как би могло да се стигне, защо в Великобритания може да се стигне до такова обвинение, а не някъде другаде.
0: Защо, понеже сме и към края на разговора, дайте така да се каже заключителната си версия, какво се е случило с тези хора.
1: Закона, по който те бяха съдени, е Official Secret Act от 1911 година. Това е закон, който е издаден през август месец 2011 година в зенита на Британската империя, когато тя е била световен хегемон. Когато немски кораби са акостирали в близо до Марокко, за да защитят обществения интерес, е съставен този Official Secret Act. Той на практика погребва и преобръща една законова презумпция от римското право, която гарантира презумпцията за независимост, за невинност до доказване. Тъй като Official Secret Act приема, че държавният интерес е по-висш от всичко останало, в него се приема, че всяко следене, записване, фотографиране, това се развива в ерата, когато няма интернет, когато няма фотография, може и е в противоречие с вражеска държава и е в интерес на вражеска държава, се третира като шпионаж. Така. По същия законов акт бяха повдигнати обвинения и на двама англичани, само че в обвинения за шпионаж в полза на Китай. Същият свидетел, основен Матю Колинс, който свидетелства срещу българите, направи такова изявление по отношение на своите съграждани в Великобритания, като изрази в тези показания, че с Китай Великобритания би искала да поддържа икономически и приятелски отношения. При едно такова твърдение, обвиненията срещу британските граждани не биха издържали в съда, тъй като един от предметите на доказване е страната да бъде вражеска. По отношение на българите, Матю Колинс, заместник съветник по сигурността на Великобритания, заяви, че Русия е враг на Великобритания и Великобритания трябва да направи всичко възможно, за да ограничи влиянието на Русия във Великобритания.
0: Казвате, че ако не беше обявена Русия за враг на Великобритания, те можеха да си снимат и въобще нямаше да правят каквото си искат и да следят и да дебнат, но нямаше да ги осъдят.
1: Това е удар в десятката, госпожо Ризова.
0: Ими, благодаря, но това е. Ако имате едно последно изречение, всъщност аз имам един последен въпрос, сетих се. Преди време даже казаха, че тези господа, които са тук и тези, които са все още в затвора в Великобритания, имат връзка с политици в България. Имате ли установени такива контакти?
1: Да, това беше изявление на прокурор Алисън Морган, което никъде го няма. Това е обвинителният акт, никъде не фигурира тук. Тя го направи като провокация в съдебната зала в момент, в който не можеше да се реагира. Тогава аз взех отношение, тъй като нападките бяха изрично към тогавашния президент Румен Радев, но засягаха и изцяло интересите на България. Тя каза, когато имате връзки с властта, може да правите каквото искате, госпожо Иванова. а вие имате връзки с властта. Тоест, това беше едно необосновано внушение и нямаше никакъв...
0: Прокурорска интрига?
1: Точно така.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. А сега нека чуем как премиера Радев обоснова отказа да се включим в коалицията на желаещите, както и да бъдат изключени 3 лица от санкциите срещу Русия, и следва анализ на световните катаклизми.
2: Тази седмица България даде свой принос в формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на България за 3 физически лица. Руският патриарх, собственикът на Лукойл Алекперов и председател на обединението, което снабдява мотристите на Софийското метро с резервни части, Махмутов. И искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора и на Запад, и на Изток. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френският президент и към нашият съюзник Франция. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и създаване на нова, устойчива, ефективна система за сигурност.
0: Професор Владимир Чуков е тук. Здравейте.
3: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Нарочно пуснахме двете части от изявлението на премиера Радев, защото се отнася до две различни неща, макар че те са свързани. Има ли рязък завой в българската външна политика? С оглед на тези изявления и тези поведения на премиера Радев.
3: Значи, нека ако стъпим на теорията на външната политика, която аз преподавам от години, нямаме промяна в курса, но има промяна в процеса. Тоест има нюанси. Съвсем нормално е след 19 април, тогава, когато той спечели абсолютно мнозинство, да има някакви елементи, които практически да се различават от това, което беше преди това. Нека да кажем следното. Румен Радев се опитва да бъде Румен Радев в Европа. Той не иска да бъде Орман. Той не иска да имитира някой, той иска да бъде себе си. И виждаме тези негови опити, според мен, които в някаква степен се опитват да мотивират. Защо България трябва да има силен глас в Европа? Как евентуално това да го направим? Това всъщност всеки един българин би желал да стане. Тоест не да отиваме там като фигуранти, но въпросът е как го правим.
0: И как го прави Радев?
3: Според мен с една много интересна тактика, това е с послание навътре и послание навън.
0: Те различават ли се?
3: Естествено. Затова бих препоръчал, бих така много силно пожелал, евентуално да развие тезата за широката дипломатическа инициатива, т.е. за преговорите. Ето и сега го каза. Т.е. трябва да има преговори за мир с Путин. Трябва да се сложат край на войната, да се сложи край на действията на военнолюбците. Чудесно, Орбан какво направи? Когато бяха председатели на Европейския съюз, взе си външния министър и отиде в Москва. Видяхте каква беше реакцията на Брюксел. Сега, ето тук Румен Радев би могъл да помисли нещо подобно. Мир, мир, мир. Да, всички сме за мир.
0: И след това, извинете, външния министър докладваше на руснаците какво се случва сега, на съвета. Ето, да не следваме точно този път, че само доносници не сме били.
3: Нека се пак той да покаже как да стане този мир. Нека да го направи. Било то самостоятелно или пък още по-добре, ако може да убеди Макрон. Приятел му Макрон. Мерц. Мелони. Всичките вкупом да отидат в Москва. По поканата на Румен Радев.
0: Това не се е случило, но се случи, че външната ни министърка е в Киев.
3: А, защо не отиде? Защо
0: верно,
3: отиде?
0: Малко полунелегално, няма много официални съобщения, но е там.
3: Нека да отиде в Москва. Нека да се срещне с Лавров. Нека да разговарят. За мир. Да видим как ще стане. Ето, това са нещата, които според мен трябва да бъдат реализирани, за да бъде уедъквен дискурса навътре и навънка. Говорите едно нещо навънка, пред европейските партньори, в същото време вътре имате хората, които гласуват за вас. Тоест
0: вие очаквате Радев да продължи това, което говори и прави, а през други по-реални действия, например да отиде в Москва.
3: Пак ви казвам, Орбан го направи.
0: Аз не считам, Орбан го няма и войната не спря, да, и мира не се състоя, и Орбан не е на власт.
3: Орбан, да. Всичко това е последствие това, което правише Орбан. Само, че той беше много ясен. Аз искам да се противопоставя, аз не приемам Европа на бюрократите. Окей, няма лошо. Само, че той го казваше и в Брюксел, казваше го и в Будапеща. А при нас това не се случва. Брюксел говорим едно, а тук в България говорим второ. Нали, там резервите, ветото... Нали...
0: Трима човека са извадени от списъка. Като започнем с...
3: Знаете ли, третия ми изглеждаше най-интересен днеска му чета
0: На всички не е най-интересен, защото не е много популярен.
3: Третия, говоря за този с вагоните.
0: Именно. И с метрото.
3: Да, с метрото. Той просто е, нали, узбек, четехте. Той е, човекът е бил преводач от арабски. От фарси.
0: Абе, човек, си от службите, от руските тайни служби.
3: Да.
0: Но, плюс ли, бизнес.
3: Как се е замокнал, стана ли милионер, милиардер?
0: Как се става в Русия?
3: Ами, общо...
0: С фарси, милионер.
3: Общо, взето се е мъщнал насам нататък из разни фирми, участвал в приватизации, сложил едно от нещо в джоба си, бил в контакт с други хора. Просто ми стана интересно, защото я съм арабист. Само, че пример...
0: Обаче, нашия премиер знае, че той зарежда с резервни части.
3: Да. Нещо, което просто ми стана много интересно.
0: За всички.
3: Знаете ли, също така, дебата за Кирил също беше много интересен. Между другото, вие във вашето студио поканихте много интересни и много, бих казал, начетени експерти. Тогава се получи една задочна дискусия. Всъщност, научни аргументи, също политически аргументи такива. Знаете ли, много така силно ми напомни на дебата веднага след 11 септември. Ако си спомняте, Джордж Буш употреби една дума кръстоносни походи. Спомняте ли?
0: Радев също я употреби.
3: Направи веднага абсолютно този паралел. Само, че тогава се намеси Кондолиза Райс. Всъщност първо се намеси в Окояма, който всъщност пишеше неговите речи. Той пишеше речите на Буш и след това някъде първите две години на Обама. Тогава той каза, трябва просто този термин, това словосъчетание трябва да бъде премахнато. И тогава Кондолиза Райс пусна един справочник на всички американски дипломати, кои термини не трябва да бъдат употребявани. Ето това според мен беше голяма грешка. Това нещо не се говори. Няма как в устата на един европейски премиер да се използва думата кръстоносни походи. Но,
0: Още повече ние сме православни кръстоносни походи няма, отвъд всичко останало.
3: Пак ви казвам, това още от речника на Кондолиза Райс.
0: Надявам Обаче се. Сега, понеже все пак времето ни е ограничено, искам да чуя според вас колко сериозна е заплахата срещу Тръмп. Че той сменя самолети, някакви заплахи твърди, че има срещу него. Мислите ли, че той е истинска мишена в някои среди? Освен емоционална мишена, каквато
3: е към много. Не става въпрос за емоция. Ако прочетете иранската преса, аз се опитвам всеки ден да така горе-долу да имам някаква представа, основните вестници, философията за отмъщението се е превърнала в национално кредо. Разбирате ли? Дори преди, може би, 3-4 дена в един вестник, който е свързан с Революционната гвардия. Всъщност това е вестника на общината Техеран. Излезе с един списък с 40 човека, които трябва да бъдат ликвидирани. Досещате се кой беше първия. Първия беше Тръмп. Нетаняху, но това, знаете ли, имаше и европейци вътре. Им беше много интересно, че Мелони е вътре. Мелони, с която се скара с Тръмп, но поради
0: това... Даже не си говориха на едно от вечерите.
3: Защото Мелони забранявала на американските самолети да излитат от Италия. Нещо повече, ако ви прави впечатление, в момента ливанско-израелските преговори се пренесеха от Вашингтон в Рим, в американското посолство. Тоест, Тръмп е просто в момента всеки втори вестник в Техеран просто призовава Тръмп да бъде ликвидиран. Забележете, имаше едно послание на Муштаба Хаменей преди, може би, 2 или 3 дена, което той официално призова за отмъщение. Но кое е много интересното за мен като, като експерт? То върви с освобождението на Йерусалим. Тоест, ликвидирането на държавата Израел. Така че, там няма как да има отстъпление. Нещо повече, което се изненадах, че са набрани някъде около 100 милиона долара частен фонд, частни дарения за убийството на Тръмп. Вие си представете, все още няма...
0: Това е реалност или са вестникарски, как да кажа, статии, които да подбуждат страх и да създават...
3: Реално това са дарения от отделни хора, които призовават иранското правителство да вземе официална позиция по този въпрос. Нещо, което според мен няма да се случи, поне от толкова, доколкото подписа на Пазешкиян, който е всъщност лидера на изпълнителната власт в Иран, стои с подписа на Тръмп под този меморандум за разбирателство между двете държави.
0: Добре, а все пак какво ще случи с Близкия изток? Това да не стане като войната с Украина. Днес или вчера Тръмп, помните какво каза? Мислих си колко е лесно, как ще спра войната между Украина и Русия. Мислих още на другия ден, ама не било така. Вижте, сега да не стане същото и с Иран.
3: Двата конфликта имат различен генезис. Имат различна динамика, различни участващи страни и различни специфики. В Украина просто огромни територии, огромни, много хора са ангажирани. Ние, европейци, сме много по-активни, докато ето, например, казват, Европа няма никъде от Близкия изток. Ние сме достатъчно силно ангажирани, ние сме страна в този конфликт. Ние сме част от конфликта. Докато в Близкия изток нещата някакси започнаха да се връщат в една точка, която всички ние, скептиците, на подписване на този меморандум, казахме, че той е мъртвороден. Всъщност, този меморандум беше едно пожелание. И всеки си го тълкуваше.
0: Ама Тръмп го развяваше като мирен договор, като супер сделка.
3: Вижте, нека да кажем следното, как всъщност се появи този, всъщност, кои са били идеолозите?
0: Кои са идеолозите?
3: Значи, човека, който е наделял със своето мнение от американска страна, това е Стив Уитков. Уитков, който е предприемач, много сериозен, той е направил изключително много сделки с араби. Това са катарците. Докато едно да преговори с катарци, бизнесмени, след друго да преговаряш с революционната гвардия. Революционната гвардия в Иран. От иранска страна, как се стигна до подписването? Буквално седмица преди подписването, гуверньора на Централната банка на Техеран е изпратил едно писмо до Муштаба Хаминеи, който е казал, че ако нещата продължат по този начин в икономиката, до август месец Иран ще фалира. Просто Иран ще се разтури. И тогава част от революционната гвардия, или по-скоро революционната гвардия, която е всъщност най-големия собственик в Иран, много ясно си промениха мнението. Защо? Защото те имаха нужда от това иранския петрол да се продава. И вие забележете, някъде за около 20-25 дена те изнесаха 40 милиона барела. Знайки, че това просто няма да продължи.
0: Добре, трябва да ви прекъсна за кратки реклами, а след тях ще говорим за една мистериозна смърт на американски конгресмен републиканец.

0: Сега, смъртта на сенатора Греъм, която е мистериозна, дори се появиха някои, как да кажа, съмнения, предположения, че Путин е замесен в неговата смърт, но Тръмп не вярва. А каква е вашата версия? Възможно ли да е абсолютно естествена смърт? Като то от ястребите.
1: Да, ястребите, нека да кажем следното. Днес имаше и вчера имаше огромна тъга в Израел, а в Иран, общо взето, дори имаше така много интересни изказвания. Главният редактор на вестник Кейхан, това е работническо дело в Техиран, дори отправи приятелски поздрав, забележете, на Азраил. Това е ангела на смъртта по случай кончината на Линдзи Греъм. Тоест, вижте, погледнете, те вярват, че религията, ангелите и така нататък просто са дали заслуженото на един лош човек, според тях. Трудно ми е да се принеса. Може би, аз лично не вярвам, че има някакви конспирации. Излезе информацията, че буквално, може би, няколко часа преди неговата кончина са разговаряли с президента Тръмп. Той се оплакал, че е много изморен и той го посъветвал да си почине.
0: Добре, сега към края на нашия разговор. Вижда ли се някакъв положителен изход от войната в Близкия изток? Която, освен едната война, която ни изтощава икономически, тази също изтощава и Европа и света икономически. Освен смъртта, освен всичко.
1: Нека да бъдем така реалисти.
0: Най-кратки отговор, моля.
1: Държавите, Исламска република Иран и държавата Израел, която ги разделя 800 км, много трудно биха съществували на такова близко разстояние. Особено там, където имате, там, където родината на всички религии.
0: Благодаря ви за този анализ. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в четвъртък, 16 юли, часът е 6.55. Това е началото на тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев. И да си пожелаем първо един успешен и усмихнат ден. В рамките на предаването ще търсим отговори на въпроси като защо изпълнителният директор на Български пощи, дружество с милиони загуби, е взимал заплата от 20 000 лева миналата година, докато служителите се оплакват от ниските възнаграждения. Това поне показва проверка на BTV. Проверихме и заплатите в железниците, които също са на загуба от много години, колко пари са получавали директорите там и каква е разликата с обикновената железничарска заплата. Ще ви покажем в минутите след 8. Ще коментираме темата заедно с транспортния министър Георги Пеев, който ще бъде гост в студиото. Продуцент на предаването днес е Мария Савкова. Ето и акцентите до 9.30. 7.45. Бюджет 2026. Как ще се отрази на джоба ни? След 8. Транспортния министър Георги Пеев за войната на пътя, инфраструктурата и контролът. В 8.40. Те окрешенията, защо хиляди обжалват становищата. В минутите след 9 ще говорим за финала. Кой е големият фаворит на Мондиал 2026? Ето и останалите акценти.
1: 5 месеца след трагедията, докъде стигна разследването по Петрохан? Как дупка погълна част от улица?
0: Сега ред на новините с Поли Мачкуева. От мен хубава сутрин.
2: Добро утро, това са новините в 7. Започваме с новината, която вълнува всички футболни запалянковци. Аржентина е на втори пореден световен финал. Действащият шампион се класира за него след Великобрат за 2-1 срещу Англия на Мондиал 2026. Вдъхнови го обичайният заподозрян Лионел Меси, който блесна с 2 асистенции. Аржентинците владееха топката в 88% от времето и взеха победата. Така в финала на 19 юли от 22 часа Аржентина излиза срещу Испания. Европейският шампион срази Франция с 2-0 вчера в другия полуфинал. И сега към останалите новини от деня. Парламентът гледа на второ четене в Комисията по бюджет и финанси бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. След като текстовете преминаха на първо четене в пленарната зала, днес депутатите са изправени пред лавина от десетки предложения за промени, внесени от различните политически сили. Дебатите в комисията се очертават като изключително оспорвани, тъй като опозицията настоява за сериозно прекрояване на първоначално заложената от Министерския съвет финансова рамка в посока на по-високи социални разходи. Припомням, че вчера основният бюджет за тази година мина на първо четене. Депутатите одобриха свръхдефицит от 5,7%. Народното събрание ще разгледа днес на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Обща идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес и използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Предлагат се и промени в правилата за изборната администрация, както и разширяването на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. От света, във Франция парламентът одобри спорен

0: на асистираната смърт може да окаже натиск върху уязвимите хора. 10 години от опита за преврат в съседката ни Турция. На 15 срещу 16 юли през 2016 година военни и противници на управлението на Реджеп Тайип Ердоган опитаха да го свалят. В Пуча загинаха 250 души, а още 2000 бяха ранени. Турските власти обвиниха лидера на политическото движение ФЕТО и бивш съюзник на властта Фетулах Гюлен в организирането на преврата. Той се укрива в Съединените щати, където почина през 2024 година. След Пуча властта извърши чистка в армията, полицията, съдебната власт, медиите, дипломатическия корпус и в учебните заведения. Стотици хиляди бяха задържани, а други уволнени. Последва референдум, иницииран от президента Ердоган, който промени държавното устройство на Турция и консолидира властта в ръцете на държавния глава. В страната се проведоха множество възпоменателни събития по случай годишнината.
1: Въпреки че са минали 10 години, виждаме, че онези, чието амбиции бяха осуетени в нощта на 15 юли, все още чакат възможност да достигнат коварните си цели. В страните, където се разпръснаха като подплашени птици и живеят в лукс с незаконни пари, те се опитват да очернят Турция и да лобират срещу нея.
0: Към високото напрежение между Иран и Съединените щати, размяната на огън продължи през нощта. А три дни след като обяви план за 20% такса върху товарите през Ормурския проток, американският президент се отказа от идеята. В социалната си мрежа Доналд Тръмп заяви, че вместо такса за охрана на корабоплаването ще сключва търговски и инвестиционни споразумения с страните от Персийския залив. Президентът заплаши, че следващата седмица ще бъдат атакувани и електроцентрали и мостове, ако Техеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна предупреди, че освен Ормузския проток може да блокира и други ключови маршрути за износ на петрол и газ в региона. Такъв е протокът Баб-ал-Мандеб, който свързва Червено море и Индийския океан. Оттам минава около 10% от световната морска търговия. В потенциална блокада на протока биха участвали йеменските хути, които граничат с протока, контролират голяма част от Йемен и са съюзници на Ислямската република. Отвъд океана американският президент Доналд Тръмп ще изнесе телевизионна реч пред нацията тази нощ. Основен акцент ще бъдат машините за гласуване и осигуряването на честността на вота преди предстоящите междинни избори за Конгрес на есен. Според източници на Reuters има вероятност президента да разкрие разузнавателна информация, свързана с възможността за чуждестранна намеса в избори. Доналд Тръмп продължава да повтаря твърдението си, че президентският вот през 2020 година е бил манипулиран с чужда намеса, въпреки съдебните решения, които сочат демократа Джо Байден като категоричен победител. Според социологически проучвания, Тръмп в момента е с най-ниския си рейтинг от началото на втория му мандат – 34%. Една от причините е високата инфлация в страната заради войната с Иран. За момента прогнозите за междинните избори дават лек превес на демократите. Във Венецуела жертвите от опустошителните земетресения стигнаха над 4800. Издирването на оцелели и безследно изчезнали продължава. Правителството обяви началото на биометрично преброяване, за да определи колко нови жилища са необходими. Смята се, че броят им може да бъде 25 000, въпреки че се смята, че повече от 17 000 души са без дом, след като на 24 юни Венецуела беше ударена от две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер. От тогава са регистрирани 1284 вторични труса. Европейският съюз обяви нов пакет хуманитарна помощ на стойност 20 милиона евро за засегнатите райони. Завършваме с кадри, показващи едно голямо и щастливо семейство. В най-големия зоопарк в Обединеното кралство Уипснейт 7 бебета гепарди направиха своя дебют пред посетителите. Две сестри, Амира и Зара, раждат бебетата в средата на май. Очаква се те да достигнат тегло до 60 кг. Най-бързото сухоземно животно на Земята може да развива скорост от 64 км в час. Към днешна дата обаче гепард

се счита за уязвим от изчезване вид. Между 6 и 7 хиляди индивида са останали в дивата природа. Зоопаркът Уипснейт е стопанисван от Зоологическото общество на Лондон. Неправителствената организация работи активно с държави по света за защита и възстановяване на популацията на застрашени видове животни. Какво време ни очаква днес? Вижте след секунди в прогнозата с Алекс Янкова.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Днес ни очаква типично лятно време. С много слънчеви часове сутрин и с условия за следобедни грамотевични бури. До обед над по-голямата част от страната ще се задържи слънчево, но следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици се очакват главно в североизточните и планински райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По морето времето ще остане предимно слънчево, а към следобед има вероятност на места да превали прегърми. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 29 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 22-24 градуса, а вълнението около 1-2 бала. И в планините изгледите са за повече слънчеви часове преди обед, а следобед ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в Рило-Родопската област. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. В петък ще бъде слънчево и горещо с температури до 36 градуса. След обед на отделни места, главно в планините, ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. В събота ще бъде още по-горещо, с максимални температури между 33 и 38 градуса. Не е изключено и да превали следобед в североизточните райони и в планините от Западна България. В неделя денят ще започне със слънце, но по-късно се очакват интензивни валежи, грамотевични бури и условия за градушки. Така ще се задържи и в следващите два дни. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро, отново следва тема по ваш сигнал. Улица в Лом пропадна заради огромна дупка. Появила се преди близо месец и половина. Разрушеният участък обаче застрашава близките имоти от подкопаване, а парадоксалното е, че гигантската дупка се намира само на метри от сградата на общината. Рени Христова, включваме сега с малко повече подробности. Рени, добро утро!
1: Добро утро от улица Георги Кирков, централната част на Лом. Да, на стотина метра сме от общината. Аз стоя пред яма, която, за да добиете представа, сега ще измеря горе-долу. Над метър е, според това, което показва рулетката. На ширина, така както изглежда, е над 3 метра. Малко се притеснявам да се движа, защото, както виждате, част от тротуара виси. Съответно, се предполага, че кухината върви навътре към съседен имот, до който се намираме. В този имот живее Леонора Георгиева. Тази кухина, която върви към имота, ви не ви ли притеснява?
2: Да, притесняваме. Това е от повече от месец. Разкопаха го и така го оставиха.
1: Тази дупка се появява на 5 юни.
2: Да, на 5 юни.
1: От тогава до сега какво се случи?
2: Ами, дупката се стои, при всеки проливен дъжд се пълни с вода и се разширява все повече.
1: Да кажем на зрителите, че тук през последните две седмици имаше два пороя. Единият беше на 23 юни, следващия на 1 юни. Действително, огромни количества вода се изляха и съответно тази дупка се... Всеки път се пълни и се разширява. А виждаме това, което показва и оператора Ради Стоян в момента, че нататък сякаш върви течи, т.е. се образува каверна.
2: Да, листата пропада.
1: И върви към общината всъщност това.
2: Да.
1: На около 50 метра от тази огромна дупка, ще видите в кадрите, има един още разкопан участък. Той се намира на друга улица, съответно на това кръстовище. Имаме две огромни ями. Там това разкопаване се появи след тази дупка или...
2: Имаше пропадане тук, разкопаха тук, след това разкопаха горе и така го оставих.
1: Така, вие от 5 юни до сега колко пъти виждахте работници? Този участък беше ли обезопасяван по някакъв начин?
2: Не.
1: Работници идваха ли нещо да мерят?
2: Единствено вчера дойдоха, за да завържат лентите тук.
1: Ралина?
3: Да.
1: Вие също живеете тук?
3: Да.
1: В другия има?
3: Да.
1: Тази улица, тъй като когато се отваря дупката, тя почти поглъща един автомобил.
3: Да.
1: Това нещо, как си го обяснявате?
3: Ами, не е направено добре. Отдолу има кухо и то няма как.
1: Вие за собствения си имот притеснявате?
3: Разбира се, защото в момента има отворена огромна дупка и в къщата вече на първи етаж от към улицата има влага. То всичко сигурно е мокро долу.
1: А колата, която почти погълна дупката, когато това се случи на 5 юни, вие видяхте ли?
2: Да, видях я.
1: Чия беше?
2: Не мога да кажа, чия беше.
1: Не, на човек, който живее тук.
2: Човек беше спрял просто на улицата и колата му пропадна.
1: Вие, доколкото знам, сте предприели някакви действия заради това, че се преценявате за имота си.
2: Да. Писах до окръжна прокуратура Монтана.
1: За какво? За какво настоявате в жалбата си?
2: Настоявам да ми се дадат отговори, защо това стои така, защо не се... кой носи отговорността и кога ще се оправи.
1: И чакате отговор от общината?
2: Да.
1: А вие, Ралина, търсили ли сте общината или не?
3: Да, не. Защото си мисля, че ще оправят, ще предприемат някакви мерки, ще оправят улицата, но уви за момента няма.
1: Ние вчера разговаряхме и с общината, и с представители на ВК Монтана. От ВК Монтана казаха, че аварията, говорим за аварията на другата улица, е отстранена още преди седмица. изкопът не е заровен, тъй като са чакали да се оттече водата след поройните дъждове, за които разказахме. Що се отнася до община Лом, те ни изпратиха свои представители, но отговориха на въпросите ни писмено. И от отговорите ни става ясно, че тази дупка, когато се отваря на тази улица, първо е била отстранена аварията и след това, след обследването на ВИК, е установено, че аварията е там. Сега, притеснителното в цялата тази история е, че улицата, на която се намираме, е била част от проект, тя е била основно ремонтирана преди 6 години с европейски средства, безвъзмездно финансиране.
2: Да.
1: Това предполага, че е направено цялостна подмяна на мрежата тук, но очевидно не се е случило така, за да се образуват такива кухини.
2: Да, очевидно да.
1: Очаквате ли от жалбата, която сте подали до окръжна прокуратура, да се установи какви са причините след основен ремонт на тази улица?
2: Очаквам и да се затвори тази дупка.
1: От това, което казват ВИК Монтана, че всъщност се е образувала каверна?
2: Ами, според мен трябва да се махне настилката на цялата улица и да се направи отново.
1: Сега, от община Лом казаха, че инженерно обследване не е правено, тъй като за момента не се налага. Разчита се на ВИК Монтана да установи каква е причинно-следствената връзка от всичко това, но за момента те не виждат основания да обезопасяват или да предприемат някакви мерки за укрепване на имота. Явно тази кухина, която очевидно пълзи към сградите наоколо, за сега те не виждат никакви притеснения, но как ще се развие цялата тази ситуация, тъй като за проблемите с водоснабдяването и инфраструктурните проекти в Лом сме разказвали неведнъж, подобни случаи сме отразявали и на други улици в Лом. Очакваме по сигналите на жителите да се предприемат някакви мерки и наистина да се провери как възникват тези аварии, които според ВИК Монтана са между 4 и 8 всеки ден в Лом. Всеки ден в Лом се отстраняват между 4 и 8 аварии.
0: Рени, това, което спокойно можем да наречем трап, дори не и дупка. Аз виждам, че тя вече е тръгнала към общината. Най-вероятно е на път към кабинета на кмета. Виждаме, че горе е обезопасено. Има ленти да не се преминава. Но защо тук не са сложили? Каква е причината? И всъщност хората как се придвижват по тази улица? Защото според мен тя е непроходима. Нали? В смисъл ти каза, паднал автомобил в трапа.
1: Всъщност истината е, че когато вчера идвахме да проверим какъв е случай и да снимаме, горе на по-големия изкуп, където се оказа, че е основната причина, нямаше обезопасителни ленти. Сега или са скъсани, възможно е да са били скъсани, но да, сложени са отново, да кажем. Що се отнася до обезопасяването на този участък, нямаме отговор на това. Вие имате ли отговор?
2: Нямаме отговор, а тук минават хора. Това може да пропадне всеки момент.
1: Да, улицата в централната част непрекъснато има някакво движение, макар в момента да е затворена за автомобили, никой не може да гарантира безопасността. Впрочем, що се отнася до безопасността, имаме отговор за това от общината. Освен затварянето на улицата и поставянето на заграждения, от община Лом отговарят, че са предприети в спешен порядък съответните действия за възстановяване на компрометираните пътни настилки. с оглед осигуряване безопасност на движение по пътищата и намаляване на риска от възникване на допълнителни аварии. Как това се случва вече месец и половина, ние не виждаме, но хората тук, както разбрахте, се надяват на спешни мерки, защото то осветление има.
2: Осветление, да.
1: Да, но това не изключва...
2: Пропадане на тротуара.
1: Да, пропадане на тротуара и, както виждате, продължава пропадането на участъка. Скоро съвсем ще стигне до общината. Ще следим случай, ще ви кажем как ще се развие всичко по-нататък и дали установено некачествено изпълнение на водоснабдителната мрежа, която е извършена тук преди 6 години.
0: Да, Рени, благодарим ти за качеството. Мисля, че всички се убеждаваме от кадрите, които показваш. А за скоростта на спешност, която демонстрира общината месец и половина, всеки може да си направи сам изводите. Така или иначе ще проследим този случай и ще видим какво ще предприеме общината. Надяваме се в спешен порядък. Сега накратко да кажа какви са акцентите до края на предаването. 7.45. Бюджет 2026. Как ще се отрази на джоба ни? След 8 часа в студиото влиза транспортния министър Георги Пеев за войната на пътя, инфраструктурата и контролът. В 8.40 телк решенията, защо хиляди обжалват становищата. А в минутите след 9 ще говорим за финала на Мондиал 2026, какво да очакваме. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Днес ни очаква един истински летен ден с много слънчеви часове, високи температури и следобедни превалявания. До обед времето ще бъде предимно слънчево, а по-късно над североизточните райони и планините ще се развива купесто дъждовна облачност. Там на места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб да умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието денят ще премине с повече слънчеви часове и приятни температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 22-24 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините ще бъде подходящо за разходки преди обед, тъй като след обед атмосферата ще стане по-нестабилна, очакват се валежи и гръмотевици по-интензивни в Рило-Родопската област. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. И през следващите два дни горещото време ще се задържи. В петък ще бъде предимно слънчево, следобед на места с краткотрайни валежи и гръмотевици. В събота температурите у нас още ще се повишават и ще достига до 38 градуса. Превалявания са възможни в североизточна и западна България. В неделя предстои понижение на дневните стойности. Очакват се гръмотевични бури, проливни валежи и риск от градушки. В понеделник и вторник времето ще бъде неустойчиво с превалявания и гръмотевици на много места. Такава е прогнозата за времето. А сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. 5 месеца след трагедията Петрохан, прокуратурата съобщи, че сваля полицейската охрана на бившата хижа. От държавното обвинение допълват, че разследването за смъртта на петима мъже и детето е на етап, в който необходимостта от охрана в района отпада. Проверка на BTV вчера установи обаче, че на място все още има полицейски патрул. По думите на екипа, нови разпореждания не са давани и ще останат там поне до края на седмицата. На мястото сега е Маргарита Стефанова, която всъщност ще ни каже, Марги, има ли още полицейски патрул там?
1: Здравей, Богомил. Да, действително и тази сутрин, когато пристигнахме, може би вече тук виждате, операторът ще покаже, има полицейски автомобил с двама полицаи от столичната дирекция на вътрешните работи, които охраняват обекта. Всъщност, за мен това е може би най-охраняваната и най-обсъжданата хижа в България, поне от началото на февруари, когато тук бяха открити телата на трима души. Стана още по-мистериозно, когато седмица по-късно под върх Околчица бяха открити телата на още трима души. Шестимата са свързани. Започна веднага разследване. Периметърът е отцепен всъщност до входа на хижата сега, но в началото той стигаше чак до главния път на прохода Петрохан. Там бяха позиционирани полицейските патрули и не можеше никой да премине, освен хората, които имат имоти в района. Виждате, да ви покажа, ето тук полицейската лента е свалена. Стадо биволи обаче притеснява тук полицейските служители и когато те нахлуват тук в имота, полицейската лента се вдига. Това, което ми прави впечатление е, че дърветата, околните буквално изобилстват с тапели. Че влизането на външни лица е забранено, че има електропастир и който се опита да влезе ще пострада, че има куче пазач. Но най-ми прави впечатление ето тази бяла табела, импозантна, на която е написано и името на организацията Национална агенция за контрол на защитените територии. Написано е още, че това е база на рейнджери и планински патрули. Влизането на външни лица е строго забранено и има денонощна охрана. Твърди се, че това е защитена зона отпред Балкана и Западна Стара планина. Но какво всъщност знаем по случая? Официалната версия, че тук са се самоубили Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев от групата на Ивайло Калушев. Под Околчица в кемпер, забележете, не от полицай, а от мъж, който има семейен имот там на билото на Балкана, беше открит кемпера, в който бяха открити застреляни Ивайло Калушев, Николай Златков, 22-годишния Николай Златков и 15-годишното дете Александър Макулев. Официалната версия е, че тук тримата, които са били открити, са се самоубили, а на Околчица става въпрос за две убийства и едно самоубийство. Какви са мотивите? Ние не знаем. Най-различни версии, включително и филмова за история подобна на популярния сериал Twin Peaks, беше оповестена. Мотивите ние не знаем. Преди седмица вътрешният министър Иван Демерджиев по националната телевизия заяви, че въпросите са много. Той каза, че така връзката между прокуратура и полиция не е много добра като комуникация. Разследващите полицаи не знаят какви са заключенията на прокуратурата. Въпросите са и от обсега на това откъде тези хора са получавали пари, кои са дарителите, как са използвани тези пари, как е допуснато тази рейнджърска група да обитава и да охранява тази територия, очевидно и със съдействието на държавните институции. Това, което се разбра по време на разследването, ако не друго, то е, че тук групата е разполагала с доста оръжия, с доста модерна техника. Може би виждате, тъй като бяха разпространени и видеозаписи от това, което се е случило на 1 февруари, разбогуването между приятелите, тръгването на кемпера, там е и онзи малък снегорин, който стоеше от лявата страна на видео кадрите. Ние имаме достъп само до страничната част, не към тази която са открити телата отпред или там, където са се сбогували хората, но това, което виждате е, че хижата действително е така, и следите от пожара, покрива е заседнат, общественото мнение е изключително разделено. Мнозина смятат, включително и майките на двама от загиналите, че става въпрос за убийство, за външна намеса. Какво точно се е случило? Очакваме да ни кажат разследващите, прокуратурата да излезе с официално становище, защото от началото на март нито дума официална по този случай, случая Петрохан, най-мистериозния. В началото полицията каза, че е без аналог този случай в историята на България. Официално становище от началото на март няма. Това е за сега. Очаква се друга полицейска смяна да смени тези униформени, които цяла нощ са дежурили тук.
0: Да, Марги, благодарим ти. Наистина много въпроси. Обществото очаква много отговори и от прокуратурата, и от вътрешния министър, който беше казал, че има интересни факти. Какво обаче следва от тук? Сега ще говорим с криминалиста Иван Савов, който ще ни каже малко повече. Всъщност, добро утро!
2: Добро утро!
0: Какво значи чисто професионално вдигането на охраната? Значи, че са събрани абсолютно всички доказателства, може би част от експертизите вече са направени. Какво технически значи на вашия език?
2: Технически би трябвало да означава точно това, че всъщност вече няма какво да се, както се казва, да се извади от това место происшествие. Тоест всичко, което те са преценили, разследващите, че могат да изследват, да иземат и да използват от местопроизшествието, вече е приключило. Прави впечатление, че не е половин година да го направят.
0: Това ще да ви попитам. Нормално ли е толкова дълго време да се прави? Най-вероятно се прави някакви възстановки, събирани са 5 месеца.
2: Не е нормално. Не е нормално. И аз смятам категорично, че всъщност в случая не става въпрос за това. Процесуалните действия са приключени много рано. Ами става въпрос за обстоятелството, че може би през цялото това време така разследващите не са искали да има свободен достъп на граждани до мястото, защото би било възможно да се направят някакви изводи допълнителни от хора, които не са част от разследването. Най-общо казано, както беше споменато и в репортажа, действително случая е без аналог в България и като такъв той предизвиква доста голям смут, включително и в органите по разследването. Личното ми мнение и позицията ми, аз съм я заявявал многократно по различни медии, и стоя зад нея, че всъщност не става въпрос за никакви самоубийства. Тук говорим за чисто криминално престъпление, убийство на 6 човека.
0: Казват разследващите обаче, че няма данни за присъствие на други хора. На какво се основават вашите подозрения? Защото нали, те са подозрения.
2: Включително това, че половин година имота не се освобождава.
0: Може пък да са искали да ограничава на достъпа, именно за да няма интерпретации.
2: Не съм сигурен, че е така, защото лично дори в моята си практика съм участвал в разследване на доста, да речем, показни поръчкови убийства и така нататък, тежки престъпления на лица от андърграунда, част от които са общо известни, където буквално едно-две денонощия след случая нещата се освобождават. Повярвайте ми, не са били по-малко обществено значими от това събитие. Проблема тук е, че разследващите органи са доста неподготвени в тая ситуация и ако е вярно предположението, което имам, че всъщност се касае за намеса, т.е. за криминално престъпление, което е извършено от лица, които са дошли нарочно за да извършат това действие спрямо шестимата, е много вероятно, това, което аз смятам, е много вероятно да е имало едно притеснение у разследващите, да не би да излезе някаква допълнителна информация от това, ако освободят имота по-рано, защото крайна сметка...
0: Тоест, можем да говорим за един вид заличаване на следи, прикриване на...
2: Ами, вие го казахте, да.
0: Нещо не, аз такова. Слушам това, което вие казвате и просто питам нещо дали такова. Това е нещо хипотеза. Такова.
2: Защото, честно казано, по никакъв начин не можаха убедително да докажат пред хората и не само пред масовия зрител, и пред хора, които знаят за какво става въпрос и са работили по такива деяния, че става дума точно за какво беше? Три самоубийства, едно убийство... Не, три самоубийства, две убийства и още едно самоубийство. По-скоро извадиха тази информация в добрия познат от 90-те години вестникарски стил на някои вестници, които ги няма вече. Нали, изкарваме една сензация, която да шокира публиката, за да може да се отмести вниманието на хората. Включително историята с педофилската секта и така нататък. Това са неща, които за добро или лошо не можаха да издържат и да се докаже 100%. Единственото, което 100% можем да кажем, е, че това е охраняван обект. Както вашата колежка показа множеството табели, тя ги има между другото, включително и в общодостъпни платформи за геолокация, в които можете просто да влезете и да се разходите виртуално и ще ги видите тия табели.
0: Имам само един много кратък въпрос, извинявайте, че ви прекъсвам. Той според мен е много важен. Имате ли представа защо основният свидетел, човека, който е видял телата, беше оставен да напусне страната, не му беше сложено ограничение да не напуска, не беше привлечен като свидетел? Защо?
2: Много добре е казано. Ми нямам представа. Всъщност мога да предположа...
0: Пропуск ли е това?
2: Не.
0: А какво?
2: Не. Това е оставяне на човека да си тръгне. Имайте предвид, че в днешно време при това широко международно сътрудничество, което имат службите от различни държави, не е абсолютно никакъв проблем този човек да бъде изваден, т.е. да бъде върнат в България, ако е необходимо. Факта, че е оставен да си тръгне
0: и не го търсят, така или иначе.
2: Точно така, за мен означава, че този човек просто трябва да не е тук. И това допълнително завързва нещата.
0: Много искам. Да.
2: Прекалено съшити са с бели конци, разбирате ли? Прекалено много. Аз разбирам, че българските служби нямат традиции в това да обясняват на гражданите. До голяма степен ги разбирам. Не всичко трябва да се знае от хората. Но в случая почти нищо от това, което се оповестява по официалните канали от прокуратурата и от МВР, не вдъхва, как да кажа, не вдъхва увереност и не се връзва с това, което най-малкото хората видяха и общо известно вече.
0: Да.
2: Не говорим, че тези записи, които се извадиха от охранителните камери, бяха изрезки от записи. От определени там секунди до минута, минута и нещо. И всъщност те, вместо да изяснат обстоятелствата, ги завързаха допълнително, защото постоянно в тия записи се откриват нови и нови неща.
0: Да, така, много се надяваме, че...
2: В крайна... всяка стъпка на разследването, как да кажа, завързва повече интрига, отколкото да я завързва. Имах така възможността да видя съдебно-медицинска експертиза на едно от лицата, които са намерени в кемпера. И аз не бях виждал такъв пасквил от много време. Три странички съдебно-медицински.
0: Какво ви притесни там точно? Какво е нашето
2: кирището? Тя беше изключително проформа направена. Тоест, аз съм виждал доста такива изследвания и протоколи от аутопсии и така нататък. Три странички е смешно. Тя една страница е само увода и една страница е само заключението. А изследователската част, това, което всъщност представлява самото изследване на тялото, беше практически една страничка, което е смешно.
0: Да, вие имате опит, може да кажете.
2: Няма да го знаме хора, които стигнат тежки теми, но да обясним, че в крайна сметка, ако искаш да заметеш нещо, просто го правиш проформа, за да има някакъв документ. Това видях.
0: Много се надявам, че в крайна сметка... Тези месеци, които минаха до сега, са дали възможност за едно много подробно и щателно разследване и пъзълът, така да се каже, ще бъде нареден. Благодаря ви за този коментар. Криминалистът Иван Савов беше мой събеседник. Сега сменяме рязко курса и отиваме към друга тема. Става въпрос за бюджетът на държавата за 2026 година. Той вече мина през, така да се каже, първото голямо препятствие. Приета на първо четене в парламента, но това ли е бюджетът, който ще стабилизира финансите на страната или просто отлага най-трудните решения? След остри спорове за дефицита, за дълга, за разходите, за осигуровките и липсата на реформи, кой реално ще плати сметката тази година? За това ще говорим с финансиста Левон Хампарцумян и Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика. Добро утро, господа.
3: Добро утро.
4: Добро утро.
0: Нека да започнем от там. Изглежда ли този бюджет като бюджет на страна, която е в, официално в процедура по свръхдефицит?
3: Аз мисля, че той е един разточителен бюджет. Нали, има там един куп оправдания, как предишните, какво били направили и така нататък. Мерките, които трябва да се вземат, за да може България да излезе от тая процедура по свръхдефицит, са различни. Сега те казват, това ще бъде в следващия бюджет, ние ще направим така, така. Това, което е важно да се знае, защото така или иначе тази година е свършила. Основните неща са направени. Ние трябва да тръгнем да търсим ефективност на публичните пари и да търсим консолидация на бюджета, т.е. свиване на разходите в съответствие с приходите, които очакваме следващите години, които не непременно ще растат в някакви бурни темпове по ред причини. И от тази гледна точка трябва професионално да се подходи, иначе хвърляйки всичко назад върху някакви много некадърни, лоши хора, които са направили разходи, които са непосилни за България. Така, това е окей да се говори, но в крайна сметка ние сме тук 5-6 милиона души с една много ограничена кохорта от професионалисти, които днеска са служили на той, а утре ще служат на друг и така нататък. Тоест ние трябва да говорим компетентност срещу лоялност. И там компетентността да бъде примерно 90%, пък лоялността да бъде 10%. Политическа лоялност имам предвид, нали?
0: Да.
3: А не към някаква престъпна мрежа.
0: Да. Всъщност Европейския съюз даде конкретни мерки, които трябва България да изпълни, а до 15 октомври правителството трябва да върне документи и да каже ще го направим това, това, това и това, за да изпълним мерките. А смятате ли, че въобще ще има такъв отговор, защото Румен Радев каза, дефицитът ще остане 5,7%, а в същото време има препоръки, нали, ние знаем, че критериите са под 3%, очевидно няма да ги изпълним, но намаляването на тавана на разходите очевидно не се прави.
4: Няколко неща са важни. Първо, и европейските правила, самата процедура по прекомерен дефицит и българското бюджетно законодателство, те предвиждат възможността да излезеш от рамки. Нали, това не е някаква финална присъда, в която всичко приключва, но цялата логика за тези правила, ако излезеш от рамки, много бързо трябва да има корективни механизми. Между другото, дори закона за фискалния съвет е закон за фискалния съвет и корективните механизми. Така че и нашите фискални правила, и европейските, с което и процедурата, казват, да, всички страни рано или късно излизат от тази рамка, поради различни причини, в случая политическия разговор е ясен, но после трябва много бързо да намерят път към подобряване на финансите. Това е този срок към октомври, т.е. ние трябва да представим визията, как в един средносрочен план да консолидираме бюджета, всички се надяваме това да стане през разходната част, тъй като там дойде проблема, и да се върнем в едни нормални рамки. Първият голям проблем, който ще срещнем и вече го виждаме в бюджета за тази година, е стартовата позиция, защото всичко, което казва комисията, е на база на тяхната прогноза, която предвижда друго ниво на разходи, предвижда друго ниво на дефицита, 4 и нещо. Те не стъпват на същата основа, която правителство в момента внася в парламент, които казват повече ще бъдат разходите, по-голям ще бъде дефицита, след което пък тръгваме да консолидираме. Така че първият голям разговор с комисията е да обясним, и то не ние, новото правителство, което сега се опитва да се обясни бюджета на депутатите и на обществото, то трябва да обясни този бюджет на комисията. Там политическия разговор не върви по същия начин, там трябва експертен разговор.
0: Те ще го приемат
4: Те ще го приемат, но...
0: Да. Може ли след това да се правят корекции?
4: Корекциите трябва да настъпят в средносрочната рамка и първата стъпка в тази посока, както и правителство много пъти казва, истинския наш бюджет ще бъде за 27-ма. Окей, но това е след 2 месеца. След 2-3 месеца те трябва да покажат бюджета за 27-ма. И там вече няма оправдания. Там не може да има скелети в гардероба, нали, не може да откриеш два пъти скелети в гардероба. Откриваш ги на първия ден. Там вече няма оправдания и всъщност големият дебат ми се струва, че ще бъде в бюджета за 27-ма. Един пример защо е тежко един на хората. Две поредни години разходите скачат с 6 милиарда, с 7, с 8 милиарда. Такива са мащабите на ръст на разходната част. В момента, за да консолидираме, средносрочната рамка казва, ами 27-28 разходите са същите. Ама това дали ще издържи социално, когато почнат да излизат синдикати, чиновници и какви ли не групи да искат допълнителни разходи. Тук е големия залог. Дали изпускането на дефицита на 5,7 е еднократно, както ни се обещава към момента, и бърза консолидация, или, както за съжаление сме виждали в други страни, веднъж като отидеш на 5,6 и стоиш няколко години на 5,6.
0: Това ли е прогнозата за да седим на този дефицит и ще се трябва ли да се стигне до по-радикални? Казват в момента управляващите, няма да пипаме данъците, но...
3: В дебелите книги пише, че реформи се правят, когато имаш много пари, с растяща икономика, всичко дебели сте. В реалния свят много често реформи принуждаваме да правим на гърба на някакъв вид криза. По-малка, по-голяма, външна, вътрешна комбинация и така нататък. Така че от тази гледна точка, то е всичко ние си хубаво си говорим за бюджети, ръстове, консолидации и така нататък, но това са само едни наши прогнози, бих казал, доста оптимистични. На българския пазар в момента имаме признаци за забавяне на ипотечно кредитиране и съответно търговията с жилища. Това са бавни процеси, те няма да станат от днеска за утре. Бош затварят някаква операция, която има тук с инженери, високоплатени и така нататък. Катар спира да лети до София. Разни такива малки признаци, и тук ще кажа нещо, което сигурно господин премиера ще разбере много добре. Авиационните катастрофи, само 20% се дължат на една причина, която събаря самолета, той катастрофи, нали, с катастрофи. Останалите 80% са натрупване на малки причини или последователно, или синхронно, или нали, по някакъв начин. Всяка една от тях мъничка причина не може да събори самолета, но се случва така, че се натрупват, и това са 80% от катастрофите, и самолета пада. От тази гледна точка, т.е. ние трябва да почнем да подреждаме нещата по един начин, така че да станат по-ефективни, по-разбираеми и в крайна сметка да почнем да изграждаме буфери, защото ние в момента, независимо кой какво казва политически, живееме в икономически добри години. Mm-hmm. Това не е гарантирано и циклично е, и знаеме, че ще има и по-лоши години. Тоест ние в момента трябва да бъдем готови и за това. Не искам да бъда някакъв алармист, ама тук ще стане. Нищо няма да стане от днеска за утре, но имаме признаци, които трябва да ни подскажат, малки сигнални лампички, да ни подскажат, че трябва да се готвим, консолидирайки бюджети, правяки бюджетите за следващите 3 години, нали, защото има и една 3-годишна рамка, за която трябва да се мисли, да имаме идеята, че може да има и такива неща, които се случват на пазара, и да бъдем подготвени.
0: Добре, ето вие казвате, икономически в момента сме добре, но реално погледнато управляващите казват, има договори по чекмеджета, има заложени плащания, които изтеглен ресурс, който в момента го няма. Тоест, там бюджетно...
3: Вижте, това са договорите по чекмеджета, това са градски легенди. Значи има счетоводни правила, по които се управлява държавата, и тези счетоводни правила изключват наличието на договори по чекмеджета. Ако обаче има договор по чекмеджетата, това вече е престъпление. Нали? Така че от тази гледна точка по-скоро въпрос е да се види. Там Министерство на финансите има отдели, които се занимават с това, има Сметна палата.
4: По-важното е, че ние дори да приемем тази теза, тя от средносрочна рамка също не е толкова лоша, защото ако заради еднократни изненади има дефицит. Било то някакъв договор, който не е разплатен, или обещал се на общините проекти, казваш, абе, дай да им ги платим. Или банките платили една година по-рано. Ама това са еднократни неща. И те 26-та няма, 27-ма няма да тежат. 27-ма банките си платят. 27-ма вече е разплатен този проект, който е висял в някакъв гардероб. Тоест, дори тази теза, аз не знам управляващи, когато много е пренавиват, дали осъзнават, но тази теза казва, че 27-ма ще консолидираш лесно, защото ти вече просто трябва да изчистиш едни изненади или едни еднократни механизми, ама те се изчистят

0: сметка, която показва, че свием дефицита. Когато кажеш, дай да видя законодателните текстове за тия числа. Например, разходите за персонал няма да се вдигат. Дайте да видим законодателния текст за МВР, как махаме автоматични механизми. Няма. Дайте да видим законодателния текст, който казва, че минималната заплата няма да расте. Няма такъв текст. Дайте да видим законодателния текст, който казва и го виждам в програмния бюджет, че асистентската подкрепа няма да расте, най-скъпата програма за хората с увреждане, най-големия разход в бюджета на МТСП. Ми то няма законодателен текст. Тоест имаме една
1: има
0: средносрочна рамка, която обещава, че ще е хубаво, но зад нея няма законодателните текстове, които гарантират, че ще е така.
1: Да. Финални думи, господин Хампорцумян, от вас.
2: Ами, време е да се замести пиара с компетентност. Защото компетентният подход към това, което имаме, ако не дефинираш проблема правилно, т.е. ако продължиме да говорим как еврото било докарало икономически незгоди на България, това е грешна дефиниция на проблема, съответно като имаш грешна диагноза, имаш грешно лечение. Нали, от тази гледна точка не едно или две неща, много неща са. Просто трябва да заложат на тези хора, които имат в управленската гарнитура, има такива хора с професионализъм и да ги слушат, вместо да слушат партийните лоялисти и пропагандатори, които са важни в предизборния период.
1: Те сега казват, хората и бизнесът ще плати сметката. Кой ще плати сметката?
2: Ами бизнесът сме ние, нали? В смисъл всички ние сме хората, бизнеса, не знам, нали? В смисъл ние не бива да разделяме. Какво значи, какви са тези хората? Нали? В смисъл някакви хора... Тези, които създават новото богатство в България, са предприемчивите работещи хора, които си рискуват времето, капитала, които са отделили достатъчно време да се образоват, да научат занаяти и така нататък. Нали? А тези, които вечно с една паничка казват дай, те са членове на нашето общество, които зависят от успеха на предишни, на предходните, за които казват.
1: Да.
2: И това нещо трябва да е ясно. Няма правителството не печата пари. То може да вземе назаем, може да дигне данъци, може да... Но то трябва да се оправи с това, което има.
1: Това, което има в къщичката на този етап. Добре, господа, благодаря за този коментар. Сега следват новините с Поли Мечкова, а след минути в студиото влиза транспортния министър Георги Пеев. Останете с нас.
3: Добро утро! Това са новините в 8. Започваме с новината, която вълнува всички футболни запалянковци. Аржентина е на втори пореден световен финал. Действащият шампион се класира за него след велик обрат за 2-1 срещу Англия на Мондиал 2026. Вдъхнови го обичайния заподозрян Лионел Меси, който блесна с две асистенции. Аржентинците владееха топката в 88% от времето и взеха победата. Така във финала на 19 юли от 22 часа Аржентина излиза срещу Испания. Европейският шампион срази Франция с 2-0 в другия полуфинал. Парламентът гледа на второ четене в Комисията по бюджет и финанси бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. След като текстовете преминаха на първо четене в пленарната зала днес, депутатите са изправени пред лавина от десетки предложения за промени, внесени от различните политически сили. Дебатите в комисията се очертават като изключително оспорвани, тъй като опозицията настоява за сериозно прекрояване на първоначално заложената от Министерския съвет финансова рамка в посока на по-високи социални разходи. Припомням, че вчера основният бюджет за тази година мина на първо четене. Депутатите одобриха свръх дефицит от 5,7%. Народното събрание ще разгледа на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес и използването на устройство за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Предлагат се и промени в правилата за изборната администрация, както и разширяването на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. Отвъд океана, Америка

0: Американският президент Доналд Тръмп ще изнесе телевизионна реч пред нацията тази нощ. Основен акцент ще бъдат машините за гласуване и осигуряването на честността на вота преди на предстоящите междинни избори за Конгрес на есен. Според източници на Reuters има вероятност президентът да разкрие разузнавателна информация, свързана с възможността за чуждестранна намеса в избори. Доналд Тръмп продължава да повтаря твърдението си, че президентският вот през 2020 година е бил манипулиран с чужда намеса, въпреки съдебните решения, които сочат демократа Джо Байден като категоричен победител. Според социологически проучвания, Тръмп в момента е с най-ниския си рейтинг от началото на втория му мандат – 34%. Една от причините е високата инфлация в страната заради войната с Иран. За момента прогнозите за междинните избори дават лек превес на демократите. Във Венецуела жертвите от опустошителните земетресения стигнаха над 4800. Издирването на оцелели и безследно изчезнали продължава. Правителството обяви началото на биометрично преброяване, за да определи колко нови жилища са необходими. Смята се, че броят им може да бъде 25 000. Повече от 17 000 души са били да са останали без дом, след като на 24 юни Венецуела беше ударена от две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер. От тогава са регистрирани 1284 вторични труса. Европейският съюз обяви нов пакет хуманитарна помощ на стойност 20 милиона евро за засегнатите райони. 10 години от опита за преврат в съседката ни Турция. На 15 срещу 16 юли през 2016 година военни и противници на управлението на Реджеп Тайип Ердоган опитаха да го свалят. В пуча загинаха 250 души, а още 2000 бяха ранени. Турските власти обвиниха лидера на политическото движение ФЕТО и бивш съюзник на властта Фетулах Гюлен в организирането на преврата. Той се укрива в Съединените щати, където почина през 2024 година. След пуча властта извърши чистка в армията, полицията, съдебната власт, медиите, дипломатическия корпус и учебните заведения. Стотици хиляди бяха задържани, а други уволнени. Последва референдум, иницииран от президента Ердоган, който промени държавното устройство на Турция и консолидира властта в ръцете на държавния глава. В страната се проведоха множество възпоменателни събития по случай годишнината.
1: Въпреки че са минали 10 години, виждаме, че онези, чиито амбиции бяха осуетени в нощта на 15 юли, все още чакат възможност да достигнат коварните си цели. В страните, където се разпръснаха като подплашени птици и живеят в лукс с незаконни пари, те се опитват да очернят Турция и да лобират срещу нея.
0: Завършваме с кадри, показващи едно голямо щастливо семейство. Най-големия зоопарк в Обединеното кралство Уипснейт, 7 бебета гепарди направиха своя дебют пред посетителите. Две сестри, Амира и Зара, раждат бебетата в средата на май. Очаква се те да достигнат тегло до 60 кг. Най-бързото сухоземно животно на Земята може да развива скорост от 64 км в час. Към днешна дата обаче гепардът се счита за уязвим от изчезване вид. Между 6 и 7 хиляди индивида са останали в дивата природа. Зоопаркът Уипснейт е стопанисван от Зоологическото общество на Лондон. Неправителствената организация работи активно с държави по света за защита и възстановяване на популацията на застрашени видове животни. Какво време ни очаква днес? След секунди в прогнозата с Алекс Янкова. Останете с тази сутрин.

Добро утро! Днес ще има много слънчеви часове, но по-късно атмосферата ще стане неустойчива. До обед над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но след обед ще превали прегърми в североизточните и планински райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По морето ще преобладава слънчево време, не са изключени и слаби валежи с грамотевици към след обед. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 29 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 22-24 градуса, а вълнението около 1-2 бала. И в планините изгледите са за повече слънчеви часове, но преди обед. А в следобедните часове на много места очакваме да превали и прегърми. По-интензивно в Рило-Родопската област. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. В петък ще бъде слънчево и горещо с температури до 36 градуса. След обед главно в планините ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В събота ще бъде още по-горещо, с максимални температури между 33 и 38 градуса. След обедните часове не е изключено и да превали в североизточните райони и в планините от Западна България. В неделя денят ще започне със слънце, но по-късно се очакват интензивни валежи, грамотевични бури и условия за градушки. Така ще се задържи и през следващите два дни. Такава е прогнозата за времето. А сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим по много важна тема транспорт. За състоянието на пътищата, състоянието на железниците, за контрола, за нарушителите. Защо държавата събира много информация за нарушители, но не знае какво да я прави? Много са темите, включително и за абсурдни договори, проверки на Европейската прокуратура и странни, да го кажем така, заплати. Мой гост в студиото е министър на транспорта Георги Пеев. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро на вас и на зрителите.
0: Нека в началото да пуснем един репортаж на колегата Стефан Борисов, който взе информация, събра информация за заплатите в пощите. Защо директора взима, пощите са във вашия ресор, да кажем на зрителите, директора взима заплата от 20 000 лева, а пък служителите излязаха и на протести дори. Нека да го видим първо.
2: В деня за получаване на мартинските пенсии пощенските станции в страната останаха затворени. Причината – служителите протестираха с искане за 5% увеличение на заплатите.
3: Ние основно обменихме парите на хората. Тонове монети приехме. Резултат никакъв.
2: От близо 7000 работещи в български пощи, 5100 са на минимална работна заплата, обобщават синдикатите. За 2023-та пощите регистрират загуба от 35 милиона и 81 хиляди лева. Година по-късно държавата инвестира около 50 милиона лева за оздравяване и така загубата пада до 738 хиляди лева, показва докладът на Агенцията за публичните предприятия и контрол за 2024-та. Там откриваме още, че 670 хиляди лева са разделили шестимата членове на ръководството на пощите и одита. BTV попита колко точно са получили изпълнителният директор и борда миналата година. Заплатата на всеки зависи от точки. Давани за постигнати резултати на дружеството, казва законът. По данни на български пощи, които дружеството ни предостави, резултатите отговарят на 14 точки.
4: Съвета на директорите получава възнаграждение, определено при стойност на една бална единица в размер 50 на 100 от минималната месечна работна заплата.
2: Това означава, че член на съвета на директорите е взимал 7539 лева месечно при минимална заплата от 1077 лева през 2025-та.
4: Изпълнителният директор, освен възнаграждението по алинея 3, получава и възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на минималната месечна работна заплата.
2: Така към стартовото възнаграждение от 7539 лева се добавят 14 минимални заплати, или общо 22 617 лева месечно. Законът казва още.
4: Размерът на възнаграждението на изпълнителния директор не може да надхвърля 18-кратния размер на минималната месечна работна заплата.
2: Тоест изпълнителният директор на български пощи Здравко Анакиев е взел таванът по закон 19 386 лева месечно. При протестите през март принципалът, министър на транспорта, обяви, че заплатата на изпълнителния директор е била над 7600 евро и се закани да я намали, но от дружеството към днешна дата не посочват да има промяна в методиката за изчислението на директорските възнаграждения. А служителите в пощите получиха увеличение от 5%, но чрез държавна субсидия. Министерството и български пощи отказаха коментар на тези данни.
0: След поискана справка, BTV получи справка и за заплатите в БДЖ Холдинг, друго дружество, което работи на загуба. Ето какво показва тази справка. Ще я покажем сега и на министър и ще я коментираме. Заплати, които се движат така, започват през януари миналата година 11 300 лева. Тогава все още сме в лева и в края на годината стига почти 13 000 лева. Господин министър, нормални ли са тези заплати? Пощите, огромни заплати, огромни задължения на фона на общата заплата в страната?
1: Първо, нека да кажем така. Министерство на транспорта в мое лице никога не е отказвало информация. И нека да гледаме нещата в цялост. Какво казва закона? Има закон за публичните предприятия, има правилник за неговото прилагане. Заплатите, които показвате, са изключително високи. Те са законни, но както каза вчера един политик, не са морални. Той говореше за нещо друго. Не може губещи предприятия, в които хората работят в потресаващи условия на труд и взимат почти минималното възнаграждение, а членове на управителни съвети, генерални директори, изпълнителни да взимат такива заплати. Не само, че не е морално, но е брутално. Това нещо трябва да спре. Има много декларации във времето от предходната власт, че ще намалят заплатите, ще ги преведат в вид, в който трябва, но нищо до сега не е направено. Настоящото правителство е взело решителни мерки, за да направи, направи заплатите такива, че да отговарят на постигнатите резултати. Един човек трябва да взима това, което му се полага от гледна точка на отговорността, която носи, от гледна точка на резултатите, които постига. Няма как в предприятия, които са практически фалирали, Български пощи има 135 милиона задължения, БДЖ товарни превози е пред фактически фалит с над 60 милиона евро задължения, да взима такива заплати. Ние сме си поставили ясни срокове до края на този месец. Заплатите ще бъдат преведени във вид, какъвто трябва да бъде, и това ще бъде ясно комуникирано с обществото.
0: Това ще само при вас или това, което вчера при нас каза Евтим Милошев, вашия колега културния министър, решение на Министерски съвет, таван, урязване на заплатите до определена сума, и каква ще бъде тази сума?
1: Това е решение на Министерски съвет и никой от управителен съвет не може да взема повече от заплатата на президента. Това не значи, че той ще я достигне. Защото ако няма резултати в предприятието, той трябва да взима значително по-малко. Какво сме направили в момента? Така са разработени методиките масово навсякъде, не само в Министерство на транспорта и съобщенията. Така че членовете на управителния съвет да взимат максималния разрешен по закон и по методика заплати. Ами ти като не си постигнал резултати, защо трябва да взимаш максимални резултати?
0: А дружествата върват в минус, да.
1: Точно така.
0: Те в пощите и в БДЖ трябва да плащат да работят.
1: Тоест в Министерство на транспорта до 21 този месец е срока, методиките да бъдат приведени в съответното правилно съотношение, така че да бъдат съобразени с поставените цели и резултати. Може би знаете, че когато даден управителен съвет влиза в сила изпълнителен директор генерален, той се явява на конкурс. На конкурса има концепция. В тая концепция пише какво трябва да направят членовете и директорите, така че предприятието да върви добре и хармонично. Ако ти не изпълняваш програмата, която си са ти одобрили на базата, на която
0: вие вярвате ли, че наистина тези конкурси са реални и че някой гледа тази програма, а не са просто ще назначим моя човек, твой човек или някой, който е посочен?
1: Искам се да вярвам, и ако имам и много малки съмнения, процесът ще бъде в Министерство на транспорта и съобщенията променен по правилния начин. Лично аз съм се явявал два пъти на конкурс, защото съм бил директор 12 години и смятам, че конкурсът е бил обективен. Аз съм писал концепция по начина, по който смятам, че трябва да се развива предприятието, и след това съм я изпълнявал със съответните поставени цели и индикатори за изпълнение.
0: Да, ама това е предприятие, ръководство въздушно движение, което визирате, което се така работи и с европейските организации, така че там правилата не са на.
1: Вижте, принципите
0: български
1: трябва да бъдат еднакви навсякъде, трябва да има прозрачност, трябва да има обективност. Защото когато кажеш, че ти ще развиеш предприятието по този начин и съответно си поставиш целите, те трябва да имат измерими показатели. По какъв начин ги изпълняваш? И след това трябва да има контрол. В Министерството има една дирекция, която е за контрол на предприятията.
0: И тя, те какво правят?
1: Те нищо не правят.
0: Местят кламери?
1: Не знам дали местят кламери, но при всички положения не се вършат адекватно работа, защото ако има контрол, ние ще имаме насрещна проверка дали някой, който е разработил дадена концепция със съответните параметри, я изпълнява адекватно. Това е елементарно.
0: Много се надяваме това да не остане просто една заявка, да има наистина ефективност. Искам да ви насоча вниманието към друга тема, която изключително.
1: Вие ще може да проследите, между другото, изпълнението на това, което казвам. Тоест от 1 август ще имаме нови методики с нови условия. Оттам нататък, най-вероятно от септември нататък, ще може да проследите разликата от статистиката, която показахте.
0: Добре, ще го проследим със сигурност. Да ви насоча вниманието към темата за пътната безопасност, защото тя е изключително важна. Знаете, че сме на така начало на черната статистика за пътни инциденти. А това, което стана ясно през тази седмица, че реално погледнато държавата губи, от пресъщение на вашето министерство стана ясно, 40 милиона годишно от несъбрани такси. Предполагам, че става въпрос за тежкотоварния трафик.
1: За конкретни такси, това е статистика на това, да?
0: Общо, да. Това не е ли абсурд? Да имаме пътни рамки, да имаме камери, да имаме най-различни видове камери и никой да не ги използва. Тоест, ние следиме трафика, имаме кантари на тези рамки, знаеме, виждаме претоварените камиони и какво?
1: Добре, нека да кажем истината. Българските пътища са едно бойно поле. Примера ясно го каза вчера на Министерски съвет. какво... Нека да тръгнем от инфраструктурата. И нека, да си, нека веднъж завинаги да се признаем. Имаме ли магистрали в България? Ние нямаме магистрали. Ние имаме скоростни пътища. Винаги, когато отидем в чужбина, се възхищаваме какви магистрали са построили другите държави. Тоест, ние нямаме инфраструктура. Не съм специалист по мантинелите, но доколкото чувам, и те не са в най-доброто състояние. Знаковото стопанство, разположението на знаците, ограниченията също са безконтролно, неадекватно поставени. След това нека тръгнем от обученията на младите водачи. Ами ние обучаваме младите водачи. Да, в теорията се постигна известен напредък с тези бели стаи, но самото практическо обучение, ние нямаме обучение на полигони. Там трябва да се развиват практически умения. Акваплининг, обратни виражи и така нататък. Тоест ние трябва да наблегнем там и да наблегнем на рестрикции в първите две години, когато млад човек вземе книжка. Защото по статистика най-тежките инциденти са свързани с или с млади шофьори, или с тежко товарен трафик. Оттам нататък това, което вие споменахте. Няма да ни стигне времето да ви изборя колко много агенции и колко много министерства участват в пътния контрол. Нека ви дам само един пример. В ДАИ, автомобилна администрация, която е към Министерство на транспорта, има само 124 инспектори, които се занимават с пътния контрол, контрол на предприятията и школите и на техническите пунктове. От друга гледна точка, само да ви кажа, че в ТОЛа има 680 човека, които стоят в едни коли и наблюдават дали някой се е платил винетка или тол таксата.
0: Ами, нали има пътни рамки? Нали те това правят?
1: Ето, тук е ключа. Трябва да има един контрол на пътния трафик.
0: Какво е решението? Вие бяхте споменал, че ДАИ, които отговарят, които трябва да контролират тежкотоварните камиони, поне така знаем, трябва да отидат в МВР. Какво трябва да се преструктурира, какво трябва да се промени, за да се подобри очевидно контрола?
1: В момента има работна група. ТОЛа е мястото, в което се събира най-много информация. Тя може в реално време да се предоставя навсякъде. Не знам дали ви е известно, но в ТОЛа има 100 кантара. Само 20 от тях са лицензирани.
0: Да.
1: ТОЛа има толкова много камери и технически средства и дейта център, който да обработва тази информация, че може всяко превозно средство. Има, между другото, база данни за 600 000 превозни средства в ТОЛа. Във всяко едно превозно средство може да се види изпреварва ли неправилно. По телефона ли си говори водача, сложил ли си е колана, каква му е скоростта моментната, средна. Може да види абсолютно всичко, може да се състави...
0: И като го гледат, какво правят?
1: Обяснете
0: на хората.
1: Ето това е ключа.
0: Го гледат като телевизия.
1: 12 човека в реално време наблюдават тази информация денем и нощем и тази информация се ползва предимно за налагане на глоби. Ама тя безопасността не е в налагане на глоби.
0: Глоби за какво? За неплатени такси?
1: За неплатени такси, може и за претоварване в тези 20, имат наложени такива глоби, сертифицирани рамки, но в другите 80. Така, в реално време тази информация може да се дистрибутира в определения формат, в различните институции, в КАД, в ДАИ. Тоест ние трябва да направим една структурна реформа и работим по нея, по която да имаме един контрол на пътя. Нещо друго да ви кажа, което е важно. Много е важно, премиера каза, можем да сменим мантинелите, не можем да променим манталитета. Ние трябва да започнем от образованието, от семейството. Обществото не трябва да бъде толерантно към такива извращения на пътя.
0: А това, че шофьорите се чувстват до голяма степен безнаказани? За това, че един украински шофьор, колегите ви от МВР показаха с гуми, които могат да ги определя като галоши, те им се виждаха теловете отвътре.
1: Може да се създаде...
0: Глобата му е 250 евро и му обадат си смени гумите.
1: Аз за това ясно казах. Глобата е финала на един процес. Ние трябва да работим върху превенцията. Превенцията е тази, която би подобрила безопасността. Аз идвам от една система, в която безопасността има най-високите стандарти. Тоест, ние трябва да работим предварително да осигурим безопасността, а не след това да налагаме глоби. Да, глобите са част от този процес, но ако тази информация се обработва правилно, дистрибутира се до правилните органи, тя може да се използва адекватно и да се взимат мерки в реално време. Тоест, когато виждаме, че един такъв камион...
0: Ето, колегите, извинявайте, че прекъсвам, показват гумите. Как, това виждаме го с просто окото. Не е нужно да си специалист, за да вижда тази гума е...
1: Ами ние това можем да го видим и на
0: гумобиец.
1: Можем да го видим и на камерите в реално време и да реагираме преди този
0: камион. Може да видите, камерите могат да видят състоянието на гумите, така ли?
1: При определени условия, определени обработки, включително и с изкуствен интелект, могат да видят и това. Ще ви дам пример. Много от шофьорите, особено нощем на тежкотоварни автомобили, не много, определена част, които обикновено карат местно в държавата, крият своите номера. Тоест, за да не може да ги засече системата и да не плащат съответните такси. Но вчера професора Отола, например, ми показа начин, по който с изкуствен интелект камиона, той е от част от базата данни, която имаме, веднага го регистрират, идентифицират, въпреки че се е закрил номера. Тоест, ние имаме...
0: Има и такива, доколкото тук в това студия става въпрос, сменят с номера на леки автомобили.
1: Има такива...
0: Тоест, може да ги хванете.
1: Има такива информация. Разбира се. Разбира се. Всичко е въпрос на организация, всичко е въпрос на обработка на информацията, правилното дистрибутиране към органите, които отговарят за този процес и правилната координация между органите. Хубавото нещо е, че България разполага с едни от най-добрите технически системи. Наша отговорността от тук нататък да направим организация на този процес, той да бъде единен и да бъде адекватен.
0: Аз само ще ви насоча за... Имаше два тежки инцидента на магистрала Тракия. Втория тир, доколкото разбрах и от ваши колеги, той го е проследил. Той е знал цялото му движение. Може ли тази информация да бъде използвана дори като част от разследването, част от информацията, която, за да разберем какво е довело до този пътен инцидент?
1: Ама разбира се, ние във вторник правихме среща в Тола и това ни беше показано, това ни беше показано на живо. Вижте, не трябва да се...
0: Как движението и поведението на тира, който предизвика катастрофата, втората
1: точно
0: катастрофа
1: така, целият му, профил от тръгването до момента на катастрофата.
0: Имаше ли видимо някак нещо неадекватно или проблемно или всичко изглеждаше поне на камерите нормално?
1: Нека да бъдем ясни. Всичко е въпрос на настройване на системата.
0: Не, от това, което сте видяли.
1: Ние сме видяли фактология. Ние, за да разсъждаваме дали фактологията се отклонява от определени стандарти, ние трябва да заложим какви са стандартите, какво очакваме, дефинирали сме какво е рисков профил, знаем ли какво е рисков профил, ние трябва да го дефинираме, да знаем. И ако някой се отклоня от нормалния според нас профил, то тогава можем да реагираме в реално време. Нека ви дам друг пример. Много хора казват, да, камионите са претоварени, затова правят катастрофи. Ами последните два тежки инцидента са с камиони, които бяха изцяло празни. Или казват, трафика се е повишил с 30% поради кризата в Близкия изток и на нашите пътища яд. Ми нека да ви кажа реалните цифри. Трафика за 26-та година е по-малък от този от 25-та за съответния период до месец юни с 2%. Тоест, ние имаме намаление на трафика, а в конкретния месец юни имаме дори 6% намаление на трафика. Тоест, когато казваме нещо, ние трябва да бъдем, да се базираме на факти и трябва да ги анализираме. Решаването на проблемите, ние се срещнахме с много организации, много асоциации, много министерства. Най-тежката среща беше с родителите на починали деца. Тези хора бяха най-обективни, защото те са най-искрени. Не може да се решават нещата на парче. Аз чух стотици предложения. Някои от тях диаметрално противоположни. Ние трябва да гледаме системния проблем и да се опитаме да подобрим системата. И аз смятам, че имаме целият ресурс и воля на правителство това да го направим и ще работим с максимално бързи срокове.
0: Дано, само това мога да кажа. Искам да ви насоча към друга тема, която е не по-малко проблемна и това е състоянието на българските железници. Вие бяхте споменал преди известно време, мисля, че миналата седмица, 17 договора се разследват от Европейската прокуратура. За какви нарушения става въпрос? За колко пари става въпрос?
1: За стотици милиони евро те се разследват от Европейската прокуратура и са свързани с изграждане на определени участъци от инфраструктурата, железопътната инфраструктура, съответно и закупуването на подвижен състав. Има и два договора, които се разследват от Европейската агенция за измамите, агенция ОЛАФ. Така че има достатъчно материал, който и допълнителен ние сме предали на съответните органи. Да, в железопътния транспорт нещата са трагични отново. за да има адекватна железопътна система, трябва да има три прости неща. Добър подвижен състав, нов, адекватна инфраструктура и обучен и компетентен персонал. Ми ние имаме прекрасни служители, прекрасни машинисти, които работят в изключително тежки условия и за добавената стойност, която дават към процеса, те получават мизерни заплащания.
0: Да, докато директорите показахме 13 000 лева да. Миналата година. Добре, казвате добър подвижен състав, ние знаем какво е състоянието. Колко има ли нови влакове? Сега предстои...
1: Искате ли да ви кажа?
0: Да, кажете.
1: Около 50% от подвижния състав, така както гледам, мисля, че сме на сходна възраст, а са от 70-те, 80-те години на миналия век. 50% неклиматизирани. Необходими са 284 вагони, ние имаме 266. От тях само 113 са климатизирани. Вагоните на Deutsche Bahn, пък от тези, които са климатизирани, работят до 35 градуса. И в момента се полагат неимоверни усилия, слагат
0: се... да кажем, в момента не работят през деня, очевидно.
1: Вече все по-голяма част от тях започват да работят, защото сме намерили техническо решение, слагат се едни нови платки и за наша радост, тези, които вече са модернизирани от гледна точка на климатизация, не дават откази. Ние нямаме нов подвижен състав. В момента са дошли първата част от влаковете, новите на Шкода и на Алстом, но ние сме далеч от експлоатация. И т.е. общата бройка, която е 20 Шкода и 35 Алстом, те до никъде няма да стигнат, за да покрият нуждите на сектора. Т.е. ние от тук нататък трябва да разработим един адекватен план, който искам да обърна внимание на вас и на зрителите, че не може да бъде изпълнен мигновено и бързо, защото хората искат бързи очаквания. Тях не ги интересуват декларации, не ги интересуват проблеми. Те искат да пътуват от точка А до точка Б.
0: От 70-те години.
1: Да, ние ще разработим план, ще се опитаме да осигурим европейско финансиране, защото това е скъп. Подвижният състав е скъп. И да комуникираме с вас и обществото, как го виждаме в годините този процес по придобиване на един модерен подвижен състав.
0: Може ли да кажете за договора, който бяхте споменал на първата си пресконференция, договор за косене за 41 милиона?
1: И три.
0: 43, извинявам.
1: 43 милиона евро.
0: Какво са косили тези хора за 43 милиона?
1: Те не са. Това беше подготовка... Парите. Не са взели пари. Това беше подготовка на рамково споразумение. Вие ако прочетете заглавието, аз го проведох на разбираем език. Косене на трева и храсти. То беше поддържане на сервитути. Едно много сложно име, което дори звучи така доста респектиращо. Ние го прекратихме, защото това е безумие за 43 милиона да...
0: А прекратихте ли договора на човека, който го е...
1: Ние не позволихме договора да се подпише.
0: Не, имам предвид, който си е позволил. Той е в НКЖ или къде е?
1: Това е в НКЖ.
0: И ще има ли някакви смени в ръководството?
1: И на трите...
0: Питам, дали сте прекратили на договора на човека, който е допуснал да се подписва и такъв договор? 43 милиона за косене.
1: Веднага обяснявам. До края на този месец ще излезнат резултатите от официалните. Ние имаме предварителни одити и предварителна информация за състоянието на предприятията, на базата на която беше предоставена тази информация, която и вие имате предвид пред медиите. До края на месец юли ще бъдат финализирани финалните одити в НКЖ, БДЖ и Български пощи. На базата на тях и официалните резултати, разбира се, че ще бъдат направени съответните промени. Няма как при тези заплати, които показахте, да имаме такова състояние на предприятията.
0: Много кратък отговор. Има ли други от предприятията към Министерство на транспорта, където заплатата ви е шокирала? Има ли подобни рекордиори близки на тези в пощите?
1: Те заплатите са направени така, че да взимат максималното по методика навсякъде. Така са направени методиките.
0: Всички взимат?
1: Да. И аз не случайно казвам. Има места, където резултатите са такива, че хората трябва да взимат адекватно заплащане. Сравнено и с служителите, които работят в дадените предприятия. Не във всички предприятия и търговски дружества в системата има недофинансиране или пък хората получават мизерни заплати. Има дружества и предприятия, в които те си вършат добре работата и получават нормални, адекватни възнаграждения.
0: Там примерите, които дадохме, не изглеждат такива.
1: Примерите, които дадохте, са точно от обратната категория.
0: Да, добре. Благодаря ви за този разговор. Със сигурност ще имам още разговори. Предстои още много неща да свършите и да покажете на обществото и се надявам да има ясни, видими, бързи резултати. Разговор с Георги Пеев, министър на транспорта. Прекъсваме за кратко и останете с нас с още интересни теми.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Днес ни предстои истински летен ден с много слънчеви часове, горещо време и разхлаждащи валежи. По-късно в страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Дневните стойности ще се повишават и в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По морето към следобед за кратко ще се заоблачава и на места ще превали прегърми. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 22-24 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. И в планините в следобедните часове ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Предстои и временно усилване на вятъра по високите части. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево, а следобед на отделни места, главно в планините, ще превали и прегърми. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В събота ще е още по-горещо, с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Само на отделни места са възможни краткотрайни превалявания. В неделя и през следващите два дни времето ще бъде неустойчиво, с локални валежи, гръмотевици и условия за градушки. Тогава предстои и понижение на температурите. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден!

0: Отново тема по ваш сигнал. В редакцията ни пристигат множество писма на наши зрители за намален процент инвалидност при освидетелстването от ТЕЛК, без да е настъпило подобрение на състоянието. Какви са причините и има ли ръст на жалбите? Репортаж на Габриела Андреева.
1: През декември 2019 година животът на Огнян се променя, след като чува диагнозата инфекциозен ендокардит на аортна клапа. Майка му разказва, че проблемите започнали с продължителна кашлица.
2: Кашлицата също е признак за болест на сърцето. И ни показаха там как има загнезена бактерия в клапата и тя се движи тази бактерия и те казаха, че трябва спешно на секундата едва ли не да се оперира, защото ако се откъсне това парче, може да му запуши кръвоносен съд и да има фатален край. И веднага го оперираха. Сложиха му изкуствена клапа. След известно време му сложиха и пейсмейкър, защото сърцето не можа да влезе в ритъм. И просто той цял живот всъщност ще си кара с този пейсмейкър, който всъщност той се сменя през определено време, нали, не е вечен. И това пак е един вид операция.
1: През 2020 година получава ТЕЛК с 80% трайно намалена работоспособност за срок от една година. Следващите решения на експертните комисии дават сходни становища до тази година.
2: Изпратиха документите в Кърджали да ги гледат някакви доктори, които аз после като разгледах документите се оказва, че нито един не е от специалността на неговото заболяване.
1: Становището на експертната комисия е без процент за намалена работоспособност. Инвалидната пенсия на Огнян е спряна и младият мъж остава без доход.
2: Изведнъж от 70% нула, което беше много странно. Не може просто така да напишеш нула. Такива заболявания би трябвало да се стопира това нещо, да се направи един ТЕЛК и да бъде до живот по простата причина, че на него клапа няма да му порасне, няма да махне пейсмейкъра и ще пие лекарства до живот. Това е като да, нали, хора с отрязани крака, няма да им пораснат крака или ръце.
1: Семейството обжалва решението. От Националната експертна лекарска комисия заявиха за BTV, че е образувано административно производство в специализиран състав и предстои преразглеждане на случая на 17 юли.
3: След извършване на цялостен и задълбочен преглед на наличната медицинска документация, НЕЛК ще се произнесе с експертно решение съгласно изискванията на наредбата за медицинската експертиза.
1: И докато Огнян чака, Валентина вече е започнала да губи надежда. Дълги години 63-годишната жена работи като санитар в различни болници. Здравословните й проблеми започват преди 12 години.
4: 2014-та Москва. И тогава потърсих, нали, медицинска помощ. Първа операция, втора операция, първия имплант на шията. Само главата ми се местиш. Казаха, че трябва да се оперира шията, нали, за да му отпусне тялото. 3 години бех добре. И после, като се измести, нали, от шията импланта на ръката ми, вече почнаха проблемите. И трябва наново друг имплант да се слага.
1: По думите и преди 6 години започват силни болки в кръста, които налагат нова операция.
4: Обаче тя не излезна с почули. Притисна ми нерва на крака и нерва съхне. Това е проблема, че не мога да хода. Мога да стъпа на здравия крак и с помощта на едната патерица и, нали, жената, която ме държи за ръката, за да седна на стола. Ако няма човек, тук аз не мога. Трябва някой да ми помогне.
1: Заради увреждане на междупрешлените дискове на гръбначния стълб, ТЕЛКовото и решение от 2023 година е с 79% трайно намалена работоспособност и срок от 3 години. Миналата година личният ти лекар я съветва да подаде документи за влошено състояние с надеждата за по-висок процент и право на чужда помощ. Прави го, но вместо увеличение получава намален процент работоспособност до 54%. Вследствие на решението, Валентина не получава право на чужда помощ, а инвалидната и пенсия е намалена на 295 евро.
5: Експертното решение е било връчено на лицето, като същото не е било обжалвано пред НЕЛК. Към момента е със статус влязло в сила. При наличие на влошено състояние, госпожа Цекова разполага с правото да подаде заявление за преосвидетелстване с медицински документи, доказващи състоянието й.
1: При обжалване инвалидната пенсия временно се спира до излизане на новото решение, но тъй като Валентина няма друг доход, не може да си го позволи, затова и не обжалва.
4: Става много по-зле. Всичко лъжа и измама. Телкове взимат такива, дето имат пари да си платят. Аз нямам пари да си платя. 125 евро плащам квартир. И лекарствата ми, като, нали, ми скупат, и за мене нищо не остава. Всеки Божи ден. Вечер са по-малко.
1: Преди 2 години системата за издаване на ТЕЛК решения беше реформирана. Сега заявленията се разпределят на случаен принцип в различни комисии из цялата страна, а целта е съкращаване на срока за произнасяне.
6: Всички искахме системата да работи по-бързо, но никой не помисли откъде ще излезе проблем. Това е, че не се вижда човек и затова не може да се даде една такава обективна оценка.
1: Веска Събева от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания обяснява, че сега пациентите не се явяват лично пред експертната лекарска комисия, а заявленията им се разглеждат по документи.
6: Системата като система е подобрена. Лекарите в телковите комисии могат да дават точния процент, който те преценяват спрямо документите, които са им представени. Проблемът е в това, че не винаги документите са разписани така, че да може лекарят, който го чете, да може да прецени реалното състояние на човек. Защото като го няма и не го вижда този човек, лекарите трябва да гадаят, извинете, на кълбо. Дали този човек наистина има тези увреждания или ги няма. Когато не е написано, то не обективизира неговото състояние. Ако те редовно ходят на лекар, редовно се извършват изследванията, редовно се консултират със своя лекуващ лекар, всичко това излиза в тяхното здравно досие. И тогава лекарят от ТЕЛ го отваря и той може да получи по-реална представа какво е състоянието на този човек.
1: Всяко решение на ТЕЛК може да се обжалва в 14-дневен срок пред НЕЛК, а при влошено състояние човек подлежи на преосвидетелстване.
6: Тук е много субективно. Човек може да мисли, защото той не се чувства добре, че състоянието му е изключително тежко, а в същото време то да не е толкова, да не е живото застрасяващо, да не е толкова тежко, то му създава дискомфорт и лекарите преценяват, че всъщност той не трябва да попада в тази група на трайните увреждания и да намали този процент. Подготовката на първоначалната документация е изключително важна. Дава се пожизнен срок за отрязан крак, за отрязана ръка, за слепота и за някакви други неща, които са наистина дефинитивни заболявания. Но ако вие не се откажете от другите, които са недефинитивни, вие няма да получите пожизнен срок в експертното си решение. Защото другите заболявания са обект на проследяване, нали, на влошаване или на подобряване. Така че за това излизат с непожизнен срок тези решения.
1: От справка на Здравното министерство до БТВ става ясно, че близо 9% от решенията се обжалват. Само от началото на годината до сега обжалваните решения са над 12 800. За миналата година техният брой е близо 23 500. За тази сутрин Габриела Андреева.

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторско

0: Ръждение от почти 20 000 лева в Български пощи и до 13 000 лева в БДЖ. До края на този месец те ще бъдат коригирани, каза министърът.
1: Заплатите, които показвате, са изключително високи. Те са законни, но както каза вчера един политик, не са морални. Не само, че не е морално, но е брутално. Това нещо трябва да спре. Има много декларации във времето от предходната власт, че ще намалят заплатите, ще ги преведат във вид, в който трябва, но нищо до сега не е направено. Настоящото правителство е взело решителни мерки, за да направи заплатите такива, че да отговарят на постигнатите резултати. Няма как в предприятия, които са практически фалирали, Български пощи има 135 милиона задължения, БДЖ товарни превози е пред фактически фалит с над 60 милиона евро задължения, да взима такива заплати. Ние сме си поставили ясни срокове до края на този месец. Заплатите ще бъдат преведени във вид, какъвто трябва да бъде, и това ще бъде ясно комуникирано с обществото.
0: Парламентът гледа на второ четене в Комисията по бюджет и финанси бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. След като текстовете преминаха на първо четене в пленарната зала днес, депутатите са изправени пред лавина от десетки предложения за промени, внесени от различните политически сили. Дебатите в комисията се очертават като изключително оспорвани, тъй като опозицията настоява за сериозно прекрояване на първоначално заложената от Министерския съвет финансова рамка в посока на по-високи социални разходи. Припомням, че вчера основният бюджет за тази година мина на първо четене. Депутатите одобриха свръх дефицит от 5,7%. Народното събрание ще разгледа на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес и използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Предлагат се и промени в правилата за изборната администрация, както и разширяването на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. Новина за футболните привърженици. Аржентина е на втори пореден световен финал. Действащият шампион се класира за него след Великобрат за 2-1 срещу Англия на Мундиал 2026. Вдъхнови го обичайния за подозрян Лионел Меси, който блесна с две асистенции. Аржентинците владееха топката в 88% от времето и взеха победата. Така във финала на 19 юли от 22 часа Аржентина излиза срещу Испания. Европейският шампион срази Франция с 2-0 в другия полуфинал. Сега към високото напрежение между Иран и Съединените щати. Размяната на огън продължи и тази нощ. А три дни след като обяви план за 20% такса върху товарите през Ормузкия проток, американският президент се отказа от идеята. В социалната си мрежа Доналд Тръмп заяви, че вместо такса за охрана на корабоплаването ще сключва търговски и инвестиционни споразумения с страните от Персийския залив. Президентът заплаши, че следващата седмица ще бъдат атакувани и електроцентрали и мостове, ако Техеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна предупреди, че освен Ормузкия проток може да блокира и други ключови маршрути за износ на петрол и газ в региона. Такъв е протокът Баб Алмандеп, който свързва Червено море и Индийския океан. Оттам минава около 10% от световната морска търговия. В потенциална блокада на протока биха участвали йеменските хути, които граничат с протока, контролират голяма част от Йемен и са съюзници на Ислямската република. Отвъд океана, американският президент Доналд Тръмп ще изнесе телевизионна реч пред нацията тази нощ. Основен акцент ще бъдат машините за гласуване и осигуряването на честността на вота преди предстоящите междинни избори за Конгрес на есен. Според източници на Reuters има вероятност президента да разкрие разузнавателна информация, свързана с възможността за чуждестранна намеса в избори. Доналд Тръмп продължава да повтаря твърдението си, че президентският вот през 2020 година

0: е бил манипулиран с чужда намеса, въпреки съдебните решения, които сочат демократа Джо Байден като категоричен победител. Според социологически проучвания, Тръмп в момента е с най-ниския си рейтинг от началото на втория му мандат – 34%. Една от причините – високата инфлация в страната заради войната с Иран. За момента прогнозите за междинните избори дават лек превес на демократите. Във Венецуела жертвите от опустошителните земетресения стигнаха над 4800. Издирването на оцелели и безследно изчезнали продължава. Правителството обяви началото на биометрично преброяване, за да определи колко нови жилища са необходими. Смята се, че броят им може да бъде 25 000. Повече от 17 000 души са без дом, след като на 24 юни Венецуела беше ударена от две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер. От тогава са регистрирани 1284 вторични труса. Европейският съюз обяви нов пакет хуманитарна помощ на стойност 20 милиона евро за засегнатите райони. 10 години от опита за преврат в съседката ни Турция. На 15 срещу 16 юли 2016 година военни и противници на управлението на Реджеп Тайип Ердоган опитаха да го свалят. В пуча загинаха 250 души, а още 2000 бяха ранени. Турските власти обвиниха лидера на политическото движение ФЕТО и бивш съюзник на властта Фетхула Гюлен в организирането на преврата. Той се укрива в Съединените щати, където почина през 2024 година. След пуча властта извърши чистка в армията, полицията, съдебната власт, медиите, дипломатическия корпус и в учебните заведения. Стотици хиляди бяха задържани, а други уволнени. Последва референдум, иницииран от президента Ердоган, който промени държавното устройство на Турция и консолидира властта в ръцете на държавния глава. В страната се проведоха множество възпоменателни събития по случай годишнината.
1: Въпреки че са минали 10 години, виждаме, че онези, чиито амбиции бяха осуетени в нощта на 15 юли, все още чакат възможност да достигнат коварните си цели. В страните, където се разпръснаха като подплашени птици и живеят в лукс с незаконни пари, те се опитват да очернят Турция и да лобират срещу нея.
0: Завършваме с кадри, показващи едно голямо, щастливо семейство. Най-големия зоопарк в Обединеното кралство Уипснейт, 7 бебета гепарди направиха своя дебют пред посетителите. Две сестри, Амира и Зара, раждат бебетата в средата на май. Очаква се те да достигнат тегло до 60 кг. Най-бързото сухоземно животно на Земята може да развива скорост от 64 км в час. Към днешна дата обаче гепардът се счита за уязвим от изчезване вид. Между 6 и 7 хиляди индивида са останали в дивата природа. Зоопаркът Уипснейт е стопанисван от Зоологическото общество на Лондон. Неправителствената организация работи активно с държави по света за защита и възстановяване на популацията на застрашени видове животни. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg в обедната ни емисия в 12. Останете с тази сутрин.
2: Здравейте! Днес ни очаква истински летен ден с много слънчеви часове, високи температури и следобедни превалявания. До обед времето ще бъде предимно слънчево, а по-късно ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в страната ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието денят ще премине с повече слънчеви часове и при приятни температури между 26 и 29 градуса. Има вероятност и за слаби валежи с грамотевици. Чакам след обед. Температурата на морската вода ще бъде около 22-24 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините ще бъде подходящо за разходки преди обед, тъй като след обед атмосферата ще стане по-нестабилна. Очакват се валежи и грамотевици по-интензивни в Рило-Родопската област. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около около 16 градуса. И през следващите два дни горещото време ще се задържи. В петък ще бъде предимно слънчево. Следобед на места с краткотрайни валежи и грамотевици. В събота температурите у нас още ще се повишават и ще достигат до 38 градуса. Превалявания са възможни в Североизточна и Западна България. В неделя предстои понижение на дневните стойности. Очакват се грамотевични бури, проливни валежи и риск от градушки. Понеделник и вторник времето ще бъде неустойчиво с превалявания и грамотевици на много места. Такава е прогнозата за времето. А сега останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Повече от месец светът е футбол. Напрегнат матч вчера вечерта реши и вторият финалист на световното. Испания се изправя срещу Аржентина. Меси застава срещу страната, която се превърна в негов дом. Колегата ни от спортния екип Иво Бързаков е сега мой гост и с него ще говорим и ще обобщим това, което се случи през последния, го кажем, футболен месец. Аз ще си призная директно, че не съм гледал нито един матч, защото часовете са такива, че няма как да мога да ги гледам, но така и не че ги следя.
1: Ами, това е проблемът на световното първенство, когато се провежда отвъд океана, защото за нас всички европейци е много трудно да следим абсолютно всички мачове. Добро утро на нашите зрители. Вероятно не са спали някой от тях тази нощ след този епичен двубой, в който напълно видяхме величието на Лионел Меси, както го каза и Рой Кин в коментара на този матч. Наистина ние живеем в ерата на Лионел Меси. На 39 години той за пореден път показа, че един от най-великите в историята. Ще ти направя една препратка с други исторически данни от човечеството. Великите крале, да кажем, великите владетели, да ги обобщим така. Чингис Хан, Дали, Симеон Велики, Александър Велики, разбира се, Юлий Цезар. Някъде там се нарежда и Лионел Меси като величие в футболната игра, защото той направи нещо феноменално във вчерашния ден. Не, че преди не го е правил, но вчера успя сам да изплаши Англия, така да се каже. Както сянката на Марадона витаеше преди този матч, заради онази Божия ръка, заради голът на века, който вкара през 86-та година, за съжаление.
0: Когато нямаше гледал вар.
1: Да, за съжаление не съм го гледал на живо. Но сега Лионел Меси вчера направи две асистенции, но този страх, който витаеше от футболистите на Англия, който се усещаше от действията им на терена срещу него, е доказателство, че величието на Меси продължава, приказката му продължава. И струва ми, вчера коментирах и с мой приятел, какво по-хубаво за Съединените американски щати неговата приказка да завърши на финал, точно както сме свикнали да виждаме в големите холивудски.
0: Това ли е твоята прогноза?
1: Ами, не е моята прогноза, но в големите холивудски филми сме свикнали да виждаме как добрия герой, героя на поколения хора, завършва с победата на финал, в последния си танц. Виждаме как Аржентина в стил Роки успява да стигне до финала, след като е повалена, почти убита, премазана от съперника, така да се каже. Не очакваш нищо друго, освен отпадане в тази фаза на турнира и по-рано срещу Египет. И въпреки това, тя оживява, оцелява. И благодарение на величието на Лионел Меси. Затова трудно може да го
0: тук и коментирахме и с колегите в студиото. Всъщност Испания не показаха чак този футбол, ги направи финалисти. И може би дори се предполагаше, че Франция ще бъдат. И Франция се представяха доста по-добре преди това, но в крайна сметка се обърна. Обърна се резултат и французите загубиха.
1: Така е. Така е. Така се случи, че всъщност ние трябва да разделим Испания на две. От гледна точка на това, че не може да асоциираме тази Испания с онази, с която си спомняме през 2010-та. Онази беше наистина много високо ниво отбор, велик отбор, който ще остане в историята с печелените три поредни първенства, две европейски титли и едно световно първенство. Този отбор е различен, не трябва да се сравняват, но този народ на Испания продължава да мечтае, че след 16 години Испания ще може да вдигне за втори път световната титла. И то, след като разочарова един от най-големите играчи на нашето време, Килиан Мбапе, който не успя да изведе до трети пореден финал своята Франция. За сметка на това пък Аржентина на Меси е на втори пореден финал и ще защитава трофея. Дейвид Бекъм беше и на двата матча, гледа ги отблизо, но това, което прави Испания през този Мондиал, е, че успява да не допуска голове. На практика в повечето мачове Испания не допусна попадение в своята мрежа. Но, знаеш ли какъв интересен ракурс ми попадна вчера, след като свърши мача между Аржентина и Англия? Стана ми интересно, че Кабо Верде е единственият отбор, който спря и Аржентина в редовното време, и Испания, а в крайна сметка хората казват, дайте им третото място, защото те спряха и двата финалиста на световното първенство. Наистина хубава беше тяхната приказка, но Испания срещу Аржентина е много интересен.
0: Те ли бяха, извинявай, Кабо Верде, можем да кажем, че са най-голямата сензация на Мондиал 2026?
1: Ами определено, представи си, за да си унагледат и представят нашите зрители, Кабо Верде е държава, няколко острова, държава голяма, колкото три софийски квартала, или да кажем четири софийски квартала, което, нали, представи си колко малък е мащаба, но въпреки това изгряха на сцената като един от отборите, които се представи успешно, не загубиха нито един от мачовете си, изключават тези продължения с Аржентина, но да загубиш от световния шампион,
0: не е толкова срамно, казваш.
1: Да, в първото си световно първенство е наистина забележително. Изгряха много момчета на този форум.
0: Да, но това, което аз бях чел като информация и мисля, че го и коментирахме, всъщност само един от всичките футболисти на Кабо Верде е роден реално в Кабо Верде, така ли?
1: Ами нищо чудно, да, нищо чудно. В интерес на истината, Марокко тази година стана единствената държава, всъщност първата държава станаха, която играе с 11 футболисти, започва матч, които не са родени в страната. Така че това е новото време. В крайна сметка, все по-често ще виждаме нещо подобно, вероятно, в следващите години. Но ми се ще да обърнем още малко внимание на този матч между Аржентина и Англия, защото нашите зрители знаят, че има много голяма история. Ще им покажем малко фактология от този сблъсък, защото това беше петият епизод от сцената между Англия и Аржентина.
0: Вероятно, сериал.
1: Да, то си е направо сериал. Нашите зрители си спомнят най-вече за Божията ръка и за гола на Марадона, който бе определен и за гола на века. Но тази история започва още през 66-та година, когато двубоят между Аржентина и Англия е определен като кражбата на века. Губят тогава англичаните през 66-та година. Англия отстранява Аржентина на четвъртфинал, който галчосите, всъщност галчосите определят като кражбата на века. Въпреки че англичаните по-късно, 20 години по-късно, ще определят този матч като кражбата на века. Тогава Англия стана световен шампион 66-та година. Единствената им световна титла. Между другото, попаднах и на едно интервю на Диего Армандо Марадона, покойния вече гениален футболист, който казва, понеже упреква много беше приживе, а и след това за тази игра с ръка, Божията ръка, но той казва, Англия стана световен шампион без дори топката да е преминала голината, така че вие не сте хората, които може да ме упреквате. Това е част от историята на Мондиал 66-та. След това, разбира се, 20 години по-късно Аржентина побеждава с тази прословута Божия ръка и участието. Нека не забравяме на един от българските рефери, Богдан Дочев, който на практика е един от малцината български рефери, участвали на световно първенство. За съжаление, той има така негативен оттенък в спомените на много футболни фенове. През 98-ма отново един страхотен мач между Аржентина и Англия. Тогава Дейвид Бекъм се изкара червен картон след една словесна битка с Диего Симеоне. Много такъв агресивен беше стила на Диего Симеоне, който се видя и във вчерашния ден от Аржентина. Иначе, английския реванш дойде през 2002. Тогава Дейвид Бекъм получи своето изкупление, защото вкара една дуспа срещу Аржентина. В груповата фаза отпаднаха аржентинците, но пък Англия успя да вземе своя реванш. Но какъв реванш, когато губиш сега на полуфинал на световно първенство и за пети път в историята Аржентина преодолява полуфиналите. Безупречна Аржентина в тази фаза на турнир.
0: Това бях чел, че те почти...
1: Нямат грешка в полуфиналите.
0: Да.
1: И тук, защо казваме, това е шести финал на Аржентина, но защо казваме пет в полуфинала? Защото през 78-ма формата на световното първенство е различен. Играят се две групови фази и така се класират отборите на финал. И играят един срещу друг. Но определено този матч между Аржентина и Англия ще остане в историята като един от най-великите. Интересно е, че в немалко от тези матчове Аржентина е замесена. Не знам дали съдбата и живота просто е такъв и иска аржентинците да бъдат в тази фаза, но тази снимка много ми заприлича на една друга снимка на Диего Армандо Марадона, как е носен на раменете на един от своите съотборници, държейки световната титла. Този път Лео Меси държи едно просто шише, но представи си този кадър да бъде увековечен и пресъздаден отново на финал.
0: Държи титулата сигурно вече в неговото съзнание. Може ли да те помоля да коментираш една новина, която четох тази сутрин, историята с Франция и тяхната драма? Някакъв френски журналист е пуснал информация, че Дидие Дешан ще бъде сменен от Зинеди Зидан.
1: Точно така. Дидие Дешан на практика това е последният му матч, който ще се изиграе в неговата кариера. Този за третото място срещу Англия, очевидно. Но
0: да се върнем сега обаче на световните интересните моменти.
1: Да отидем към хората, които направиха много силни мачове на световното първенство. Знаеш, говорихме си с приятели и с хора, които гледат отблизо световните първенства. Не малко са тези хора. че тази година нямаше изгряване на нова звезда. Имаше звезди, които блестяха много силно. Става дума за Ерлинг Холанд.
0: Според мен той изгря в очите на дамите. Като звезда.
1: На дамите, ама не знам дали с това, което носи.
0: Футболните фенове го знаят.
1: Погледни, това е една бутилка с едно бутилка от уиски, но не струва чак толкова много този сувенир, който си беше взел от Тексас Ерлинг Холанд. Той може да си го позволи, но определено Ерлинг Холанд прикова вниманието. Той продължи головата си форма, която е наистина феноменална на световни първенства. В първите си мачове той вкара 7 гола. Единствено Лео Меси, който вкара 8 и има 4 асистенции, вече е водач след асистенциите, които направи срещу Англия, и Килиан Мбапе имат повече голове от него на световни първенства в рамките на един турнир през тази година. Но иначе, той се
0: спреска само от най-великите. Категоричният манекен на това световно и така. Ето, това са други кадри. Холанд е човек, който е закапен и дамите, но това са викингите. Според мен това стана най-силната
1: радост.
0: Да, най-така емблематичното движение и знак на радост на това световно първенство, гребането, което демонстрираха.
1: Ами, наистина, Норвегия ми напомня на Исландия от Европейското първенство 2016, когато феновете измислиха подобен поздрав в този тип, точно присъщ за тяхната територия, но пък един фен се възпротиви на това нещо, че в крайна сметка викингите са пътували с платна на корабите си, а не са гребари.
0: Не са гребци.
1: Ами, в крайна сметка, кои сме ние да казваме, че това не е така, когато на хората им се харесва, и в крайна сметка Норвегия беше посрещната като шампион.
0: Абсолютно.
1: 100 000 по площадите, напълно нормално, те не се бяха класирали от 98-ма, това е най-доброто им класиране, четвърт финал на световно първенство и може би най-добрата им генерация. Защо не е след 4 години отново да ги видим?
0: Колкото и да критикуват това движение, първо обедини според мен до голяма степен нацията и до голяма и стана много разпознаваемо. Всички говорят за Норвегия. Всички социални мрежи показват такива движения на улицата, в магазини, къде ли не? Пък тук виждаме 100 000 в центъра.
1: Ами всички говорят за Норвегия не само заради това, защото Норвегия е много разпознаваема и заради Ерлинг Холанд, който така е много близко до феновете. Прави така за някои странни неща, за някой точно в неговия стил, в социалните мрежи пуска видеа, които са интерпретирани от феновете и от много хора, които приличат на него, се опитват да ги правят.
0: Така, и да подражават дори дами, които правиха неговите физиономии.
1: Ако кажем, че имаше една голяма приказка на това световно първенство и приказка, която и преди 32 години се роди, нашата приказка, тази на България, сега приказката беше запазена за Норвегия и тяхното представяне на световното първенство.
0: За жалост не беше наша приказката. Иво, благодаря ти за това обобщение на световното. Да кажем, финала е в неделя.
1: Финала е в неделя на 19 юли от 22 часа, така че ще бъде интересно да видим дали Лионел Меси ще разочарова дома, в който израсна като човек, Испания.
0: Да, Войо, БГ, ще го даваме там. Такова беше предаването, това е финалът всъщност и на предаването днес. Благодаря ви, че бяхте с нас. Желая ви един прекрасен четвъртък. Ще се видим утре отново в 6.55. Хубав ден!

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Всички мечтаем за сините вълни. Днес ще ги яхнем в компанията на музикалното семейство Фо и Пеева, които ни чакат в Бургас.
2: Ще прескочим и до Балчик, където една от най-четените писателки у нас, Мария Лалева, ще ни посрещне на морския бряг.
0: А Брайан Ползен и Джон Рис Боуи от Теория на големия взрив пък ще ни разкажат какво ни очаква в новата поредица. Коя беше новата поредица?
2: Стюарт не успява да спаси Вселената.
0: Благодаря ви.
1: А различният Александър Петров от Гласът на България ще ни разкаже как се справя между музиката и медицината. Разкъсва ли се, не се ли разкъса малко по-късно?
2: Различен е и Чуриловския манастир до Петриш, в който могат да се видят уникални стенописи с образа на дявола.
1: И други неща.
0: А нашия дявол в кухнята Емо Юджи ще ни даде вкусни идеи за горещите дни.
1: Но преди всичко това, любопитното да ни обсъждаме с художничката Константина Живова и репортера Антоан Златков, който вчера или тази сутрин, като един истински репортер, е направил една проверка, свързана с публикация, която вчера обсъдихме, именно, че България се прощава за сега с възможността някога да има ресторант с звезда Мишлен у нас. След което имаше публикация, в която се казва, че сме се подвели по пост на известен български готвач и това не е точно така. Но ти направи проверки. Какво излезе?
3: Освен, че ние сме се подвели, оказва се, че са се подвели общински съветници, които в момента работят в общината, така че не знам кой колко и как се е подвел.
2: Ние се позовахме на статия. Имаше след неговия статус много статии, не от статуса.
3: Препечатани, включително Асоциацията на ресторантьорите беше дала интервю, не помня, за някои от сайтовете, в които и през разказа им и мерките, които ще приложат, потвърждават към момента твърденията, че сме на етап, в който не може да я вземем тази звезда. Но това, което ми казаха днес от Столичната община сутринта по телефона, е, че хем е вярно, хем не е вярно. Към момента аудиторите показват в техните проверки и казват, че ресторантите, които са проверили, не са тези, които биха отговорили на критериите, но проверките продължават, така че има шанс все пак да я получим тази толкова чакана звезда. Важното, което казаха, е, че всичко е секретно по констатациите, но пък разработва стратегия. Тоест част от хората в общината са много добре запознати с изискванията и с това къде са ни пропуските и се работи. Ако, разбира се, своевременно се организират и задействат тази цялата машина, все пак някой от ресторантите да получи въпросната звезда.
2: Не казвам, че с Яна Донева сме инспектори на Мишлен, но ако ни видите, ни дайте най-добрата си храна и не ни давайте сметката.
4: Иначе тежко ви.
2: Ще не казвам.
0: Тя се използва обществено положение. Но пък отваря една друга тема. Това е поредна новина, която се препечатва от редица медии, сайтове. Напоследък прави ли ти впечатление, че това си става практика, докато се установи истината, вече 2-3 дена се върти една информация, която понякога доста често се счита за истина.
3: Разбира се, да, по някакъв път звъним да проверим някоя новина и институциите, от които уши излязва тази новина, така са малко в потрес, защо точно ги търсим, не били коментирали такова нещо, но да, по-трудно става, но пък и социалните мрежи, тази цялата буря задействат още повече.
4: И с този AI, изкуствен интелект, когато гледаш нещо покрай мачовете на мен, лично в Инстаграм непрекъсно ми излизат в момента световните футболисти. И аз като се загледам и дъщеря ми казва, бе, мамо, стига го гледа това е AI.
2: Интересно,
4: аз така очака се.
2: Успяват по-младите да го различат. За нас е напълно невъзможно. Даже ако искате едно клипче, което от началото на седмицата си споделяхме между нас, накрая се оказа, че AI и решихме да не го поднасяме като новина, защото изкуствен интелект, но всъщност куриозното по това клипче, че той изглежда абсолютно реално. Аз на първото ми гледане му повярвах. Колегите могат да го пуснат.
1: Говори за орангутаните.
2: За орангутаните. Се шамаросват. Ето, едно момиче праща въздушни целувки, зоологическа градина и идва женската.
4: И гледа.
1: Абсолютно реалистично, защо да не го направи реално.
4: Това обаче много такива варианти със същото момиче, само че с други животни в същия зоопарк.
2: Чак след като се зачетохме в коментарите, се оказа, че е много добър изкуствен интелект, който ти не можеш да познаеш.
4: Между другото, е още една така нещо, което аз разбрах от тинейджерите. Когато се ровите в различни сайтове за пазаруване, да речем за дрехи, и гледате отдолу коментарите, нали, има ревюта с снимки. Примерно, някоя си купила роклята, облякла се и се снимала в огледалото. Включително и тези вече коментари и ревюта са AI. И в един момент не знаеш наистина дали дори това, което онлайн си поръчваше, ще дойде това, което. Да.
3: А за сега изкуственият интелект все още е така в зародиш, още не се е развил. Тепърва киберекспертите предупреждават, че ще има огромен бум и вече ще живеем в абсолютно изкуствена реалност.
0: Да, мислим си за бъдещето. Ти като журналист, реално става много по-трудоемко. Уж изкуствен интелект помага.
3: Ами да, наистина става по-трудоемко, защото фалшивите новини стават много повече. Не ме е страх от това, че изкуственият интелект може да вземе професията на някой от нас, защото дори лапсусите или пък емоцията, с която предаваш новините, изкуственият интелект към момента, надявам се и за в бъдеще, да не може така да ги отиграва.
4: Ще ви дам един пример с изкуствения интелект и моя картина. Една моя клиентка ми беше изпратила снимка от сайт, качена моя картина, която я продават, обаче така са я продали, че те са решили, взели са моя картина от социалните мрежи, казали са на изкуствения интелект, промени я малко, да не изглежда като оригинал. И аз я виждам, пуснали се някаква супер минимална цена и я продават като евентуално някакъв принт, предполагам, не като рисуване, защото сайта беше за обзавеждане, за интериор, за мебели. И жената ми пише, бе, това не е ли вашата картина? И аз поглеждам картината моята, поглеждам тази, която ChatGPT. Реално ChatGPT е успял да направи това, че е сменил фона и го е направил просто един цвят. Но всичко друго е останало, така че не трябва напълно да се доверя. И не успяха съответно. Аз така ги публикувах и хората свалиха тази снимка, не беше коректно, но трябва наистина много да проверяваме и да не разчитаме на този изкуствен интелект.
0: И картината била вдъхновена от...
3: Изкуството много може да пострада. Помним, преди една или две години имаше един тренд в социалните мрежи. Всички да си правим снимките като японското студио Гибли. Не знам дали се...
2: Да, за да може още повече Фейсбук да взима лични данни. Точно. И биометрични данни.
3: Абсолютно.
2: На лицата ни.
3: Абсолютно.
4: Абсолютно, да. Така че...
1: Така, преди малко говорихме
2: за изкуство.
1: Не, говорихме си за орангутаните и това, че са генерирани с изкуствен интелект в онзи клип. Сега ще отидем при едни животни, които са абсолютно реални. 286 застрашени вида животни. Има над 15, вече са абсолютно безвъзвратно изчезнали от България. Това не е прогноза, а реалността, описана в червената книга.
0: Повече по темата сега от репортера Мира Христова. Здравей, Мира!
5: Здравейте, аз вече съм в компанията на Ива, с която сега ще си поговорим за една така доста тревожна тема относно изчезващите животни и нейната изложба на ръба. Ива, здравей, разкажи ми малко повече, защо реши да обърнеш внимание точно на животните, които изчезват в България, а и не само.
6: Здравей, много ти благодаря за възможността да разкажа малко повече за настоящата изложба на ръба. Тя е всъщност моя дебютна изложба с кауза и е посветена, както ти самата каза, на 15 от най-застрашените животни в България и по света, по различни краища на света. Всъщност едно от тях е именно дългогърбия кълбач, който се намира на територията на България. И желанието ми да посветя работата си, творческата си дейност именно на тези 15 животни е провокирана от една страна от желанието ми хората, обществото да бъде по-осъзнато по отношение на опазването на природата, да бъдат по-информирани по отношение на климатичните промени, за които голяма част от всъщност от тях сме виновни самите ние като общество с дейността си върху природата. И миналата година всъщност имах възможност да посетя наживо някои от тези видове. Бях на пътешествие в Африка, където срещнах в техните натурални хабитати черния носорог, африканския слон и панголина. И всъщност това беше една от другите причини, които ме провокираха да се насоча именно натам.
5: Тук е панголина. Разкажи ми защо реши него да покажеш тук и много малко хора знаем за него. Какво представлява той и каква е неговата история и защо е изчезващ вид?
6: Панголина, той е много интересно животно. Намира се на малко места в света. Аз имах възможността и щастието да го видя в Намибия. Той е едно много малко животинче с голяма, много-много твърда броня, която му служи за щит. Когато той усети заплаха, всъщност се свива на кълбо и така опитва да се предпази. Но, за съжаление, няма как да се предпази от човешката дейност и той е всъщност е едно от най-трафикираните животни в света. От една страна заради неговата броня, от друга страна и заради неговото месо. Но е много интересен, защото той самия всъщност има намалено зрение и много нарушен слух. И основно се ориентира, той е активен през нощта, основно се ориентира с обонянието и благодарение на вибрациите. Излиза през нощта, тогава е активен и може да си намери храна, която всъщност са мравки и термити.
5: Освен африканските животни, ти показваш и пчелите. Всъщност те започват да изчезват изключително бързо, плашещо бързо. Разкажи ми защо реши ти да ги представиш и какво точно представи?
6: Една от картините, които съм нарисувала, е посветена именно на дивата медоносна пчела. Те също са едно от застрашените насекоми, защото именно отново човешката дейност и изключителната употреба на пестициди всъщност застрашава техните видове.
5: Няколко пъти ти спомена човешката дейност. Какво правим ние, което вреди на животинките?
6: Много е комплексно всичко, но най-общо казано бих казала, че с дейността си предизвикаме климатични промени, които имат пагубно въздействие върху цялата природа и съответно нейните обитатели. Също така земеделската дейност, отглеждането на плантации из различните кътчета по света, които фрагментират и намаляват местообитанията на животните. Също така трафикирането на тези застрашени видове. Това е едно от другите причини, които ги прави толкова уязвими. И разбира се, и тяхното убиване с цел трофеи също са различни причини. Има още много други, но зависи просто от вида.
5: Освен тези, които споменахме, кои са другите животни, които са в критично състояние на изчезване?
6: Има много такива, за съжаление. Има и такива, които са само застрашени, но те пак са доста уязвими. Останалите животни, които съм рисувала в колекцията си, са рис. Той отново е на територията на България. Също така амурски леопард, африкански горски слон, солата, което е много интересно животно, открито съвсем наскоро. Той, казва се, между другото, азиатския еднорог, защото чак през 1993 година всъщност учените са го открили. Толкова е рядко да се види изобщо в дивата природа това животните.
5: За финал да ми кажеш, какво искаш хората да направят, какъв е твоят призив към тях? За финал обърни се към камерата и им кажи какво трябва да направят с пластмасата.
6: Разбира се, много благодаря. Имам едно предизвикателство. Идеята, основната на изложбата е да бъде, разбира се, информационна, да накара хората да се замислят върху начина си на живот и да бъдат по-осъзнати спрямо тях, спрямо природата и нейните обитатели. Но, освен това, искам да предизвикам всички вас да бъдете по-дейни и в ежедневния си живот. Затова ще подаря една картина от и тези, които са в изложбата си. Но естествено, че има предизвикателство и условия за това. До края на месеца, 30 юли, имате възможност да съберете 50 кг пластмаса, да ги предадете за рециклиране и да ми пишете със снимка, която да покаже, че сте направили това нещо. И на края на месеца всъщност ще избера един човек, ще изтегля един човек, който ще спечели картината и ще има възможност да украси своя дом с нещо красиво и нещо, което наистина информира хората по хубав начин.
5: Много ти благодаря, беше ми много приятно и много ми харесва твоята кауза, която имаш. Колеги, това от тук. Събирайте пластмаса.
6: Благодарим много.
0: Благодарим ти, Мира. Ето този таблет веднага отива там. Има предизвикателство. Предизвикателството прието.
1: Така, като заговорихме за каузи и предизвикателства, ти имаш много хубава, интересна история за един влогър и това, каква е неговата пък цел?
3: Да, млад влогър Александър Митев, Димитър Митев, съжалявам се казва. Той ходи пеша до морето, до Бургас, 500 км, 500 са, защото е по селски пътища, все пак цел безопасност. На ден се падат около 35 км, ходи пеша и снима влогове, придружен от каравана с неговия монтажист, където всеки ден свалят материала и докато той върви пеша, пък колегата му монтира. Първоначално си казваме, това е много странна идея, защо го прави, но всъщност има и благотворителна цел. Като човек, който обича да се движи очевидно, що му хрумва да ходи пеша до морето, помага на млада жена на 37 години да спаси кръка си в Германия, събира не много голяма сума пари, но колкото дарителите преценят, около 5-6 хиляди евро, които се оказват последни от необходимите, за да отиде в Германия и да спаси нейния крак. въпреки че е помогнал на един човек, той не се отказва и в момента помага на друг 31 годишен мъж, Дичо се казва, който е болен от рак и е в Турция.
4: Как
3: и...
4: спира парите? Тоест, публикувайки видеята или?
3: Публикувайки видеята, да. Хората разказва за техните инициативи с помощта на фондация Павел Андреев. Да, и допълнително, за да бъде по-голям ефекта и шанса да се съберат парите, качва различни предизвикателства, като от това 1 евро е равно на 1 километър да ходя бос по пътя за морето. В момента той се намира в... от Инстаграм разбрах в Бургас, някъде
4: стигнала
3: около Карнобат, да, върви и така 15 дни, което е много хем мотивиращо младите хора да се движат повече, хем пък и с благотворителна цел.
1: Много смислено. Имаш още една смислена кауза, за която да ни разкажеш, но нека да е след рекламата.
3: Разбира се.
1: След което пък ще отидем и в Морския дом на Мария Лалева в Балчик.
0: Точно така, и в Бургас, разбира се, Фой Пеева ще ни върнат към сините вълни.
2: А после тръгваме и последните на две от най-мистичните легенди в България. Останете с нас.
7: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Замислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курс.
2: Ето ни отново след рекламите. Преди малко си говорихме за каузи и предлагам да продължим с добрите каузи.
3: Да, една моя любима фондация Александър Русев във Варна събират пари за водно-рехабилитационен център за деца с увреждане и за хора с мускулни атрофии и всякакви заболявания на опорно-двигателната култура. Това е място, където водата лекува и един баща превръща мечтата на покойния си син в кауза. Александър Русев остава завинаги на 24 години, но пък Илян Русев, Скури, както го наричат в Русе, помага на деца и когато видиш щастливите усмивки на дечица, които имат нужда от помощ и на сълзите в очите на техните родители, че се подобряват, не знам дали има нещо по-хубаво от това. Преди дни вече са излети основите на този център, но все още имат нужда от средства. Знаем, че техниката вътре е много скъпа. И всеки, който иска и може да помогне, може да отвори Facebook страницата на фондация Александър Русев и наистина да се запознае с историята на семейството, която BTV разказва още през 2023-та. Виктория Готева, колегата, мечтата на моя син се казва филма, и наистина да помогне.
2: Дори може и не със средства, има фирма, която е дарила много кубици бетон, който с каквото може.
4: Нужда от много.
5: За да може паметта на това момче хем да остане, а хем да си спомним всички за него и това да остане пък за децата след това.
4: Добър.
5: Като имат нужда.
3: Включително и актьор, и световно известният актьор Юлиан Костов застава зад инициативата. Познавал е неговия тогава.
5: Плували са заедно с деца в Русе.
3: Така че...
5: Така, ами сега, ако искате към едни други хора, които всъщност и футболистите много често застават зад каузи, много от тях.
2: Дори редовно.
5: Да. Дори редовно, така знаем. И което естествено ни отвежда към снощния матч.
4: Да. Между другото, като каза каузи, Роналдо, аз не знаех всъщност, че той няма нито една татуировка по тялото си и знаете ли с каква цел? За да може да дарява кръв.
5: Да, точно
4: така. Което аз сега покрай световното разбрах много неща.
5: И подкрепя много каузи, като тази включително.
4: Да, да. Мен ми е много интересно това. Хората не са ритали веднъж топката, както се казва, обаче, нали, хората, публиката всъщност разбира много от футбол. И в случая, както, нали, Роналдо отпаднаха, истински страдаше, защото това беше, може би, така, един от последните му високи мачове, световно първенство. Не знам даже, ще продължава ли да играе.
5: Не, последното.
3: Роналдо е вкъщи, но...
4: Но пък Меси вчера.
2: Абсолютно две асистенции. Имам чувство, че аржентинците нарочно започват слабо мача, като една хитра лисица.
4: Мач,
5: чакат, да се успокоят англичаните.
2: Чакат да им вкарат гол и някъде по последните 15 минути. Момчета, айде да поиграем.
4: А честно ли беше според вас тази игра? Защото на мен ми направи впечатление, че те са изключително агресивни. Не ми се мисли какво... Аржентинците. Не ми се мисли какво ще се случи с испанците.
5: Сега.
3: Не, отговорността трябва да се раздели на две, защото виждахме и от двете страни на футболното поле, че имаше така наистина високо напрежение.
4: Имаше един момент, в който вратаря се подготвяше за поредното центриране, аз не знам сега хората, които разбират от футбол, да ме извинят, но един от футболистите на Аржентина буквално го блъскаше така в гърдите, което ако някой друг отбор се случи, може би ще бъде санкциониран. Аз вчера ми попадна в социалните мрежи, че има някаква подписка, световна подписка, с събрани над 3 милиона подписа с цел да премахнат Аржентина от финала на...
2: 6 дуги.
5: Какво от вас?
4: Така ли са станали вече?
5: Значи
4: било по-старо.
2: Това, което казваш, сега много хора го споделят, примерно хора, които се дразнят на Аржентина, казват, те са много, много мръсно играят. Да, мръсно играят, мръсници са, обаче са мръсници от класа. Дали ги харесваме или не, наистина са мръсници.
3: Сега полуфинал на шампионска лига. Полуфинал на световно първенство е живот на...
4: Точно
3: така.
2: Да. Ако помните и миналото световно матча с Холандия, там това беше игра на нерви, имаше изритена топка към резервната скамейка, Ван Дайк повали футболист на Аржентина на земята, нервите много се опънаха, но аржентинците го могат.
4: Публиката, доколкото разбрах пак от дъщеря ми, те тинейджерите всичко знаят, тя снощи ми казваме, мамо, те много хора се дразнят, защото снощният съдия е много близък приятел всъщност с Меси. Меси и така леко си затваря очите.
3: Дълбоката държава.
4: Но пък вчера си имаше и жълти картони доста, така че...
5: Конспиративни теории.
2: Има много конспиративни теории.
5: Така да, важното е, че на финал отиват Аржентина и Испания. Това ще бъде зрелище. Невероятно. И то, кое е по-интересното? Помните ли снимката как Меси държи малкия ти Ямал в едно корице? Ето сега го къпе. Ето сега големият въпрос е кой на кого ще даде една чаша със студена вода?
2: Ямал, между другото, каза в едно интервю, че иска да се срещне с Меси на финал, за да му предаде малък урок.
4: Оле-ле!
5: Ле-ле-ле! Добре, да видим кой на кого пък.
4: Вие за кого сте?
5: Аз съм за Аржентина. Категорично. Аз познах и резултата. Точен.
4: Испания ми допадат много, не знам.
2: Но пък и другия сблъсък за бронза ще бъде много интересен. Uh-huh. През сметка Англия и Франция, така че ни очаква два наистина.
5: Мете вече с нощи на полуфинала билетите са били не насякъде, може би на най-централните места, по 8000 долара. На финала са 12 000 долара. 12 000 долара се предполага, че ти да виж така, мача на века. Очакванията ще бъдат такива.
4: За секунди дадоха Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм, които все пак бяха звездите са на снощния матч. И на предишният футболен матч имаше някаква снимка. Дейвид е така, супер готино! А Виктория гледа и отдолу цитата беше: е, тя се вълнуваше вътрешно.
5: Да, да, да, да.
3: А видя се вчера и киселата физиономия на Мик Джагър, така че...
4: Да.
2: О, Мик Джагър легендарен. Но вчера Виктория Бекъм явно прочева, обсъдили се в семейството.
5: Казвам, молето, усмихни се.
2: Вчера при гола тя стана, прегърна се с семейството.
4: Ама такова от прощение, нали?
5: Ето така не бях гледала матч. Никога. Безизразно с пръщите.
3: Относно цените на билетите, вчера видях в международния обмен кадри на хора, които държат едни табелки. Моля ви, имам нужда от билет. Дано на някой от тях да им се така...
5: За финала?
3: И за финала, и за полуфинал по време на матча.
5: Да, не продадам.
4: Сега се замислям, гледайки тези звезди в VIP ложите, какво ли ще направят чистачите с темата, която през седмицата коментирахме? Дали ще метат и ще събират бутилките на Виктория и на всичките ни звезди? Това е култов бизнес в момента.
2: За цената на билетите излязоха много такива лични истории на много аржентинци, мъже, които са си продали колата, са теглили кредит и жените много, много не са доволни от този факт, но на тях не им пука.
6: Като казваш за остатъците и за отпадъците в тези VIP ложи, предлагам да погледнем към една тема, която също е свързана с буклука, който ние хората правим. Всяко лято тази тема става все по-актуална. Повечето горски пожари започват по един и същи начин. С човешка небрежност.
2: Точно така. И защо един фас може да се превърне в причина за бедствие и как да не го допуснем? Габи Стоименова е наживо. Здравей, Габи!
7: Здравейте! Оказва се, че над 90% от горските пожари са причинени точно от човешка небрежност. И един от основните фактори за това са фасовете, които не са изхвърлени на правилно място. Промени картинката и Националната асоциация на доброволците се обединяват в една обща кампания в борбата срещу този вид пожари. А лицата на кампанията са именно доброволците, които всеки ден рискуват живота си. Господин Биров, разкажете ни каква е целта на тази ваша обща информационна кампания?
8: Целта е да информира обществото за риск от пожари, който неправилно изхвърлените и незагасени фасове създават. За това решихме да използваме и лицата на истински доброволци, които споделят своите истории и призовават обществото да сме малко по-отговорни и да внимаваме всеки път, когато изхвърляме фас някъде, за да не се стига до големи бедствия. Тук е нужна малко предистория. Информационната кампания Промени картинката от 2021 година насам се старае да информира гражданите за това какво замърсяване причиняват неправилно изхвърлените фасове. Правим го чрез най-различни неща, чрез партньорства с фестивали, чрез различни инициативи, информационни изложби, студенти от НАТФИ създават и много кратки въздействащи видеа. И тази година решихме, че в пожароопасния сезон е много подходящ момент да си партнираме с правилната организация и да насочим вниманието към риска от пожари.
7: Господин Цветков, какъв риск носи един неправилно хвърлен фас?
9: Рисковете са огромни. Наглед един малък жест или състояние на небрежност могат да доведат до страхотни негативни последствия. Всички си спомняте кадрите от последните години. Опустошени горски площи, унищожени

0: Ето това са джобни пепелници, които ние раздаваме на наши събития на Промени картинката. Джобен пепелник прибираш фаса и го изхвърляш, когато вече си някъде, където можеш да го направиш на правилното място.
1: Господин Цветков, вие освен председател на асоциацията, сте и доброволец. Разкажете ни, какви качества трябва да притежава човек, за да бъде доброволец?
2: Със сигурност българските доброволци имат най-важното качество – голямо сърце и желание да бъдат съпричастни в трудни моменти, но другото важно нещо е подготовката. Тоест, каквито качества са необходими да бъдеш професионален пожарникар, трябва да ги имаш и когато си доброволец. Затова много важно е да се учим, да се готвим и да сме адекватни. Разбира се, обръщаме внимание и на превенцията, какъвто е фокусът и на настоящата кампания, защото най-важното, което можем да направим, е да не допуснем един пожар да възникне. И ако всички ние като общество се научим на това нещо, ще бъде много по-добре за нас.
1: Коя най-интересната мисия, в която вие сте участвали?
2: Аз имам повече от 15 годишен опит на различни нива. Честно казано, всяка мисия е интересна сама по себе си. Различна е, динамична е, но нещата са сериозни. Тук даже използвам вашата трибуна да се обърна към хората, които искат да бъдат доброволци и искат да помогнат в такива моменти. Не е толкова лесно. Обърнете внимание на подготовката, на организацията, как се случват нещата, защото да, можем да бъдем полезни, но ако го правим както трябва и слушаме компетентните органи и техните разпореждания под тяхно ръководство, така че нещата могат да бъдат сериозни. Наистина има адреналин, има огромен риск, трябва да бъдем внимателни.
1: А коя е най-голямата опасност, на която сте ставали свидетел?
2: За никой от нас не е тайна, че доброволците, както пожарникарите, рискуват живота си, рискуват здравето си. Случвало се да бягаме от огън, случвало се да се приберем мокри от пожар. Общо взето нещата са сериозни, не изглеждат като по холивудските филми, когато си на живо на терен. Така че аз и много мои колеги сме попадали в ситуации да имаме риск за здравето и за живота си, реални такива.
1: Благодаря ви много за този разговор. Надяваме се все повече хора да мислят правилно къде да хвърлят своите фасове. А сега се връщаме обратно към студиото.
3: Където няма фасове, Габи. Благодарим.
4: Ние не пушим. Наистина, само да кажем, че за 25-та година са регистрирани повече от 113 горски пожара, които са засегнали близо 8000 декара гори и всякакви такива територии, поляни. Това не бива да се повтаря. 26-та година.
5: Хората вече ще населят Марс. Ние още се учим
4: да
5: не си върляме фаса и да не караме пияни. В смисъл, ние сме още
4: Странно
5: в първи клас.
4: Но си го кажем пак.
5: Да.
6: Кой е харапиян?
4: Не.
5: Вие пил ли сте?
6: Просто излязах от пътя. Чакаме гражданска защита.
4: Чекни цяло и 6 промила.
3: Ражат се бисери, но и други неща.
4: Така, изобщо моля ви се, без пушене в горите.
7: Днес или утре се навършва годишнина от огромните пожари във Воден.
4: И го следеше тогава, да. Възстановяването.
7: Да, и възстановяването, изобщо всичко. И помня миналата година каква драма беше с самолета, който чакахме да кацне в Пловдив, за да гаси вода. България няма такава техника. Не е имал през механизма за съдействие на Европейския съюз. Идваха самолети, които да гасят, така че да, наистина
8: в фасовете... Гърция си имат море и ние като пристигнахме точно започнаха пожарите. Миналата седмица и то в близост до Солун и много хеликоптери имаше, които буквално те всички туристи по плажа гледаха, защото то си беше като атракция. Събираха вода и много бързо успяха да изгасат. Имаше горящ завод в Солун или близо до нещо такова.
4: По-добре да не стигаме до...
8: Дано не.
4: Така, следва среща, продължаваме, с човек, чието рисунки са белязали детството на милиони по света.
3: Става въпрос за художникът, работил по образите на Доналда, Спящата красавица, Бамби и други световно известни поредици.
4: Тази среща се случва благодарение на Оля Малинова. Феран Родригес
5: беше гост на Ани вечер Комикон и имах честа да се срещна с него. Роден в Испания, в Барселона. Той всъщност е биолог и работи в зоологическата градина на Барселона и рисува животни, диви животни. Много се увлича. Една съвсем случайна среща го кара да започне да рисува анимационни герои и един от малкото европейци, които са избрани да работят по едни от най-големите проекти от много години на света. Angry Birds, Лего филма, Доналд Дък, Мики Маус. Той е бащата на Соник. Той е човека, който първи рисува всъщност героя Соник, който ние познаваме от електронните игри, но няма да ви говоря повече. Оставям да гледаме срещата и след това ще ви издам някакви неща, които ми каза зад кадър.
4: Гледам. А така.

0: Повече от 3 десетилетия Ферран Родригес създава истории за световната развлекателна индустрия. Работи по едни от най-популярните поредици в комиксите, видеоигрите, анимацията, а колегите му го определят като един от най-добрите тушисти в Европа. Преди дни беше за първи път в България, а срещата с него събра стотици почитатели на Комик-кон.
1: Днес съм особено щастлив, защото тук се случва нещо чудесно. Дъщеря ми проходи още на 8 месеца. Когато беше на година и половина, майка ми и уши костюм на Соник. Представете си едно малко дете, облечено като син таралеж, което тича навсякъде. Беше невероятно. Аз съм авторът на дизайна на този герой, така че за мен това беше много специален момент. Когато още имах коса и аз обичах да се маскирам по този начин.
0: Преди да започнем, ще ви помоля за нещо. Може ли да плеснете за камерата?
1: По-испански ли?
0: На колко години става Соник тази година?
1: Соник е създаден през 1991 година. Аз нарисувах първата си корица през 1993. Интересното е, че това се случи в същия ден, в който се роди дъщеря ми. Оригиналната рисунка беше избрана, докато бях в болницата. Така че вече говорим за повече от 35 години.
0: Ферран Родригес е дипломиран биолог. Работи в образователния отдел на зоопарка в Барселона и години наред рисува единствено диви животни. Една случайна среща по време на пътешествие в Кения обаче променя живота му завинаги.
1: Със съпругата ми бяхме на пътешествие в Кения. Там, насред саваната, срещнахме един каталунски художник. Той ми каза: "Ти си художник, познавам една агенция, която търси хора като теб." Когато се върнахме в Барселона, той ми напомни да го посетя. Отидох, показах им рисунките си с животни, те ги разгледаха и казаха, че са страхотни, но в момента не издават такива книги и че за сега търсят човек, който да рисува Соник. По същото време търсеха и художник, който да тушира рисунките на един от най-добрите автори тогава, Даниел Бранка, който рисуваше Доналд Дък. Направих два теста и ме избраха. Така, първият професионален комикс, който нарисувах в живота си, беше Sonic the Hedgehog. Днес хората ме определят като един от класическите художници на поредицата.
0: Само няколко години по-късно вече работи по световно известни комиксови и анимационни поредици. Но професията, която го превръща в име сред художниците, остава почти непозната за широката публика. Той е тушист, човекът, който превръща моливната скица в завършена рисунка.
1: Дълги години, докато работех за Дисни в Париж, ме смятаха за номер едно в Европа. Това е една от най-сложните професии в комиксите. Това, в което аз винаги съм бил най-добър, е линията. Умея много точно да следвам рисунката на художника. Когато работех в Париж, хората там се държаха с мен като със звезда. Не защото бях по-добър от всички останали. Там работеха невероятни художници. А защото можех да правя неща, които други не можеха. Затова, когато се появяваше особено труден проект или специална задача, почти винаги я възлагаха на мен.
0: Работили сте по Дисни, Star Wars, Барби, Лего, Тролз, Доналд Дък, Костенурките Нинджа. От всички тези светове, кой ви носеше най-голямо удоволствие като художник?
2: I want to know which was the most fun to work with.
1: Най-забавно беше да работя по Angry Birds, защото тези герои са много свободни като изразяване. Можеш да ги поставиш във всякакви смешни ситуации, да ги накараш да подскачат, да паднат, да се взривят. Като художник това ти дава огромна свобода. Но ако говорим за любимите ми герои, това са двама. Соник, заради всичко, което означава за живота ми, и Доналд Дък, защото Доналд е най-човешкият герой. Той се ядосва. Не му се работи, но трябва да работи. Не му се готви, но трябва да готви. Всеки човек може да се припознае в него. Ако погледнете Мики Маус, например, той е винаги усмихнат, винаги добър. За мен това е прекалено идеално, прекалено съвършено. Всъщност, в самото начало Мики изобщо не е бил такъв. Не е бил лош герой, но е бил доста по-непокорен. Дори е пушел. Понякога е ритал мини. Разбира се, говорим за началото на 30-те години. Такова е било времето. Тогава пушенето не е изглеждало като нещо лошо. Днес подобни сцени вече не са възможни. Ако сега трябва да напише история с Доналд Дък, той не може да държи истински пистолет, най-много играчка или театрален реквизит. Времената се променят.
0: Как според вас трябва да изглежда героят, който вдъхновява днешните деца? Кой трябва да бъде пример за поколението Z?
1: Това е прекрасен въпрос. И честно казано, нямам отговор. Не знам какво ще бъде следващото поколение. Когато аз бях дете в Испания, първо имаше един телевизионен канал, после станаха два. Всички гледахме едни и същи филми. След това се събирахме и говорехме за тях. Имахме общи спомени. Всички познавахме едни и същи герои. Днес това вече не съществува. Има десетки телевизионни канали, стриминг платформи, интернет. Всеки гледа различно съдържание. Всеки израства със своя собствена културна среда. Затова младите хора вече нямат онези общи спомени, които имахме ние. И това променя начина, по който порастват.
0: Благодаря ви много, господин Родригес.
1: Наричайте ме просто Феран.
2: Thank you so much. It was a pleasure.
0: За мен беше истинско удоволствие. Пожелавам ви приятно пътуване към дома и се надявам скоро отново да се видим в България.
1: А какъв всъщност е естественият ви цвят на косата? Щастливка. Моята също беше черна, когато още имах коса. Само това не го включвайте в интервюто.
3: Поздрави.
0: Призна си, че никога не го е интервюирал човек с перука и с такъв грим, но както Петър Дочев би казал, много земен човек.
4: Много земен човек.
0: Наистина абсолютна легенда. Хората в неговата индустрия го смятат за абсолютен мастър на това, което прави. Имаше много голям интерес към него и той рисуваше скица на всяко дете и всеки, който отиде на неговата маса, им рисуваше по една скица на Соник и им я даваш, което е... Нали се сещаш да имаш на ръка направено с подпис?
4: Как това след време ще струва много пари.
0: Ще струва много пари, но наистина страхотен. Въобще не ползва социални мрежи, въобще не го интересуват инстаграми, фейсбуци, вика, не знам как се прави с телефона, направихме си селфи, вика, прати го на жена ми. Тези неща не ме интересуват.
5: Изцяло аналогов.
0: Да.
4: Много хубаво.
5: Завиждаме му.
6: Ако друго не успя да влезе в интервюто?
0: Ами това, което не успя да влезе в интервюто, всъщност беше разговора, който водихме за в 30-те години, когато излиза Мики Маус и Доналд Дък. И всъщност ние си говорихме и за Ну Пагади, и за филмчетата, в които насякъде се пушеше. И всъщност, ако сега трябва да се направят отново тези герои наново, те най-вероятно ще са с вейп. Мобилен телефон. И най-вероятно Мики Маус няма да рита Мини Маус по дупето, обратното. Мини Маус ще го е сложил по чекал.
5: Объркаха се неща.
7: Благодарим ви за днес.
4: И ние ви благодарим.
5: Ще се видим утре.
4: Да.
7: Петъчно. Утре. Преди обед продължава след рекламите. Мария Лалева ни кани на морския бряг в Балчик.
0: Фо и Пева ни връщат към Бургас и сините вълни.
5: А после тръгваме по следите на две от най-мистичните легенди в България. Останете с нас.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Малко са българските писатели, които превръщат всяка нова книга в събитие. Мария Лалева е една от тях.
1: Днес обаче няма да говорим само за книгите й, а и за мястото, което ги вдъхновява. Наживо от Балчик включваме Цвети Петрунова.
2: Точно така. Здравей, Цвети, специални поздрави на Мария.
3: Здравейте и специални морски поздрави от мен и Мария тук на брега в Балчик. Както вие вече обявихте, добро утро. Едва от два дни си тук, но Балчик е тясно свързан с всичките романи, на които сме свидетели всички от години. Тези пристанища, тези улици, доколкото разбрах, се разкъсваш в момента между две приятелски семейства. Така ли е и как си прекарвате тук?
4: Аз тук най-после дойдох да си почина, 4-5 дни си откраднах и съм между семейство Шалтеви, моите приятели, хората, при които писах и Животскалите, и Пасианса на Архангелите, и още едно прекрасно семейство Янкови, които имат юбилей. Петя Янкова, желая ти много, много, много дълъг и щастлив живот и много здраве. И сега съм между тези две къщи, които се превърнаха в мой дом, в моя опора. Тези хора, и Валю, и Роси, и Петя, и Катерина, да не ги изброявам, но това е моето огромно, прекрасно балчишко семейство.
3: Извън балчишкото семейство, несъмнено, морето и водата също са голяма опора за това да можеш да създаваш романите си. Успя ли да си поговориш и с морето, макар и за краткото време, за което си тук сега?
4: Аз не спирам да си говоря с него и, както всички знаят, вече хиляди пъти съм го казвала, обожавам зимното море. Обожавам и зимен Балчик, и зимен Созопол. Това са, пак съм разкъсана, двете ми големи любови. Сега се появи и трета, Ахтопол, но там, понеже ще снимаме, и съм, може би, от 2 години и половина непрекъснато там.
3: Предстои екранизация на Живот скалите. Несъмнено един дългоочакван проект, доколкото разбрах, нямаме право да издаваме много, но преди малко ми сподели, че Юрий Ангелов ще бъде главно действащо лице в романа. Какво още можем да издадем, освен че ще бъде ситуиран в Ахтопол?
4: В Ахтопол Юрий Ангелов е изумителен актьор. Той е, както казват неговите колеги, първо е любимия ученик на Апостол Карамитев и може да изигра от бебе до баба всичко. Той ще бъде Демир. Защото той даже няма нужда да играе. Притежава такава огромна духовност, такава дълбочина. Дотолкова е влязал в образа вече, че когато си говорим с него, той ми отговаря като Демир. Както каза той самия, аз просто ви чаках. Ако бях по-млад, сигурно щях да изиграя Михаил, но сега ще изиграя Демир. Ние с него буквално се влюбихме един в друг. Звезден каст имаме, но за сега не мога да издавам нищо. Мога да разкажа, че той е по мотиви, сценария е доста по-различен, доста по-динамичен, защото киното не търпи едни такива дълги монолози, вътрешни дни. Аз много разчитам на и като съсценарист, и като обща визия на Иван Владимиров. Много чувствителен, много европейски арт ориентиран режисьор, както и на камерата на Румен Василев. Също чувствителен, той е рак, не може да не е чувствителен. И неговата работа, той превръща природата в главно действащо лице, в актьор, и когато се подпреш на такива чувствителни хора, такива интелигентни хора, със сигурност най-голямата есенция, архетипното, енергийното от самия роман ще бъде предаден на един красив киноезик, и аз това вярвам дълбоко.
3: Предполагам, че разговорите с актьорите не спират, освен с Юрий Ангелов. Ще успеят ли те да намерят тази утеха, в която са обгърнати героите в Живот скалите?
4: Той самия роман е един вътрешен монолог. И този вътрешен монолог е много човешки. Ние разчитаме на това, че може би е дошло времето да излезем от тази социална диагноза, която представляват нашите филми напоследък, и да влезем в човешкото. Да върнем човешкото в киното, човешката история, човешките емоции, защото в крайна сметка изкуството е това, което трябва да те развълнува, да те разплаче, да те разсмее, да докосне онази част от теб, която ние забравяме. А това е точно душата, точно емоцията, чувствата. И аз затова съм много щастлива, защото актьорите, които ще участват, те си обичат ролите. Някак си има една хармония и едно очакване да влезат в този проект. И много се надявам, че априлското и майското време ще бъде благосклонно към нас и ще можем да пресъздадем цялата тази магия, защото живота в крайна сметка може би е реализъм, но за мен е магически реализъм. Искам точно това да видим на екран.
3: Този магически реализъм, несъмнено, се случва и тук в Балчик, където утре ти ще посрещнеш своя рожден ден. Подготвено ли е? Възрастта няма да казва, няма да я споменаваме.
4: Нищо не е подготвено. Аз спрях да си празнувам рождените дни, може би от 5-6 години. Не защото се плаша от годините, аз съм от хората, които спокойно може да ги казват, а искам да е тихо. Човек някакси трябва да се научи празниците, които идват и които неминуемо, нали, и дали е име ден, дали е рожден ден, да ги прекарва най-вече с себе си или с най-близкия си човек, да ги прекарва близо до земята, близо до водата. И аз за това може би няма да го празнувам шумно, но ще го посрещна с благодарност, така както е хубаво да си посрещаме всеки един Божий ден от живота ни, защото този подарък да си човек, да носиш и материята, и духа в себе си, заслужава да се празнува всяка сутрин.
3: Благословен ден е рождения ден за всички нас. Това ли е избора, тишината, за да можем да направим анализ на това какво сме постигнали през тази една изминала година, без да броим тези, които вече са отминали?
4: Светът е много шумен и някакси ни пречи да се чуем. Има едно такова ужасяващо за мен клише: бъди себе си. Първо разбери кой си ти. И чак тогава се опитай да отстояваш представата ти за тебе самия, защото тя се променя.
3: А коя е Мария Лалева на прага на следващия рожден ден?
4: Мария Лалева на прага на следващия рожден ден е абсолютно различна от тази, която беше на предишния. И се надявам да бъда още по-различна на следващия си, в навечерието на следващия рожден ден. Защото в пасианса на архангелите, който наистина се разказва тук за Балчик, една от героините казва: промяната, движението е кодирано в човешкото същество. Това е нашия шифър. И няма нищо по-красиво от това да се променяш и да търсиш тази промяна и да я харесваш.
3: Пожелавам една истински красива промяна тук на Морския бряг, но и не само. Успех с заснемането на филма. С нетърпение ще го очакваме. Надявам се още 2027 към вас. И вече наистина мога да ви пожелая и на вас едно приятно лято. Утре последния ефир на предиобед, така че ви чакам тук на морето, на гости. И така, приятно. Чао.
4: Благодарим ви
3: за Мария Лалева и от Балчик.
2: Приятно изкарване утре на празника. Както разбрахме, ще бъде тих, поетично, разбира се.
0: На морето винаги е хубаво.
2: Винаги е хубаво. Нямаме търпение да видим, точно както каза, тази човешка история, страхотен роман, живот в скалите, да видим на екран. Но сега ще се занимавам с една дяволита история. Именно дяволът рядко влиза в църква, но в Чурилския манастир е останал по стените повече от век.
0: Защо редом със светците са изрисувани грешници, демони и страшният съд? Какви истории пази една от най-мистичните места в България?
1: Габриела Стоименова разказва в следващото видео. Гледаме!
5: В планина Огражден времето сякаш е спряло. Минаваме покрай изоставени къщи, а животните по улицата са повече от хората. Пътят ни води до духовния център на района – Чуриловския манастир.
6: Този манастир, което е едно от най-ценните неща, може би, в нашето духовно околие. Той е изграден през 14 век, по времето на, може би, османското робство, той е разрушаван няколко пъти. Той се възобновява, особено в 1858 година. 1870 година е построена камбанарията в страни от манастира, където се вижда неиздигната на по-висок хълм, за да може камбаната да озвучава околностите на тези 12 махали около Чурилово и Гега.
5: А нестандартните стенописи в манастира приковават вниманието на всеки посетител.
7: Всъщност това е единственият или един от малкото храмове в България, където можем да видим образа на дявола в иконописите. Защо?
6: Може да има и на други места, но тук този манастир е много атрактивен с тези стенописи. Ние не сме се замисляли, но това е същината на нашия живот, което виждаме в момента. Да започнем от сцената. Ето се виждат дяволите, където с каруцата са тръгнали на нивата. И много добре са нарисувани как дяволите се яхат на животните да ги отклонят, може би от пътя, или да станат по-буйни, да може да се избият с каруцата. Дявола е всеки ден с нас и той ни обкръжава като обикаля, като рикаш лъв около нас, за да може да ни погълне всеки ден. Затова и ние трябва да се ограждаме с молитва.
7: Всъщност тези образи на дявола не са ли забранени от църковните канони?
6: Не. Точно това е нашата борба в нашия живот с дявола.
7: Известно ли е от кога датират тези иконописи и кой ги е направил?
6: За иконописите нямам така познание кой ги е направил, но те датират некъде около 1900-та година. Виж колко е трогателна картината, когато човек се изповядва, виждате. И дявола му подшухва, шушва на ушето отзад, какво да казва, какво да скрива, за да може да го отклони от правилната изповед и да не получи спасение.
7: Вътре в храма има ли образ на дявола?
6: Не, вътре в храма не. Ето виж една картина, която много ми хареса, как дявола не може да победи ангела и си тръгва отчаян.
5: В манастира, в автентичния си вид е запазено и първото килийно училище в югозападна България.
6: Мисля, че килийното училище датира след 1910 година. Като че ли са избрали това място тайно и скрито от градове, но пък близо до манастира, за да се пази и всъщност от посегателство. По-късно той става ново българско училище и затова тук започва вече да се учи на разбираем език за всички нас.
7: Кои деца са се обучавали в училището?
6: Това са деца от цялата Петричка община, дори и от други градове, защото именно тук, който иска да се обучава, идва от тук.
7: На какво са се обучавали?
6: На всичко онова, което и днес, но със сигурност са се обучавали и на християнската етика.
7: На дъската виждаме и надписи от 30 май 2026 година. Кой ги е направил?
6: Тук идваха децата от неделното училище от град Петрич към църквата Свети Георги. Искахме да им покажем именно на тях какви са условията на учащите по това време и да сравнят условията с днешните. Тук са спали децата, които не са били от този район.
8: Те преподавателите
6: са спали долу, също има спални помещения. Когато някой се обада, че иска да дойдат с преспиване, предоставяме стаите, които за нас е радост, че искат да почерпят от тази благодат.

0: Това е репазарията.
1: Тук ли са се хранили учениците?
2: Да, тук са се хранили учениците. Там е било учителите. Са се хранили на по-високото.
3: И въпреки, че манастирът се намира в село с едва 23 души население, вярващи от цялата страна ежедневно идват в храма.
2: Моето така виждане, че наистина има посетители. И то не е само по празници.
1: Мирияните идват, за да видят, може би, интересните стенописи или по-скоро да се потопят в енергията на мястото.
2: Не, да, не точно за стенописите, дори някои не ги забелязват. По-скоро идват наистина да усетят топлотата, вярата и същината на любовта към Бога.
4: Беше много, много любопитно. Между другото, каня се отдавна да ходи в Чуриловския, точно заради тези стенописи, за които бях чувала само. Така, докато имаш да кажа още нещо, че ако някой проявява интерес като мен към такива неща, може да посети църквата Свети Димитър в Благоевградско. Там имаме стенопис, на който е изобразен дяволът, който измъчва грешници. Що ме гледате така?
5: Не е толкова разпространено в православното християнство, в канона за изписване на църкви, да има дяволи по стените, за сметка на католическото, където може да срещнем и сцени от ада, от чистилището и така нататък.
6: Сега, ако искате да отидем в картините на Брюгел, да шегувам се, разбира се.
4: Отиваме към реклами, а след тях Фо и Пева ни отвеждат в Бургас.
6: Александър Ботев пък тръгва по следите на легендата за чешмата змей, където се носи малвача и извира жива вода, която лекува Яна.
5: А после ще се срещнем с Брайан Ползен и Джон Рос Боуи от Теория на големия взрив, които влизат в нов сериал. Останете с нас!
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. Казват, че не е добра идея да работиш с човека, с когото живееш. Фо и Пеева от години показват, че това не се отнася за тях.
1: Обаче превърнаха любовта, семейството и музиката в общ път, който ги отведе в Бургас.
2: Едно от любимите музикални семейства на България ни среща сега Дания Атанасова. Здравей, Дани!
3: Здравейте от Бургас, от морския бряг. Тук сме с едни страхотни хора, Фо и Пеева, семейство Митеви.
4: Здравейте.
5: Здравейте на всички.
3: Да кажем, че и двете ви дечица са тук, но няма да ги показваме. Много са пораснали. Мишел, на колко е вече?
4: Мишел ще прави 10, Ради 8. Всъщност, да, те на там отиват растат. Това им е работата.
3: И двамата са стен. Кой ги води на плаж? Това ми беше много интересно. Повече работите, почивате, през лятото намирате време за всичко я.
5: Еми към момента баби дядовци се редуват.
4: Намираме, крадем от времето. Все пак трябва да има време за почивка понякога.
3: Не, и за парчета имате време.
5: Работим вечер, спим на плажа и така.
4: Да.
3: Кажи, Мишо, ти къде се разболя? Настинало си, може би ще усетят зрители.
5: Да. Вкъщи на климатика се разболях. Нищо интересно.
3: Аз казвам на парти, ти казваш на климатика. Последно кога излизахте, кога се забавлявахте? Не на ваша музика, я кажете.
5: Преди два дни в Черноморец на един фестивал. Минахме за малко.
4: Да.
3: И как е?
5: Добре беше. Но се разболях.
3: Значи все пак не от климатика. Когато отидете на такива места, вие сте професионалисти. Музиката усещате ли някои неща, които не ви харесват? Критични ли сте или просто умеете да сте на вълната и да се забавляват?
4: Ами, разбира се, че като артисти забелязваме, да, имаме критика и в същото време и положителни качества, разбира се, отразяваме, но в крайна сметка трябва да се цени труда на всички артисти, било то лош или добър, те са там и трябва нещо да правят като нас, така че трябва да се оценява това нещо.
3: А към музиката, която вие правите толкова години, пак ли сте критични, детайлите влизате ли, виждате ли?
5: Прекалено
3: кой
5: много.
3: Повече?
5: Прекалено много. Затова ни се бавят някои проекти, доста даже. Но сега с... Тъй като има оркестър вече...
3: Да. Става... Давайте да разказваме сега за вашата музика. Какво ново?
5: Еми, това е едно от новите неща. Има проект с жива музика. Някои от старите песни са на нов прочит. Имаме и нови неща. Имаме план да го изкараме на плоча. Сега имаме на 18 август на Морска гара концерт, нещо като бойно кръщение. Ще бъде...
3: По-подробно.
5: Заедно с...
3: Защо бойно? Защо? Какво? Казвайте.
5: Еми, за първи път сме пълен състав на нашето си място. Ние определяме правилата, репертуара и така нататък.
3: А това е голяма отговорност, между другото. Нали?
4: Да, абсолютно е голяма отговорност, но в крайна сметка любовта към музиката е някакъв събирач. Ние сме се събрали само хора, реално, които харесваме и обичаме музиката такава, каквато ние си я представяме. Да, каквато я искаме всъщност. И в общи линии на всички им е много готино, че ще бъдат на тази сцена. Концертът се казва Фамилни концерти за ценители. Там ще бъдем заедно с Таралеща, с рапъра Стефето, който ще представи някои от новите си песни от новия си албум Роден да намира. И специален гост също ще е и Кейлина. Точно така. И целият Митеви FM бенд с нас. А, забравих. И хор Милка Стоева. Детски хор Милка Стоева. Като можем да кажем за зрителите, че за първи път ще изпълним песента Прошка на живо с децата. Хора. С хора.
3: Това беше идеята за дечицата и те да се включат. Обща?
4: Негова.
5: Ами, тя така се... Има някои идеи да ти стъпат на врата просто. Тя, тази от песните, които съм ви писал със скоростта, с която я четеш. И... Имаш такъв семпъл в инструментала, който ми подсказа, че е добре да се включи детски хор. Доста труд върхме по този така наречен проект, но се заслужаваше. Сега трудното е да качим всички деца на сцена, защото са около 30 деца, ако не се лъжа.
4: Нещо такова, да. Около 30 на
3: деца. Много логистика има, подготовка. Ама вървите ли напред? Това ще случват ли се нещата? Колко дни още? Кога пак да кажем?
4: 18 август.
5: 18 август, Морска гара, Бургас.
3: Нямате много време.
5: Никога няма.
3: Нямате време да бъдете. боледувате, нямате време за плащ, само за работа.
4: И за репетиции.
5: И за репетиции.
6: Тебе попитах нещо с такъв глас по-дрезга, когато си болен, дали си пял. Може ли отговора да го повторим? Как си пял?
5: Много пъти. Пял съм съден, бит, влюбван, разлюбван, болен, всякак. И съм записвал така също. Всяка песен си носи нейната история, може би това част от играта, не знам.
4: Напоследък обаче пееш само влюбен, да уточним, нали?
5: Да.
6: Обичам, нали? Обичам да е спокоен.
5: Най-важното жене пея.
3: Жене с две деца. което... Те са много кротки, стоят и чакат, милите дечица. Много са добре.
5: Искат да ходят после на батута, затова са толкова кротки.
4: Да.
3: Ако нещо струва, друго нещо, нали така? Малко повече време с тях, защото през август явно и покрай концерта ще имате още повече задачи. Аз имам някои...
5: Имаме два има албум. Един на плоча, един двоен наш.
3: Кога? Кога това? Я кажете повече за албум.
5: Ще видим, когато себе покаже. Надяваме се да е тази година. След концерта ще се опитаме да откраднем малко време за себе си на село и там ще ги подготвим нещата.
3: Село?
4: Да, много обичаме да ходим в Балкана на самотение.
3: Селото ще го кажем ли?
5: Да, аз съм... Оказва се, че съм рибарски зет. Рибарица Тета Венско.
3: А за риба ходите ли? Ако трябва да се хвана за това с рибарския зет.
4: Не, не ходим за риба. По-скоро я ядем само, който я наловя, си я хапваме.
3: Аз в рибарица правите музика. Подготвяте албум и си почивате. Те нещата там, вървят.
5: Да. Там малко оставаме със себе си по-затворен
4: Да. Така да го кажем.
5: А също има, подготвяме и с Бад Венци от Абсурд нещо интересно и може би там ще се съберем да го доискусурим.
3: Ама сега няма да го казваме, нали?
5: Еми то още не е много...
3: С Бад Венци не върви.
5: Да.
3: Да го кажем. Измъчваме те в момента малко с това слънце. Не,
5: аз съм свикна.
3: Свикна вече. Обичате ли слънцето, морето? Все пак бургазли сте, нали? Така сме.
5: Да ни е сладък живота, не трябва солен въздух на нас. Но без Балкана някакси трудно изкарваме една година. Майка ми от Враца и сама съм малко смесен. Като цяло.
3: Това вероятно е хубаво. Или преславаш, така си. Дали е хубаво?
4: Да, разбира се, че е хубаво. Всичко ни е наред.
3: Работите заедно, живеете заедно. Вие постоянно сте заедно. Много съм се учудвала. Винаги хора като вас, как се справят?
5: Няма кой, ако не ми е във филма и не знае за какво става въпрос, няма как да ме търпи да седя по 24 часа в студиото с други рапъри. Ако не знае за какво става въпрос, надали ще е толкова търпима.
4: Така е, да. Аз да кажа нещо по-романтично, но в крайна сметка ние сме сродни души с него и така сме се намерили и си вървим и някак се не си писваме. Пък и да си писнем, то ще е за нещо, за кратко.
5: Нали? След самата всичко общо.
4: За малко. Да.
3: Да, поне по документи.
5: Да.
3: Романтика. Някой спомена думата романтика, той, което е много опасно. Защото сега ще те питам, кой е последният романтичен жест, който си правил?
5: Ами написах и песен.
4: Да.
3: Кога, коя? Да питам аз.
5: Ами тя на демо чисто е още не е довършена. В смисъл написана е, но не е обработена. Ще се чуе.
4: Я малко типично от нашите песни, но няма да издаваме каква е, но е точно стил Митеви. Точно за феновете на Митеви.
5: Все едно песента. Личната и може би имат незаконно дете.
3: Харесвам личната много, това ще е още по-добро.
5: Заради тази песен съм станал като българската рап Николина Чекърдъкова, често го казвам напоследък. Ходим доста често по сватби. Не, че съм го искал.
3: Заради личната ли?
5: Да.
3: Ама я кажете, чудесна е песента. Наистина.
5: Тя е писана за нашия първи сватбен танц и те хората така се усетиха и я свързват с техни празници и така стана.
3: Правят сватби на тази песен. Се обичат.
5: Единственото място, където имам някаква сценична треска, това е на сватби. Значи, всяка грешка на концерт може да се преглътне, но на сватбата остава на видеото за винаги.
3: Да, чуш, за сватба е по-лесно, отколкото казвам. Може би.
4: Не, по-скоро там задоволяваме очакванията наистина на младоженците, но те най-вече искат да ни видят и да им запеем тая песен. В общи линии, в повечето случаи има първия сватбен танц и, както каза той, те си го свързват с най-съкровения миг, нали така. Така че ние гледаме да се представяме подобаващо.
3: Абе... Много е хубаво, че са усетили тази топлина. Може би и на мен не е случайно това.
5: Ме. Абе, не е много моето нещо, ама... Като
3: ама компромис заради жената.
5: И на тях им е трудно да им отказваме вече.
3: Заради всички влюбени хора един компромис им е. Хубаво е, че те са препознали тази песен.
5: Да. До някъде е така.
3: До някъде обаче. Може би, как беше?
5: Сигарвам.
6: Сега, ако трябва с две изречения, две-три накрая да обобщим лятото за вас, какво е? Работа, малко плаж, малко рибарица, концерта?
5: То нашето не е работа, то е начин на живота. Просто жонглираме с много топки. Напоследък. С две думи, ако не си го направим, ние надали ще ни видите в пълен състав на сцена.
6: Всъщност така е, да, начин на живот, но отстрани изглежда страхотно. И вие успявате да преодолявате малките неща, малките препятствия, които срещате, вероятно, като всеки един човек.
5: Много се радваме, че така ви изглежда.
6: Изглежда ни много, наистина много хубаво. И живота ви е пълен с много топлина и много обич, както одеве казах, и в тази песен я усещаме, и когато говорим с вас винаги. Надявам се да усещат и нашите зрители. Благодаря ви, мило семей.
5: Благодарим, ние благодарим. Живи и здрави.
6: Това е, колеги, от нас. Поздрави от Бургас и от морето. Надявам се, че през цялото време го виждахте като един прекрасен фон на целия ни разговор.
1: Насладихме се и на разговора, и на фона. Благодарим ти, Дани. А нещо много важно. На 18 август, всъщност, концерта е безплатен за хора в неравностойно положение.
0: Да, това е важно да се знае, така че всеки, който иска, може да заповяда. Сега от морето се пренасяме в горите край Перни, където се крие каменен змей. А легендата разказва, че от устата му извира жива вода с необикновена сила.
1: Точно така. Истина или мит посредите на една от най-мистериозните истории у нас тръгва Александър Ботев.
7: Здравейте, приключенци! Готови ли сте за мистика, легенди и митове? Включвам се от село Боснек. Могилата зад мен крие една от най-дългите пещери в България – Духлата. Но аз няма да ви заведа там, а ще си поговорим за един планински змей, за митовете, за една чешма, която може би спира, ако човек има предразсъдъци, задни мисли и е лош. И може би потича, ако си добър. Ще разберем, може ли да лекува водата и какво се крие под тази чешма. Близо до пернишкото село Боснек се намира карстовия извор «Живата вода». Природен феномен, който не се среща почти никъде по света. Извор, в който водата извира на тласъци. Срещам се с Георги Брадварски, местен жител, който ще ни запознае с легендите за водата и нейната сила.
8: Носят се легенди, че това нещо, когато се приближи човек, който е с грехове, водата спира и разбираш, че си греховен. И още много. Ще влезем и в пещерата, която е от край време посещавана от наши монаси. Там са преживявали. Там има легенда, че гостували Иван Рилски.
7: Аз ти предлагам направо да ни заведеш и да видим, ще текне ли водата или ще спре.
8: Там ще опитаме всички.

0: Отправяме се към един от пътищата за живата вода. Теренът е подходящ за лек автомобил само в началото. След това е нужен високопроходим. Пред нас се откриват красиви природни гледки. Пътеката става все по-тясна и продължава няколко километра. След ходене с бодра стъпка, около един час, стигаме до една малка река.
1: Александре, вече сме близко до чешмата. Ето е водата до къде е стигнала.
2: Така.
1: По принцип, лятно време малко намаляват водите, но щом като има тук, значи и на чешмата трябва да има.
2: Това са доста добри новини. Ще излезе, че сме добри, а?
1: Изглежда.

0: Я да видим сега. Ето на Александър, точно пред крокодила. Легенди се разказват за това мистично място.
1: Работи чешмата, водата е вкусна.
0: Значи всичко е окей.
1: Добри сме, викаш.
0: Добри хора. Дава водичка.
1: Кажи ми сега, като го гледам това нещо, то прилича на нещо между змей, дракон и крокодил. Каква е историята за тази чешма?
0: Нещо много загадъчно е за това, защото хем прилича на крокодил, хем прилича на змей, хем прилича и на какви ли не още праисторически животни. Но легендата е такава, че е съществувала още през римско време. Някога, когато римляните напускат тия земи, са го зазидали с грамада камъни, да не се виждали, да няма следи от римска история и така нататък. Има едно предание, че от Кръпец един дядо Витан Кърков е приятел с камъноделеца и са го закарали за лекар до обработка след откриването от тия скали тука. Тогава махат и тази чешма, откриват всичко, монтират го наново тука и от тогава вече се говори за миналото, за легендите. Говори се, че тук на височината горе има едно езеро, имало езеро, сега е пресъхнало вече, казва се Кърволочица, в което е плувал див бик, който е пускал и спивал водата. Когато е кървала, нали, ако нападне някой там във връзка с пазенето на тия езера, и водата престава да тече. Ние в момента имаме късмет, че няма този отлив. В момента тече. Поверието повелява, че когато чисти хора душевно се приближат до чешмата, водата тече. Има ли някакви... Водата познавала това нещо в хората, лошите черти, и спира водата. И трябва да си вземеш заключение, че имаш някакви грешки и да ги поправиш. Атмосферата действително е спокойна. Мистиката в това преданията може би също имат влияние върху нашето внушение да се задълбочава.

В България има само една чешма, която сама решава кога да тече и кога да спира. Това е живата вода, пазена от страховития планински змей. Легендите за нея продължават да привличат туристи от цял свят.

0: Лековита вода. За теб какво е лековито?
1: За мен лековито е това да се събуждам всеки ден с енергия и тонус и желание за живот и да се радвам на всичко, което имам.
0: Блазе ти. Всеки ден ли се събуждаш така?
1: Честно казано, 6 от 7.
0: Добре, хайде днес тогава да дадем тонус на нашите колеги, които не са се събудили така, с много интересна рецепта. Какво ще правим?
1: Точно така. Днес ще правим една класическа рецепта — морковена торта, само че естествено ще направим доста по-здравословно и не само, повлиян от целия ми кулинарен път до момента, най-вече свързано с MasterChef, ще направим морковната торта да изглежда по доста по-впечатляващ начин. Да показвам ли или да оставя на зрителите?
0: Не, ще оставим.
1: Айде, после ще ги впечатлиме. Ще изглежда много красиво, ще бъде много вкусна, много сочна и със сигурност може да я направите вкъщи. Нещо, което аз много държа. Така че, както виждате, доста комплексна рецепта. Останете с нас да видите какво ще приготвим.
0: Връщаме се след малко.

0: и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Обещахме ви моркове на торта. Емо, разказвай за съставките. Страшно много са.
1: Много интересна рецептата, защото е класически десерт, който е представен по малко по-модернистичен вариант и начин. Сега, имаме нещо много интересно, което е ето това, което ще имитира нашата пръст, в която стои моркова.
0: Така.
1: Това всъщност са орехи, които са карамелизирани в паста от форми. Ето ти е пастата от форми, ето ти ги орехите. Може да я сипеш и да започваме.
0: Да сипе първо пастата или...
1: Сипвай пастата, не се притеснявай изобщо, тя е загрява. Тук имаме малко подсладител, знаете, аз обичам, фен съм на еритритол. Не се притеснявай, слагай, трябва да се карамелизира. Подсилваме малко сладостта с еритритол, тъй като няма да стане достатъчно сладко. След като стане карамела, добавяме и орехите. Малко водичка, за да стане по-хомогенно. И сега това нещо го оставяме, докато стане на лек карамел.
0: Ох, слагаме
1: орехите и сме номер едно. Крема, който ни е основен към нашата морковена торта, всъщност е ванилов крем, класически, много вкусен, много лек, с цедено мляко, мед за подслаждане, мента и разбита сметана на сняг. Може да ползвате всякаква сметана, няма никакъв проблем.
0: Аз почвам с ментата. Ти ми каза
1: точно
0: да я навия ето така и да я нарежа. Ще ми кажеш след малко какво да правя с съставките. А ти през това време си правиш орехите, нали?
1: Разбира се, да. Сложих орехите. Сега започва да се карамелизират лека по лека. Трябва да се изпари водичката и ще стане невероятен карамел, който е без захар. В случая не е много по-ниско калоричен от стандартния карамел, защото все пак формите също са доста калорични, но пък имат фибри в тях, имат полезни свойства, които може също да ни помогнат. Ето, както виждате, стават карамелизирани много яки орехчета. Оставаме ги да се довършат. След като се карамелизират добре, трябва да изтинат напълно и се пасират или натрушат на тази пръст.
0: Тук слагам меда сега.
1: Точно така. Всичко смесваш в цеденото мляко. Перфектно, точно така трябва да стане. Много добре ти се получи. Виж колко насякъде има мента. Браво.
0: Добре, нямам никакво.
1: Разбиваш сметаната, добавяш я на части и си готова. Аз пък ще направя самия блат за морковената торта. Както знаете, морковената торта има моркови в нея. Доста, предполагам, е близко до ума. Имаме настъргани моркови около 300 грама. 2 яйчеца, тук ще чукна отстрани. Естествено, може да използвате всякакъв подсладител. Може да е захар, може да е мед, може да е кокосова захар, кафява захар. Защо не се ограничавайте. Аз ще сложа сега от нашия еритритол. Морковената торта много обича мазнина. Трябва да знаете, че по принцип в нея има едно съотношение 300-300-300, което може да го използвате, но аз в случая обичам да ползвам по-малко валихидрати, съответно по-малко брашно. Затова в случая използвам по-различно съотношение. Горе-долу 300 с 100 грама брашно. Ето тук имаме 100 грама увесено брашно, бакпулвер и с канела в него. Него ще го използваме. И яйчетата леко ги разбиваме с еритритола. Добавяме към тях 50 мл зехтин. В случая може да ползвате кокосова мазнина, може да ползвате
0: Емо, това окей ли?
1: Всякаква мазнина, която искате. Още малко ми трябва. Да стане така по-силни връхчета. Разбъркваме добре. И добавяме към нашите моркови. Важното в случая е, когато разбъркате всички съставки, когато вече добавите брашното, да не разбивате прекалено много, защото съответно има глутен и вие ще го активирате и при изпичането може да ви се получи глетаво тесто.
0: Така?
1: Така е по-добре вече, да. Внимателно на части. Може да използваш ето тази, за да не се разбие.
0: Да, гледала съм по телевизията.
1: Добре. Към нашите моркови, яйчица и зехтин и еритритол добавям увесеното брашно, което е 100 грама, бакпулвера и канелата. Махаме всичко да не ни пречи. И разбъркваме. Това е нашата основа или блат, която ще използваме за морковената торта. Печем я на 180 градуса, 25 минути, като в зависимост от формата на тавичката, която сте избрали, проверявате центъра дали е добре изпечен.
0: Как проверяваме? С клечка?
1: С клечка, да, с клечка. Перфектна. Е, това е консистенцията, която трябва да получите. Може да видите, леко така се разпада. Да не е съвсем гъстичко. Сега разбъркваме го това нещо. пак ви напомням, след като го добавите брашното, не бъркате прекалено много, защото ще развиете много глутена и ще стане гледало. Дъхвам го това нещо настрани. И продължавам с втория крем на нашата морковена торта, който е много хубав и много подходящ за сезона. Портокалов кърт или портокалово сладко, може би на български. Ето, добавяме го. Това е сок от портокал. Има един лимон и три портокала. Сока на три портокала и един лимон. Малко ще сложа и от кората. Въпреки, че тази кора ми трябва и след малко ще видите защо. Така че си

0: Всъщност, с нощи, когато се прибирах от фитнес, тренирах така в една верига, която от години тренирам и се замислих, че аз съм тренирал в този фитнес преди 13 години. И се замислих за всички постижения, които съм постигнал, всички неща, които са се случили за, това, за този период от време. И някакси ми стана носталгично за MasterChef. И затова исках да направя нещо, което е по-красиво, по-интересно за зрителите, но в същото време да бъде нещо, което мога да се приготвя вкъщи, защото всеки прави много готини рецепти, но когато са с някакви специални форми, с специални температури, съставки, ти не можеш да си я приготвиш вкъщи. И доста разочароващо, поне за мене. Така.
1: Кой беше за всичките тези години, в които тренираш, кой беше най-предизвикателният ти момент?
0: Най-предизвикателният?
1: Да.
0: Ами, може би момента, в който почнах да се състезавам. Това беше най-интересно. Само да кажа на зрителите какво правим тук, че ще го спуснем. Сега добавих към нашата портокалово фрешче. Добавих малко брашно оризово. Добавих пак подсладител или мед, вие както искате, кората на портокала и я сготвям. Сега ще оставя на тебе да я сготвиш.
1: Добре.
0: Хубаво силно бъркаш, няма какво да объркаш. А пък аз ще покажа на зрителите всъщност нещо много интересно. Дай да, за да имаме време, бързо да го направя. След като направите сладкото от портокали, го оставяте настрани, да си изтине, да си почине и тогава вече може да го използвате. Аз съм си оставил тук малко вече. Готово сладко. Същото нещо, което получават, сега ще ви покажем как да го финишираме, оставяме го да изтине. И така, през това време, аз искам да ви покажа всъщност най-интересното е всъщност тортата как се сглобява. Защото тази торта прилича на морков. А не е стандартна торта, която сме свикнали да виждаме.
1: Разрязваме. Това ще е много привлекателно за малки деца.
0: Разрязваме си така, да си. Точно за малки деца, да, е супер. Слагаме си от нашия крем на дъното. Е така.
1: Оризово брашно или ни ще сте сложили?
0: Супер си. Перфектно се получи.
1: То когато вече е почти готово.
0: Когато е сготвено брашното, може да го дръпнете настрани. И е много важно да добавите два жълтъка в този момент и да бъркаш сякаш това, от това ти зависи живота. Нали? Такъв
1: да бъркам израз. Се едно съм по...
0: Я го служи, убери го всичко.
1: Се едно съм по Европроект.
0: Да, точно така. Сега, ето го нашия блат вече изпечен. Показвам ви как изглежда. Използваме от него. Слагаме сега. Ето така. Отрязал съм малко парченце, за да може да придобие формата на морков. Слагаме така. Слагаме от нашето сладко бързо, защото няма време. Пък ми се иска да го покажа.
1: Добре, стана идеално това сладко.
0: Ами, виж как сама можеш да прецениш. Слагаме малко от нашето сладко.
1: Така, този слагаме крем е крема, който аз направих.
0: Торта. Това е предварително направен същия крем.
1: Същия крем като моя.
0: Слагаме от тази. Ето така. Още затваряме нашия морков. И след като го направите това нещо, просто го навивате така. Стягате. Хоп, в формата на морков. И го навиваме и го оставяме в фризера да стегне, за да може след това да ви покаже как го оцветяваме всъщност в цвета на моркова. Ето тук вече имаме два други такива варианта, които просто ще отворя.
1: Вижте, замразени или охладени?
0: Много е важно първо да са замразени. Аха. Охладени са след това. Чакай да го дръпнем това. Хоп. Е. Така. Зачиствам си тук пространството. И това тук е какаово масло, което съм оцветил с хранителна боя. Абсолютно безвредно, няма какво да се притеснявате за него. Имаме една чиника, нещо да ни подпре. Айде, ти ще ми държиш, можеш ли е така да подпреш?
1: Да. Може ли ето така, за да се вижда от камера?
0: Добре, набождаме го внимателно. Може и да не го набождаме, може и на ръка. И го потапяме замразената част, на която направихме преди малко, в какаовото масло. И виждаш как какаовото масло директно почва да го оцветява.
1: То ще придаде ли допълнителен вкус?
0: Абсолютно. Освен това, придава една хрупкавина, която е много яка. Не знам дали се вижда на камерата как, колко добре изглежда. Я да го направим още малко. Повтаряте го още така, за да стане по-ярко.
1: Тоест малко карамел ефект има.
0: Да, и виж колко як става.
1: Да.
0: Оставаме го естествено, то веднага стяга. Това е най-интересното, че абсолютно на момента стяга. И сега искам да ви покажа как го декорирах аз, за да получим този красив десерт морковена торта. Слагаме от нашата пръст. Все едно вадим моркова от градината.
1: Това са тези орехчета, които ние карамелизираме. Ох, много искам да опитам едно орехче. Изглежда страхотно в тази паста от форми. Няма да опитам. След малко.
0: Много красиво, нали? Виж как точно тук с ментичка сме го довършили. А тук пък може да видите, след като вече ви се охлади леко.
1: Охо!
0: Виж колко я става.
1: Да. Супер. След малко ще опитам.
0: Много, много, много яко.
1: Добре, ние ще пробваме морковите след малко, а сега, уважаеми зрители, се местим към Петър и Яна, които са с Мария Вълдобрева, която пак е подготвила много вълнуващи срещи.
2: Ние не знаем как да продължим.
0: Елате, елате, елате.
2: С тази дегустация.
1: Какво се разядохте, все едно няма други в студиото.
0: Много трудно.
2: Но сте прави, Мария е при нас и сега ще ни приведе в света на теория на големия взрив, специална среща с кого?
3: С Брайан Ползи и с Джон Рос Боуи. Първо искам да кажа, че теория на големия взрив, това ми е един от най-любимите сериали, които някога съм гледала. Много ме преведе през много тежки периоди, докато живеех в Лондон. Беше много... Той е много простичък сериал, защото в него става дума за група учени, които живеят в Пасадена, в Лос-Анджелис и са наистина гении, но успоредно с това са и страшни зубари, даже такова смутаняци са си чак. В смисъл, те са обсебени от видеоигри, от уравнения, от такъв тип неща. И този сериал има така наречения спин-офф. Това няма буквален превод на български, но е нещо като продължение. Хванали са няколко персонажи, които са били второстепенни в оригиналния сериал и са направили отделен сериал, все едно, в тази вселена на теория на големия взрив. И този сериал се казва «Стюарт не успява да спаси вселената». Сега, Стюарт е един от най-отчаиващите персонажи в този сериал, защото той е собственик на магазин за комикси, който претърпява какво ли не, губи бизнеса си, изгаря му магазина. Той винаги е много клет, милия и много...
1: Стюарт е голям кръг.
3: Стюарт наистина е голям кръг. И той очевидно в този сериал не успява да спаси вселената и е натоварен с тази задача, но срещнах се с един от двама от персонажите, Бари Крипки, който е така заклетия враг на всички там, и Бърт, който е един така мил гигант, който в сериала беше геолог, обсебен от скали, от геологията. Срещнах се с актьорите. Ако искате, нека видим видеото и ще си говорим още за сериала.
2: Гледаме.

0: 12 сезона, милиони фенове по целия свят и едни от най-любимите персонажи. Но зад най-запомнящите се второстепенни актьори стояха двама, които извън екрана са приятели от 25 години. Сега Брайан Поузи и Джон Рос Боуи отново влизат в обувките на Бърт и Бари, верния приятел и заклетия враг от теория за големия взрив.
1: Беше страхотно да се върнем към този сериал. Тотална наслада. И да играеш Джон този път беше супер, защото в стария сериал никога не сме имали сцени заедно.
2: Всъщност познавам Брайан от 25 години и никога не сме работили заедно. Бяхме деца, когато се
1: запознахме. Запознахме се в началото на училище. Стига си говорил, но се вълнувахме много. А и сетът изобщо не беше същия. Магазинът за комикси изведнъж имаше четвърта стена. Но бяхме стари приятели в чисто
3: He said that I'm the chosen one who'll set things right. But do we believe that guy?
4: That guy was you.
0: Но лабораторията в Пасадена е заменена с бойно поле. В Стюарт не успява да спаси Вселената. Неловките учени трябва да станат супергерои и да предотвратят една грешна формула, довела до края на света.
1: Знаехме, че HBO работи върху сериала, който скоро излиза и в стриминг платформата. И когато за първи път прочетох сценария, си казах: «О, Боже!» След това се чухме и започнахме да коментираме. Прочетали епизод 3, а 5 и всеки епизод беше нещо ново, нещо постмодерно, нещо лудо.
0: Брайан и Джон имат над 12 успешни години на екран, но кризата в Холивуд след стачките през 2023 и COVID-пандемията не подминава и най-установените актьори.
2: Истината е, че просто изпитваме радост и благодарност. В крайна сметка в момента е цяло чудо да имаш каквато и да е работа. Но да работиш и то с хора, които обичаш и са забавни и по толкова интересен сериал, наистина е късмет.
1: Вярно е. Толкова много от актьорите ни приятели нямат работа и то от доста време. Чувстваме се благословени, че имаме проект. И то в цялата тази криза. Страхотно е. Нямаме търпение да се върнем на снимачната площадка.
0: Дълги години теория на големия взрив се е снимал пред публика на живо, където реакциите на зрителя са мигновени. Но в това продължение продукцията е мащабна, а специалните ефекти се случват във всеки епизод.
1: Трябваше да се доверим, че шегите се получават, защото нямаш публика, която реагира. Четеш ги от листа и това е. Трябваше да се доверя, че са забавни наистина. Почти във всеки епизод имаше елемент, сниман на зелен екран. И продуцентите казват: «Ами, това е ти си», а ти отговаряш: «Ами, не, не е това».
2: Това е просто един зелен екран.
1: Трябва да си представиш, че е стена или дупка, в която мяташ неща, черна дупка в космоса или Готъм.
2: Беше вълнуващо.
0: Каква беше перфектната рецепта за теория за големия взрив, според вас, за да се превърне в един от най-обичаните сериали? И как Стюарт не успява да спаси Вселената, допълва тази обич на феновете?
2: Трудно е да кажеш защо някои сериали работят и някои не.
1: На хората им харесва. Някои харесват Шелдън или други персонажи. Харесва им да гледат как попадат в нелепи и забавни ситуации. А сега гледат любимите си персонажи в много странни обстоятелства, които се променят нон-стоп.
2: Залогът е много по-голям. Бъдещето на цялата вселена зависи от тях. А иначе в предишния сериал беше: кой ще вземе по-хубавия офис? Просто, както Брайан каза, готини персонажи, с които хората се свързват, попадат в екстремни ситуации. Зрителите харесват това.
5: Наистина много, много
6: земни
5: забавен.
6: Хора.
5: Земни хора, готини, весели хора. И сериала започва 23 юли. Гледайте го в стриминг платформата на HBO. Наистина страхотен. Изглежда много забавен, много цветен и коренно различен от теория на големия взрив. Обаче имах възможността да изгледам първите няколко епизода. Има го този уют, който носи оригиналния сериал, първия сериал. Така че според мен много ще ви хареса. Гледайте го. От другата седмица тръгва.
6: Аз мисля, че нещо друго ще ти хареса на теб и ти предлагам сега да го видим.

0: Чакай,
1: рожден ден, Мария!
0: Честит рожден ден! Уважаеми зрители, Мария Вълдоборова има рожден ден.
2: Ама тази снимка е много яка!
0: Всичкото това го дължим на Етиен Янев, създателят на първата AI общност у нас. Той направи това за теб.
2: Много му благодаря. Той ни е помагал и преди за други ефири, точно като инсценирахме един бой по същия.
1: Тези елементи са важни за теб, Мария.
2: Да.
1: Виждаме на снимката.
2: Значи Хари Потър, това е един култов филм. Този страшен клон е от един култов филм. Клони убийци в открития космос. Това е любимия филм на моя приятел, на моя годеник по-скоро вече, който това е 80-тарски хорър, който има фен база невероятна. Много е хубав филм, гледайте го. Бургерите на Боб сериала, Хари Потър, разбира се. О, брат Пит. Здравей, брат Пит.
0: Русалка.
2: Не знам защо.
0: От русалки.
2: Може би от русалки.
0: От русалки?
2: Русалки.
0: Не, любим ти.
2: Да, любим ми е.
0: Любим ми е. И с приятели, заедно с приятели.
3: Това ти пожелаваме така да търчиш по площадката и да взимаш интервюта и да играеш също пред камера, защото ти си и добра актриса.
2: Много благодаря. О, мога да снимаш за площадка на Хари
0: Потър. Мария, насякъде си била.
2: Да, насякъде
0: си била. За тебе вече няма тайни
2: въпроси. Това е манифестация, манифестирам.
1: Кой е тук?
0: Най-добро хора,
4: момче. А кой го донесе тук? Изпуснах си кучето.
0: Ама няма хора. Това е положението.
2: Какво правите?
4: Сме се виждали.
0: Годеника. Годеника е тук.
2: О, Боже, Господи.
0: Да направим място.
3: Антон Димитрачков,
0: дами.
2: Заповядай. Мога да повярвам, че Бруно е тук.
1: Бруно,
0: кое е най-добро? Всички са замесени в конспирацията.
2: Ама вие наистина какво сте направили?
0: Имаш рожден ден, Мария. Ради ми изненади.
2: Ами аз не знам. О, Брунки, здравей, миличек, здравей.
0: Колко е щастлив, че виждам мама.
2: Да, той е толкова развълнуван, милия.
3: Човек го познаваш, нали?
0: На кого се радваш по-часа? На кучето или на Тони?
2: И на двамата много се радвам. Благодаря ви, хора, че така. Ти затова ли си изключи локацията?
0: Ти го следиш?
2: Не, имаме си локацията за спешни случаи. Аз днеска гледам...
0: А, така.
2: Защото си проверявам приятелката и Антон и мама проверявам къде. И гледам Антон.
3: Тони, защо си изключи локацията?
2: Антони!
3: Радам се, че си тук.
0: Само да кажем...
3: Тони е актьор и той е много добър актьор и боксер на всичкото отгоре и много бивш. Няма бивши. И грижливо винаги разхожда Бруно.
1: Бруно е най-доброто куче. Най-социалното куче на света.
2: Много сте мили, много ви благодаря.
1: Мария, какво ще правиш? Как ще изкараш?
2: Ще си почивам, ще си стягам багажа за морето и може би на вечер ще излезем семейно. Така, ще си изкарам празника.
3: Вие ще излизате на семейно, но другата седмица то има и представление.
2: Има представление в Синеморец, да, който е по морето да заповяда. Другата седмица... 21 и 22, да, към Шичен
4: вятър.
0: Чакай, си не може, къде ще го играете?
4: В бар.
0: Добре.
2: Да, не може да.
0: Театрална сцена.
2: Потърсете онлайн, за да намерите къде ще го играят, но препоръчвам, да, много интересно представление.
0: По морето ще бъдем по това време.
2: Да.
4: Ще се видим.
0: Можем да скочим до Синеморец. Благодарим, че дойде, запази тайната. Искахме да изненадаме.
1: Да, не забравяй да си включиш локация.
2: Успяхте да ме изненадате много, аз наистина не очаквах.
4: Бруно е виновен.
2: Не мога да повярвам наистина, че Бруно е тук. Това се едно сънувам в момента.
0: Нали? Много странно. Не, това вече е реално. Това е реално. Благодарим ви много. Отивайте да си почивате и да празнувате.
2: Благодаря ви. Ето, Брунка, виж камера.
4: Спокойно, това е камера, Брунка. Бруно, я кажи, че след малко очакваме Александър Петров от Гласа на България. Тук в студиото. Нали? Александър Петров, очакваме след малко, уважаеми зрители, вземем в пауза, а ние тук ще се радваме на Бруно.
0: Искам да чеша, я да чеша. Да чеша. Най-хубаво.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Следващият ми гост стигна до финала на 9-ти сезон на Гласът на България. Избра да не изоставя медицината, но не се отказа и от музиката. Днес се завръща с песен, която носи силно послание. Вече съм различен. Нека първия чуем.

0: студиото вече е човекът, който доказва, че музиката и медицината могат да вървят ръка за ръка. Александър Петров, здравей!
1: Здравей, много ми е драго да съм тук.
0: И на мен. Я да започваме с това, вече съм различен. Как се промени, Александър? Какво ни казваш с тази песен?
1: Провокативно заглавие. Смятам, че зрителите на BTV ме познават от Гласът на България, където така бях малко по-статичен, по-събран в себе си, по-умислен, докато тук залагам на своята доста по-освободена страна и заявявам себе си категорично и не се съмнявам във възможностите си.
0: Но тази песен се е родила в резултат на някакво разочарование, разбирам.
1: Да, вярно е. Ами от неприятели, от предатели, хора, които може би са с ограничено мислене, може би под някаква форма изпадат във вътрешни конфликти и да кажем, моят успех или всичко, което искам да постигна, целите, които имам, може би са ги подразнили, за което съжалявам, но човек не бива да спира да мечтае.
0: Може би от хора, които смятат, че музиката си е за музикантите, медицината си е за лекарите. Не бива да се смесват ли?
1: Вярно, има нещо вярно, защото съм срещал укорително отношение от страна на неодобрително отношение от страна на колеги в университета, което ме е разочаровало, защото много често съм слагал през годините розовите очила, но някак си вече се уча на това да не се доверявам толкова бързо на хората и да вярвам, че все пак имам право да постигам мечтите си, въпреки всичко.
0: И тази песен го заявяваш.
1: Да, всички точно така.
0: Всички подценяват.
1: Да, непрекъснато. Цял живот съм подценяван. Това не е спекулативно твърдение, то е самата истина. Даже по-конкретно в музиката винаги съм бил подценяван. И участието ми в Гласът на България може би показа вече, че няма на базата на какво да бъда подценяван, защото съм извървял много дълъг път. Аз съм на сцена 20 години.
0: Всъщност. Малко повече за клипа исках да ни разкажеш. Ти танцуваш в него?
1: Да.
0: Ма танцуваш, бъдеш лекар, не се вижда всеки ден.
1: Да, така е. Може би за някого това е несериозно, защото не осъзнава вероятно сложността на работата в изкуството, в шоу-бизнеса. Там е също толкова натоварващо и емоционално изтощаващо, както и в медицината. И само хора, които са имали досег до двете области, могат да си дадат сметка за сериозността на нещата.
0: А тези хора, които са те критикували след Гласът на България, не разбраха ли, че всъщност имаш място на сцената? И както и в медицината, и не да ги делиш?
1: От една страна е имало критика и преди формата и след това от приближение, да кажем, в университета, защото съм продължил да гоня някакви цели. Непрекъснато си вземах изпитите, слава Богу. Не съм бил късан на нито един изпит. По-скоро съм се явявал по собствено желание за повишаване някъде, ако съм смятал, че мога да дам повече. И така, това не се е харесвало на много хора, но не бива да ме спира.
0: Така, но на тебе ти харесва Гласът на България?
1: Много.
0: Нали?
1: Беше много топло, много задушевно, наистина.
0: И завърши трети в твоя сезон.
1: Да, така, бронзовия медалист. Ами смятам, че само една песен не съм си спял последната. Всичко останало, което съм искал, съм го направил, съм го постигнал. Успял съм да докосна хората с таланта си, а в момента с вече съм различен. Целта ми е да покажа друга своя страна, защото баладите са така, за мен са запазена марка. Обаче, като млад човек, нося много жива енергия в себе си.
0: В Гласът на България, в твоя сезон, знам кои са треньорите, но тази година ми изненада. Меди.
1: Да.
0: Сега, ако сега влезеш в Гласът на България, би ли отишъл в отбора на Меди?
1: Защо не?
0: Според теб той
1: спочва
0: да принесе.
1: Медията е музикант и изпълнител. И той би ми дал по-различен поглед, така както когато избрах Галена. И двамата са представители на жанра поп-фолк. Това по никакъв начин не бива да омаловажава техните успехи. Напротив, те са допринесли с нещо, и то много голямо нещо, за българската култура. И именно в разнообразието, което носим ние като нация, се корени това, че сме по-интересни от останалите народи.
0: Сега, новият сезон, както се казва, чука на вратата. В началото на септември започва. Ето в момента виждаме и промото. И има някои новости там. Сега ние не можем да ги издаваме, може само да загатна, че още в кастингите на тъмно ще се променят правилата, по които ще могат да се избират участници. При кражбите също ще бъде много интересно. Няма да кажа, но имаме интересна участничка. И това е учителка, която е записана за участие от учениците, които я обожават.
1: Правилно.
0: И тази жена ще ни бъде много интересно как ще се представи. Имаме и друга изненада. В смисъл ще го видите, да, но момиче, което не знае, че е одобрено, са завързани очи, говорят, то не знае на къде и се озовава на сцената, на кастингите на тъмно. Това е организирано от майка и от екипа на предаването. Само отварям леко вратичката, септември, всичко останало.
1: Разбира се.
0: Дай някакъв съвет сега на младите хора, които се двумят дали да се... Страги е по-скоро, дали да се пробва.
1: Това, което много ясно си спомням, че ми каза и на останалите колеги Борче, Борислав Бояджиев, да, барабаниста и музикален продуцент на гласа. Той ни каза на всички нас, който се забавлява, стига далеч. Е, наистина е така. Хубаво е да се създават приятелства, които ще останат напред във времето, колкото и голямо да бъде това предизвикателство, защото тук говорим за една много конкурентна среда. Но въпреки всичко, абсолютно апелирам да се забавляват, защото само така се печели накрая.
0: Сега ти каза за приятелства. Кристиян Костов не го познаваш от Гласът на България, но сте станали близки и работите заедно. Как се случи?
1: Така, беше магично, защото Декстър, всъщност, който е композитор на песента Вече съм различен, ми каза: нека да включим и Кристиян в екипа, защото той има много голям опит при създаването на кантото. И аз казах: защо не? Хайде да опитаме. Всички го познаваме с изключителните му артистични качества, но хайде сега да проверим на какво е способен и като автор на музика. Справи се прекрасно, буквално за няколко часа аз просто мигах на парцали какво се случва пред очите ми, защото не съм си представил, че демо може да се създава толкова бързо, а и както чуваме, крайният резултат е много добър.
0: Да очакваме ли дует?
1: Защо не? Отправяме му специална покана. Ето от ефира на BTV. Някой ден с най-голямо удоволствие. Ето в момента ще бъдем домакини на Евровизията.
0: Mm-hmm.
1: Така че...
0: Много набържичко. Една дума, медицината до къде си ни? Тоест ученето да станеш лекар. Не си го спрял, имаш държавен изпит и после на къде?
1: Държавни изпити 5 на брой в 6-ти курс. Сега съм семестриално завършил. До година се очаква да завърша, да получа заветното доктор, първоначалната стъпка. Ами, на къде се очаква да продължа? Живот ще ми подскаже правилния път.
0: Добре, благодарим ти, очакваме те вече като професионален лекар. А това беше всичко за днес. Утре очаквайте последното ни предаване за този сезон с музика, коктейли, пътешествия и какво ли още не. Приятен ден!

0: След серията катастрофи с жертви на магистрала Тракия, полицейска акция и масови проверки на тежкотоварни камиони. Предаваме на живо. Бившата хижа Петрохан отблизо. Екип на BTV показва мястото на трагедията без аналог в българската криминална история. След отклонената покана от България за коалицията на желаещите, подкрепа за засилване на участието ни. Остри реакции в парламента след подписа на външния министър под Киевската декларация. Еуфория, сълзи, провокации и политически лозунги след драматичния обрат и победата на Аржентина над Англия на полуфинала на световното първенство. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкоева. Тежкотоварни камиони с скъсани и износени гуми. Това откриват проверяващите при специализирана полицейска операция в района на катастрофите с камиони, отнели човешки животи на магистрала Тракия. Акцията се провежда и в този час. В операцията на 265-я километър участват пътни полицаи от дирекцията в Сливен, екипи на охранителна полиция и автомобилна инспекция. Акцент в проверките са правоспособността на шофьорите, употреба на алкохол и наркотици и техническото състояние на камионите. 3 от първите 6 проверени камиона се оказват с износени и скъсани гуми, заради което са спрени от движение. Какви са установените нарушения до този час и продължава ли акцията, ще ни каже Мария Георгиева, която е на място. Здравей!
1: Здравейте, колеги! Акцията и в този момент продължава, а данните от първите 2 часа са изключително тревожни. От общо 33 камиона спрени за 2 часа, при 8 са установени нарушения или всеки спрян четвърти камион е в нарушение. Както и вие казахте, 3 от камионите бяха спрени от движение, тъй като гумите им бяха скъсани и износени. В операцията днес, която се провежда на 265 км, участва и дрон на полицията, посредством който се ловят нарушителите от въздуха. Такива, разбира се, не липсват. Ние сме в участък, в който движението на тежкотоварни автомобили в изпреварващата лента е забранено за времето от 7 сутринта до 7 вечерта. Разбира се, такива тирове бяха заснети от въздуха, отклонени, а водачите им бяха глобени. Това, което можем да кажем, е, че акцията продължава и в този час. Добрата новина е, че към момента от всички шофьори, които са спрени, професионални шофьори, няма нито един, при който дрегерът да е отчел алкохол.
0: Мария Георгиева, благодарим ти. Пътищата ни са, цитирам, бойно поле и няма свързаност между различните институции, които контролират трафика. Реакцията за проблема с тежкотоварните камиони и инцидентите е на транспортния министър. В студиото на тази сутрин Георги Пеев коментира и разкритията на BTV за заплати от близо 20 000 лева месечно на директора на Пощите. Още от Стефан Борисов.
2: Възнаграждение от 20 000 лева на месец не нарушава закона, но е против морала, каза в студиото на тази сутрин по BTV транспортният министър.
3: Не може губещи предприятия, в които хората работят в потресаващи условия на труд и взимат почти минималното възнаграждение, а членове на управителни съвети, генерални директори, изпълнителни да взимат такива заплати. Не само, че не е морално, но е брутално.
2: BTV новините разкри как се определят заплатите в част от публичните предприятия в сектора. За управлението на български пощи, които са в фактически

0: 4462 лева.
1: БДЖ товарни превози е пред фактически фалит с над 60 милиона евро задължения.
0: Методиките за изчисление на директорските заплати в предприятията под шапката на Министерството на транспорта до 21 юли ще бъдат променени, закани се министър Пеев.
1: Никой от управителен съвет не може да взема повече от заплатата на президента. Какво сме направили в момента? Така са разработени методиките масово навсякъде, не само в Министерство на транспорта и съобщенията. Така че членовете на управителния съвет да взимат максималния разрешен по закон и по методика заплати.
0: Новата методика ще бъде изготвена на база изпълнение на програма, с която директора на дружеството е спечелил конкурсът за поста, каза още министърът.
2: Бившата хижа Петрохан станала сцена на един от най-тежките криминални случаи в българската история отблизо. За първи път екип на BTV показва периметърът около мястото на трагедията. И към този час не е снета полицейската охрана около сградата, където бяха открити телата на тримата от групата на Ивайло Калушев в началото на февруари. Как изглежда базата на рейнджерите от ръка разстояние, показва ни Маргарита Стефанова.
3: Малко преди 8 сутринта полицейски екип сменя патрула, охранявал хижа Петрохан през нощта.
4: До хижата води ето този път, асфалтиран, макар и доста разбит. На времето рейнджерите са поставили доста предупредителни знаци на тези дървета. Спирането и с автомобили е забранено. Предупреждава се, че има електропастир и който се опита да влезе по-навътре ще пострада.
3: Една от табелите информира, че на тази територия оперира Национална агенция за контрол на защитените територии, каквото е наименованието на сдружението на Ивайло Калушев. Четем още, че хижата е база на рейнджери и планински патрули.
4: Непосредствено под хижата в гората откриваме няколко такива дървени укрития, които най-вероятно са били използвани за наблюдение на района или за ролеви игри и учения. Опитваме се да се приближим максимално близо до фасадата на хижата, там където са открити телата на тримата загинали.
3: На 2 февруари пред сградата са открити простреляни Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Според официалната версия се касае за самоубийства. Преди да сложат край на живота си, мъжете предизвикват пожар. Седмица по-късно под връх Околчица е открит кемперът с телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай и 15-годишния Александър. Водещата версия – самоубийство и две убийства.
5: Според мен има нещо много по-голямо за цялата работа.
6: Отделя са тайната с тех.
4: Вече може да видите базата на рейнджерите от съвсем близо, от 20 метра разстояние. Сградата след пожара, запален на 1 февруари вечерта, е тотално обгоряла.
3: Криминалистът Иван Савов твърди, че е очудващо, че разследващите държат хижата под охрана близо половин година. Казва и, че е чел документа от аутопсията на едно от телата на Околчица.
7: Три странички е смешно. Тя една страница е само увода и една страница е само заключението. А изследователската част, това, което всъщност представлява самото изследване на тялото, беше практически една страничка, което е смешно.
3: Разследването по случая продължава. За BTV новините от Петрохан, Маргарита Стефанова.
2: Силен отзвук в парламента за българската позиция за така наречената коалиция на желаещите подкрепа за Украина. Казусът е на дневен ред след посещението на външния министър в Киев. Още по случая и реакциите от Леда Цветкова.
8: Добър ден. Въпросът каква точно официалната позиция на България по отношение на Украина се превърна в нов политически спор. След срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, която се проведе вчера в Киев, на официалния сайт на президентството на Украина беше публикувана Киевската декларация. От документа става ясно, че той е подкрепен и от българския външен министър, а в него фигурира текст, в който участниците заявяват готовност да засилят участието си в така наречената коалиция на желаещите. Именно този текст се превърна в спор и постави въпроса дали има разминаване между заявената ден по-рано позиция от премиера и подкрепената от България декларация.
9: От свои източници BTV научи, че Киевската декларация, подписана вчера по време на среща на върха Украина и Югоизточна Европа в украинската столица. За документа стана известно след като той беше публикуван в украинските медии, а в него фигурира името на българския външен министър. Според текста, България подкрепя общите позиции на участниците, включително в частта за готовност за засилване на участието в така наречената коалиция на желаещите. Именно този текст предизвика политически

0: политически реакции, след като само ден по-рано премиерът Румен Радев заяви, че е отклонил поканата към страната ни да бъде част от коалицията.
1: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
2: И понеже премиерът Радев много виждаме, че обича кадрите на Има такъв народ, назначава ги в неговия кабинет, нека да припомня първия девиз, с който дойде Има такъв народ. Първия девиз беше: няма такава държава. Няма такава държава, в която премиерът казва едно, и външният министър прави точно обратното.
3: За чужденците министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел — да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
4: А Радев говори това, което избирателите му искат да чуят. Грижи се то да бъде отразено достатъчно добре по медиите, след което се надява, че реалната политика, която провежда, която е в подкрепа на Украина, с продължаваща военна помощ и финансова и всякаква още друга за Украина, няма да може да бъде толкова добре артикулирана по медиите и хората ще останат заблудени. С други думи, елементарно лаготене.
0: От управляващото мнозинство отхвърлиха обвиненията за разминаване в позицията.
5: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, а в преглежда своите ангажименти индивидуално. И практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия изказването на министър-председателя и на външната министърка.
0: Според Прогресивна България, Киевската декларация няма правно обвързващ характер, а страната ни продължава да подкрепя Украина единствено според собствените си възможности и без да променя официалната си позиция. Официално българското външно министерство съобщава за срещата на върха в Киев с позиция в социалната мрежа и снимка от съобщението, като акцентира върху задълбочаването на двустранното сътрудничество в енергийния сектор.
6: И още от новините след срещата на върха, България разглежда възможностите за съвместно производство на дронове с Украина, съобщава сайта на украинското президентство, цитирайки външния министър Велислава Петрова. Междувременно нова руска атака с балистични ракети и дронове срещу Киев тази нощ. Най-малко двама души са загинали. Според руското министерство на отбраната, ударите са насочени срещу военни и промишлени обекти в украинската столица, както и срещу инфраструктура в пристанища Одеса и Пивденни. Междувременно украинските дронове са поразили 6 руски петролни танкера в Черноязовско море. На този фон министърът на отбраната на Украина съобщава, че Киев е провел успешно изпитание на балистична ракета. След изключителен трилър, Аржентина се класира за финала на световното първенство. Южноамериканците ще защитават титлата си в неделя срещу Испания. А до финала стигат след драматичен обрат и победа над Англия с 2-1. Радостите, сълзите, но и провокациите на срещата обобщава Валери Генов.
7: Страст, битка и жажда за победа. Двата отбора превърнаха първото полувреме в корида, в която Аржентина правеше нарушения на всеки 4 минути. Общия брой фаулове стигна колосалните 19. Това беше предвестник за бурята през втората част. Анги отбеляза и донесе радост на трибуните. Трите лъва вече се виждаха на първия си финал на Мондиал от 1966, но в рамките на 6 минути 33 секунди две подавания на Лионел Меси се превърнаха в голови, а радостта разтреса стадиона. Епицентърът беше в Атланта, но даде отражение в Буенос Айрес. А купонът в съблеканата на победителите беше грандиозен. Тагата за Англия е огромна, като мнозина обвиниха треньора Томас Тухел за смените, които е направил, но принцът на Великобритания Уилям написа в социалните мрежи:
8: Англия даде всичко и се гордеем от вас. Благодаря ви за всичко на терена и извън него, за невероятния турнир. Битката и вярата, които демонстрирахте, ни вдъхновиха всички. Най-завършената Англия в турнира досега. Горе главите!
7: На трибуните и на терена налипсваше напрежение по политическа основа. Първо, химнът на англичаните беше заглушен от мощни песни на аржентинците, а англичаните отвърнаха с усвирквания. След мача южноамериканците излязоха с банер. Фолклендските острови принадлежат на Аржентина, заради което вероятно ще произтече наказание от ФИФА.
6: България на крачка от въвеждане на изцяло машинен вот. Депутатите приемат промени в изборния кодекс, с които гласуването с хартияни бюлетини ще е допустимо само в малки изборни секции с до 300 души.
9: Предложените законопроекти в голямата си част въвеждат машинното гласуване навсякъде.
10: Възстановяване на машинното гласуване в неговия първообраз от 2021 година, а с изключение на секциите под 300 и другите предвидени в изборния кодекс хипотези изключения.
11: Машините да престанат да бъдат принтери, а да извършват и преброяването на гласовете тогава, когато се гласува с тях.
12: Изцяло машинно гласуване с отпечатване на машинен протокол и резултатите да се преброяват, отчитат само единствено чрез машинния протокол.
13: Считаме, че идеята да остане хартиеното гласуване в по-малките секции не е добра идея. Според нас, така единствено ще се запази възможността за злоупотреби, машинации, манипулации и извършването на изборни престъпления.
9: Остра съпротива срещу машинния вод дойде от ГЕРБ.
14: Няма да подкрепим настоящите законопроекти. При направена справка ясно се вижда как гласуват по-голяма част от българското население, което може да кажем, че това е един своеобразен референдум. Като статистиката е следната. Бюлетини от машинно гласуване 1 571 000, хартияни бюлетини 1 788 000.
15: През 2019 година, октомври месец, изцяло хартиен вод, ГЕРБ печели изборите. Машинен вод, юли 2021 година, единствено и само машина. За първи път имаме брой недействителни бюлетини под 0,5%. Само 9342. И за изненада ГЕРБ губи изборите.
9: А ДПС се фокусираха върху секциите зад граница.
16: Законопроектът предлага да бъде отменено едно ограничение за образуване на секции в чужбина и извън държавите членки на Европейския съюз и дипломатическите представителства. Смятаме, че това ограничение доведе до практическо отнемане на право на глас на стотици хиляди български граждани.
9: От ДПС предлага да отпадне и уседналостта и да се разреши агитация и на чужд език. Тези идеи не срещат подкрепа от останалите партии.
6: Още за промените в изборните правила, сега от Десислава Ризова. Деси.
17: Добър ден. В момента тече гласуването на 6-те законопроекта, които ще бъдат гласувани един по един, а управляващите се надяват окончателно и на второ четене промените да са факт до края на юли. И само да кажем кои още две много важни промени се предвиждат в този закон, а именно отпадане на район чужбина. Но за сметка на това, отпадане и ограничението на ограничението за брой секции зад граница.
6: Десислава Ризова, благодарим ти. Репортаж по зрителски сигнал. Застрашени от подкопаване имоти заради пропадане на улица в Лом. Разрушенията са предизвикани от ВИК авария и появила се в резултат на тях огромна дупка, която почти поглъща лек автомобил. Компрометираният участък е на метри от сградата на общината, но не е обезопасен и е там от месец и половина.
18: Лом, 5 юни, улица в централната част на града. Автомобил пропада във внезапно появила се дупка. Изваждат го, но кратерът си остава.
19: Много отдавна е. Може би втори месец.
18: Екипи на водоснабдителното дружество констатират образувала се каверна под настилката, но не откриват излив на вода. Впоследствие установяват, че пропадането е в резултат на авария на 50 метра от дупката. Така се появява още една.
20: Разкопаха тук, след това разкопаха горе и така го оставих.
18: Имотите на Елеонора и Ралина са в непосредствена близост.
20: Ами има влага. От една година някъде излезе влага, то е видно и по оградата. И аз предполагам, че отдолу е мок.
18: След два пороя до първо образувалата се дупка се появява и още една, която пълзи точно срещу сградата на общината. Междувременно тротуарът срещу дома на Елеонора все повече увисва и подкопава основите на къщата й. Тя подава жалба до окръжната прокуратура в Монтана.
1: поне да провери защо се случва така, каква е причината и кой трябва да го оправи.
18: Улицата е сред обектите, основно ремонтирани по европейски проект преди 6 години. От ВИК оператора казва, че обектът не е изпълнен според изискванията и че същият проблем има и на други улици с ново изградена мрежа. Като пример посочват, че всеки ден в Лом се отстраняват средно между 4 и 8 аварии.
1: Ами според мен трябва да се махне настилката на цялата улица и да се направи отново.
18: От отговора на община Лом става ясно, че към момента инженерно обследване на терена не е възлагано и не е нужно аварийно укрепване на имотите, но признават, че при повторен излив на питейна вода пропадането е възможно да продължи. До кога ще стана ясно след следваща тежка авария? За БТВ новините, Рени Христова.
6: Това беше важното до този час. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки продукт.

0: Здравейте! Днес ни предстои истински летен ден с много слънчеви часове, горещо време и разхлаждащи валежи. По-късно в страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Дневните стойности ще се повишават и в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По морето към следобед за кратко ще се заоблачава и на места ще превали прегърми. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 22-24 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. И в планините, в следобедните часове ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Предстои и временно усилване на вятъра по високите части. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево, а следобед на отделни места, главно в планините, ще превали и прегърми. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В събота ще е още по-горещо, с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Само на отделни места са възможни краткотрайни превалявания. В неделя и през следващите два дни времето ще бъде неустойчиво, с локални валежи, гръмотевици и условия за градушки. Тогава предстои и понижение на температурите. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Добър ден, следва спортните новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Уникално шоу на полуфиналите на световното първенство завърши със сълзи от щастие за Аржентина. Галчосте изстрадаха, но успяха да намерят път към своя втори пореден финал след успех с 2-1 срещу Англия. Ключовата роля за победата имаше капитанът Лионел Меси, който подаде и за двете попадения.
1: Болка, радост и пътят към една мечта. Миг за историята. Аржентина изстрада до последно, но намери начин да сломи и Англия и ще играе втори пореден и общо седми финал в историята си на мундиали. Англия поведе след гол на Антони Гордън в 55-та минута. След това обаче Томас Тухел прибра отбора си назад, а Аржентина все повече затягаше обръча. Джордан Пикфорд направи три ключови спасявания, но дори и той не успя да предотврати вдъхновението, което Лионел Меси донесе. Пет минути преди края на редовното време капитанът подаде към Енцо Фернандес, който с удар в далечния ъгъл направи Пикфорд безпомощен. Вече във втората минута на добавеното време Меси проби под дясното крило и с ювелирно центриране намери резервата Лаутаро Мартинес, който с попадението си прати Алби Селесте в битката за трофея срещу Испания. С чисто сърце Аржентина обърна Англия и е на финал, написа Кларин. Невиждано, финалисима ще определи новия световен шампион, беше заглавието на кроника. Английските медии насочиха гнева си към селекционера Томас Тухел, като дружно го определиха като страхливец. Гардиан излезе с чело. Трябваше да е различно, но Аржентина показа стремеж, а Англия страх. Индипендънт пък заключи. Томас Тухел изгуби куража си и сложи край на мечтата на Англия. Критики дойдоха и от лидера на тима Хари Кейн. С последния съдийски сигнал всички аржентински играчи трудно сдържаха сълзите си, а един от най-емоционалните беше авторът на победния гол Лаутаро Мартинес, който сподели, че е мислил за майка си, за семейството си и целия си футболен път. Така Испания и Аржентина ще излязат в първи финал помежду си на световни първенства. Сблъсък, който никой мондиал преди това не е виждал.
0: А една от звездите на Испания, Марко Корея, се разплака, говорейки за сина си, който е с аутизъм. Думите му тръгнаха милиони преди финала на световното първенство срещу Аржентина в неделя. Още можете да прочетете в статия на Надежда Джорджева на обновеният ни сайт btvsport.bg. И към футболните теми от България, казуса с Фьодор Лапухов и Макс Ебонг продължава да е основна тема в ЦСКА преди днешното гостуване на Дери Сити. Двамата няма да играят в реванша от Лига Европа, след като британските власти им отказаха визи, а новините от червения лагер обобщава колегата ни Явор Кръстев.
2: На перфектния, добре подготвен и най-вече равен терен на Дери Сити, ЦСКА се готви за отстраняване на втори път в своята история на този съперник. Резултатът от 3-2 в първата среща носи аванс на червените, но не е успокоение, както каза и треньора Христо Янев.
3: Всички не искаме да продължиме. За нас това е най-важната цел. Всичко, което се включва в един такъв матч, който е на елиминационна фаза, ние сме подготвени за това нещо, така че надявам се да може да отстраним отбора на Дери в редовното време, но в крайна сметка сме подготвени на всичко.
2: Янев няма да може да разчита на двама от своите титулярни футболисти. Единият е вратаря Фьодор Лапухов, другият е Макс Ебонг. И двамата беларуси не получиха виза от британското посолство, така че на вратата на ЦСКА ще пази вратаря Димитър Ещимов, който ще замени Макс Ебонг и вече виждане на треньор.
0: Битката да продължаваш напред, въпреки трудностите. Това носи сила и смисъл на Мартин Петков, който излиза в главната среща на Elitebet Max Fight 66 срещу Борат Пояс. Бойната гала ви очаква на 18 юли по BTV Action и на VOIO.BG от 19 часа и 30 минути.
1: За Мартин Петков годините опит в залата и на ринга му носят една простичка истина. Мотивацията не е достатъчна, а трудностите са неизбежни по пътя към мечтите.
4: Всеки ден е труден. Всеки ден имаш оправдание, което да те спре да отиеш да тренираш. Дали ще си изморен, дали ще имаш лични проблеми или всякакви такива неща. Всеки ден е труден, но всеки ден трябва да покажеш характер.
1: Бойната гала вечер ви очаква на 18 юли по BTV Action и онлайн на Войо от 19.30 часа.
0: Последвайте BTV Sport в Instagram и в Facebook, така се раздаряме с пожелания за приятел следобед.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В 2 след обед вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкуева. Ден след като премиерът Румен Радев обяви, че е отказал на френския президент Макрон да участва в така наречената коалиция на желаещите и правителството не подкрепя военна и финансова помощ за Украйна, външният министър Велислава Петрова подписа Киевската декларация, в която залягат именно военна и финансова подкрепа за Киев. За документа стана известно след като той беше публикуван в украинските медии, а в него фигурира и името на българския външен министър. Според текста на Киевската декларация, България подкрепя общите позиции на участниците, включително частта за готовност за засилване на участието на така наречената коалиция на желаещите. От опозицията определиха действията на правителството във външната политика като, цитирам, шизофрения. От Прогресивна България твърдят, че колизия няма. Преди час дойде позиция на министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. В рамките на самита беше приета декларация с утвърден език и формулировки с различни аспекти на подкрепа за Украйна от страните от Югоизточна Европа. Документът надхвърля рамките на Европейския съюз и няма правно обвързващ характер. Това се казва в позицията на външният ни министър Велислава Петрова. Пътищата ни са, цитирам, бойно поле и няма свързаност между различните институции, които контролират трафика. Реакцията за проблема с тежкотоварните камиони и инцидентите е на транспортния министър. В студиото на тази сутрин Георги Пеев коментира и разкритията на BTV за заплати от близо 20 000 лева месечно на директора на пощите. Методиките за изчисление на директорски заплати в предприятията под шапката на Министерството на транспорта до 21 юли ще бъдат променени, закани се министър Пеев.
1: Не може губещи предприятия, в които хората работят в потресаващи условия на труд и взимат почти минималното възнаграждение, а членове на управителни съвети, генерални директори, изпълнителни да взимат такива заплати. Не само, че не е морално, но е брутално. Има много декларации във времето от предходната власт, че ще намалят заплатите, ще ги приведат във вид, в който трябва, но нищо до сега не е направено. БДЖ товарни превози е пред фактически фалит с над 60 милиона евро задължения. Никой от управителен съвет не може да взема повече от заплатата на президента.

Времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Над североизточна България около и след обяд и над останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 30.

0: цялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Стана 14 часа и 10 минути. Здравейте, на 16 юли започва следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно чак до 17 часа. Ще следим всичко актуално от деня, но ни очакват много интересни теми и гости. Ще се говорим за това как да влезем във форма през лятото. От морето директно ще включим писателя Васил Люцканов за новата му книга «Луни витамини». Също много интересна и много провокативна тема от няколко дни. Защо Мишлен отказа на България и има ли шанс да влезем в най-престижния кулинарен гид в света? По темата ще разговарям с председателя на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. А всичко за световното по футбол ще научим след 16 часа от колегата Огнян Гунчев. Приятно слушане!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: външния министър. В студиото на тази сутрин Георги Пеев коментира и разкритията на BTB за заплати от близо 20 000 лева месечно на директора на Пощите. Чуйте още от Стефан Борисов.
1: Възнаграждение от 20 000 лева на месец не нарушава закона, но е против морала, каза в студиото на тази сутрин по BTV транспортният министър.
2: Не може губещи предприятия, в които хората работят в потресаващи условия на труд и взимат почти минималното възнаграждение, а членове на управителни съвети, генерални директори, изпълнителни да взимат такива заплати. Не само, че не е морално, но е брутално.
1: BTV новините разкри как се определят заплатите в част от публичните предприятия в сектора. За управлението на български пощи, които са в фактически фалит, директора събира точки, според които трябва да получи 22 617 лева месечно. Реално взима малко по-малко пари, но защото законът поставя таван.
2: Има много декларации във времето от предходната власт, че ще намалят заплатите, ще ги преведат в вид, в който трябва, но нищо до сега не е направено.
1: Според информация, която BTV изиска по закона за достъп до обществена информация, възнагражденията на изпълнителния директор в друго публично предприятие в сектора, БДЖ Холдинг, варира от 11 308 лева в началото на 2025 до близо 13 000 лева в края й. А тримата членове на борда са се разписвали срещу суми между 5654 и 6462 лева.
2: БДЖ товарни превози е пред фактически фалит с над 60 милиона евро задължения.
1: Методиките за изчисление на директорските заплати в предприятията по чапката на Министерството на транспорта до 21 юли ще бъдат променени, закани се министър Пеев.
2: Никой от управителен съвет не може да взема повече от заплатата на президента. Какво сме направили в момента? Така са разработени методиките масово навсякъде, не само в Министерството на транспорта и съобщенията. Така че членовете на управителния съвет да взимат максималния разрешен по закон и по методика заплати.
1: Новата методика ще бъде изготвена на база изпълнение на програма, с която директора на дружеството е спечелил конкурсът за поста, каза още министърът.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: В предаването има продуктово позициониране –

0: часа и 43 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Продължаваме с една любопитна новина. Тя е трудна за произнасяне, а и почти невъзможно да я чуете. Кайтия Китанга е най-красивата дума на света. Тя беше избрана за победител от международно жури. Отличието беше връчено за първи път от платформата за изучаване на езици Бебъл. Думата се произнася като Кайти Акитанга. Произлиза от езика на маорите. Коренното население на Нова Зеландия и описва отговорността на човечеството да защитава природата и да я съхранява за бъдещите поколения. Това означава много повече от класическото опазване на околната среда. Според светогледа на маорите, хората не са собствениците на природата, а част от нея и следователно нейни пазители. В духа на поговорката, ние не наследяваме земята от нашите предци, а я вземаме назаем от децата си.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: мъж беше задържан след като шофирал с 4,6 промила алкохол в кръвта и криволичил по улиците на село Бистрица, съобщиха от Софийската районна прокуратура. По данни на разследването, на 15 юли 45-годишният мъж управлявал лек автомобил по улица Иглика в селото, като се движил неадекватно, криволичил по пътя и създавал опасност от пътен инцидент. При извършената проверка е отчетена концентрация на алкохол 4,6 промила. На водача е взета и кръвна проба, като резултатът от назначената химическа експертиза все още се очаква. По случая е образувано досъдебно производство за шофиране след употреба на алкохол с концентрация над 1,2 промила. Престъпление, за което законът предвижда наказание от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 5000 лева. Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: 4 след обед вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Депутатите приеха на първо четене промени в изборния кодекс, с които се връща изцяло машинния вод. Гласуването с хартиени бюлетини ще е допустимо само в малки изборни секции с до 300 души. Остра съпротива срещу машинния вод дойде от ГЕРБ, а ДПС се фокусираха върху секциите зад граница. Те предлагат да отпадне и уседналостта и да се разреши агитация на чужд език. Тези идеи не срещат подкрепа от останалите партии. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява моделът с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на определен брой секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Управляващите се надяват промените в изборния кодекс да бъдат приети на второ четене до края на юли. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обнови състава на съвета на директорите на Автомагистрали ЕАД. Промяната е вписана в търговския регистър. Новото ръководство ще управлява държавната компания, принципал на която е министъра, до провеждането на конкурс. Изпълнителен директор на дружеството е инженер Иван Кунев. Той е магистър със специалност автотехническа експертиза от Югозападния университет. В периода от 2009 до 2024 година е бил директор на областното пътно управление Благоевград. Има опити в строителния бранш. Министърът на външните работи не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си. Така наречената коалиция на желаещите за Украйна гласи позиция на Министерството на външните работи по повод информацията в украински медии, че Велислава Петрова е подписала декларация в подкрепа на коалицията. От Министерството уточняват, че Петрова е взела участие в неформална среща Украйна-Югоизточна Европа след покана от украинския президент Володимир Зеленски. Проверки на тежкотоварни автомобили започнаха на автомагистрала Тракия, като още в първите минути на акцията бяха установени камиони с опасни технически неизправности. Сред първите проверени превозни средства, 3 от 6 са били с сериозно износени и скъсани гуми. Нарушенията са установени при различни видове камиони – празен зърновоз, гондола и празна цистерна. Заради опасното състояние на гумите, превозните средства са били спрени от движение. Проверките са насочени към техническата изправност на тежкотоварните автомобили и спазването на правилата за безопасност на пътя. Пътищата ни са, цитирам, бойно поле и няма свързаност между различните институции, които контролират трафика. Реакцията за проблема с тежкотоварните камиони и инцидентите е на транспортния министър. В студиото на тази сутрин Георги Пеев коментира и разкритията на BTV за заплати от близо 20 000 лева месечно на директора на пощите.
1: Не може губещи предприятия, в които хората работят в потресаващи условия на труд и взимат почти минималното възнаграждение, членове на управителни съвети, генерални директори, изпълнителни да взимат такива заплати. Не само, че не е морално, но е брутално. Има много декларации във времето от предходната власт, че ще намалят заплатите, ще ги преведат във вид, в който трябва, но нищо до сега не е направено.

0: 36 градуса, София 32. Още новини след час, останете с следобедния блок. BTV Радио от мен. Спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: стана 15 часа и 14 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. След повече от 3 десетилетия в литературата и дълъг журналистически път, писателят Васил Люцканов представя новия си сборник с къси разкази «Лунни витамини». В 12 истории той съчетава любов, война, човешка ранимост, морето и онези малки знаци, които често променят живота ни. За книгата «Вдъхновението и силата на краткия разказ» разговаряме с писателя Васил Люцканов. Здравей и добре дошъл!
1: Здравей! Добър ден и всичко най-добро и на слушателите на BTV радио.
0: Лунни витамини е любопитно и поетично заглавие. Какво символизират тези витамини и каква е идеята, която стои зад него?
1: Лунни витамини бихме могли да го възприемем като една метафора за всичко онова, което ни се обещава еднократно и еднопосочно да получим чудото. Обикновено така не става в живота. То е както всички обещания за хапче за вечна младост, еликсир за безсмъртие, полет еднопосочен към нов свят на Марс, човешки и така нататък. Всъщност, чудесата, които ни се еднопосочно ни се обещават, те не са онова, което може би ни е необходимо. Чудесата са около нас. Чудесата са в нас. Чудесата може да ги срещнем по пътя си. И моите разкази в този сборник, именно това се опитват да покажат и да внушат на читателите.
0: Критиците отбелязват, че отделните разкази са свързани помежду си като стаи в една къща. Търси ли съзнателно тази вътрешна връзка между историите?
1: Да. Когато се компилира един сборник с разкази, обикновено се казва да. Събираш всички готови разкази и сборника е готов. При мен не е така. Аз бях безкрайно безпощаден от към композицията на тази книга. Отначало се събраха над 20 разказа. И след това в името на общото внушение, общия дух на книгата, отпаднаха много текстове и ето накрая останаха 12 разказа. Аз съм доволен, че това усилие да се получи едно общо внушение чрез тези 12 разказа се усеща и се оценява от читателите, тъй като само преди седмица в Бургас имаше премиера на книгата и това нещо е, значи първо, тъй като вече много читатели са прегледали и споделят отношението си към книгата, първо разказите се четат много леко. Това е основното за един разказвач. Ако може написаното да се възприема без съпротива, леко, приятно и след това вече да се отива към внушенията, към емоциите, които отделните разкази поставят. На теста, който за мен е също много важен, предоставих книгата на една известна актриса бургаска и казах, ето, изчети. Румяна Кралева се казва тя. Изчети разказите, ако ти харесат, кажи кой ти е на душата, примерно, да я четеш пред публика. Ако не ти харесат, значи не съм успял. Само след 2 дни Румен ми се обади и каза, изчетох от край до край, се колебая кой да ти кой разказ да ти предложа за прочитане. но тя казва, ето изчетох, съпреживях и разбрах. Това е за разказвача много важно. Ако един актьор ти каже, нищо не разбрах от това, което си написал, значи катастрофата е пълна. Ако е обратното, вече нещата стоят по съвсем друг начин.
0: В разказите ти присъстват едновременно любов, война, самота, надежда, много човешка чувствителност. Как избираш темите, които превръщаш в литература, и какво би искал читателят да отнесе със себе си, след като затвори последната страница на Луни витамини?
1: Историите са на една ръка разстояние около нас. Стига човек да има око, да ги съзрем, да ги усети, да види хората отвъд онова, което е като дневното, отвъд онова, което е обикновеното, привидното. И ако вникне в тези истории, значи той ще направи добър разказ. Това, което за мен е удовлетворение, че няма натиск, няма силови внушения към читатели, което вече се оценява. Но по принцип трябва да кажем, че това е трети мой сборник с къси разкази и четвърта книга за последните 5 години. Така че тези, които ме познават, вече имат очакванията и знаят какво бих могъл да им поднеса. Това е важно, за да може читателите да знаят какво да очакват. Разпознаваемост и за името, и за стила. Преди всичко, като гледам отзивите, едното е катарзиса, който все пак една история трябва да предизвика или е добре да предизвика след изчитането. Внушението, което тя ще направи за повдигане на въпроси във взаимоотношенията между хората, за емоциите, за греха, опрощението, изкуплението, за любовта, извисяването, за тази съпричастност между хората, с една самоирония към преходните ни страсти, защото в края на краища това са вечните неща, които преживяваме. Ако ние не разчитаме знаците около нас за тях, значи нещо тревожно се случва. Не е само да попиваме повърхностно световните новини и катаклизми, да ги видим как се пречупват през живота и емоциите на хората около нас, в нас самите. Това е, което си мисля, че е добре в една книга с кратки разкази да го има. Защото кратките разкази са труден жанр и не знам дали са на мода, но уцелили се е много добро постижение.
0: Благодаря ти за това интервю. Изкушавам се да те попитам, понеже си в Бургас, какво е времето в момента там? Има ли туристи?
1: Времето е разкошно. Лято в разгара си, морето е ласкаво, маме, бриза си е бриз. Всичко е чудесно и очаква всеки, който може да си позволи да се здрави с морето.
0: Благодаря ти много. Чухме в ефира на BTV радио писателят Васил Люцканов за новия му сборник с къси разкази Лунни витамини.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 15 часа и 42 минути. Продължаваме с актуалните теми от деня. Петима са арестувани за каналджийство на мигранти през българо-сръбската зелена граница. Сред тях двама полицаи, организатор на престъпна мрежа, съобщи ГДБОП. Това се е случило при съвместна операция с службата за борба с организираната престъпност на Сърбия. При акцията е разбита мрежа за незаконна контрабанда на мигранти по така наречения балкански маршрут. Петимата са арестувани на територията на Сърбия. В резултат на акцията са иззети 3 автомобила, използвани за превоз на мигранти. Притърсени са и 5 адреса, в които са открити огнестрелни оръжия и боеприпаси, радиостанции и мобилни устройства. Сума в брой от 5700 евро и 40 000 сръбски динара.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: ITV Радио, за да знаеш всичко.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по ITV Радио.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Здравейте! Слушате новините по BTV Радио в 4 следобед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Министърът на външните работи не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украина, гласи позиция на Министерството на външните работи по повод информацията в украински медии, че Велислава Петрова е подписала декларация в подкрепа на коалицията. От Министерството уточняват, че Петрова е взела участие в неформална среща Украина-Югоизточна Европа след покана от украинския президент Володимир Зеленски. България на крачка от въвеждане на изцяло машинен вот. Депутатите приеха на първо четене промени в изборния кодекс, с които гласуването с хартиени бюлетини ще е допустимо само в малки изборни секции с до 300 души. Остра съпротива срещу машинния вот дойде от ГЕРБ, а ДПС се фокусираха върху секциите зад граница. Те предлагат да отпадне и уседналостта и да се разреши агитация и на чужд език. Тези идеи не срещат под крепа от останалите партии. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район чужбина и се възстановява модела с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на определен брой секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Управляващите се надяват промените в изборния кодекс да бъдат приети и на второ четене до края на юли. Проверки на тежкотоварни автомобили започнаха на автомагистрала Тракия, като още в първите минути на акцията бяха установени камиони с опасни технически неизправности. Сред първите проверени превозни средства 3 от 6 са били с сериозно износени и скъсани гуми. Нарушенията са установени при различни видове камиони, празен зърновоз, гондола и празна цистерна. Заради опасното състояние на гумите, превозните средства са били спрени от движение. Проверките са насочени към техническата изправност на тежкотоварните автомобили и спазването на правилата за безопасност на пътя. Пътищата ни са, цитирам, бойно поле и няма свързаност между различните институции, които контролират трафика. Реакцията за проблема с тежкотоварните камиони и инцидентите е на транспортния министър. В студиото на тази сутрин Георги Пеев коментира и разкритията на BTV за заплати от близо 20 000 лева месечно на директора на пощите.
1: Не може губещи предприятия, в които хората работят в потресаващи условия на труд и взимат почти минималното възнаграждение, членове на управителни съвети, генерални директори, изпълнителни да взимат такива заплати. Не само, че не е морално, но е брутално. Има много декларации във времето от предходната власт, че ще намалят заплатите, ще ги преведат във вид, в който трябва, но нищо до сега не е направено. БДЖ товарни превози е пред фактически фалит с над 60 милиона евро задължения. Никой от управителен съвет не може да взема повече от заплатата на президента. Какво сме направили в момента? Така са разработени методиките масово навсякъде, не само в Министерството на транспорта и съобщенията. Така че членовете на управителния съвет да взимат максималния разрешен по закон и по методика заплати.
0: Всички болници с договор с Националната здравноосигурителна каса, независимо дали са държавни, общински или частни, отново да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки. Това предлагат от Прогресивна България с промени в Закона за обществените поръчки и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Идеята се връща на дневен ред, докато Европейската комисия съди България заради изключването на частните болници от режима на обществените поръчки. Депутатът от Прогресивна България Георги Илиев обясни, че предложенията целят да отпадне разграничението според собствеността на лечебните заведения и всички болници, които получават средства от НЗОК, да бъдат поставени при еднакви правила за закупуването на лекарства и консумативи. Младеж на 16 години, за чието живот има опасност, беше транспортиран с медицински хеликоптер.

0: И между Вашингтон и Техеран продължава според източници на американски медии. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обмисля разширяване на операцията. CNN съобщава, че Тръмп разглежда възможността за кампания срещу остров Харк, ключов център за износ на ирански петрол, както и за удари по подземни комплекси, свързвани с ядрената програма на Иран. При последната вълна от американски атаки са поразени командни центрове, системи за противовъздушна отбрана, ракетни и дронови способности, както и крайбрежни съоръжения за наблюдение. Представител на американската армия заявява, че целта е ограничаване на способностите на Техеран да атакува кораби в Ормузкия проток. Иран отговори с удари по американски бази в Персийския залив. Още новини очаквайте след час, а сега останете с следобедния блок на BTV Радио. Времето. В петък ще бъде предимно слънчево, а след обед на отделни места, главно в планините, ще превали и прегърми. Температурите ще бъдат между 31 и 36 градуса. В събота ще е още по-горещо, с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Само на изолирани места са възможни краткотрайни валежи. През нощта срещу неделя от северозапад ще започнат грамотевични бури. В неделя и през следващите дни времето ще бъде неустойчиво, с локални валежи, грамотевици и условия за градушки. Тогава и температурите ще се понижават, а към края на периода дневните стойности ще останат под 30 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Продължаваме с новините от света на футбола, представени от колегата Огнян Гунчев със съдействието на Зора.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Всеки ден те обичам все повече, аз съм аржентинец, това е чувство, което не мога да спра. Само няколко думи, но в тях живее цяла Аржентина. Това не е просто песен, която се пее по футболните трибуни, това е признание в любов, обещание, че ще останеш до своя отбор, независимо от резултата, времето и разстоянието. Че ще пееш и при победата, ще плачеш при загубата и ще вярваш до мига, в който прозвучи последния съдийски сигнал. А днес песента звучи още по-силно, след като снощи настоящият световен шампион Аржентина направи нещо немислимо и се твори незабравим обрат в последните минути от втория полуфинал срещу Англия за 2-1 в Атланта и се класира за големия финал в неделя вечер, където ще защитава титлата си срещу европейския шампион Испания. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. От няколко часа Мондиал 2026 вече диша с имената на двата отбора, които ще спорят за най-мечтания и най-желан трофей в спорта. В неделя вечер Световната купа или ще остане в огромното емоционално сърце на настоящия шампион на Аржентина, или отново ще поеме към Испания, страната, за която футболът е фиеста. Празник на движението, въображението и смелостта да играеш красиво. Очаквани финал между две от най-великите футболни култури. От едната страна е Аржентина, страст, непримиримост и вяра, че нищо не е свършил до последната секунда. Доказаха ни го в поредица от матчове на това световно, от другата е Испания, спокойствие с топката и способността да превръщат футбола в изкуство. Аржентина срещу Испания. Чувството срещу фиестата. Настоящия световен шампион срещу отбора, който иска отново да покори света. До този финал Аржентина стигна по начин, който сякаш напълно обяснява характера на този отбор.
4: Болка, радост и пътят към една мечта. Миг за историята. Аржентина изстрада до последно, но намери начин да сломи и Англия и ще играе втори пореден и общо седми финал в историята си на мундиали. Англия поведе след гол на Антони Гордън в 55-та минута. След това обаче Томас Тухел прибра отбора си назад, а Аржентина все повече затягаше обръча. Джордан Пикфорд направи три ключови спасявания, но дори и той не успя да предотврати вдъхновението, което Лионел Меси донесе. 5 минути преди края на редовното време капитанът подаде към Енцо Фернандес, който с удар в далечния ъгъл направи Пикфорд безпомощен. Вече във втората минута на добавеното време Меси проби под дясното крило и с ювелирно центриране намери резервата Лаутаро Мартинес, който с попадението си прати Алби Селесте в битката за трофея срещу Испания.
3: Това беше още един матч, който ни припомни защо тази рубрика носи името до последната секунда, защото понякога една мечта може да изглежда почти изпълнена в 84-та минута и напълно разбита само няколко мига по-късно. За Англия болката е още по-голяма, защото чакането продължава. Изминаха 60 години от единствената световна титла на англичаните през 66-та, 6 десетилетия, в които изразът футболът се прибира у дома, се превърна едновременно в песен, надежда и тежест, която всяко следващо поколение носи върху раменете си. Този път английският отбор отново се доближи на една крачка от финала и отново не успя да я направи.
4: С чисто сърце Аржентина обърна Англия и е на финал, написа Кларин. Невиждано, финалисима ще определи новия световен шампион, беше заглавието на кроника. Английските медии насочиха гнева си към селекционера Томас Тухел, като дружно го определиха като страхливец. Гардиан излезе с чело. Трябваше да е различно, но Аржентина показа стремеж, а Англия страх. Индипендент пък заключи. Томас Тухел изгуби куража си и сложи край на мечтата на Англия. Критики дойдоха и от лидера на тима Хари Кейн. С последния съдийски сигнал всички аржентински играчи трудно сдържаха сълзите си, а един от най-емоционалните беше авторът на победния гол Лаутаро Мартинес, който сподели, че е мислил за майка си, за семейството си и целия си футболен път. Така Испания и Аржентина ще излязат в първи финал помежду си на световни първенства. Сблъсък, който никой мондиал преди това не е виждал.
3: Това бяха само част от реакциите след знаменития успех на Аржентина и дългата тъга на Англия. По социалните мрежи реакциите бяха далеч по-крайни и се появиха редица призиви за разделата с селекционера на Англия Томас Тухел. Наред с критиките обаче имаше и признание, че Англия направила силен турнир и е била само на минути от първия си световен финал след 66-та. Принц Уилям определи загубата като съкрушителна, но похвали футболистите и нарече този състав един от най-завършените английски отбори на голямо първенство. И докато в Англия търсят отговори, Аржентина отново празнува. И така, след повече от месец футбол, след десетки истории, драматични обрати, красиви голове, сълзи, усмивки и милиони емоции, часовникът вече отброява последните часове до големия финал. Испания срещу Аржентина, красотата срещу страстта, фиестата срещу чувството, един отбор ще дигне световната купа. Другия ще трябва да приеме най-болезнената загуба, тази, която идва само на крачка от вечността. Но независимо кой ще стане световен шампион в неделя, Мондиал 2026 вече остави своя отпечатък. Това световно първенство ни показа, че във футбола няма малки държави, когато мечтите са големи, че фаворитите могат да паднат, че героите не винаги са най-известните футболисти, че един пропуск не определя човека, както и една победа не се постига само от един играч. Остават броени часове, Аржентина ще излезе, за да защити световната си корона, Испания, за да превърне своята фиеста в нов световен триумф. А ние ще бъдем там и ще вярваме до края, до последната атака, удар, до последния съдийски сигнал и до последната секунда.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с мен Лилия Ангелова
3: и с мен Надежда Василева.
4: BTV радио. За да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: 20 минути остават до 17 часа. Вие останете на честотите на BTV Радио, защото следват много интересни теми и гости в ефира. Веднага след новините в 17 започва предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Не пропускайте и авторското предаване на BTV Радио Важното казано на глас тази вечер с водещ Надежда Василева. От мен Лили Ангелова, приятен и спокоен следобед, ще се чуем утре веднага след новините в 14 часа.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: полицейска акция за проверка на камионите на магистрала Тракия, още в първите минути бяха установени поредица от нарушения.
1: Като тук се вижда дори отдолу основата на гумата, кордата, така че тази гума е изключително опасна.
0: Станаха ясни детайли от киевската декларация, под която стои подписът на българския външен министър. Остри политически позиции у нас по темата. Екип на BTV в непосредствена близост до хижа Петрохан, където се разигра една от най-големите криминални трагедии у нас. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Камиони с износени и скъсани гуми спря от движение полицията при специализирана операция днес на магистрала Тракия. Акцията за проверка на техническото състояние на камионите се проведе в участък, където през последните дни при тежки катастрофи с тирове загинаха няколко души, а други бяха ранени.
2: Акцията започна с проверка на гумите на камионите.
3: Проблема е в скъсването на гумите. Много места.
1: Като тук се вижда дори отдолу основата на гумата, кордата, така че тази гума е изключително опасна.
2: Още първия зърновоз, който беше спрян, беше с разкъсани гуми, а шофьорът, оказа се, не знаеше за това.
4: Ние съм ги видял изобщо.
1: Това ремарки ще се спре веднага от движение.
2: Спряна от движение заради износени и опасни гуми беше и празна цистерна, чийто шофьор отказа да признае, че има проблем.
1: Гледаме напукване по целия борт. Тук направо се отлупват парчета и в този момент този целият протектор ще се отлепи.
5: Това е от пътища, дето правяха ремонти, ръбовите и при преминаването се нараняват гумите. От това е, не че е проблем на гумата.
1: Ако се отлепи протектор, първо той може да изхвърчи и да попадне върху друг автомобил, на който причини някаква щета и оттам да настане ПТП. Ако се спука предна гума, знаете няколкото инцидента, 4 инцидента по републиканските пътища, най-вече магистрала Тракия и магистрала Трум. Това е изключително опасно.
2: По време на акцията с дрон бяха изловени нарушители в участък на магистралата, където през деня е забранено движението на тирове в изпреварващата лента. Шофьорите бяха санкционирани. Равносметката от полицейската операция днес. 11 от общо 47 проверени камиона са санкционирани. 3 са спрени от движение, а при 6 е установена значителна техническа неисправност. За BTV новините от Сливен, Мария Георгиева.
0: Важна стъпка към приемането на финансовата рамка на държавата за тази година. Комисията по бюджет и финанси обсъжда на второ четене бюджета на държавното обществено осигуряване. Промените предвиждат вдигане на максималния осигурителен праг, както и на минималните прагове в редица професии. Опозицията остро възрази срещу вдигането на минималните осигурителни доходи по различни икономически дейности. Аргументът – част от бизнеса ще бъде затруднен да посрещне повече разходи в средата на годината, а управляващите обясниха, че праговете не са повишавани от години.
6: Особено в хранителната индустрия, тази, която е малък семейен бизнес, това няма да доведе до изсветляване на сектора. Напротив, ще ги мотивира да влязат допълнително в сивия сектор.
7: Бих искал да видя как тези минимални прагове се отразяват на града Пазарджик, но и на пазарджишките села. Като искам малкия бизнес в по-малкото населено място, в Пазарджишко-Видинско, искам да оцелее.
8: Ще гласуваме против вдигането на праговете, тъй като това е реално вдигане на данъците в страната.
9: Най-големият проблем е това, че не се дават повече права. Ако вие останете без работа, няма да получите по-голямо обезщетение за безработица.
8: Самите осигурени лица получават тези права екс леге, по силата на закона, тъй като повишайки осигурителния праг, те имат възможност да получат по-високо обезщетение при евентуално остане без работа, по-високо обезщетение, ако ползват болнични, разбира се, по-високо обезщетение за майчинство.
10: Това, че има в годините нежелание да се договарят минималните и максималните осигурителни доходи от двете страни, не означава, че ние не трябва да изпълняваме закона, а ние по закон трябва да актуализираме тези и да определяме тези минимални и максимални осигурителни доходи.
0: И още за аргументите, които се чуха в бюджетната комисия и кой на каква позиция и какво следва. Ще разберем сега на живо от Румяна Стоилкова. Здравей!
11: Добър ден. Вече трети час продължава заседанието на бюджетната комисия. Сред темите, които са в дневния ред на депутатите, и повишаване на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Опозицията възразява срещу това с аргумента, че хората не получават повече права, като например повишаване на тавана на пенсиите или по-високо обезщетение при безработица. Повишава се и минималния осигурителен доход до 620 евро. Майчинството през втората година пък остава без промяна. То ще бъде 398 евро, решиха депутатите, въпреки настояванията на опозицията това да бъде променено. За сега отговора на депутатите от управляващото мнозинство е, че ще правят по-мащабни промени с бюджета за следващата година.
0: Румяна Стоилкова, за работата на депутатите в бюджетната комисия, благодарим ти. Ще видите как изглежда в момента бившата хижа Петрохан, превърнала се в сцена на един от най-тежките криминални случаи в българската история. За първи път екип на BTV показва периметъра около мястото на трагедията. Полицейската охрана около сградата, където бяха открити телата на трима от групата на Ивайло Калушев, продължава. Репортаж на Маргарита Стефанова.
12: Малко преди 8 сутринта полицейски екип сменя патрула, охранявал хижа Петрохан през нощта.
13: До хижата води ето този път, асфалтиран, макар и доста разбит. На времето рейнджерите са поставили доста предупредителни знаци на тези дървета. Спирането и с автомобили е забранено. Предупреждава се, че има електропастир и който се опита да влезе по-навътре ще пострада.
12: Една от табелите информира, че на тази територия оперира Национална агенция за контрол на защитените територии, каквото е наименованието на сдружението на Ивайло Калушев. Четем още, че хижата е база на рейнджери и планински патрули.
13: Непосредствено под хижата в гората откриваме няколко такива дървени укрития, които най-вероятно са били използвани за наблюдение на района или за ролеви игри и учения. Опитваме се да се приближим максимално близо до фасадата на хижата, там където са открити телата на тримата загинали.
12: На 2 февруари пред сградата са открити простреляни Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Според официалната версия се касае за самоубийства. Преди да сложат край на живота си, мъжете предизвикват пожар. Седмица по-късно под връх Околчица е открит кемперът с телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай и 15-годишния Александър. Водещата версия – самоубийство.

0: Разследването по случая продължава. За BTV новините от Петрохан, Маргарита Стефанова.
1: Станаха известни детайли от декларацията за засилване на международната подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна и за въвеждане на по-строги санкции срещу Русия, под която стоят подписите на България и още 8 държави. Документът беше подписан вчера по време на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа.
2: През съобщението за декларацията започва с имената на подписалите я, включително и това на българския външен министър Велислава Петрова. Още в първата точка на документа се потвърждава ангажиментът за всеобхватна подкрепа за Украйна. Сред основните приоритети е укрепване на противовъздушната отбрана.
3: Подкрепяме мобилизирането на необходимите финансови ресурси и международни механизми за тази цел, като признаваме, че по-силната противовъздушна отбрана спасява цивилни животи и защитава критичната инфраструктура.
2: В документа се съдържа и призив за засилване на санкциите срещу Русия. Но най-голямо внимание предизвика точката, свързана с така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Само преди два дни от Париж премиерът Румен Радев заяви, че страната ни няма място в формат, който предполага продължаваща финансова и военна помощ за Киев. В Киевската декларация обаче е записано:
3: признаваме важната работа на коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително по отношение на предоставянето на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурност на Украйна и изразяваме готовност да засилим участието си в нейната работа.
2: От Министерството на външните работи изпратиха обяснение до медиите, което обаче не е публикувано на официалния сайт на ведомството. В него се посочва, че декларацията няма правно обвързващ характер и че приносът на България трябва да бъде насочен само към укрепване на енергийната сигурност на Украйна.
4: Министърът на външните работи не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Позицията на българското правителство остава непроменена. България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украйна по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите си ангажименти по линия на Европейския съюз и НАТО. В контекста на настоящите ни способности, България поставя акцент върху развитието на двустранното сътрудничество в енергетиката и икономиката.
2: В сайта на украинското президентство се посочва, че по време на срещата министър Велислава Петрова е подчертала, че подкрепата към Украйна включва оказване на натиск върху Русия да се върне на масата за преговори. Според сайта тя е посочила още, че България има интерес от сътрудничество с Киев в производството на дронове.
1: Въпросът каква е официалната позиция на България по отношение на Украйна се превърна в нов политически сблъсък в парламента. Центърът на спора е дали има разминаване между действията на външния министър и заявената ден по-рано позиция на премиера.
5: Опозицията предупреди, че противоречивите послания отслабват доверието към България сред международните ни партньори.
6: Дори вътре да не пише изрично «дайте да дадем», в крайна сметка тя ни натоварва с някакво становище, мнение, подплатено със съответната държавна стойност. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
7: И понеже премиерът Радев много виждаме, че обича кадрите на Има такъв народ, назначава ги в неговия кабинет. Нека да припомня първия девиз, с който дойде Има такъв народ. Първия девиз беше: няма такава държава. Няма такава държава, в която премиерът казва едно и външният министър прави точно обратното.
8: За прочужденците министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел – да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
9: А Радев говори това, което избирателите му искат да чуят. Грижи се то да бъде отразено достатъчно добре по медиите, след което се надява, че реалната политика, която провежда, която е в подкрепа на Украйна с продължаваща военна помощ и финансова и всякаква още друга за Украйна, няма да може да бъде толкова добре артикулирана по медиите и хората ще останат заблудени. С други думи, елементарно лаготене.
5: От управляващото мнозинство отхвърлиха обвиненията за разминаване в позицията на България.
10: България много ясно декларира, че

0: няма да възпира общо европейски решения, няма да блокира такива, а в преглежда своите ангажименти индивидуално. И практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия изказването на министър-председателя и на външната министърка.
1: Според Прогресивна България, Киевската декларация няма правно обвързващ характер, а страната ни продължава да подкрепя Украйна според собствените си възможности. От ДПС не коментираха. За BTV новините, Леда Цветкова.
2: Тежък медицински случай приключи с успех в Юрогов. Лекари успяха да спасят от ампутация крака на 81-годишен мъж. Преди 10 дни пациентът е прият по спешност с запушена артерия, болка, студенина и отслабени пулсации на долния крайник. Затова в друга болница му предлагат ампутация. Близките му обаче не се съгласяват и търсят второ мнение. Така попадат на екипа на доктор Иван Мартинов, който преценява, че кракът може да бъде спасен.
3: Всичко това, което преживях, е неописуемо. Да знаеш, че няма да имаш крак и на следващия момент си на върха.
4: Решението за ампутация директно е абсурдно в днешно време. Може да се помогне да се потърси второ мнение в случай на такова предложение. Има решение на този въпрос. При нас имаме възможност большинството от пациентите да разтворим запушването. Това тромба е като едно желе, една такава желатинова маса, която ние успяваме с медикамент да разтворим и да възстановим кръвоснабдяването на крака.
2: И сега акцентите в лице и Светанка Ризова. Здравей, Цвети!
5: Здравей, Вики! Ще ми гостува Костадин Костадинов. Защо Възраждане не харесва бюджета? Ще гласува ли за връщането на изцяло машинно гласуване на изборите и как оценява външната политика на правителството? В студиото ще дойде Богомил Манчев. Темата за строителството на АЕЦ Белене отново възкръсна. Колко реалистично е това да се случи?
2: Благодарим ти, Цвети, а още новини в 19-та. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
8: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
9: Виж условията на tandempromo.com.
10: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

Здравейте! След полунощ и до утре сутринта над Централна България ще превали и прегърми. В петък прогнозата е за предимно слънчево и горещо време. След обед предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици на места в Северна, Източна България и планинските райони. Вятърът е слаб до умерен. Максималните температури ще са малко по-високи от днес, между 28 и 38 градуса. В София около 31, 36 градуса в Пловдив и 29 максимална във Варна. Атмосферното налягане все още е по-високо от средното за месеца, но очакваме постепенно да се понижава. Прогнозата за космическото време също е положителна. Слънчевата активност е в относително затишие и през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. В петък след обед на места по нашето Черноморие за кратко ще превали и прегърми. Там вятърът е слаб до умерен, а максималните температури между 28 и 30 градуса. Морската вода е 22-24 градуса. В планините слънчеви часове до обед, след това краткотрайни дъждове с гръмотевици. Те ще са по-интензивни в Рила, Родопите и Централна Стара планина. Вятърът е предимно слаб до умерен. Максимални температури на 1200 метра около 23 градуса, а на 2000 метра около 16. В събота очакваме да е най-горещо. След обедни превалявания предстоят над североизточните и планинските райони. В неделя след обед краткотрайни дъждове с гръмотевици на места в Западна и Северна България. Към началото на следващата седмица постепенно понижение на температурите. Отново се задават краткотрайни валежи с гръмотевици. Във вторник те вече ще са на повече места и по-интензивни. А след малко започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Има ли завой във външната ни политика? Добре ли е на избори да гласуваме само с машини? Как бюджета защитава младите семейства и децата? Това ще попитам сега лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Здравейте, господин Костадинов. Да започнем от това, което вълнува много хората, бюджета, който чухте колко скандален е той. Вие имате също две предложения, свързани с младите семейства. Но защо като цяло не одобрявате този бюджет? Какво ви смущава в него?
1: Защото в него е заложен изключително голям дълг, който, между другото, както знаете, в бюджетната прогноза за следващите две години е на практика повторен, т.е. той е удвоен и утроен. С други думи, в рамките на следващите две години, включая и тази, българският външен дълг ще нарасне с порядъка на около почти 20%. Което ние такова нещо в последните години дори не можем да си представим, че би могло да случи, но виждаме, че се случва. Разбира се, можеше да не стане това, ако бяха послушани съветите на Възраждане, но те не бяха послушани.
0: Вие какво ги съветвахте? Защото аз слушам различни съвети от различни политически, но вие кажете.
1: Първо трябваше да изпълнят собственото си обещание за съкращение в администрацията. И тук не говорим да се съкращават, както обикновено под съкращение в администрацията имат предвид уволняване на чистачки на шофьори, а говорим за това да се съкращават цели абсолютно излишни структури в администрацията. Говорим за съкращаване на министерства. Винаги даваме примера с едно министерство, което в рамките на 10 години стана 3 министерства. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Имаме Министерство на иновациите, на дигиталното трансформиране, имаме министерства, които съвсем спокойно могат да бъдат обединени. Имаме министерства, които пък преди това бяха агенции, като Министерство на младежта и спорта. Всичко това, ако беше направено, можеха да се спестят изключително много пари. На второ място трябваше да бъде обложен хазартът с данък. Хазартът е болест. България в момента се намира в, в апогея на една огромна хазартна епидемия, която не знам защо остава някакси незабелязана от големите медии, макар че в обществото до някаква степен може би защото се приема за нещо съвсем нормално.
0: Това е втора серия, само да припомня. Помните ли, че имаше едно главозамайване, стъркане на едни талончета? Ние гледаме втора серия на такова умопомрачение.
1: То не е спирал, както се казва, този сериал не е спирал да бъде излъчван, но това наистина е много сериозна болест. Това е пандемия в глобален мащаб. А България се намира в центъра, защото навсякъде хазартът е ограничен. Ние сме единствената, натъртвам на единствената държава в Европа, не в Европейския съюз, която има толкова либерален режим. Никъде около нас, само да погледнем съседните държави, няма такава хазартна вакханалия, каквато е България. Когато минеш границата, особено ако минаваш границата от, примерно да кажем, Гърция или от Турция, влизайки в България, това, което виждаш, са казина и реклами на казина, все едно влизаш в някаква огромна
0: казина. Лас-Вегас.
1: Примерно, да, само че малко такъв по-балкански и по-западнал. Така че тук трябва да има данък, който да обесърчи тези, които искат да се занимават с този бизнес, а същевременно да може тази част от ресурса, който е вложен в хазарта, да бъде върната и реинвестирана в обществения сектор. На следващо място, концесиите. България е държавата, която... Сега ние не сме правили на 100% проверка в другите държави от Европейския съюз, но със сигурност сме една от държавите с най-низките концесионни такси, което, между другото, явно и за някои депутати дори това е много, защото имаше преди две години предложения от някои представители на ППДБ, тогава те бяха и в управлението дори, да се махнат изцяло концесионните такси. Напротив, ние смятаме, че те трябва да се увеличат и те трябва да се увеличат в пъти. Трябва да се увеличат в момента.
0: Вие говорите за съществуващите концесии или за тези, за които те говорят?
1: За тези
0: концесии. Прогресивна България говори за бъдещи концесии.
1: А какво с идеята... стана за концесиониране в България?
0: Остана. Ние нямаме пътища, господин Костадинов. Никакви пътища.
1: В момента тук говорим за природни ресурси.
0: Това е друго. За тук това правя
1: за природни
0: това
1: ресурси, говорим за нашите подземни богатства, за полезните изкопаеми, които, между другото, в нашата конституция са записани като изрична държавна собственост, но с концесионирането на практика сме заобиколили конституцията, което е така едно деликатно нарушаване на тази наша разпоредба, но това, както се казва, от години е така. Въпросът е, че с увеличаване на концесионната такса, дори оттам идват няколко милиарда допълнителни. Този бюджетен дефицит от 5,7% можеше да бъде намален на, да кажем, поне 1%, а може би дори и по-малко. Ако бяха приложени тези три мерки. Но за да бъдат приложени, трябваше да има смелост в управлението, каквато виждаме, че липсва. Плюс това, всеки един управляващ, когато дойде на власт, изведнъж му се ослажда да започва да назначава. Маха други, слага негови хора. Хората, които са в администрацията, са бъдещи господаватели. При това верни, защото зависят. Както се казва, хляба им зависи от управлението. и нищо от това, което заявиха, не са направили. Така че няма как да подкрепим този бюджет. Той заробва бъдещето на страната. Той увеличава нашия дълг. Ако имаше нещо, с което доскоро можеше да се похвалим, то беше, че имаме нисък дълг, но ние в момента задлъжняваме
0: най-нисък дълг в Европа.
1: Ние още сме с най-нисък в Европейския съюз. Ние бяхме и продължаваме да бъдем, но все по-бързо задлъжняваме и в рамките на тези 3 години няма да сме вече с най-малкия дълг държава. Напротив, ще се увеличи. А имайки предвид, че нямаме икономика, въпросът е кой точно ще ни плаща дълговете, при условие, че виждаме какво се случва. Вчера излезе новина, че Катар Ерлайнс напускат България. Ликвидират базата си и приключват бизнеса си. Даже няма и полети да поддържат повече. Видяхме какво случи с Bosch. От началото на годината има други затворени заводи. Всичко това рязко контрастира с грубата пропагандна кампания, лъжливата миналата година, която обясняваше как заради влизането на България в еврозоната тук ще се излее златен дъжд от инвестиции. Напротив, инвеститорите бягат.
0: И в същото време вие настоявате да се увеличат парите за майчинство през втората година и прочее.
1: Разбира се. Настояваме, защото когато една държава губи основния си ресурс, нали знаете кой е основния ресурс на една държава? Хората. Човешкият ресурс. А ние го губим. С постоянно намаляваща раждаемост, тази 2025 година паднахме за първи път под 50 000 родени деца. Това е нещо, което, ние се намираме в епицентъра на демографската катастрофа. Най-тъжното от всичко обаче, че това не се осъзнава като проблем, госпожо Ризова, защото по време на кампанията, т.е. малко преди кампанията, ние поръчахме едно социологическо проучване за нас с въпрос. Кой според вас, отворен въпрос към 1000 и колко бяха там респонденти?
0: Ваше е социологическо проучване.
1: Да. Но то не е социологическо проучване, то е по-скоро, да кажем, допитване.
0: Анкета.
1: И питаме така. Според вас, кой е най-големият проблем пред България? Като може хората да дават и един, може да дават и 101 отговор. 1,5 или 6% от хората бяха казали, че най-големият проблем на България е демографската катастрофа. Най-големият проблем според хората, над 50% бяха отбелязали корупцията, между прочим.
0: Са свързани. Знаете ли как са свързани?
1: Знам всичко.
0: Свързани са.
1: Защото корупцията е рака на държавността.
0: И защото хората се обезсърчават да живеят в страна, в която не можеш да работиш спокойно, искаш да изчезнеш. И как да раждаш? Аз съм чувала млади хора в тази страна ли да раждам? Където всичко е свързки, всичко е корупция. Както и да е свързани.
1: Вижте, това е философски въпрос, ще ви кажа защо. Защото да създадеш дете не зависи от никого друго, освен от теб самия.
0: Това е безспорно, нали? Трябва да имаш атмосфера.
1: Дали имаш
0: ако си обезсърчен, ако живееш в страна, в която виждаш, че не можеш.
1: И това е така. Само че от
0: да
1: друга страна.
0: Правила.
1: Добре, само че от друга страна, отказвайки да се възпроизведеш, ще убиваш самия себе си. Отговаря на заглавието на една прекрасна книга, която излезе само преди месец и половина на Илия Табаков, преподавател в военната академия, национално самоубийство. На това ставаме свидетели в момента. И най-големият проблем е, че дори не го и осъзнаваме, защото пак ще повторя, 1,5 или 1,6% от хората казват демографската катастрофа. Но за нас от Възраждане това е важно. Когато ние виждаме проблем, който другите не виждат, нашата задача като представители на една част от българския народ.
0: Всички го виждат, въпросът е в реакцията.
1: Дали го виждат всички? Разбира, нали помните какво беше първото нещо, което направиха управляващите от Прогресивна България? Да ликвидират комисията по демография в парламента, която беше единствената подобна държавна структура, парламентарна, да кажем такава. С мотива, ама тя така или иначе нищо не прави. Което не е вярно. Но го направиха, ликвидираха.
0: Абе и с комисия не се бори. Демографията, въпросът е, че трябва да има правителствена някаква програма и тя да е дългосрочна.
1: Ама ние
0: не става
1: такава.
0: За година, две и комисия.
1: Ама ние нямаме такава и ще ви кажа защо. Има една стратегия, в която между другото се казва, че населението има едно уникално изречение в демографската стратегия на България. Там казва изречението следното нещо. Населението на България ще продължи планомерно да намалява. Тоест ние имаме план за намаляването на населението. Това е чудовищно. Нямаме мерки. Сега, аз съм наясно, че с вдигането на майчинските едва ли ще вдигнем осезаемо раждаемостта. Но все пак, това можем да направим. Може да е малко, но поне от някъде да почнем.
0: Мисля, че отговор е от година беше... ще видите един смел бюджет с сериозни мерки, с пълни сертификати.
1: Отговор е, ще отидем на морема през зимата и ще ти купя колело, ама друг път. Нали? Общо взето това е отговор. Ще видите до година. Какво има да гледаме? Нали в момента управлявате държавата? Плюс това, нали помните какъв беше на Прогресивна България предизборния надслов? Готови сме, знаем, можем. И в един момент се оказа, че нито са готови, нито знаят, нито могат. Какво им трябва още да изчакат месеци, за да видим какъв ще бъде следващия бюджет?
0: Ми трябва да се разплатят с хора, на които не е платено, с фирми, с контракти и проче. Това трябва да се почне на чисто. Аз такава логика откривам в това, което те казват.
1: Ще ви кажа защо не е така. Да, разбирам, че повтаряте тяхната теза и аз съм длъжен да отговоря. тези плащания не зависят от тях. Всеки един, който е работил в държавната администрация, знае, че когато се заложат, те си минават така или иначе автоматично.
0: Това не били платени автоматично, не минават, защото не били задържани.
1: А защо бяха
0: задържани? Защо не са минали автоматично?
1: Да ви кажа ли защо?
0: Ами ако имате
1: защото миналата година, ами да, ние го повтаряхме миналата година и не само аз, и много други икономисти и финансисти по тази тема се разчекнаха да говорят с извинения, но не се плащаха поради простата причина, че се отхвърляха разходи за следващата година, за да може да намалят изкуствено дефицита за миналата година, за да може да влезем в прословутите 3%.
0: Ами все едно някой трябва обаче да се разплати.
1: Така, ама трябва първо
0: пак
1: да излязат...
0: Пак и за същия номер.
1: Не, напротив, ама трябва първо да излязат и да кажат. Това нещо, което в момента се случва, е защото България фалшифицира данните за бюджета си миналата година, което означава, че ние сме влезли в еврозоната с фалшиви данни.
0: Вие знаете, че специално прогресивна България не са много, и знаете, и Радев се опита да направи референдум по темата.
1: Не
0: все едно.
1: Благодаря, както че да ми напомняте за случая, само ще ви припомня, че той тогава не внесе собствения си референдум в парламента. Внесе глас, внесе го Възраждане. Той отказа да внесе собствения. Да, но той отказа да внесе собствения си референдум. Това беше поредната димка от сорта. Не сме в коалицията на желаещите във вторник, ама в сряда подписваме коалицията на желаещите в Киев. Изключително двулично поведение. Наистина, много, как да кажа, много позорна и долнопробна измама е това, и за съжаление, все още има хора, които се хващат на този номер. Сега, когато гласуваш за лъжата, ще получиш лъжата. Действително, обаче, една част от хората все пак не искаме да бъдем лъгани, искаме да бъдем управлявани от хора, които защитават националния интерес, а не се подлагат на който им заповяда отвън. Ето, видяхте днес какво се случи в парламента. Беше възстановена практиката да се гласува абсолютно масово и под контрола на турската държава в Турция. Нещо, което беше направено...
0: Какво имате предвид?
1: Еми, върна се безконтролното гласуване в Турция.
0: То не е само така, и вие знаете. И не е само прогресивна България. Те и преди това имаха тази позиция. Радев беше против ограничаването на секциите.
1: Така е. Тоест,
0: против той ограничаването на секциите бяха и други
1: права.
0: Парти
1: ДБ.
0: И те.
1: Само ДБ.
0: И ПП.
1: Само ДБ. Не, ПП не. ПП днес не го подкрепих.
0: Но тогава бяха. Тогава
1: бяха в коалиция и се готвиха за избори. Днес ПП чест прави на ПП. Днес не участваха в гласуването. Нито го подкрепиха, нито бяха срещу него. Но факт е, че в момента виждаме как ПБ и ДБ, т.е. Радев и Ивайло Мирчев и Радан Кънев, образно казано, заедно подкрепиха тезата на Делян Пеевски. Верно е, те това го правиха и преди. И преди го правят.
0: Това щях да кажа, няма само, че... промяна. Това е тяхно мнение, което те от месеци и години споделят.
1: И тук вече е големия въпрос. 1 445 000 души в България гласуваха ли съзнателно за това техните избранници да могат да възстановят абсолютно безконтролната намеса на Турция във вътрешните работи? Защото това се случва с гласуването в Турция. Благодарение на Възраждане на последните избори в Турция гласуваха 33 000 души. За сравнение, на предишните президентски избори гласуваха 90 000. Сега има едни президентски избори, за които се направи тази поправка. И аз започвам да се задавам въпроса, има ли сделка да се получат примерно 100-200 000 гласа от Турция за Радев на тези избори?
0: Радев
1: които
0: няма на президентските да се явява.
1: Говоря за неговата партия, естествено, че той няма да се явява. Говоря за неговата партия. Защото е съвсем логично да си го помислим и да зададем този
0: така,
1: въпрос публично.
0: Вижте, така извадено от една дълга позиция, която е споделена през годините, може да се зададе въпроса. Но Радев беше и преди това. Срещу ограничаването на българите извън Европейския съюз да гласуват.
1: Не, той говореше основно за Турция. Не ви ли прави?
0: Не. Говореш и за Великобритания, говореш и за...
1: Великобритания, знаете ли какво показа статистиката? Имаме ръст на гласуването.
0: Да, той винаги така, както беше, като отмениха машинното гласуване и хората излязоха масово, е така от гняв да гласуват.
1: Което показва, между другото, че нашата теза се потвърди. Ние казахме, няма да има човек, който да пожелая и да не може да гласува в Великобритания. Така и стана. В Великобритания секциите
0: имаше хора, имаше затворени секции, имаше хора, които... Аз гледах и репортажи, имаше имейли, не успяха.
1: На който бяха изпратени една група цигани, да си го кажем директно, които отидоха в края на изборния ден нарочно, за да направят скандал.
0: И за сега други.
1: Помним го това
0: все едно, и аз помня, и много не можаха всички да гласуват.
1: Напротив,
0: а други стояха наистина, все едно е пожар Виденово време на опашки с 4-5 часа. Все едно.
1: 4-5 поне... часа опашки нямаше.
0: Да, имаше, и аз мога да ви кажа, мой близък имаше беше наши... на такава опашка.
1: Добре, имаше наши членове, които бяха в тези секции, които присъстваха там, които участваха в гласуването. Нямаше такова нещо. Сега, опитаха се да създадат подобно.
0: Аз знам от първо лице, но нека за това да не спорим. Все пак не приветствате ли идеята, че се връща изцяло машинното гласуване?
1: Не се връща изцяло. Нашето предложение беше за
0: такова,
1: изцяло.
0: Такова каквото беше.
1: Да, ама то такова каквото беше, беше от 300
0: така.
1: Души в секция нагоре машинно гласуване. Да, това го приветстваме. Но нашето предложение беше да се направи изцяло машинно гласуване. Защото вижте какво показва анализа. Секциите, които са под 300 избиратели в България, са от порядъка на около 2800. В около 2000 от тези 2800 секции традиционно печелят ГЕРБ и ДПС, които общо вземат 80% минимум. Тоест, в тези секции, които са с до 300 избирателя, обикновено е най-тежко контролирания корпоративен купен вот. Обикновено. Това са по-малки населени места, без много българи в тях, където на практика няма почти никакъв контрол, даже голяма част от комисиите се съставят от една партия, защото просто партиите не успяват да намерят на всяка...
0: Е, да, ма сега, ако на другаде е машинно гласуване, ще освободят наблюдатели, които да отидат в тези малки секции. Има логика в това,
1: не, защото те пак се остават, комисиите се остават.
0: Да, искам да кажа наблюдатели, защото машинното гласуване минимизира,
1: не е така, напротив, елиминира. Пак трябва да има наблюдатели.
0: Трябва, но може би
1: така,
0: по-малко.
1: И да довършим. На тези последните избори обаче, изведнъж забелязахме една много интересна трансформация. Тези секции, които преди гласуваха масово, да кажем, от порядъка на около 2/3 от тях гласуваха масово за ГЕРБ и ДПС, сумарно. На последните избори на 100%, без изключение, сме ги засичали, гласуваха масово за Прогресивна България. Тоест този корпоративен купен, олигархичен вод се пренасочи към Радев. И е съвсем логично и нормално той да не иска да се променя структурата на вота там и да не се променя начинът,
0: по който
1: се
0: гласува. А с какъв аргумент отказват и в тези секции да има?
1: Нямат аргумент. Просто не го... Те просто възстановяват положението от ноември 21-а година. Да, тогава беше първия път, когато се гласува по този начин. Но пак е добре, че поне се възстановява машинното гласуване, защото нямаме доверие в изборния процес. Всички сме наясно, че стават манипулации. И точно поради тази причина това гласуване, при което гласуваш на машина и след това се броят хартиените отрязъци и се сравняват с протокола, това е възможно най-доброто, както се казва, двуфакторно удостоверяване, защото от една страна имаш машина, от друга страна имаш човешки фактори, те се контролират взаимно.
0: Да, аз лично граждански съм винаги била за машиното гласуване.
1: За нас това е добро. Въпросът е, че трябваше да бъде още по-добро предложението, но, както се казва, като няма риба, е рака и риба.
0: Така че съвсем на финала, какви са очакванията ви? Според вас, външната ни политика ще бъде различна от тази, която е била досега, или ще има някакво продължение с минимизиране на острите завои?
1: Никаква разлика няма. И вие сами го виждате това нещо. Единствената разлика е, че Радев лъже, като говори пред хората в България едно, или пред медиите в чужбина, нашите българските медии в чужбина едно, а пък неговите хора и той самия в последствие на следващия ден предприема абсолютно противоположното на това, което е казал. Много обидно да лъжеш по този начин. Обидно е, защото показваш презрение към народа. Верно е, че има хора, които лесно могат да бъдат излъгани. Верно е, че има хора, които обичат да бъдат лъгани. Но не знаете една максима? Може да лъжеш една част от народа за дълго време. Можеш да излъжеш целия народ за кратко време, но не можеш да излъжеш целия народ през цялото време. Просто няма как да стане.
0: Благодаря.
1: Много бързо ще бъде разобличена.
0: Благодаря за този разговор. А идеята да построим АЕЦ Белене отново възкръсна. Но в същото време се появиха въпроси около АЕЦ Козлодуй. Професор Георги Кашчиев дори нарече АЕЦ Козлодуй първа част на ядрена централа. Ще си припомним какво каза още той по повод Белене и следва разговор с Богомил Манчев.
2: Има решение на правителството за изграждане на Белене, има решение на правителството за затваряне.
0: Да,
2: за
0: кое е валидното?
2: Значи трябва ново решение на правителството. Няма как по друг начин изграждане на нова атомна централа е възможно само с решение на Министерския съвет. Това решение обаче иска редица обосновки. Например, доклад за въздействието върху околната среда. На времето е направен. Тръгнало е изграждането, спряно е изграждането. Този доклад вече няма правна сила. Трябва да се разработи наново. Трябва да се разработят редица оценки, например, за отработеното ядрено гориво. Дали има тези оценки, не могат да дойдат на който както му хрумва, трябва да има наша национална стратегия за управление на отработеното гориво, която се изисква и от Европейската комисия. Всяка лицензия има максимален срок 10 години. Сега, през това време, ако беше станало някое земетресение и цялата площадка е напукана, пак ли ще завържи? Според мен трябва да се направи един преглед, особено на състоянието на антиземетръсната възглавница, която през тия десетки години от 90-та година е оставена произвола на съдбата.
0: И така, Богомил Манчев, Булатом, здравейте.
3: Здравейте.
0: Сега, кажете, колко реалистично е да възкръсне проекта АЕЦ Белене и да започне реално да се строи? Откъдето искате започнете, вие разбирате от това.
3: 100%. След като друга държава толкова напираше да купи оборудването, за да направи този проект в себе си, визирам Украина, без да имат готова площадка и без конструкциите, които са на изградението в този момент, да отговарят на трето поколение ректор, което е Белене, означава, че проектът е жив. Да, той има много свои трудности. Господин Кашиев каза някои неща, които са така, и да, някои неща трябва да се преработят наново, но ние имаме много голяма подготовка. Първо имаме площадка. От гледна точка на така наречените антисеизмични възглавници, те са баластрови възглавници, това, че там са оставени и сме ги зарили отгоре с пръст, за да ги запазиме, може да гарантираме тяхната цялост и тяхната необходимост, за да предпазват бъдещите конструкции от сеизмично въздействие. Само искам да припомня, че проекта Белене, когато му се направиха стрес тестове след Фукушима, беше проекта с най-висок запас по сеизмична активност. Той имаше 40% запас. Никоя друга централа няма такъв запас в света, включително и в Япония. Този проект беше оценен много високо. Ние, като българите, накарахме тогава главния проектант Русия да направи преразглеждане на проекта, че този проект трябва да отговаря на падане на голям търговски самолет. Тогава ние, той големият търговски самолет беше Boeing 747, пълен с хора и гориво. И направихме проверовъчни анализи с A380, най-тежкият самолет, търговски, който съществува. Централата отговаряше на всички критерии, които се изискват, и в последствие, от след това се случи 2007 година, Международната агенция това го наложи като абсолютно изискване за всички останали. Бъдещи...
0: Това е симулация. Не се е пускали никакъв самолет. Нали?
3: Ние не сме пускали симулация.
0: Това е симулация на,
3: защото много, на много централи, на където това не може да се случи, да се поправи съответната централа и са второ поколение. Съответните държави предприеха мерки и инсталираха зенитни съоръжения, така че ако случайно самолета падне под 2000 метра височина, да бъде застрелян във въздух, за да спасат централата и хората, защото щетата ще бъде... Защото знаем какво се случи 2001 година в Нью-Йорк, където се сринаха блоковете, умишлено, когато самолетите бяха насочени към тях. Това, което направи в момента нашето правителство и каза, че е да направим съвместно с Украина, е изключително добро предложение, естествено, без европейска помощ и съответно договорка между двете.
0: Нека да започнем това. Не може можем ли първо самички, казвате?
3: Можем ли да го направим, да?
0: Ние, като значи с Украина без европейски пари не може, а сам самички?
3: Значи, вижте,
0: какви пари ще го направим?
3: Украина не може да го направи. Украина и ние, нали сме от една и същата страна, наречена политическа. Ние сме от така наречена западния фланг, нали така?
0: Добре.
3: Не може на Украина да я разрешат, а на нас да не ни разрешават да си направим проект. Ние имаме площадка, имаме проект, защото чух, че нямаме.
0: Ние разрешение може и да вземем пари, откъде ще намерим?
3: Само да се опитам да обясня, да. Доста е сложно да се намери пари, защото атомните централи изискват огромен ресурс пари, изискват държавата да ги подкрепи това, което може да се случи. Затова смятам, че между двете държави може да се получи симбиоза, подкрепя една на друга, за да се случи. И примерно, ако Украина не може да вземе толкова много пари, да включи договор за покупка на енергията от един енергоблок за период от 20 години, purchase power agreement, както се нарича на английски, и по този начин нашата държава да кандидатства с държавни гаранции, експортно ориентирани към централата. Много хора бъркат, че държавната гаранция натоварва обекта. Обекта работи и той произвежда огромно количество пари, осигурява достатъчно енергия за една Украина, която има необходимост от поне следващите години, много години, не по-малко, 20 години ще има нужда от възстановяване на цялата си енергийна мрежа и доставяне на електроенергия. Така че абсолютно симбиозен, нормален проект, който може да се направи като между държава, две държави. Като нормално е нашата държава да бъде мажоритарния собственик. Но аз съм обърнал няколко пъти внимание. Ние в момента развиваме 7-8 блок. По никакъв начин не трябва да конфронтираме 7-8 блок.
0: На Козлодуй с бъдещата втора атомна.
3: Точно така. И двете, и четирите блока са ни необходими. Ние развиваме 7-8 блок и по никакъв начин не трябва да конфронтираме единия проект с другия.
0: Той там има много въпросителни. Защо хиляди се бави? Защо? Вие знаете и неща, които са отвъд, така да се каже, публичността. Проблеми са в ръководството.
3: И на всеки ядрен проект има проблеми. Но, знаете, дори китайците имат проблеми, като си строят атомни централи.
0: Ама имаме и от още по-различно естество проблеми. Ако сте гледали разговора с професор Касчиев, ние с една атомна не можем да се справим. Говорим за загуба. Защо взима заеми да си плаща заплатите атомна електроцентрала, от която...
3: Всички... Искате ли да го развиеме? Защото той беше прав,
0: да,
3: ама на 10%.
0: Ами как така ще...
3: Неговите 10% са в това, че той като председател на борда в АЕЦ Козлодуй е установил, че има съмнение в някои поръчки, което правилно, той е такъв, има достъп до информацията. Той е разпоредил, както каза, разследване, то не е разследване.
0: Така, проверка, все
3: проверка,
0: едно.
3: Но самата министърка, когато правителството настана на се заклеха в Народното събрание, разпореди на всички енергийни дружества да направят одит.
0: Ама там не е направен.
3: Той още тече. Те са много поръчки, които трябва да се направят. Нормално, ако тези поръчки, които господин Касчиев установил и на него му се струва, че са нередни, има нередност, за тази работа има АДФИ и има разследващи органи, които трябва да занимават с този, който ги е изключил и защото са го ги направили така. Тук нямам...
0: Но факт ли е, че взема заеми да си плаща заплати?
3: Сега ще стигнем защо взема заеми. Защото атомната централа АЕЦ Козлодуй я обезкървиха политиците при предното правителство. И обясняваме
0: кое
3: как.
0: Кое е предното правителство?
3: На Желязков.
0: Как обезкървиха?
3: Ето казвам ви как. Атомна централа АЕЦ Козлодуй е длъжна и дава огромното си количество енергия между 50 и 60% на себестойност на Националната електрическа компания, за да може тя на регулирания пазар, т.е. за хората, и където подкрепим малки и среден бизнес и доста едрия бизнес, което не е много правилно, да подкрепим цената на електроенергията за доставка до нашата къща, която идва, до вашия дом, до моя дом. Другата част, която оставаше около 40% или 50% и тя работи на свободен пазар, първо на атомната централа иззеха дивидента предварително. И в същата година и казаха така. Ти продаваш електроенергията си на борсата и тя средната цена е около 200 лева, но ние те ограничаваме да получаваш 120 лева. Другите пари ще ги вземе и ще ги влееме в фонда, така наречения фонд за гарантиране сигурността на енергийната система. Абсолютно безмислица. На всичкото отгоре от тези 120 лева, самите пари имат определени задължения, които се плащат и в АЕЦ Козлодуй остават 100 лева. Те са ти оставили 40%, които да работиш. Взимат ти половината от парите, да плащаш някакви пари, които трябва да ти си длъжен пред законодател и финансов да платиш, и после ти викат, ами ти си много некадърен за управлението и фалираш. И това го направиха енергийната комисия при предното управление. Те им беше необходимо пари да се съберат.
0: А тя имаше голям капацитет, тази комисия, но ще
3: страшен
0: говорим...
3: Страшен капацитет, за да фалираме централата.
0: Но ще говорим след много кратките реклами още.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като... Сладолет Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Кока-Кола, Фанта или Спрайт за 3 евро и 56 цента. Kaufland. През юли попитай: "Хей, Лили, как да предпазя кожата си?" И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bochco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето!

0: Продължаваме разговор с Богомил Манчев. Свършихме там, че всъщност АЕЦ Козлодуй е бил обезкръвен. Довършете. Какво, значи, какво трябва да се направи, за да не взима заеми за заплатите
1: си? Енергията, която той работи като свободен пазар, да се остави той да получава всички средства, като си плаща съответно всички такси, които се налагат да се плащат по закона за енергетиката, за като 5% които от неговото производство трябва да отиват в този фонд за гарантиране енергия.
0: Бре, каква би била ползата на правителството Желязков да обезкръви и да с...
1: Не стигат парите в фонда, за да дотираме енергията на хората, предприятията и тези солари, които ги направихме с преференциалната цена преди толкова години. Ние получаваме достатъчно средства, недостатъчно средства, значи не са достатъчно средства, от емисиите, които на всяка държава се пресмята каква количество въглероден диоксид горите и консумират и ти получаваш за това нещо плащане.
0: Добре,
1: от тези
0: приемаме,
1: фондове.
0: Приемаме, че имаме нужда от много енергия, от още 4 реактора, 2 за Белене, 2 за АЕЦ Козлодуй, всичко това го приемаме. Но в същото време, как ще сме сигурни, че ние ще сме на печалба от това, ако това, което казва Касчиев, всички сме чули. Ако там се назначават хора по бордовете, които не разбират. Ако се дават милиони дарения за разни странни неща. Ако се управлява некомпетентно. Ако една и съща поръчка може да се вземе за 100 лева, пък се взима за 100 хиляди.
1: Съгласен
0: съм. Каква е гарантията, че ние пак няма да се превърнем
1: да,
0: в...
1: Не, вижте, не може да... Като тази приказка за нерождения Петко, където ще падне теслата и ще убие детето, което не се е родило. Не може това да бъде причина да спираме развитието си на държавата. Последните 3-4 години света рязко тръгна да се развива в дейта центрове, в изкуствен интелект, в гигафабриките за производство на батерии и елементи за производство на дейта центровете. И отделно си остана всичко това, което всички държави в света и включително Европейската общност, да решаваме да правим беземисионна икономика. Не може да се направи 100%, но трябва да направим чиста. Виждате колко много рязко се променя климата, какви амплитуди имаме и на студеното, и на топлото, и на валежите. Не може да стоим безучастно. А света е тръгнал да се електрифицира като цяло. И ние не казваме, даже трябва да увеличаваме инсталирането на соларни паркове, но не хаотично, което правим в момента. Ние това, което го направим в момента и с батериите, които инсталирахме, ние просто, как се казва, отворихме бутилката
0: на... Защо? Какво трябваше да се случи?
1: Трябва да се планира първо разширението на капацитета на мрежата, да се казва на кои места може да се инсталират тези паркове.
0: Ние нямаме такава програма. Кой където му скимне и където получи разрешение...
1: Да, кой където се уреди.
0: Кой където се уреди, да.
1: Най-къде е правилната думата. Защото трябва да се правят мощности, които произвеждат и генерират енергия, там където може да се консумира или да не е много далече разстоянието, от което трябва да се пренесе. А ние направихме там, където има място. И това съответно затрудни много мрежата. Претоварихме линията 110 кВ, увеличихме загубите на системния оператор 3 пъти. И той вместо да плаща 100 милиона годишно евро да купува енергия, за да си покрива загубите, ще харчи около 400 милиона евро. И това е само заради този хаос, който направихме. Батериите, те не помагат много на нашата система, защото хората не са виновни, че са ги направили. Той гледа, че на Балканите ние сме свързани системи, може да си купува ефтина енергия от Румъния, може да си купува ефтина енергия от Гърция и вечерта да им е продаден същия държави 4-кратно по-скъпо. Но то не помага на нашата енергийна система. И този хаос...
0: Защото няма, как да кажем, програма, система, която да е уредила батериите и соларите и да е планирано.
1: В другите държави има план и ти казват, в тази държава може да инсталирате примерно 1 гигават батерии до 30-та година.
0: Още след, и, до 3... и къде си?
1: И, да, и има план как да се развие мрежата. Ние започваме, защото лесно се правят соларните паркове и лесно се правят батерийните паркове. Те докарват тези фургоните, нареждате ги на едно поле, дават ви място, което се привързват и вие се привързвате. Но всички те са, произвеждат много електроенергия, но с ниско напрежение и затова през няколко трансформации стигаме до най-високото, което може да се случи, това е 110 кВ. А 400 кВ-овите линии, които са на ЕСО, те са празни, ние ги изключваме, а претоварваме другата и така увеличаваме огромно количество загуби си. На всичкото отгоре, тези са активни системи. А уравнението на мощност е активна, реактивна и произведението на двете. Реактивната съставка, която прави устойчива системата, липсва. И ние почваме да внасяме реактивна съставка от съседите, най-вече от Турция. Трябва да се тури някакъв ред. В един момент трябва да се каже да спреме това да го планираме и тогава да започне бавно и славно да го правим. Чувам, че имало заявки за 9000 мегавата дейта центрове. Ма ние не можем да направим 200 мегавата да го захраним, защото той изисква базова енергия 8760 часа. Ако посегнем на базовата енергия, това е Козлодуй, ще оставим хората без ток. И промишлено стане.
0: Обаче, ние видяхме как за някои паркове се получава от КЕВР разрешение за 15 минути. Те се вика по програмата...
1: Казахме кой как се уреди.
0: Да, малко като на секундната комисия в парламента.
1: Да.
0: За някои неща много лесно стават. Така, но да махнем. Това е родина.
1: Само да се разберем, не би трябвало да се смята, че хора като мен, които ние не сме против ВЕИ-тата, ние сме за тях, но да бъдат планирани и даже трябва още да направим до 50-та година. Много бързо изпълнихме плана.
0: Но по друг план. Обаче само искам да ви върна към ядрената енергетика.
1: И тези блокове трябва да бъдат направени в рамките на 25 години, а не заедно. Трябва да си развиваме 7-8 блоки, да планираме кога трябва да изграждаме. Или ако изграждаме един, трябва да ги, и четирите трябва да ги направим. 52-а година трябва да имаме 4 работещи блока, защото 5-и и 6-и блок ще бъдат изведени. Двата блока, дали са на Уестингхаус, дали са тези, които ще ги направим евентуално с някоя от западноевропейска държава, ще заместят 5-и и 6-и блок, а другите два блока ще компенсират голяма част от енергията.
0: Разбрах, но понеже сме на финала, основният проблем на мнозина е какво ще се случва с отработеното ядрено гориво. Може ли да поеме толкова много отработено ядрено гориво?
1: Можеме да. И на площадките има захранилища, които може да го съхраняваме над 100 години. Като в момента се работи по Държавното предприятие за радиоактивни отпадъци, заедно с една американска компания, правят един пилотен проект, който с дълбоко сондиране, това ядрено гориво може да го съхраняваме на 2 или 3 км под земята и то да го съхраняваме над 300 години.
0: Това с руснаците приключи, нали? Вече не ни взимат отработеното ядрено гориво.
1: И ми не може да го прекараме.
0: Иначе, те също не искат.
1: Французите са готови да взимат отработено гориво и да го съхранят при себе си.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Думите на премиера и подписът на външния министър се оказаха в центъра на нов политически сблъсък, ден след като Румен Радев заяви, че България няма да участва в коалицията на желаещите, страната ни подкрепи декларация за засилване на помощта за Украйна. Един подпис и две различни интерпретации, така се разви спорът около декларацията от Киев. Документът, подкрепен от България и още 8 държави от Югоизточна Европа, потвърждава, цитирам, всеобхватната подкрепа за Украйна и готовност за участие в коалицията на желаещите. Разминаването предизвика въпроси у нас. От външното министерство уточниха, че декларацията няма правно обвързващ характер и не създава нови военни или финансови ангажименти за страната ни. Докато управляващите настояват, че няма промяна в курса, опозицията предупреди, че противоречивите послания отслабват доверието към България сред международните ни партньори. От управляващото мнозинство отхвърлиха обвиненията за разминаване в позицията на България. От ДПС не коментираха. Важна стъпка към приемането на финансовата рамка на държавата за тази година. Комисията по бюджет и финанси обсъжда на второ четене бюджета на държавното обществено осигуряване. Промените предвиждат вдигане на максималния осигурителен праг, както и на минималните прагове в редица професии. Опозицията остро възрази срещу вдигането на минималните осигурителни доходи по различни икономически дейности. Аргументът – част от бизнеса ще бъде затруднен да посрещне повече разходи в средата на годината. А управляващите обясниха, че праговете не са повишавани от години. Междувременно и стъпка към въвеждане на изцяло машинен вот у нас. На първо четене депутатите приеха промени в изборния кодекс, с които гласуването с хартиени бюлетини ще е допустимо само в малки изборни секции с до 300 души. Предстои гласуване на новите правила и на второ четене. На фона на усилията на европейските партньори да подпомагат Украйна и неспирните руски бомбардировки, страната изпадна в тежка политическа криза заради правителствени промени. След министър-председателя президентът Зеленски смени министъра на отбраната Михайло Федоров. Макар и само половин година на този пост, той спечели уважението на сънародниците си и на западните партньори, но имаше големи разногласия с командващия армията генерал Олександър Сирски. Зеленски не даде обяснения за отстраняването на Федоров, което предизвика протест в столицата Киев и други големи градове. От кабинета отпада и досегашният външен министър Андрий Сибига. След Европа горски пожари се разразиха и отвъд океана. Огнена стихия, обхванала Централна Канада, постави под въпрос провеждането на финала на световното първенство в Нью-Йорк в неделя заради влошеното качество на въздуха. Повече от 100 са активните огнища в щата Онтарио в Канада, а в Торонто властите призовават жителите да останат на закрито заради гъстия дим обвил града. Димната завеса се разпространява на повече от 500 км и засегна и американските щати Масачузетс и Нью-Йорк. Там властите издадоха предупреждение за рискове за здравето заради повишената стойност на фините прахови частици във въздуха. Прогнозите за дъжд в събота дават надежда за подобряване на атмосферните условия преди финала на Мондиала. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево, а следобед на отделни места, главно в планините, ще превали и прегърми. Температурите ще бъдат между 31 и 36 градуса. В събота ще е още по-горещо, с максимални стойности на места до 38 градуса. През нощта срещу неделя от северозапад обаче ще започнат грамотевични бури. В неделя и през следващите дни времето ще бъде неустойчиво с локални валежи, грамотевици и условия за градушки. Температурите ще се понижат чувствително.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
3: Здравейте! На 16 юли, четвъртък, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За приетите на първо четене промени в изборния кодекс, с които се връща изцяло машинният вод в секциите с над 300 избиратели, ще говорим с Александър Андреев, бивш председател на Централната избирателна комисия. И още. За парите за образование, резултатите от матурите и идеите за събрана на социалните мрежи за деца под 16 години, очаквайте интервю с Юлиан Петров, председател на Синдикат образование към КТ Подкрепа. Започваме след малко. Останете с нас.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Депутатите гласуваха на първо четене промени в изборния кодекс, които се връща изцяло машинното гласуване в големите секции с над 300 избиратели. За промените ще говорим следващите минути с Александър Андреев, бивш председател на Централната избирателна комисия. Здравейте!
3: Здравейте на вас и вашите слушатели!
2: Четири законопроекта бяха приети днес на първо четене от депутатите. Проектът на Прогресивна България, който имат мнозинство, предвижда машинният вод да бъде както през 2021 година в класическия му вид, а гласуването с хартиени бюлетини се предвижда да е допустимо в малките секции под 300 избиратели. В посока връщане на машинното гласуване са и текстове на Демократична България, които предвиждат принтираните разписки от машините да се броят контрол в изборната нощ, но за резултат да се зачита протоколът, който устройството отпечатва след края на вота. Продължаваме промяната, също има текстове за машинно

0: машинното гласуване. Резултатът да се отчита с протокола на машината. Чухме аргументите на ГЕРБ, които не подкрепят изцяло машинния вот. Те посочиха, че повечето българи са предпочели хартията. От Прогресивна България пък казват, при изцяло хартиен вод ГЕРБ печели, а през юли 21-а при изцяло машинен вод ГЕРБ губи изборите. Възраждане искаха машинно гласуване във всички секции, но това предложение не беше прието. Какво трябва да предвидят в текстовете депутатите преди второто четене по отношение на отчитането на машинния вод и контролното броене на разписките?
1: Това, което трябва да се предвиди и да бъде добре вкарано в законодателна рамка, е какво се случва при положение, че машините не работят, не функционират правилно и съответно се получи така, че определена машина не успее да издаде контролната разписка и тогава кое ще бъде доказателството, което ще потвърждава гласовете, защото в текстовете, които са предложени, е посочено, че броят на гласувалите с машини избиратели трябва да е равен на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване и на броя на контролните разписки. И тук възниква въпросът какво разбираме под потвърдените гласове и как те ще бъдат потвърдени при положение, че имаме някакво разминаване между контролните разписки, паметта на машината или съответно издаденият протокол от машината. Това са проблемните моменти, в които трябва да им се обърне специфично внимание, защото в крайна сметка, ако има някакво разминаване, а ние видяхме, че включително и в предходните избори, в тези, които бяха касирани след това от Конституционния съд, има разминаване между паметта на машината и съответния брой тогава бюлетини от машинното гласуване, сега пак върнати в вида на контролни разписки. И тук, ако има такова разминаване, кои ще бъдат достоверните данни, които ще бъдат приети и ще бъдат зачетени при отчитането на гласовете. И другия въпрос, който поставяме, разбира се, трябва да бъде изяснено какво се случва при положение, че при въвеждането на данните от паметта на машината, съдържащи се в флашката, в изчислителния пункт към районната избирателна комисия и това, което е отпечатаното в протокола, как ще бъдат установявани и как ще бъдат проверявани тези данни, тъй като по текстовете, които поне аз успях да се запозная и които са приети на първо четене, това сравняване става единствено в районната избирателна комисия, но в присъствието само на тези трима членове, които принасят документите и книжата заедно с протоколите в районната избирателна комисия. А ние знаем и съответно не са отпаднали текстовете, че установяването на резултатите избирателната секция са в компетентността на секционната избирателна комисия в пълния си състав. И в тази връзка тук също биха могли да възникнат въпроси, които, разбира се, да поставят под съмнение доверието, което трябва да бъде наново изградено към машинното гласуване, тъй като знаем, че в предходните избори то в определена степен беше паднало до едни критични стойности до ниско ниво и хората, разбира се, в голямата си част предпочитаха да гласуват с хартиени бюлетини. Тук, разбира се, за да може да бъде върнато това доверие, трябва да се прецизират текстовете, така че да няма възможност за тълкуване или за повратно прилагане на тези текстове в процеса на работата и в процеса на изборите.
0: Предлага се също така МВР заедно с Министерството на иновациите и дигиталната трансформация да извършват проверки на модулите от софтуера, свързани с преброяването на гласовете по методика, която е утвърдена от двамата министри от двете министерства. Трябва ли МВР да се занимава с софтуера на машините и как би се тълкувала такава роля на МВР?
1: Вижте, моето лично мнение е, че МВР няма роля в този процес на аудитиране на машините и съответно сертифицирането на модулите от на софтуера. Разбира се, че този софтуер е собственост на държавата, след придобиването и заедно с придобиването на машините, но в крайна сметка одитът и сертифицирането на тези на софтуера би следвало да бъде на органи, които имат съответната компетентност и експертиза в тази посока. Внасянето на или вкарването на МВР в цялостния процес поставя редица въпроси, които според мен за момента поне нямат отговор. Каква ще е ролята на Министерство на вътрешните работи, в каква степен Министерството ще успее да изпълни задачите, които са му възложени за сертифициране на тези модули в срокове, които са определени в изборния кодекс и които да позволят машините да бъдат подготвени за изборите в тези кратки този кратък период за президентските избори. На следващо, и разбира се, имам предвид не само за основният избор, а и в случаите, в които ще имаме втори тур, т.е. балотаж между тези двойки, които са стигнали до втория тур, и разбира се, машините, които ще бъдат доставени в чужбина. И на следващо място мисля, че се поставя въпросът защо Министерство на вътрешните работи сега му се възлага тази роля и това не поставя ли под съмнение въобще сертифицирането на машините до сегашните избори, и от другото, което е какво има някакво притеснение, че би могло по някакъв начин да бъде нарушена сигурността при машинното гласуване. Все въпроси, които аз се надявам в рамките на дебата както в правна комисия, така и в пленарна зала между второто четене, да бъдат разяснени, да бъдат дадени достатъчно добри мотиви, за да може все пак обществеността да се успокои и да при всички случаи да се върне доверието в изборния процес. Моето лично мнение е, че МВР трябва да бъде изключено, тъй като той има и допълнителни различни роли, в които участва в цялостната организация на изборния процес, а именно свързано с охраната на изборните помещения и на машините, транспортирането, осигуряването на в някаква степен на логистиката при транспортиране на машините, изборните книжа до областните администрации, съответно до общините и до секциите. И в тази връзка натоварването на Министерство на вътрешните работи с допълнителни задачи в тази посока би могло по някакъв начин, разбира се, или да се тълкува повратно, или съответно да не бъде възприето правилно в рамките на процесът по аудитиране на машините, но нека все пак да видим, защото аз предполагам, че текстовете на предложените закони за изменение и допълнение на изборния кодекс ще претърпят промяна или най-малкото ще бъдат допълнени или редактирани, така че да може да съответстват на волята на законодателя при тяхното приемане.
0: Други важни предложения са свързани с отпадането на ограничението от 20 секции в страните извън Европейския съюз, извън тези в дипломатическите и консулските представителства. Консенсус има за такава промяна. Има мнозинство и от Прогресивна България, също и от ДБ, ПП и ДПС предлагат това да се случи. Спорове обаче има около избирателен район чужбина. Прогресивна България иска той да отпадне. ПП пък предлага да бъде въведен такъв район и от него да се избере четирима депутати. Кога би било възможно създаване на такъв район Чужбина?
1: На първо място, район Чужбина в момента в текстовете на изборния кодекс съществува. Неговото прилагането на тези текстове е отложено до 2028. За тази връзка няма защо да се иска връщането на и преуреждането на район Чужбина. За мен е лично в момента прилагането на текстовете по отношение на район Чужбина е непълно и не би могло да се случи, тъй като в крайна сметка същественият елемент, който за момента липсва, това е колко български граждани имат правото на гласуват в съответните избори, за които ще има район Чужбина. И разбира се, каква адресна регистрация имат те, защото всички български граждани имат адресна регистрация в страната, но голямата си част българите, които живеят извън страната, нямат настоящ адрес там и съответно не може да бъде определен на избирателното тяло, което да може да бъде основата за формирането на район Чужбина и съответно за определянето какъв, колко мандата би трябвало да бъдат определени. Тук се постави въпросът, да, предложението е за 4 мандата за район Чужбина, но как ще бъдат разпределени те и дали ще обхващат целият свят с изключение територията на Република България и съответно по какъв начин те ще могат да бъдат, да изпълняват всичките свои задължения от една страна като кандидати в предизборната кампания и възможността да се срещат с избирателите и да си финансират избирателната, т.е. предизборната кампания, извинявам се, от друга страна и съответно изпълнението на тяхната роля като народ представители в последствие, когато те са необходимо все пак да имат достъп до избирателите, които са гласували за тях и съответно да могат да ги представляват в рамките на Народното събрание. Държавите, в които е предвиден такъв район Чужбина, разбира се, разполагат или с активна регистрация на избирателите, или на второ място има регистри на гражданите на съответната държава, които пребивават на територията на други държави. По този начин може да бъде проследено кои български граждани имат избирателни права и да имат правото да гласуват в район Чужбина. Нещо, което за момента в България не е поставено на обсъждане и съответно приемането на текстовете и действието на тези текстове трябва да е свързано с едно доста по-широко обсъждане и евентуално предложение за изменение в изборния кодекс. В тази връзка за мен лично за момента текстовете по отношение на район Чужбина са неприложими. Те биха могли да доведат и до незаконосъобразност на изборите, тъй като ние знаем, че в момента българските граждани, които в деня на изборите се намират извън страната, в съответната държава, ако има отворена секция, те биха могли да гласуват, независимо, че техният постоянен и настоящ адрес е на територията на Република България, и да гласуват, стига да подадат декларация, че не са гласували на друго място. По този начин, де-факто, ние имаме възможност да гласуваме както в страната, така и извън страната. Дори за извън страната са по-облегчени условията за гласуване, отколкото на българските граждани, които са обвързани с секцията по постоянен адрес на територията на страната и трябва да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес на територията на страната. А по отношение на премахването на ограничението за 20 секции и възможността да бъдат образувани в повече места секции за гласуване в държави извън държавите членки на Европейския съюз, аз изцяло подкрепям това предложение и за промяна, тъй като в крайна сметка тя ограничава правата на българските граждани да гласуват в изборите и ние видяхме, че включително и в изборите през април месец в държави като Великобритания, като Съединените американски щати, на други места, имаше огромни опашки, които не позволиха на една част от българските граждани, които желаяха да упражнят правото на глас, да стигнат до секцията и да успеят да гласуват. А само по себе си това ограничение или тази невъзможност представлява една форма на ограничаване на избирателните права на гражданите.
0: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Александър Андреев, бивш председател на Централната избирателна комисия. Продължаваме след малко със следващия ни разговор. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на 1 за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Radio.
0: За парите за образованието в бюджета за тази година, за резултатите от матурите и за идеите за забрана на социалните мрежи за деца под 16 години ще говорим в следващите минути с Юлиан Петров, председател на Синдикат образование към КТ Подкрепа. Здравейте!
7: Здравейте!
0: В законопроекта за държавния бюджет разходите за образование са 4,5% от брутния вътрешен продукт. Има ръст спрямо миналата година с 365 милиона евро, но като процент има намаление с 0,3% от брутния вътрешен продукт. Това обясни тези дни министърът на образованието. От вашия синдикат излязохте с позиция по темата. За какво настоявате?
7: Ние първо искаме да оповестим и да бъде ясно, че в този бюджет най-вероятно има някои приоритети, но образованието не е сред тях. Фактът, че всъщност парите за образование стават по-малко като процент от брутния вътрешен продукт и всъщност намеренията в прогнозите този процент да става все по-малък или респективно да стане 4,3% в следващите години, показва една незаинтересованост на политиците, които управляват към образованието, а всъщност не на последно място и българските учители, които са всъщност най-важните от това, което се очаква за по-добро образование, също са излъгани с този бюджет, защото 125% от средна брутна работна заплата за страната в програмата на Прогресивна България не се изпълняват сега и всъщност се оказва, че преди изборите можем да кажем едно, след това пък да решим и да направим друго. Това на друг език означава лъжа.
0: Чухме от управляващите по време на дискусиите около бюджета, че техните политики ще видим в бюджета за следващата година. Бюджетният дефицит е 5,7%. В бюджета за до година те имат амбицията да намалят дефицита. Какво бихте искали да видите по отношение на учителските заплати и какво е към момента нивото? Дали е адекватно то, за да има интерес към професията?
7: Последните 20 години имаше така една оправдателна причина от политиците, че се намираме в трудна ситуация. Бюджетът е много трудно осъществим и така. И тази година няма никаква разлика в тая посока, защото миналата година беше нещо подобно, по-миналата беше пак същото. Тъй, че въпрос на приоритети. И все пак, ако искаме едно по-различно образование, наистина трябва да погледнем с и приоритет финансиране и след това и с приоритет към политиките, които трябва да променим. Сега не е сериозно да говорим, че този бюджет, който в момента се формира, бил по вина на предишните управляващи, ми то мина вече цяла година почти от същия предишни управляващи, тъй че това оправдание не е релевантно, пък и каквото и да е, ние виждаме, че дори след освобождението така политиците са били обединени и са намирали пари за образование, сега е точно обратно, от образованието вземаме да дадем на някои други сектори. Това не е нормално в никакъв случай и всъщност това отношение най-вече на премиера, на министъра на финансите, така не е доброто послание към българските учители, и дори към цялата образователна общност. А за учителските заплати очакваме да се случи едно увеличение в следващия бюджет. Българските учители заявиха недвусмислено, че са готови да отстояват тия 125%, които им бяха обещани. Разбира се, сега тия 4 месеца, които очакваме да гледаме новия бюджет, нали, той ще бъде продължение на това, което беше и в първите месеци от годината. Разбира се, това ще бъде интолеранс на учителите към управляващи, но ако видим същите послания в бюджет 2027, със сигурност не мога да прогнозирам, че ще има хармония и спокойствие в системата. И сега български учители заявиха в един огромен процент, че са готови да отстояват това, което им е обещано. Тъй че наистина може да се случи всичко на този етап. Обаче за бюджет 2026, със сигурност български учители ще имат един толеранс към управляващи, но повтарям, той няма да бъде безкраен.
0: Да погледнем сега към националното външно оценяване. Още преди години поискахте да бъде премахнато националното външно оценяване след 4-ти, след 10-ти клас. Ще продължите ли да настоявате това да се случи и как анализирате данните от изпитите тази година?
7: Ние не можем да не продължим да изискваме да се премахнат тези два изпита, защото са безмислени. А всъщност, ако погледнем така накратко към НВО в 4-ти клас, по-скоро ние от 10 години, когато започнахме да предлагаме това, искахме да започнем един дебат за начален етап, който и преди новия закон беше съвсем несъвършен, сега стана още по-несъвършен, защото има една бърза писта, по която учениците преминават, носейки със себе си и дефицитите, езиковите, социалните дефицити, лошата дисциплина. Не казвам, че всички са такива, но понякога знаем, че в една каца смет и на лъжителска трана е достатъчна. Тъй че не искам по някакъв начин да се приеме, че имаме лоши деца, но на някои деца трябва да им се помогне малко по-добре, по-мотивирано и не на последно място да се започне от родителите, които също да бъдат мотивирани, също да се работи с тях. Също ако трябва да направим и училища за родители, ама истински, каквито са в водещи образователни системи, за да може да променим цялото това статукво, говоря за начален етап, защото той пък е фундамента, върху който стъпват учениците в прогимназия, в гимназия, за да могат да надграждат. Тъй че искаме един нов дебат за начален етап. Ако ще и с повтаряне на първи клас, нещо, което дори мисля, че бяхме стигнали един консенсус, дано и сега да го има този консенсус. Нали, учениците с дефицити просто трябва да останат, да ги наваксат и тогава да продължат. Но всъщност това е една голяма тема, която очаква да бъде говорена, да бъде решена, защото тая политика е грешна. И ако погледнем към следващите НВО-та, това след 7-ми клас, което в момента анализираме, първо виждаме, че няма голяма разлика в резултатите, но те не могат да ни удовлетворяват, защото като цяло оценките най-вече по математика са доста по-ниски и така може би всички са очаквали те да станат по-добри, но ние нищо не сме променили да станат по-добри. Имаме няколко основни причини това да не се случва. Тоест, първо, претоварените учебни програми, така една дисхармония между възможността на учениците като средно ниво да усвоят това, което се изисква от тях. И не само по математика, разбира се, и по български език. И паралелно с това ситуацията в класната стая, мотивацията към учениците, липсата на дисциплина, липсата на една оценка за възпитание, която така много се радвам, че професор Вълчев заговори и така намекна, че най-вероятно не е лошо да я има, като разбира се постигнем някакъв все пак относителен национален консенсус за нея, защото много български родители са дискриминирани, а учениците така се лишават от правото на качествено образование заради някои други, които се позволяват да бъдат извън някакъв установен модел, който годините и свековете е показал, че трябва да го има, защото образованието е труд и всъщност и дисциплина и правила. Без това няма как да стане. Може да бъде забавно, разбира се, нещо, което много се говори и с изкуствения интелект, и с нали, тия толкова много STEM центрове, които се направиха, и по друг начин показване на реалните ситуации и знания, които трябва да получат учениците, но в крайна сметка те същите ученици трябва да се научат на упоритост, на труд и на отстояване на това, което трябва да доказват в своето развитие в училище. Това някак не сме много добри да го направим. Разбира се, учителите ние поемаме нашата отговорност, няма да кажа вина, но родителите трябва с институциите да работим, като променим първо същността на това, което се преподава в училище, да го
0: ще се опитаме да възстановим връзката с Юлиан Петров. Останете с нас.

0: Продължаваме разговора с Юлиан Петров по още една важна тема. Председателят на Европейската комисия тази седмица коментира, че се обмисля уеднаквяване на ограниченията за достъпа до социалните мрежи до навършване на определена възраст. У нас има законодателно предложение за пълна забрана до 16 години и за ограничения между 16 и 18 години. Чухме и министъра на образованието, който каза, че по принцип подкрепя идеята за ограниченията, но ключово е освен забраната какво може да бъде предложено на децата. Грешка ли е, че се насочва фокусът към забраните вместо към уменията за безопасно използване на интернет и социалните мрежи?
1: Всъщност тези две неща върват паралелно. Как ще ги наричем, това няма никакво значение, защото и като анализирахме матурите, Министерството на образованието се опита някак да бъде по-дипломатично и каза, че 300 работи били идентични. Всъщност, в крайна сметка, означава, че тия ученици са приписали. Думата идентичност е нещо същото, но казано по друг начин. По същия начин ние трябва да признаем, че по света това е един основен проблем, дозирането на работата с дигитални устройства, на работата и всъщност използването на социалните мрежи и всъщност прекомерната зависимост към дигиталните устройства. Ние категорично подкрепяме това, дори сме предлагали това да се случи, но паралелно с това бихме искали да си признаем, че в България подобен тип стратегии, подобен тип дори правила и забрани в училище са като наушким, защото всяка една забрана се поглежда от няколко гледни точки и накрая тя е възможно и съда да отмени определена забрана, както се случва с така някои ситуации в училищите. И че ние трябва много, много сериозно да си дадем сметка, че това нещо трябва да се случи, но трябва и да направим някак спазването на правилата също да бъде като закон. Пълските ученици излизат от училище и смятат, че могат и да ни спазват закона. Всъщност много доказателства имаме, най-вече и по пътищата, но и на куп други места в България. А всъщност ние, образователната система, сме виновни за това, че ни формираме в тях усещане за законност и дори за толерантност към другите. Тъй, че безрезервно подкрепяме това, но нека дори да си признаем, че и с телефоните още не сме се преборили, а всъщност много държави това го направиха отдавна. Тук припомням, че някои държави въведаха оценката за дисциплина, за която много дискутираме. Тъй, че мисля, че много е хубаво да дискутираме, но в крайна сметка трябва да започнем и с написаните текстове, които да направим така, че те да се случват и те да се изпълняват от учениците, от родителите, от учителите, те се изпълняват на най-висок процент, но и българското общество да помисли и да си признае, че в училище без правила няма да стигнем до никъде или ще те върнем векове назад, това няма как да стане. И че правилата не са нищо лошо, те са най-лесното нещо, ако се спазват безпрекословно. А ако се четат така по много и различни начини, те ни вършат работа. В момента сме точно на такъв кръстопът, който трябва да преминем и да изберем правилната посока.
0: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Юлиан Петров, председател на Синдикат образование към КТ Подкрепа. Така приключва авторското предаване на BTV Радио. Важното казано на глас. За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: Вдигане на максималния осигурителен доход и на минималните прагове в редица професии.
1: Колко повече ще плащаме за осигуровки?
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Аз съм Юксел Кадриев. Добър вечер, ето акцентите. Силен отзвук в парламента заради подписа на българския външен министър под Киевската декларация. Има ли разнобой с позицията на премиера?
0: Екип на BTV по стъпките на най-тежкия криминален случай от десетилетия. Как изглежда базата на рейнджерите от Петрохан?
1: Новите тол камери с изкуствен интелект регистрират проблемите в гумите. Какво още правят?
0: И каква е връзката между Лионел Меси и Ламин Ямал? И защо Меси се смята за кръстник на Ямал? Думите на премиера и подписът на външния министър се оказаха в центъра на нов политически сблъсък. Ден след като Румен Радев заяви, че България няма да участва в коалицията на желаещите, страната ни подкрепи декларация за засилване на помощта за Украйна.
2: Един подпис и две различни интерпретации. Така се разви спорът около декларацията от Киев. Документът, подкрепен от България и още 8 държави от Югоизточна Европа, потвърждава всеобхватната подкрепа за Украйна и готовност за участие в коалиция на желаещите. Документът предизвика въпроси у нас, след като ден по-рано премиерът заяви, че България няма да се присъединява към тази коалиция. От външното министерство уточниха, че декларацията няма правно обвързващ характер и не създава нови военни или финансови ангажименти за страната.
3: Министърът на външните работи не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Позицията на българското правителство остава непроменена. България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украйна по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите си ангажименти по линия на Европейския съюз и НАТО.
2: Докато управляващите настояват, че няма промяна в курса, опозицията предупреди, че противоречивите послания отслабват доверието към България пред международните ни партньори.
4: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
5: И понеже премиерът Радев много виждаме, че обича кадрите на Има такъв народ, назначава ги в неговия кабинет. Нека да припомня първия девиз, с който дойде Има такъв народ. Първия девиз беше: няма такава държава. Няма такава държава, в която премиерът казва едно и външният министър прави точно обратното.
6: За прочужденците министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел — да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
7: Радев говори това, което избирателите му искат да чуят. Грижи се то да бъде отразено достатъчно добре по медиите, след което се надява, че реалната политика, която провежда, която е в подкрепа на Украйна с продължаваща военна помощ и финансова и всякаква още друга за Украйна, няма да може да бъде толкова добре артикулирана по медиите и хората ще останат заблудени. С други думи, елементарно лаготене.
2: От управляващото мнозинство отхвърлиха обвиненията за разминаване в позицията на България.
8: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, а в преглежда своите ангажименти индивидуално. И практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия изказването на министър-председателя и на външната министърка.
2: От ДПС не коментираха.
0: Освен България и Украйна, декларацията от 21 точки подписаха още 8 държави, участвали в срещата на върха Украйна и Югоизточна Европа вчера. Единствено Сърбия отказа да подпише текста, с който се потвърждава подкрепата към Киев. Ето и някои от ключовите точки в декларацията. В точка 4 страните посочват, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана остава приоритет и подкрепят осигуряването на необходимите финансови ресурси и международни механизми. механизми за това. В точка 7 лидерите определят коалицията на желаещите като важен механизъм за подкрепа на Украйна, включително за предоставяне на стабилни и правно обвързващи гаранции за сигурност. Те заявяват готовност да засилят участието си в нейната работа. В точка 9 се потвърждава подкрепата за евроатлантическия път на Украйна и бъдещото и членство в НАТО, когато бъдат изпълнени условията и има съгласие сред съюзниците. Лидерите подчертават, че Киев има суверенно право сам да избира своите гаранции за сигурност. В точка 12 страните призовават за засилване на санкционния натиск върху Русия и военната икономика, както и за по-ефективно прилагане на ограниченията и противодействието на заобикалянето им. Паралелно с политическия спор в София, от Киев акцентираха върху други елементи от разговорите. Още ще ни разкаже сега Леда Цветкова. Добър ден!
9: Добър вечер. От украинска страна също беше публикувана информация относно разговорите с българския представител. В сайта на украинското президентство се посочва още, че външния министър Велислава Петрова е заявила желанието си за сътрудничество с Украина в областта на производството на дронове. Освен обаче информацията от външното ни министерство, до този момент няма официален коментар нито от Велислава Петрова по повод подписването на декларацията, нито коментар от премиера дали според него има разминаване от казаното ден по-рано, че България няма да е част от коалицията на желаещите и последвалото подписване на документа.
0: Леда Цветкова, благодарим ти. А в самата Украйна напрежение във властта.
1: Страната изпадна в тежка политическа криза заради правителствени рокади. След министър-председателя, президентът Зеленски смени и министър на отбраната Михайло Федоров. Макар и само половин година на този пост, Федоров спечели уважението на сънародниците си и на западните партньори. Имаше обаче сериозни разногласия с командващия армията генерал Александър Сирски. Зеленски не даде обяснения за отстраняването на Федоров, което предизвика протести в столицата Киев и други големи градове, като Днипро и Одеса. От кабинета отпада и досегашният външен министър Андрий Сибига.
0: Бившата хижа Петрохан, свързана с един от най-тежките криминални случаи в българската история, отблизо. За първи път екип на BTV показа периметър около мястото на трагедията.
1: И към този час не е снета полицейската охрана около сградата, където бяха открити телата на тримата от групата на Ивайло Калушев в началото на февруари. Как изглежда базата на рейнджерите от ръка разстояние, показва Маргарита Стефанова.
10: Малко преди 8 сутринта полицейски екип сменя патрула, охранявал хижа Петрохан през нощта.
11: До хижата води ето този път, асфалтиран, макар и доста разбит. На времето рейнджерите са поставили доста предупредителни знаци на тези дървета. Спирането и с автомобили е забранено. Предупреждава се, че има електропастир и който се опита да влезе по-навътре ще пострада.
10: Една от табелите информира, че на тази територия оперира Национална агенция за контрол на защитените територии, каквото е наименованието на сдружението на Ивайло Калушев. Четем още, че хижата е база на рейнджери и планински патрули.
11: Непосредствено под хижата в гората откриваме няколко такива дървени укрития, които най-вероятно са били използвани за наблюдение на района или за ролеви игри и учения. Опитваме се да се приближим максимално близо до фасадата на хижата, там където са открити телата на тримата загинали.
10: На 2 февруари пред сградата са открити простреляни Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Според официалната версия се касае за самоубийства. Преди да сложат край на живота си, мъжете предизвикват пожар. Седмица по-късно под върху Колчица е открит кемперът с телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай и 15-годишния Александър. Водещата версия – самоубийство и две убийства.
12: Според мен има нещо много по-голямо за цялата работа.
13: Отделят са тайната с тех.
11: Вече може да видите базата на рейнджерите от съвсем близо, от 20 метра разстояние. Сградата след пожара, запален на 1 февруари вечерта, е тотално обгоряла.
10: Криминалистът Иван Савов твърди, че е очудващо, че разследващите държат хижата под охрана близо половин година. Казва и, че е чел документа от аутопсията на едно от телата на Околчица.
14: Три странички е смешно. Тя една страница е само увода и една страница е само заключението. А изследователската част, това, което всъщност представлява самото изследване на тялото, беше практически една страничка, което е смешно.
10: Разследването по случая продължава. За BTV новините от Петрохан, Маргарита Стефанова.
1: До къде стигна разследването по безпрецедентния случай Петрохан Околчица, ще ни каже сега Антон Златков. Здравей!
15: Добър вечер. От съдебната палата вече повече от 5 месеца. Въпросите са повече от отговорите. Основната версия, по която работят разследващите, са 2 убийства и 4 самоубийства. Днес се опитахме да поискаме информация от държавното обвинение, като зададохме 5 писмени въпроса, а ето и част от тях. Какво наложи повече от половин година хижата на Петрохан да бъде с полицейска охрана и какви доказателства са събрани през това време? Освен водещата версия, разследват ли се и други, ако да, какви? И кога да очакваме официално изявление по случая от прокуратурата, защото от началото на март официално държавното обвинение не е коментирало темата. Оттам не отговориха на въпросите ни, но увериха, че разследването продължава, като в момента се изготвя и заключителната експертиза. Обещаха, след като тя бъде готова, да получим и отговори. Иначе откъдната информация предизвиква различни догадки и версии за случилото се. Ето част от тях.
16: Според криминалиста Иван Славов, процесуалните действия на местопрестъплението са приключили много рано.
14: Става въпрос за обстоятелството, че може би, през цялото това време разследващите не са искали да има свободен достъп на граждани до мястото, защото би било възможно да се направят някакви изводи допълнителни от хора, които не са част от разследването.
16: По думите му става въпрос за убийство на 6 човека. Според официалната информация обаче, други хора не участват.
14: Не става въпрос за никакви самоубийства. Тук говорим за чисто криминално престъпление. Проблема тук е, че разследващите органи са доста неподготвени в тази ситуация. И ако е вярно предположението, което имам, криминално престъпление, което е извършено от лица, които са дошли нарочно за да извършат това действие прямо в шестимата, там е много вероятно да е имало едно притеснение у разследващите, да не би да излезе някаква допълнителна информация от това, ако освободят имота по-рано.
16: Савов разкритикува разследващите, че според него те не са успели убедително да защитят водещата версия, по която работят.
14: По-скоро извадиха тази информация в добрия познат от 90-те години вестникарски стил на някои вестници, които ги няма вече. Нали, изкарваме една сензация, която да шокира публиката, за да може да се отмести вниманието на хората.
16: Потърсихме за коментар и други криминалисти, но отклониха поканата ни за интервю. В момента се изготвя заключителната съдебно-психолого-психиатрична-теологична експертиза. До месец трябва да бъде готова, каза за BTV криминалният психолог Росен Йорданов, който работи по нея. А след като тя стане факт, ще коментират и разследващите, увериха от апелативната прокуратура на София. Според запознати, не е ясно в България ли е Деян Илиев, наричан мексиканецът, който е ключов свидетел и пръв открива телата на тримата мъже в хижа Петрохан. И подава сигнал на телефон 112. По информация на BTV той е разпитван няколко пъти.

0: възприятие и контрол. Сигналите от пътници за кошмари при пътуване с влак из България не са един и два. От запалили се в движение локомотиви през пътници бутали влака.
1: Влака не тръгна и тогава подхвърлих на шега, че явно трябва да бутаме влака. Машиниста пое идеята и с други мъже от влака, по-млади мъже, слезнаха и след малко гледам как влака тръгва назад.
0: От информация на БДЖ, изпратена до BTV, става ясно, че заплатата на управителя на БДЖ пътнически превози се формира вече по нов начин. От значение скоростта на влаковете и дали спазват разписания, а не както по закон на база на финансови резултати на дружеството. 97% от влаковете са изпълнили разписанието, съобщиха за BTV от железниците.
2: Предполагам, че това е по причина на БДЖ, а изключват закъсненията, които са по причина на НКЖИ. Всеки, който има възможност, така би променил методиката, че да бъде в негов интерес.
0: През 2023 и 2024 дъщерното БДЖ Товарни превози работи на загуба. В първите три месеца на съответните години дружеството е на минимална печалба, информират от холдинга. На този фон 273 000 лева са взели директора и одита според доклада на Държавния контрол за двете години. Високите заплати на шефовете на БДЖ са оправдани за големината на дружеството, но ножицата спрямо заплатите на работниците в него е голяма според синдикатите.
2: Хората, които работят в компанията, не могат да се похвалят с по-добри възнаграждения. Там вървиме около 2500-3000.
3: Не може губещи предприятия, в които хората работят в потресаващи условия на труд и взимат почти минималното възнаграждение, членове на управителни съвети, генерални директори, изпълнителни да взимат такива заплати. Не само, че не е морално, но е брутално.
0: Думите на министър Пеев идват след репортаж на BTV за заплати на директора на Български пощи от близо 20 000 лева месечно. Правителството готви нова методика за формиране на заплатите на ръководствата на държавните предприятия.
4: Управляващите и част от опозицията с два отделни законопроекта за мерки, които да ограничат течовете в бюджета на здравната каса.
5: Сред идеите, както държавните и общинските болници, така и частните, да провеждат обществени поръчки за лекарства и консумативи. И още лекарствата, които не са регистрирани у нас, да се купуват чрез централизирани търгове, организирани от Министерството на здравеопазването. Здравното министерство и Здравната каса подкрепят предложенията на Прогресивна България. От Демократична България също обявиха пакет от мерки за повишаване на прозрачността, ограничаване на източването на касата чрез ефективни хоспитализации и по-добър контрол. Вдигане на максималния осигурителен доход, както и на минималните прагове в редица професии.
4: Това са част от промените, които депутатите от бюджетната комисия обсъждат на второ четене в парламента.
6: Опозицията остро възрази срещу вдигането на минималните осигурителни доходи по различни икономически дейности.
7: Особено в хранителната индустрия, тази, която е малък семеен бизнес, това няма да доведе до изсветляване на сектора. Напротив, ще ги мотивира да влязат допълнително в сивия сектор.
8: Бих искал да видя как тези минимални прагове се отразяват на града Пазарджик, но и на пазарджишките села. Искам малкия бизнес в по-малкото населено място, в Пазарджишко-Видинско, искам да оцелее.
9: Ще гласуваме против вдигането на праговете, тъй като това е реално вдигане на данъците в страната.
10: Най-големият проблем е това, че не се дават повече права. Ако ви останете без работа, няма да получите по-голямо обезщетение за безработица.
9: Самите осигурени лица получават тези права екс леге, по силата на закона, тъй като повишайки осигурителния праг, те имат възможност да получат по-високо обезщетение при евентуално оставане без работа, по-високо обезщетение ако ползват болнични, разбира се, по-високо обезщетение за майчинство.
6: Спорове предизвика и въпроса, трябва ли да се увеличат парите през втората година от майчинството, както настоя опозицията.
11: Намалява риска от изпадане в бедност и социално изключване на моите семейства, особено в условията на растващи разходи за издръжка.
12: Възможностите, за съжаление, са тотално ограничени в този бюджет през тази година, поради което принципно ще се въздържим от поддържане на различните вариации за увеличение на втората година от майчинството.
13: Ние плащаме вашия масраф, ние имаме волята за това, ще го направим, когато правим цялостен бюджет.

0: за цялата година, която е обезпечено със съответните средства и ресурси.
1: Това е приоритет. Това не е масраф. Щели сте да направите 27-ма година, нали бяхте готови? Това ви беше предизборния лозунг. Готови сме. Колко сте готови?
2: В крайна сметка депутатите не приеха промени по отношение на майчинството.
3: Също информация от заседанието на бюджетната комисия в парламента, Румяна Стоилкова.
2: Добър вечер. Вече 5 часа продължава заседанието на бюджетната комисия. В момента депутатите обсъждат бюджета на здравната каса. При него не се предвижда увеличение на здравната вноска. Малко по-рано разгледаха и бюджета за държавното обществено осигуряване. Тук се предвижда вдигане на максималния осигурителен праг до 2300 евро, както и вдигане на минималния осигурителен доход до 620 евро. Въпреки острите спорове, до повишаване на майчинството за втората година не се стигна и така то остава на нивата, както и до сега, от 398 евро. Повече промени управляващите обещаха да направят с бюджета за следващата година.
3: А повече подробности в следващите емисии. Румяна Стоилкова, благодарим ти. България на крачка от въвеждане на изцяло машинен вод.
4: Депутатите приеха на първо четене промени в изборния кодекс, с които гласуването с хартиени бюлетини ще е допустимо само в малки изборни секции с до 300 души. Още от Десислава Ризова.
5: Предложените 6 проекта в голямата си част въвеждат машинното гласуване навсякъде.
6: Възстановяване на машинното гласуване в неговия първообраз от 2021 година, с изключение на секциите под 300.
7: Машините да престанат да бъдат принтери, а да извършват и преброяването на гласовете тогава, когато се гласува с тях.
8: Изцяло машинно гласуване с отпечатване на машинен протокол и резултатите да се преброяват, отчитат само единствено чрез машинния протокол.
9: Считаме, че идеята да остане хартиеното гласуване в по-малките секции не е добра идея. Според нас така единствено ще се запази възможността за злоупотреби, машинации, манипулации и извършването на изборни престъпления.
5: Остра съпротива срещу машинния вод дойде от ГЕРБ.
10: Няма да подкрепим настоящите законопроекти. При направена справка ясно се вижда как гласуват по-голяма част от българското население. Бюлетини от машинно гласуване 1 571 000, хартиени бюлетини 1 788 000.
5: А ДПС се фокусираха върху секциите зад граница.
11: Смятаме, че това ограничение доведе до практическо отнемане на право на глас на стотици хиляди български граждани.
5: С поправките днес се заличава и район Чужбина.
2: Новите правила трябва да са факт до края на юли и да гласуваме по тях на президентските избори през октомври. За БТВ новините, Десислава Ризова.
3: Арест е за постоянно.
4: Съдът задържа мъжът, който катастрофира пиян до лобното място на 14-годишния Филип в София.
3: Мисията тежкотоварни камиони са с скъсани и износени гуми по пътищата на България, засече проверка по магистрала Тракия днес. Продължаваме да питаме до кога?
4: Огнен над в Канада, димът задушава американския щат Ню Йорк. Ще промълчи ли финала на Мондиала в неделя?
3: Съдът остави в ареста. Мъжът шофирал с 3,59 промила алкохол в кръвта.
4: Камен Добрев катастрофира в понеделник на метри от лобното място на 14-годишния Филип. Обвинението поиска мярката задържане под стража на основание, че извършеното от шофьора представлява обществена опасност. Съдът подкрепи искането на прокуратурата Добрев да остане в ареста.
3: Камиони с износени и скъсани гуми спря от движение полицията при специализирана операция днес на магистрала Тракия.
4: Акцията за проверка на техническото състояние на камионите се проведе в участък, където през последните дни при тежки катастрофи с тирове загинаха няколко души, а други бяха ранени.
12: Акцията започна с проверка на гумите на камионите.
13: Проблема е в скъсването на гумите, много места.
14: Като тук се вижда дори отдолу основата на гумата, кордата, така че тази гума е изключително опасна.
12: Още първия зърновоз, който беше спрян, беше с разкъсани гуми, а шофьорът, оказа се, не знаеше за това.
15: Ние сами ги видял изобщо.
16: Това ремарки ще се спре веднага от пише.
12: Спряна от движение заради износени и опасни гуми беше и празна цистерна, чийто шофьор отказа да признае, че има проблем.
14: Гледаме напукване по целия форт. Тук направо се отлупват парчета и в този момент този целият протектор ще се отлепи. Това е от пътища, дето правяха ремонти, ръбовите и са, при преминаването се нараняват гумите. От това е, не че е проблем на гумата. Ако се отлепи протектор, първо той може да изхвърчи и да попадне върху друг автомобил, на който причини някаква щета и оттам да настане ПТП. Ако се спука предна гума, знаете няколкото инцидента, 4 инцидента по републиканските пътища, най-вече магистрала Тракия и магистрала Трум. Това е изключително опасно.
12: По време на акцията с дрон бяха изловени нарушители в участък на магистралата, където през деня е забранено движението на тирове в изпреварващата лента. Шофьорите бяха санкционирани. Равносметката от полицейската операция днес. 11 от общо 47 проверени камиона са санкционирани. 3 са спрени от движение, а при 6 е установена значителна техническа неисправност. За BTV новините от Сливен, Мария Георгиева.
3: България разполага с едни от най-модерните камери за контрол на трафика, но не използва в цялост данните от тях.
4: Това каза министърът на транспорта Георги Пеев пред BTV. Контролът на инфраструктурата, знаците и ограниченията по пътищата в страната, практическото обучение на новите шофьори е разпръснат между различни агенции и това е в основата на войната по пътищата, каза още министърът. Тези проблеми се обсъждат в работна група, която ще предложи преструктуриране в част от министерствата.
15: Тола е мястото, в което се събира най-много информация. Има 100 кантара. Само 20 от тях са лицензирани.
16: Да.
15: Тола има толкова много камери и технически средства. Във всяко едно превозно средство може да се види. Изпреварвали неправилно. С телефон, по телефона ли си говори водача, сложил ли си я колана, каква му е скоростта моментната.
16: Камерите могат да видят състоянието на гумите, така ли?
15: При определени условия, определени обработки, включително и с изкуствен интелект, могат да видят и това.
4: Близо 9% от издадените тълкове се обжалват. Данните са от Министерството на здравеопазването. Само от началото на годината до сега обжалваните решения са над 12 800. През миналата година техният брой е близо 23 500. Какви са причините и има ли ръст на жалбите? Репортаж на Габриела Андреева.
17: През декември 2019 Огнянчова диагнозата инфекциозен ендокардит на аортна клапа. Следва спешна операция.
18: Сложиха му изкуствена клапа, след известно време му сложиха и пейсмейкър, защото сърцето не можа да влезе в ритъм и просто той цял живот всъщност ще си кара с този пейсмейкър.
17: През 2020 получава телк с 80% трайно намалена работоспособност за срок от една година. Следващите експертни решения дават сходни становища до тази година, когато комисия в Кърджали го оставя без процент. Инвалидната му пенсия е спряна и младият мъж остава без доход.
18: Изведнъж от 70% нула. Такива заболявания би трябвало да се направи един телк и да бъде до живот по проста причина, че на него клапа няма да му порасне и ще пие лекарства до живот.
17: Семейството обжалва решението. От Националната експертна лекарска комисия заявиха за BTV, че е образувано административно производство в специализиран състав и предстои преразглеждане на случая. Преди 2 години системата за издаване на ТЕЛК решения беше реформирана. Сега заявленията се разпределят на случайен принцип в различни комисии из цялата страна, а целта е съкращаване на срока за произнасяне.
19: Всички искахме системата да работи по-бързо, но никой не помисли откъде ще излезе проблем. Това е, че не се вижда човек и затова не може да се даде една такава обективна оценка.
17: Пациентите вече не се явяват лично пред експертната лекарска комисия, а решенията се взимат на база на документи.
19: Системата като система е подобрена. Проблемът е в това, че не винаги документите са разписани така, че да може лекарят, който го чете, да може да прецени реалното състояние на човек.
17: Всяко решение на ТЕЛК може да се обжалва в 14-дневен срок пред НЕЛК, а при влошено състояние човек подлежи на преосвидетелстване. За BTV новините, Габриела Андреева.
3: След Европа горски пожари се разразиха и отвъд океана.
4: Огнена стихия, която обхвана Централна Канада, постави под въпрос провеждането на финала на световното първенство в Ню Йорк в неделя заради влошеното качество на въздуха. Повече от 100 са активните огнища в щата Онтарио в Канада, а в Торонто властите призовават жителите да останат на закрито заради гъстия дим обвил града. Димната завеса се разпространява на повече от 500 км и засегна и американските щати Масачузетс и Ню Йорк. Прогнозите за дъжд в събота дават надежда за подобряване на атмосферните условия преди финала на Мондиала.
3: Луда нощ в Аржентина. Страната празнува своя втори пореден финал на световното първенство.
4: Южноамериканците участваха в спиращ дъха драматичен матч срещу Англия, в който победиха с 2-1.
20: Скандирания Меси Оле на хиляди аржентинци огласяха площада пред обелиска в Буенос Айрес. Радостта обзе цяла Аржентина от жепе гарите до летището в Комодоро Ривадавия, където пътниците гледаха с трепет случващото се в Атланта. Футболната еуфория стигна и до базата Есперанса на Антарктида. А най-големите празненства бяха в съблекалнята на отбора, където Лионел Меси и компания създадоха гореща южноамериканска атмосфера. Аржентина гледа смело към това да бъде едва трети отбор след Бразилия и Италия, който защитава успешно световната титла. В Англия разочарованието от пропуснатия шанс е огромно. Дейвид Бекъм преживя на стадиона бурната радост от гола и последвалото разочарование от обрат. Гордост, гняв и тъга наделяваха в емоциите, а критиката беше насочена към треньора Томас Тухел. Принц Уилям беше на различно мнение.
21: Англия даде всичко и се гордеем от вас. Благодаря ви за всичко на терена и извън него, за невероятния турнир. Битката и вярата, които демонстрирахте, ни вдъхновиха всички. Най-завършената Англия в турнира досега. Горе главите!
20: Англия се изправя срещу Франция в матч за третото място в събота вечер.
3: И към това, което предстои, Испания срещу Аржентина в финал на световното първенство за първи път в историята. Това поставя Лионел Меси и Ламин Ямал един срещу друг.
4: Какво ги свързва и защо Меси е смятан за кръстник на Ямал? Ще научим от Петър Бакърджиев.
22: Здравейте! Предстоящият мегасблъсък между Испания и Аржентина ще ни предложи и нещо невиждано досега. Ламин Ямал срещу Лионел Меси. Двамата не са се срещали досега на терена. Не така, обаче стоят нещата извън него. При 19 години Меси се превръща в съобразен кръстник на невръстният Ямал. В емблематичната фотосесия, организирана с благотворителна цел, аржентиенцът къпе 5-месечния бъдещ испански национал. Фотографът разкрива, че заснемането е било много трудно, заради това, че Ямал е плакал за майка си. И двамата са представители на школата на Барселона Ла Масия. Но така и не делят една съвлекалня. Защото Меси напуска в Пари Сен-Жермен, легендарната десетка пък има и 7 пъти повече трофеи от изгряващата футболна звезда. Кой ще триумфира в първият финал между Испания и Аржентина, ще разберем в неделя в Ню Джерси.
4: Петър Бакърджиев, благодарим ти.
3: Така се разделяме. Хубава вечер.
4: Приятна вечер с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

Здравейте! Тази нощ и утре сутринта ще има превалявания с грамотевици над Централна България. 17 юли обещава предимно слънчево и малко по-горещо време от днес. Вятърът в страната остава слаб до умерен. След обед пригответе чадърите, ако сте в Северна или Източна България. Там предстоят краткотрайни дъждове на места с грамотевици. Максималните температури в петък ще бъдат между 28 и 38 градуса. В столицата около 31, 36 градуса в Пловдив и 29 във Варна. Малко по-ниски остават стойностите по Черноморското ни крайбрежие. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. Атмосферното налягане постепенно се понижава. А ако утре сте по нашето Черноморие, след обед си вземете чадър, тогава на места ще превали и прегърми. Там вятърът е доумерен, а максималните температури очакваме да бъдат между 28 и 30 градуса. Морската вода е около 22-24 градуса. След обед и над планините облачността ще се увеличи. По-интензивни дъждове с грамотевици се задават над Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Максималните стойности на 1200 метра около 23 градуса, на 2000 метра около 16. Събота се очертава като най-горещия ден за тази седмица, а неделя ще започне с слънчеви часове. След обед и вечерта превалявания с грамотевици над северо-западна, западна и северна България. От понеделник усилване на вятъра и постепенно понижение на температурите. Краткотрайни дъждове с грамотевици и опасност от градушки се очертават във вторник. Затова дръжте чадъра си под ръка и следете прогнозата за времето. По BTV.

0: Добър вечер, следват спортните новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Аржентина будува цяла нощ след нова паметна победа на световното първенство и нов финал. Южноамериканците победиха Англия с 2-1 и ще защитават титлата си. Критиките към Томас Тухел пък не спират в Англия.
1: Радостта на аржентинските привърженици далеч не се ограничи само на стадиона в Атланта. По целия свят феновете изживяха емоционално класирането на световните шампиони за втори пореден финал. В Аржентина медиите бяха на върха на щастието. С чисто сърце Аржентина обърна Англия и е на финал, написа Кларин. Невиждано, финалисима ще определи новия световен шампион, беше заглавието на Кроника.
2: Невероятно е какво постига този отбор. Два поредни финала на световни първенства. Тук сме като действащи шампиони, отново готови за битка за трофея. Напук на всичко.
1: С двете си голови подавания капитанът на галчосите вече е с общо 12, повече от всеки друг в историята на мундиали. Английските медии насочиха гнева си към селекционера Томас Тухел, като дружно го определиха като страхливец. Гардиан излезе с чело. Трябваше да е различно, но Аржентина показа стремеж, а Англия страх. Индипендент пък заключи. Томас Тухел изгуби куража си и сложи край на мечтата на Англия. Според Телеграф, в повратния момент Англия я обзе старата тревога. Бивши играчи и настоящи анализатори като Джейми Каргър, Гари Линекер и Уейн Руни упрекнаха Тухел заради защитните смени и връщането в задни позиции след отбелязването на гола на Антони Гордън.
3: Битката и вярата, които показахте, вдъхновиха всички ни. Дръжте главите си гордо и високо изправени.
1: Финалът между Испания и Аржентина е в неделя.
0: А защо Англия се сгромоляса срещу Аржентина и кой е фаворит в финала на световното първенство? В Спортен Нюзрум, Тръпката в Америка, даваме отговорите. Сега ще ги научим от водещата Николета Маданска. Ники, добър вечер.
4: Здравейте! Меси срещу Ямал. История, която звучи като сценарий за филм. 39-годишната легенда и 19-годишният му наследник ще играят за първи път един срещу друг. Този път обаче между тях няма да има бебешка ваничка, а световната титла. Всичко за финала, емоциите след Аржентина-Англия и най-интересните теми от Нью Джърси в Спортен Нюзрум, Тръпката в Америка, след малко с мен и Валери Генов.
0: Ники, благодарим. Нямаме търпение да я видим с Валери след малко в студиото. А с амбиция за нова победа и продължаване напред, ЦСКА излизаше срещу Дери Сити в матч квалификация в турнира Лига Европа. Първият сблъсък беше спечелен от червените с 3-2, а още за обстановката в Северна Ирландия ще научим от Явор Кръстев.
5: Минути преди реванша на ЦСКА срещу Дери Сити в Северна Ирландия, настроението е повече от прекрасно. Сектора за гости ще бъде пълен, а тук в центъра на града е сборния пункт на феновете на ЦСКА, които се събират не само от България, но и от различни точки на Обединеното кралство, за да гледат любимия си отбор. Във вчерашния ден стана ясно, че все пак визи на двамата Беларусия, Бонг и Лапулухов, бяха издадени, но бе прекалено късно те да пътуват с отбора на ЦСКА, така че без тях армейците ще трябва да защитават аванса си от 3-2, който натрупаха в първия двубой.
0: И баскетбол в емисията. Румъния и Дания са съперниците на мъжкият национален отбор по баскетбол в новият етап на евроквалификацията за световното първенство през 2029 година. Кампанията за нас стартира с гостуване в Румъния на 30 август, а само победителят в групата се класира за финалните квалификационни серии. Два дни до дългоочакваното шоу Елит Бет Макс Фай 66. Бургас ще приеме бойната гала и в събота зрителите пък ще могат да я наблюдават пряко на BTV Action и Войо от 19 часа и 30 минути. Какво още предстои, ще научим от Калоян Кюрчиев. Добър вечер.
6: Здравейте, ние сме в Слънчев бряг. Часовете намаляват при началото на Макс Файт 66. А това е един от големите герои, който ще излезе след двугодишна пауза. Борислав Велефрой, който има да сваля и килограми, около килограми половина преди съботната гала Макс Файт 66, която може да гледате пряко по BTV Action. Чувам звука, че е приключил рунда. Моля те, покажи ми само ръката, защото знам, че имаше и щупена кост, трансплантирана. Какво е положението сега?
7: Тук нямах трансплантирана кост. Просто паднах от ТВ и ме защипа леко ръката, но всичко е наред вече.
6: Как се чувстваш? Подготвен? Готов?
7: Готов съм. Само с килограмите останаха ми, предполагам, че още малко и съм готов. Жаден съм и съм гладен за победи и за вода и за храна.
6: Сега ли е момента, в който е най-голямо желанието да се завърнеш на ринга, когато вече предусещаш и двубоя, който предстои?
7: Абсолютно. Аз с нетърпение очаквах да се кача на ринга. Наистина това за мен е огромно удоволствие отново да се кача на ринга.
6: Виждам, че си изпотен, изморен, но започва твой рунд, така че спаринга продължава на Борислав Велефрой. Иначе ще може да гледате 9 срещи от Max Fight 66, който започва в събота от 19.30, пряко по BTV Action и онлайн на Войл. Наистина ще бъде изключително зрелище в Бургас, не го пропускайте.
0: Благодаря, Калоян Кюрчиев, от тренировката в Слънчев бряг. На BTV Sport следим мача между Дери Сити и ЦСКА, а по BTV следва спортен нюзрум с Николета Маданска и Валери Генов. Приятна вечер.

0: погледна.
1: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
2: С мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Защо българската позиция за Украйна предизвика скандали и напрежение в парламента? Как държавата ще контролира съмнителни обществени поръчки в здравеопазването? Колко горещо ще е до края на юли?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

0: Вдигане на максималния осигурителен доход, както и на минималните прагове в редица професии са само част от промените в бюджет 2026. Какво още обсъдиха депутатите на второ четене в комисията? Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Ето и останалите акценти от деня. Силен отзвук в парламента заради подписа на българския външен министър под Киевската декларация. Екип на BTV по стъпките на най-тежкия криминален случай от десетилетия. Как изглежда базата на рейнджерите от Петрохан? Тежкотоварни камиони с късани и износени гуми по пътищата на България засече проверка по магистрала Тракия. Думите на премиера и подписът на външния министър се оказаха в центъра на нов политически сблъсък ден след като Румен Радев заяви, че България няма да участва в коалицията на желаящите. Страната ни подкрепи декларация за засилване на помощта за Украйна.
1: Един подпис и две различни интерпретации. Така се разви спорът около декларацията от Киев. Документът, подкрепен от България и още 8 държави от Югоизточна Европа, потвърждава всеобхватната подкрепа за Украйна и готовност за участие в коалиция на желаещите. Документът предизвика въпроси у нас, след като ден по-рано премиерът заяви, че България няма да се присъединява към тази коалиция. От външното министерство уточниха, че декларацията няма правно обвързващ характер и не създава нови военни или финансови ангажименти за страната.
2: Министърът на външните работи не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Позицията на българското правителство остава непроменена. България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украйна по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите си ангажименти по линия на Европейския съюз и НАТО.
1: Докато управляващите настояват, че няма промяна в курса, опозицията предупреди, че противоречивите послания отслабват доверието към България пред международните ни партньори.
3: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
4: И понеже премиерът Радев много виждаме, че обича кадрите на Има такъв народ, назначава ги в неговия кабинет. Нека да припомня първия девиз, с който дойде Има такъв народ. Първия девиз беше: няма такава държава. Няма такава държава, в която премиерът казва едно и външният министър прави точно обратното.
5: За причужденците министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел – да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
6: А Радев говори това, което избирателите му искат да чуят. Грижи се то да бъде отразено достатъчно добре по медиите, след което се надява, че реалната политика, която провежда, която е в подкрепа на Украйна с продължаваща военна помощ и финансова и всякаква още друга за Украйна, няма да може да бъде толкова добре артикулирана по медиите и хората ще останат заблудени. С други думи, елементарно лаготене.
1: От управляващото мнозинство отхвърлиха обвиненията за разминаване в позицията на България.
7: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, а в преглежда своите ангажименти индивидуално. И практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия изказването на министър-председателя и на външната министърка.
1: От ДПС не коментираха.
0: Сега бившата хижа Петрохан, свързана с един от най-тежките криминални случаи в българската история, отблизо. За първи път екип на BTV показва периметърът около мястото на трагедията. И към този час има полицейска охрана около сградата, където бяха открити телата на тримата от групата на Ивайло Калушев в началото на февруари. Как изглежда базата на рейнджерите от ръка разстояние, показва ни Маргарита Стефанова.
8: Малко преди 8 сутринта полицейски екип сменя патрула, охранявал хижа Петрохан през нощта. До хижата води ето този път, асфалтиран, макар и доста разбит. На времето рейнджерите са поставили доста предупредителни знаци на тези дървета. Спирането и с автомобили е забранено. Предупреждава се, че има електропастир и който се опита да влезе по-навътре ще пострада. Една от табелите информира, че на тази територия оперира Национална агенция за контрол на защитените територии, каквото е наименованието на сдружението на Ивайло Калушев. Четем още, че хижата е база на рейнджери и планински патрули. Непосредствено под хижата в гората откриваме няколко такива дървени укрития, които най-вероятно са били използвани за наблюдение на района или за ролеви игри и учения. Опитваме се да се приближим максимално близо до фасадата на хижата, там където са открити телата на тримата загинали. На 2 февруари пред сградата са открити простреляни Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Според официалната версия се касае за самоубийства. Преди да сложат край на живота си, мъжете предизвикват пожар. Седмица по-късно под връх Околчица е открит кемперът с телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай и 15-годишния Александър. Водещата версия – самоубийство и две убийства.
9: Според мен има нещо много по-голямо за цялата работа. Отделя са тайната с тех.
8: Вече може да видите базата на рейнджерите от съвсем близо, от 20 метра разстояние. Сградата след пожара, запален на 1 февруари вечерта, е тотално обгоряла. Криминалистът Иван Савов твърди, че е учудващо, че разследващите държат хижата под охрана близо половин година. Казва и, че е чел документа от аутопсията на едно от телата на Околчица.
10: Три странички е смешно. Тя една страница е само увода и една страница е само заключението. А изследователската част, това, което всъщност представлява самото изследване на тялото, беше практически една страничка, което е смешно.
8: Разследването по случая продължава. За BTV новините от Петрохан, Маргарита Стефанова.
0: Още от деня управляващите и част от опозицията с два отделни законопроекта за мерки, които да ограничат течовете в бюджета на здравната каса. Сред идеите, както държавните и общинските болници, така и частните да провеждат обществени поръчки за лекарства и консумативи. И още лекарствата, които не са регистрирани у нас, да се купуват чрез централизирани търгове, организирани от Министерството на здравеопазването. Здравното министерство и здравната каса подкрепят предложенията на Прогресивна България. От Демократична България също обявиха пакет от мерки за повишаване на прозрачността, ограничаване на източването на касата чрез фиктивни хоспитализации и по-добър контрол. Вдигане на максималния осигурителен доход, както и на минималните прагове в редица професии. Това са само част от промените, които депутатите от бюджетната комисия обсъдиха на второ четене в парламента.
11: Опозицията остро възрази срещу вдигането на минималните осигурителни доходи по различни икономически дейности.
12: Особено в хранителната индустрия, тази, която е малък семеен бизнес, това няма да доведе до изсветляване на сектора. Напротив, ще ги мотивира да влязат допълнително в сивия сектор.
13: Бих искал да видя как тези минимални прагове се отразяват на града Пазарджик, но и на пазарджишките села. Искам малкия бизнес в по-малкото населено място, в Пазарджишко-Видинско, искам да оцелее.
14: Ще гласуваме против вдигането на праговете, тъй като това е реално вдигане на данъците в страната.
15: Най-големият проблем е това, че не се дават повече права. Ако ви останете без работа, няма да получите по-голямо обезщетение за безработица.
16: Самите осигурени лица получават тези права екс леге, по силата на закона, тъй като повишайки осигурителния праг, те имат възможност да получат по-високо обезщетение при евентуално остане без работа, по-високо обезщетение, ако ползват болнични, разбира се, по-високо обезщетение за майчинство.
11: Спорове предизвика и въпроса, трябва ли да се увеличат парите през втората година от майчинството, както настоя опозицията.
17: Намалява риска от изпадане в бедност и социално изключване на моите семейства, особено в условията на растващите разходи за издръжка.
18: Възможностите, за съжаление, са тотално ограничени в този бюджет през тази година, поради което принципно ще се въздържим от поддържане на различните вариации за увеличение на втората година от майчинството.
19: Ние плащаме вашия масраф, ние имаме волята за това, ще го направим, когато правим цялостен бюджет за цялата година, когато е обезпечено със съответните средства и ресурси.
20: Това е приоритет. Това не е масраф. Щели сте да направите 27-ма година, нали бяхте готови? Това ви беше предизборния лозунг. Готови сме. Колко сте готови?
11: В крайна сметка депутатите не приеха промени по отношение на майчинството.
0: Камиони с износени и скъсани гуми спрял движение полицията при специализирана операция на магистрала Тракия. Акцията за проверка на техническото състояние на камионите се проведе в участък, където през последните дни при тежки катастрофи с тирове загинаха няколко души, а други бяха ранени.
2: Акцията започна с проверка на гумите на камионите.
21: Проблема е в скъсването на гумите, много места.
22: Като тук се вижда дори отдолу основата на гумата, кордата, така че тази гума е изключително опасна.
2: Още първия зърновоз, който беше спрян, беше с разкъсани гуми, а шофьорът, оказа се, не знаеше за това.
23: Ние сами ги видяли изобщо.
22: Това ремаркиш се спре веднага от движение.
2: Спряна от движение заради износени и опасни гуми беше и празна цистерна, чийто шофьор отказа да признае, че има проблем.
22: Гледаме напукване по целия борт. Тук направо се отлупват парчета и в един момент този целият протектор ще се отлепи.
24: Това е от пътища, дето правяха ремонти, ръбовите и са, при преминаването се нараняват гумите. От това е, не че е проблем на гумата.
22: Ако се отлепи протектор, първо той може да изхвърчи и да попадне върху друг автомобил, на който причини някаква щета и оттам да настане ПТП. Ако се спука предна гума, знаете, няколкото инцидента, 4 инцидента по републиканските пътища, най-вече магистрала Траки и магистрала Трум. Това е изключително опасно.
2: По време на акцията с дрон бяха изловени нарушители в участък на магистралата, където през деня е забранено движението на тирове в изпреварващата лента. Шофьорите бяха санкционирани. Равносметката от полицейската операция днес. 11 от общо 47 проверени камиона са санкционирани. 3 са спрени от движение, а при 6 е установена значителна техническа неисправност. За BTV новините от Сливен, Мария Георгиева.
0: И една добра новина. Лекари от Пирогов спасиха крака на 81-годишен пациент, след като друго лечебно заведение му казва, че единственият изход е ампутация. Репортаж на Каролина Занкова.
25: Преди 10 дни младен Илиев постъпва по спешност с остра исхемия на долния крайник и запушен байпас.
26: Има вена, която не е негова артерия, запуши се. Съответно, отидохме в болницата, където го наблюдаваха, където са извършили операцията. И отговорът там беше, че нищо не може повече да се направи, кръка не може да бъде спасен и че трябва ампутация на кръка високо над коляното.
25: Близките му решават да потърсят второ мнение.
26: Кръка лесно зарежено, дали действително се налага това нещо, така попаднахме в болница Пирогов.
25: Екипът преценява, че крайникът може да бъде спасен и започват лечение.
27: Има решение на този въпрос, има и класически хирургичен начин и при нас имаме възможност болшинството от пациентите да разтворим запушването. Това тромба е като едно желе, една такава желатинова маса, която ние успяваме с медикамент да разтворим и да възстановим кръвоснабдяването на крака.
28: Там, където запушване има, там чука. Тък, тък. И чувстваш как тещава по-леко, по-леко, по-леко. И целият крак от тук до се освободи. Още първият слето.
25: Така днес младен си тръгва от болницата на два крака, а лекарите казват, че повторната консултация понякога спасява животи. За BTV новините, Каролина Занкова.
0: От света, политическата криза в Украйна заради решението на президента Зеленски да отстрани военния министър при изненадващите правителствени рокади.
29: Звикове, срам и плакати руснаците празнуват и обменяйте военнопленници, а не Федоров. Стотици се събраха в Харков и пред президентския дворец в Киев в защита на вече бившия си министър на отбраната.
30: Приятелите ни воени ни помолиха да дойдем, защото те не могат да напуснат позициите си в окопите, затова сме тук за тях.
31: За първи път от много дълго време имаше поне някаква надежда. Сега тази надежда може да се изпари.
29: За 6-те си месеца на поста 35-годишният Михайло Федоров намали бюрокрацията и ръководи ускореното производство на дронове с далечен обсег и успешните удари по петролни обекти навътре в Русия. А след отстраняването си за първи път заговори за конфликта си с главнокомандващия армията.
1: Всички инициативи, които предлагахме, бяха блокирани. Въпреки множеството проблеми, Сирски не е готов да говори за тях открито. И вместо да мисли как да победим Русия, асиметрично прави интриги и успя да раздели страната.
29: Генерал Сирски не коментира обвиненията и написа, че страната трябва да се концентрира върху войната. В знак на протест, заместник командирът на военно-въздушните сили подаде оставка. А в опит да потуши кризата, Зеленски предложи отбраната да оглави шефът на вътрешното разузнаване.
0: Луда нощ в Аржентина. Страната празнува своя втори пореден финал на световно първенство. Южноамериканците участваха в спиращ дъха драматичен матч срещу Англия, в който победиха с 2-1.
3: Скандирания Меси Олена, хиляди аржентинци огласяха площада пред обелиска в Буенос Айрес. Радостта обзе цяла Аржентина от жепе гарите до летището в Комодоро Ривадавия, където пътниците гледаха с трепет случващото се в Атланта. Футболната еуфория стигна и до базата Есперанса на Антарктида. А най-големите празненства бяха в съблекалнята на отбора, където Лионел Меси и компания създадоха гореща южноамериканска атмосфера. Аржентина гледа смело към това да бъде едва трети отбор след Бразилия и Италия, който защитава успешно световната титла. В Англия разочарованието от пропуснатия шанс е огромно. Дейвид Бекъм преживя на стадиона бурната радост от гола и последвалото разочарование от обрат. Гордост, гняв и тъга наделяваха в емоциите, а критиката беше насочена към треньора Томас Тухел. Принц Уилям беше на различно мнение.
4: Англия даде всичко и се гордеем от вас. Благодаря ви за всичко на терена и извън него, за невероятния турнир. Битката и вярата, които демонстрирахте, ни вдъхновиха всички. Най-завършената Англия в турнира досега. Горе главите!
3: Англия се изправя срещу Франция в матч за третото място в събота вечер.
0: У нас в навечерието на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, тържествено честване в Националния исторически музей, събитието отдава почит към живота, делото и духовното наследство на апостола на свободата. То се организира съвместно с Националния музей Васил Левски и разказва за подвига на безсмъртния герой чрез науката, културата и паметта.
5: България има нужда от светли примери, има нужда от позитивни герои, защото твърде много натежаха тъжните, негативните, лошите примери и се надявам, особено на младите поколения, това да бъде вдъхновение. Една такава светла личност, може би най-светлата в българската история, безспорна личност бих казала, която почти не съм чула някой да си позволи да каже каквото и да било, заслужава да бъде отбелязано и неговото рождение.
0: С това се разделяме. Спокойна вечер!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Ексцесии по трибуните и 15-минутно прекъсване белязаха реванша между Дери Сити и ЦСКА. Червените се класираха за втория квалификационен кръг на Лига Европа, въпреки че изживяха тежки моменти при гостуването си в Северна Ирландия, но спечелиха с 2-1. Грозните сцени настъпиха в 57-та минута при резултат 1-0 в полза на домакините. Напрежение между българската агитка и близкия сектор доведе до навлизане на част от публиката на Дери Сити на терена. Това принуди съдията да прекъсне двубоя за четвърт час. Преди това Дери Сити беше открил резултата с попадение на Чапман в 47-та минута. Скоро след подновяването на играта, Пита се възползва от дълго подаване на вратаря Димитър Евтимов и изравни резултата. Заключителните минути футболистите на Христо Янев удържаха натиска, а в 17-та минута на добавеното време Брахими предизвика автогол на Котър. Последва канонада от предмети от домакинските фенове към Димитър Евтимов, а реферът свири край на матча. Това е първи елиминиран съперник за ЦСКА в Европа от 4 години насам. Следващият съперник на червените ще е победителят от сблъсъка Вестри Карабах. Аржентина будува цяла нощ след нова паметна победа на световното първенство и нов финал. Южноамериканците победиха Англия с 2-1 и ще защитават титлата си, а критиките към Томас Тухел не спират.
1: Радостта на аржентинските привърженици далеч не се ограничи само на стадиона в Атланта. По целия свят феновете изживяха емоционално класирането на световните шампиони за втори пореден финал. В Аржентина медиите бяха на върха на щастието. С чисто сърце Аржентина обърна Англия и е на финал, написа Кларин. Невиждано, финалисима ще определи новия световен шампион, беше заглавието на Кроника.
2: Невероятно е какво постига този отбор. Два поредни финала на световни първенства. Тук сме като действащи шампиони, отново готови за битка за трофея. Напук на всичко.
1: С двете си голови подавания капитанът на галчосите вече е с общо 12, повече от всеки друг в историята на мундиали. Английските медии насочиха гнева си към селекционера Томас Тухел, като дружно го определиха като страхливец. Гардиан излезе с чело. Трябваше да е различно, но Аржентина показа стремеж, а Англия страх. Индипендент пък заключи. Томас Тухел изгуби куража си и сложи край на мечтата на Англия. Според Телеграф, в повратния момент Англия я обзе старата тревога. Бивши играчи и настоящи анализатори като Джейми Каргър, Гари Линекер и Уейн Руни упрекнаха Тухел заради защитните смени и връщането в задни позиции след отбелязването на гола на Антони Гордън.
3: Битката и вярата, които показахте, вдъхновиха всички ни. Дръжте главите си гордо и високо изправени.
1: Финалът между Испания и Аржентина е в неделя.
0: А финалът на MetLife Stadium в неделя ще бъде едва вторият сблъсък между испанци и аржентинци на световно първенство. Предишният случай е от преди 60 години, когато в груповата фаза на Мондиала в Англия двубоят е ръководен от български съдия. Кой е той? И въобще какъв е общият брой на родните рефери на световни първенства? Може да прочетете в статията на Цветан Баяслиев на обновения ни сайт btvsport.bg. Румъния и Дания са съперници на мъжкия ни национален отбор по баскетбол. В новия етап от евроквалификациите за първенството през 2029 година. Кампанията за тима на Любомир Минчев стартира с гостуване в Румъния на 30 август, а само победителят в групата се класира за финалните квалификационни серии. Два дни до дългоочакваното шоу Elitebet Max Fight 66 Бургас ще приеме бойната гала в събота, която зрителите на BTV Action и Voyo.bg могат да гледат от 19.30. Още ще научим от Калян Кюкчиев.
4: Здравейте, ние сме в Слънчев бряг. Часовете намаляват при началото на Max Fight 66. А това е един от големите герои, който ще излезе след двугодишна пауза. Борислав Велев Рой, който има да сваля и килограми, около килограми половина преди съботната гала Max Fight 66, която може да гледате пряко по BTV Action. Чувам звука, че е приключил рунда. Моля те, покажи ми само ръката, защото знам, че имаше и щупена кост, трансплантирана. Какво е положението сега?
5: Тук нямах трансплантирана кост. Просто паднах от МЛТВ и ме защипа леко ръката, но всичко е наред вече.
4: Как се чувстваш? Подготвен? Готов?
5: Готов съм. Само с килограмите останаха ми, предполагам, че още малко и съм готов. Жаден съм и съм гладен. За победи. И за вода и за храна, да.
4: Сега ли е момента, в който е най-голямо желанието да се завърнеш на ринга, когато вече предусещаш и двубоя, който предстои?
5: Абсолютно. Аз с нетърпение очаквах да се кача на ринга. Наистина това за мен е огромно удоволствие. Отново да се кача на ринга.
4: Виждам, че си изпотен и изморен, но започва твой рунд, така че спаринга продължава на Борислав Велефрой. Иначе ще може да гледате 9 срещи от Max Fight 66, който започва в събота от 19.30 пряко по BTV Action и онлайн на Войл. Наистина ще бъде изключително зрелище в Бургас. Не го пропускайте.
0: Още любопитни спортни истории ще намерите на BTV Sport в Instagram, TikTok и Facebook. Така се разделяме. Желаем ви спокойна вечер.

Здравейте! Сега на места в Централна България има краткотрайни дъждове с гръмотевици. Те ще продължат до сутринта, а утре изгледите са за предимно слънчево и малко по-горещо време. След обед ще превали и прегърми най-вече над Северна и Източна България. Максималните температури очакваме да бъдат между 28 и 38 градуса. За София около 31, 36 градуса в Пловдив и 29 във Варна. Малко по-ниски ще са стойностите по Черноморското ни крайбрежие. Вятъра в страната е предимно слаб до умерен. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. Данните показват, че слънчевите петна са малко и обстановката е сравнително спокойна. След слънчевото начало на деня, след обед, по нашето Черноморие ще превали и прегърми. Там максималните стойности очакваме да бъдат между 28 и 30 градуса. Морската вода е между 22 и 24 градуса. След обед предстои за облачаване и над планините. Подгответе се за краткотрайни дъждове с гръмотевици. По-интензивни ще са те над Рила, Родопите и Централна Стара планина. Максимални температури в планините утре между 16 и 23 градуса. В събота ще е най-горещо с температури до около 38 градуса. По нашето Черноморие температури между 25 и 30 градуса. В неделя след обедни превалявания над северозападните, западните и северните области. От понеделник започва постепенно понижение на температурите. Вятърът ще се усили, а изгледите са и за увеличение на облачността. Очакват се краткотрайни дъждове с гръмотевици, особено във вторник и сряда. И се повишава опасността от градушки. А утре жегите продължават. Аз ви пожелавам успешен петък. С BTV!

0: Вдигане на максималния осигурителен доход, както и на минималните прагове в редица професии са само част от промените в бюджет 2026. Какво още обсъдиха депутатите на второ четене в комисията? Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Ето и останалите акценти от деня. Силен отзвук в парламента заради подписа на българския външен министър под Киевската декларация. Екип на BTV по стъпките на най-тежкия криминален случай от десетилетия. Как изглежда базата на рейнджерите от Петрохан? Тежкотоварни камиони с скъсани и износени гуми по пътищата на България засече проверка по магистрала Тракия. Думите на премиера и подписът на външния министър се оказаха в центъра на нов политически сблъсък, ден след като Румен Радев заяви, че България няма да участва в коалицията на желаящите. Страната ни подкрепи декларация за засилване на помощта за Украйна.
1: Един подпис и две различни интерпретации. Така се разви спорът около декларацията от Киев. Документът, подкрепен от България и още 8 държави от Югоизточна Европа, потвърждава всеобхватната подкрепа за Украйна и готовност за участие в коалиция на желаещите. Документът предизвика въпроси у нас, след като ден по-рано премиерът заяви, че България няма да се присъединява към тази коалиция. От външното министерство уточниха, че декларацията няма правно обвързващ характер и не създава нови военни или финансови ангажименти за страната.
2: Министърът на външните работи не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Позицията на българското правителство остава непроменена. България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украйна по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите си ангажименти по линия на Европейския съюз и НАТО.
1: Докато управляващите настояват, че няма промяна в курса, опозицията предупреди, че противоречивите послания отслабват доверието към България пред международните ни партньори.
3: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
4: И понеже премиерът Радев много виждаме, че обича кадрите на Има такъв народ, назначава ги в неговия кабинет. Нека да припомня първия девиз, с който дойде Има такъв народ. Първия девиз беше: няма такава държава. Няма такава държава, в която премиерът казва едно и външният министър прави точно обратното.
5: За причужденците министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел – да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
6: Радев говори това, което избирателите му искат да чуят. Грижи се то да бъде отразено достатъчно добре по медиите, след което се надява, че реалната политика, която провежда, която е в подкрепа на Украйна с продължаваща военна помощ и финансова и всякаква още друга за Украйна, няма да може да бъде толкова добре артикулирана по медиите и хората ще останат заблудени. С други думи, елементарно лаготене.
1: От управляващото мнозинство отхвърлиха обвиненията за разминаване в позицията на България.
7: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, а в преглежда своите ангажименти индивидуално. И практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия изказването на министър-председателя и на външната министърка.
1: От ДПС не коментираха.
0: Сега бившата хижа Петрохан, свързана с един от най-тежките криминални случаи в българската история, отблизо. За първи път екип на BTV показва периметърът около мястото на трагедията. И към този час има полицейска охрана около сградата, където бяха открити телата на тримата от групата на Ивайло Калушев в началото на февруари. Как изглежда базата на рейнджерите от ръка разстояние, показва ни Маргарита Стефанова.
8: Малко преди 8 сутринта полицейски екип сменя патрула, охранявал хижа Петрохан през нощта. До хижата води ето този път, асфалтиран, макар и доста разбит. На времето рейнджерите са поставили доста предупредителни знаци на тези дървета. Спирането и с автомобили е забранено. Предупреждава се, че има електропастир и който се опита да влезе по-навътре ще пострада.
9: Една от табелите информира, че на тази територия оперира Национална агенция за контрол на защитените територии, каквото е наименованието на сдружението на Ивайло Калушев. Четем още, че хижата е база на рейнджери и планински патрули.
8: Непосредствено под хижата в гората откриваме няколко такива дървени укрития, които най-вероятно са били използвани за наблюдение на района или за ролеви игри и учения. Опитваме се да се приближим максимално близо до фасадата на хижата, там където са открити телата на тримата загинали.
9: На 2 февруари пред сградата са открити простреляни Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Според официалната версия се касае за самоубийства. Преди да сложат край на живота си, мъжете предизвикват пожар. Седмица по-късно под връх Околчица е открит кемперът с телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай и 15-годишния Александър. Водещата версия – самоубийство и две убийства.
10: Според мен има нещо много по-голямо за цялата работа.
11: Отделят са тайната с тех.
8: Вече може да видите базата на рейнджерите от съвсем близо, от 20 метра разстояние. Сградата след пожара, запален на 1 февруари вечерта, е тотално обгоряла.
9: Криминалистът Иван Савов твърди, че е учудващо, че разследващите държат хижата под охрана близо половин година. Казва и, че е чел документа от аутопсията на едно от телата на Околчица.
12: Три странички е смешно. Тя една страница е само увода и една страница е само заключението. А изследователската част, това, което всъщност представлява самото изследване на тялото, беше практически една страничка, което е смешно.
9: Разследването по случая продължава. За BTV новините от Петрохан, Маргарита Стефанова.
0: Още от деня управляващите и част от опозицията с два отделни законопроекта за мерки, които да ограничат течовете в бюджета на здравната каса. Сред идеите, както държавните и общинските болници, така и частните да провеждат обществени поръчки за лекарства и консумативи. И още лекарствата, които не са регистрирани у нас, да се купуват чрез централизирани търгове, организирани от Министерството на здравеопазването. Здравното министерство и здравната каса подкрепят предложенията на Прогресивна България. От Демократична България също обявиха пакет от мерки за повишаване на прозрачността, ограничаване на източването на касата чрез фиктивни хоспитализации и по-добър контрол. Вдигане на максималния осигурителен доход, както и на минималните прагове в редица професии. Това са само част от промените, които депутатите от бюджетната комисия обсъдиха на второ четене в парламента.
13: Опозицията остро възрази срещу вдигането на минималните осигурителни доходи по различни икономически дейности.
14: Особено в хранителната индустрия, тази, която е малък семейен бизнес, това няма да доведе до изсветляване на сектора. Напротив, ще ги мотивира да влязат допълнително в сивия сектор.
15: Бих искал да видя как тези минимални прагове се отразяват на града Пазарджик, но и на пазарджишките села. То иска малкия бизнес в по-малкото населено място, в Пазарджишко-Видинско, искам да оцелее.
16: Ще гласуваме против вдигането на праговете, тъй като това е реално вдигане на данъците в страната.
17: Най-големият проблем е това, че не се дават повече права. Ако ви останете без работа, няма да получите по-голямо обезщетение за безработица.
18: Самите осигурени лица получават тези права екс леге, по силата на закона. Тъй като повишайки осигурителния праг, те имат възможност да получат по-високо обезщетение при евентуално остане без работа, по-високо обезщетение, ако ползват болнични, разбира се, по-високо обезщетение за майчински.
13: Спорове предизвика и въпроса, трябва ли да се увеличат парите през втората година от майчинството, както настоя опозицията.
19: Намалява риска от изпадане в бедност и социално изключване на моите семейства, особено в условията на растващите разходи за издръжка.
20: Възможностите, за съжаление, са тотално ограничени в този бюджет през тази година, поради което принципно ще се въздържим от поддържане на различните вариации за увеличение на втората година от майчинството.
21: Ние плащаме вашия масраф, ние имаме волята за това, ще го направим, когато правим цялостен бюджет за цялата година, когато е обезпечено със съответните средства и ресурси.
22: Това е приоритет. Това не е масраф. Ще ли сте да направите 27-ма година, нали бяхте готови? Това ви беше предизборния лозунг. Готови сме. Колко сте готови?
13: В крайна сметка депутатите не приеха промени по отношение на майчинството.
0: Камиони с износени и скъсани гуми спря от движение полицията при специализирана операция на магистрала Тракия. Акцията за проверка на техническото състояние на камионите се проведе в участък, където през последните дни при тежки катастрофи стирове загинаха няколко души, а други бяха ранени.
2: Акцията започна с проверка на гумите на камионите.
3: Проблемът е в скъсването на гумите, много места.
4: Като тук се вижда дори отдолу основата на гумата, кордата, така че тази гума е изключително опасна.
2: Още първия зърновоз, който беше спрян, беше с разкъсани гуми, а шофьорът, оказа се, не знаеше за това.
23: Ние съм ги видял изобщо.
4: Това ремарки ще се спре веднага от движение.
2: Спряна от движение заради износени и опасни гуми беше и празна цистерна, чийто шофьор отказа да признае, че има проблем.
4: Гледаме напукване по целия борт. Тук направо се отлипват парчета и в един момент този целият протектор ще се отлипи.
23: Това е от пътища, дето правяха ремонти, ръбовите и при преминаването се нараняват гумите. От това е, не че е проблем на гумата.
4: Ако се отлепи протектор, първо той може да изхвърчи и да попадне върху друг автомобил, на който причини някаква щета и оттам да настане ПТП. Ако се спука предна гума, знаете няколкото инцидента, 4 инцидента по републиканските пътища, най-вече магистрала Тракия и магистрала Трума. Това е изключително опасно.
2: По време на акцията с дрон бяха изловени нарушители в участък на магистралата, където през деня е забранено движението на тирове в изпреварващата лента. Шофьорите бяха санкционирани. Равносметката от полицейската операция днес. 11 от общо 47 проверени камиона са санкционирани. 3 са спрени от движение, а при 6 е установена значителна техническа неисправност. За БТВ новините от Сливен, Мария Георгиева.
0: И една добра новина. Лекари от Пирогов спасиха крака на 81-годишен пациент, след като друго лечебно заведение му казва, че единственият изход е ампутация. Репортаж на Каролина Занкова.
24: Преди 10 дни младен Илиев постъпва по спешност с остра исхемия на долния крайник и запушен байпас.
25: Има вена, която не е негова артерия, запуши се. Съответно, отидохме в болницата, където го наблюдаваха, където са извършили операцията. И отговорът там беше, че нищо не може повече да се направи, кръка не може да бъде спасен и че трябва ампутация на кръка високо над коляното.
24: Близките му решават да потърсят второ мнение.
25: Кръка лесно зарежен, но дали действително се налага това нещо, така попаднахме в болница Пирогов.
24: Екипът преценява, че крайникът може да бъде спасен и започват лечение.
26: Има решение на този въпрос, има и класически хирургичен начин и при нас имаме възможност большинството от пациентите да разтворим запушването. Това тромба е като едно желе, една такава желатинова маса, която ние успяваме с медикамент да разтворим и да възстановим кръвоснабдяването на крака.
27: Там, където запушване има, там чука. Тък, тък. И чувстваш как те става по-леко, по-леко, по-леко. И целият крак от тук до се освободи. Още първият слатове.
24: Така днес младен си тръгва от болницата на два крака, а лекарите казват, че повторната консултация понякога спасява животи. За БТВ новините, Каролина Занкова.
0: От света, политическата криза в Украйна заради решението на президента Зеленски да отстрани военния министър при изненадващите правителствени рокади.
28: Звикове срам и плакати руснаците празнуват и обменяйте военнопленници, а не Федоров. Стотици се събраха в Харков и пред президентския дворец в Киев в защита на вече бившия си министър на отбраната.
29: Приятелите ни воени ни помолиха да дойдем, защото те не могат да напуснат позициите си в окопите, за това сме тук за тях.
30: За първи път от много дълго време имаше поне някаква надежда. Сега тази надежда може да се изпари.
28: За 6-те си месеца на поста 35-годишният Михайло Федоров намали бюрокрацията и ръководи ускореното производство на дронове с далечен обсег и успешните удари по петролни обекти навътре в Русия. А след отстраняването си за първи път заговори за конфликта си с главнокомандващия армията.
1: Всички инициативи, които предлагахме, бяха блокирани. Въпреки множеството проблеми, Сирски не е готов да говори за тях открито. И вместо да мисли как да победим Русия, асиметрично прави интриги и успя да раздели страната.
28: Генерал Сирски не коментира обвиненията и написа, че страната трябва да се концентрира върху войната. В знак на протест, заместник-командирът на военно-въздушните сили подаде оставка. А в опит да потуши кризата, Зеленски предложи отбраната да оглави шефът на вътрешното разузнаване.
0: Луда нощ в Аржентина. Страната празнува своя втори пореден финал на световно първенство. Южноамериканците участваха в спиращ дъха драматичен матч срещу Англия, в който победиха с 2-1.
5: Скандирания Меси Олена, хиляди аржентинци огласяха площада пред обелиска в Буенос Айрес. Радостта обзе цяла Аржентина от ЖП гарите до летището в Комодоро Ривадавия, където пътниците гледаха с трепет случващото се в Атланта. Футболната еуфория стигна и до базата Есперанса на Антарктида. А най-големите празненства бяха в съблекалнята на отбора, където Лионел Меси и компания създадоха гореща южноамериканска атмосфера. Аржентина гледа смело към това да бъде едва трети отбор след Бразилия и Италия, който защитава успешно световната титла. В Англия разочарованието от пропуснатия шанс е огромно. Дейвид Бекъм преживя на стадиона бурната радост от гола и последвалото разочарование от обрат. Гордост, гняв и тъга наделяваха в емоциите, а критиката беше насочена към треньора Томас Тухел. Принц Уилям беше на различно мнение.
6: Англия даде всичко и се гордеем от вас. Благодаря ви за всичко на терена и извън него, за невероятния турнир. Битката и вярата, които демонстрирахте, ни вдъхновиха всички. Най-завършената Англия в турнира досега. Горе главите!
5: Англия се изправя срещу Франция в матч за третото място в събота вечер.
0: У нас в навечерието на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, тържествено честване в Националния исторически музей. Събитието отдава почит към живота, делото и духовното наследство на апостола на свободата. То се организира съвместно с Националния музей Васил Левски и разказва за подвига на безсмъртния герой чрез науката, културата и паметта.
7: България има нужда от светли примери, има нужда от позитивни герои, защото твърде много натежаха тъжните, негативните, лошите примери и се надявам, особено на младите поколения, това да бъде вдъхновение. Една такава светла личност, може би най-светлата в българската история, безспорна личност бих казала, която почти не съм чула някой да си позволи да каже каквото и да било, заслужава да бъде отбелязано и неговото рождение.
0: С това се разделяме. Спокойна вечер!
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.